0: Đại diện Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, xây dựng các quy tắc quản trị minh bạch, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia đối với tài nguyên, tránh chính trị hóa chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển trong khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản bền vững.
1: Mạng lưới tri thức Việt Nam tại New Zealand vừa chính thức ra mắt. Với sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, mạng lưới hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết năng động và có sức lan tỏa, tạo không gian để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các sáng kiến, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chuyên môn, phát triển cộng đồng và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và New Zealand.
0: Hôm qua, 54 gia đình liệt sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận hình ảnh chân dung của người thân. Đây là thành quả từ chương trình Nét ảnh tri ân hồi sinh ký ức do Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Team L thực hiện. Chương trình nằm trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa năm 2026. Các bức chân dung được phục dựng, in, đóng khung trang trọng và bọc cẩn thận bằng lá cờ Tổ quốc trước khi trao tận tay các thân nhân liệt sĩ. Đối với những di ảnh đã hoàn thiện những thân nhân chưa thể nhận trực tiếp, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương mang đến trao tận nhà. Gia đình của các thân nhân liệt sĩ không nén được xúc động khi lần đầu nhìn rõ gương mặt người chồng, người anh, người chị của mình sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
2: Ảnh của anh là ảnh người thật thật thật đấy, rất đẹp trai, nói chung là cảm động lắm. Đến đây là rất là vinh dự, rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nói chung về mọi mặt cuộc sống hiện tại cũng như là tinh thần, cô cảm động lắm. Đấy là một cái kỷ niệm lớn nhất của đời cô.
3: Bây giờ phục dựng được tấm ảnh này thì cô rất là mừng. Ước gì mà mẹ cô còn sống thì nhìn được tấm ảnh này chắc mẹ cô rất vui, vui mừng dữ lắm đó. Bữa nay sẽ về mua bông hoa này này kia nọ là để bức ảnh này lên, để cũng như là mừng chị mình đã nay có cái bức ảnh đẹp trong gia đình nhìn thấy để tưởng nhớ đến người chị thân yêu.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với xã Gia Hòa tổ chức chương trình bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình, trao gần 300 phần quà cho người có công, gia đình chính sách, 30 suất học bổng cho học sinh khó khăn và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Điểm nhấn của chương trình là bữa cơm tri ân với 50 mâm cơm nơi lãnh đạo đoàn viên thanh niên cùng dùng bữa với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với đất nước.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng quốc tịch Philippines về hành vi chiếm đoạt lừa đảo tài sản của khách du lịch nước ngoài. Nhóm này dàn cảnh đánh bài, dụ nạn nhân rút tiền mặt rồi chiếm đoạt. Bước đầu, công an điều tra xác định từ tháng 5 năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều khách du lịch nước ngoài.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, báo cáo của Hiệp hội Logistics và Mua sắm Trung Quốc cho biết, tổng giá trị mua sắm công của nước này năm 2025 đạt 44.000 tỷ nhân dân tệ, giảm 2,22% so với năm trước. Dù quy mô thu hẹp, lĩnh vực mua sắm công tiếp tục được tối ưu theo hướng số hóa, xanh hóa và nâng cao hiệu quả quản lý. Đáng chú ý là quy mô mua sắm của chính phủ Trung Quốc giảm năm thứ năm liên tiếp, còn khoảng 3,25 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, hoạt động nhận thầu công trình ở nước ngoài tiếp tục tăng trưởng với doanh thu đạt gần 179 tỷ đô la, tăng 7,74%, phản ánh xu hướng mở rộng thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Trung Quốc.
0: Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đang đẩy nhanh hoàn thiện các quy định và quy trình cấp chứng nhận để sớm đưa taxi bay và máy bay siêu thanh thế hệ mới vào khai thác thương mại. FAA cũng mở rộng các chương trình thử nghiệm nhằm bảo đảm các phương tiện mới vận hành an toàn trong không phận quốc gia. Đối với máy bay siêu thanh, FAA đang xây dựng các quy định để dỡ bỏ lệnh cấm bay siêu thanh trên đất liền có hiệu lực từ năm 1973 với mục tiêu hoàn tất khung pháp lý vào giữa năm 2027.
1: Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với quản trị đô thị tại Ấn Độ khi số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng, trong khi hạ tầng giao thông và quy hoạch bãi đỗ không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Tại nhiều đô thị lớn của Ấn Độ như New Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad hay Pune, ô tô và xe máy thường xuyên đỗ kín vỉa hè, lòng đường và nhiều không gian công cộng. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông, cản trở người đi bộ, gia tăng nguy cơ tai nạn mà còn làm phát sinh nhiều tranh chấp giữa cư dân về quyền sử dụng chỗ đỗ xe. Không ít khu dân cư phải ban hành quy định riêng hoặc thành lập các nhóm quản lý để điều phối việc đỗ xe, song hiệu quả vẫn còn hạn chế. Theo giới chuyên gia, việc tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề nếu không đi đôi với các giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng phương tiện và không gian đỗ xe. Nhiều ý kiến đề xuất áp dụng cơ chế thu phí theo giá thị trường, xây dựng thêm bãi đỗ xe nhiều tầng, phát triển hệ thống đỗ xe thông minh bằng công nghệ số và quản lý chặt chẽ việc sử dụng không gian công cộng. Đồng thời, cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đỗ xe trái phép nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

0: 1 độ Vĩ Bắc, 120,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 170 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão. Trên biển, từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
8: Chị My ơi!
9: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
8: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
9: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
8: Thì sao hả chị?
9: Là u xơ tử cung.
8: Ôi, gớm tưởng gì?
9: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à,
9: bà chị ở cơ quan em ý.
8: Ôi,
9: cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
10: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Chuyện thời sự.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 3,

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 đặt nền tảng về tổ chức và cơ chế vận hành, và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 là chuyển những định hướng đó thành các quyết sách, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới.
1: Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất, không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
0: Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho thấy, để đạt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra, cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, bao trùm. Vậy những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Đây là nội dung được đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn Tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
3: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra, thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ, thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào, và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
3: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy, thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Thì đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng ta thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Về việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là lao công, nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái vấn cạn cuột về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ, đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay, thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp, thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát đi được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay, nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn, ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong 1-2 thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những cái hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
2: Dạ vâng. Với những cái áp lực mà như ông vừa phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy là cái yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới thì không chỉ nhấn mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng. Và nhiều ý kiến cho rằng là giai đoạn 2026-2031 là cơ hội vàng cuối cùng để đất nước chuyển đổi mô hình phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của cái thời điểm hiện tại 26-31? Và nếu như chúng ta bỏ lỡ cái nhịp cải cách mô hình tăng trưởng trong 5 năm này thì sẽ thế nào?
3: Tôi thì không nghĩ rằng là đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự đây là một cơ hội vàng. Đây sẽ là một cái thời điểm mang tính chất là bước ngoặt nếu như chúng ta tận dụng những cơ hội mà chúng ta đang có hiện nay. Đặc biệt với những cái nỗ lực về cải cách thể chế, những nỗ lực mà Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. Thì giai đoạn này thì đó là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt, bởi vì đó là cái giao điểm, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta về cái cơ cấu dân số vàng. Và chúng ta đang có một cái chứng kiến một cái sự định hình lại của cái cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. Đặc biệt trong những sau những cuộc khủng hoảng vừa qua, thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội về đến từ nền kinh tế toàn cầu, cũng như là phát huy cái nỗ lực của nền kinh tế của Việt Nam để chúng ta thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta có những cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta chứng minh được rằng đây là cái cơ hội vàng, đó là những cái thời kỳ đỉnh cao về cơ cấu dân số vàng của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là có những cái cuộc cách mạng về công nghiệp 4.0, rồi những cái nhu cầu phát triển mới của thị trường toàn cầu, việc tái định hình lại những cái chuỗi cung ứng, cũng như là những cơ hội đến từ công nghiệp 4.0, thế rồi là những cái cơ hội đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đang mang lại những cơ hội để cho chúng ta có thể đi tắt đón đầu, đi được những cái bước mà nó đảm bảo được là chúng ta sẽ có những bước dài trong cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thế đây là chúng ta có cơ hội để bứt phá với những cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, hoặc là chip bán dẫn, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là những cái mô hình tăng trưởng mới. Và chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có một cái sự mở rộng rất lớn về thị trường. Đây cũng là một cơ hội rất lớn, chúng ta đã có gần 20 những hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với rất nhiều những cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta mở ra để mở rộng cái thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội này, không nắm bắt được cơ hội vàng này, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta sẽ mất cái cơ hội về dân số vàng, rồi chúng ta mất cái cơ hội để thu hút cái nguồn vốn FDI, phát huy cái nội lực của nền kinh tế ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, rồi của khu vực kinh tế ở trong nước. Thế rồi là chúng ta có thể mất cái cơ hội để đuổi kịp được cái công nghệ đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện nay.
2: Vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều, và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 ạ, thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
3: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Về cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và cái chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
2: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
4: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 bước chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Bốn bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
2: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái bốn bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới, đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên, rồi lao động, rồi những yếu tố khác, nhưng chúng ta đã coi đó là thể chế và không gian phát triển, đó là một trong những cái chìa khóa để khơi thông cái nguồn lực. Thế rồi là chúng ta cũng thấy rằng là những cái mô hình phát triển, đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng, thay đổi cái động lực so với trước đây, mở rộng những cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Chúng ta không chỉ dựa vào cái động lực mang tính chất truyền thống nữa, mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ rằng là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng như vậy, cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
2: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Và một trong những điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đấy, cái bước quản trị quốc gia mà đã được thực hiện gần đây nhất, đó là việc tinh gọn bộ máy để chuyển đổi sang mô hình chính quyền 3 cấp như hiện nay. Theo ông thì điều này có tạo ra cái không gian để mà chúng ta thúc đẩy các cái động lực mới của kinh tế phát triển như thế nào?
3: Tôi nghĩ là cái việc tinh gọn bộ máy và chuyển sang cái mô hình 3 cấp như hiện nay thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, thì đây là một cái bước chuyển mà đã được ấp ủ rất lâu, và đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện một cái rất là mạnh mẽ trong cái việc bước chuyển này. Thì nó sẽ tạo ra một không gian tốt hơn, không gian tối ưu hơn để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng cái nền kinh tế mới. Chúng ta cái bước đi, tôi nghĩ rằng là đêm bước đi có thể mang tính chất là cách mạng này sẽ trực tiếp tháo gỡ được những cái điểm nghẽn về mặt thể chế, giải phóng các nguồn lực để hỗ trợ cho cái mô hình tăng trưởng mới, nhờ cắt giảm những cái chi phí không cần thiết, cắt giảm những cái tầng nấc trung gian không cần thiết. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng chú ý, đặc biệt về cái góc độ đóng góp cho cái mục tiêu tăng trưởng trong cái thời gian tới đây. Thì cái không gian tăng trưởng này nó sẽ được mở rộng, chúng ta thấy rằng là thể hiện qua một số yếu tố như sau. Thứ nhất, nó là nó tăng cái tốc độ phản ứng về mặt chính sách, về mặt quản trị. Thế nên là cái mà chúng ta thấy rằng là giảm bớt được những cái trung gian để rút ngắn được cái thời gian để phê duyệt dự án, tạo cái môi trường linh hoạt hơn trong môi trường kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, rồi cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Thứ hai, nó cũng mở rộng được không gian về kinh tế vùng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cũng nhấn mạnh được cái việc và sáp nhập các tỉnh thành, rồi là đổi mới cái bộ máy kinh tế của chúng ta. Thế rồi là giải phóng được nguồn lực về mặt tài chính, giảm chi phí dẫn vận hành, nâng cao được cái quá trình mà ra quyết định của cơ quan công quyền và giúp hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của doanh nghiệp, và đặc biệt nó nâng cao được cái hiệu lực hiệu quả của cơ quan chính quyền, cũng nâng cao được cái năng lực thực thi và giám sát trong quá trình thực hiện. Thì đây là những cái mà chúng ta kỳ vọng là những cái việc đổi mới này sẽ đóng góp về cái góc độ tăng trưởng theo cái góc độ như vậy.
2: Vâng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua một năm vận hành chính quyền ba cấp thì cũng cho thấy cái áp lực rất lớn dồn lên cấp cơ sở. Nếu như năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã không theo kịp với yêu cầu của một nền kinh tế số thì liệu cấp cơ sở có trở thành một cái nút thắt mới để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
3: Rõ ràng là trong quá trình di chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất là cách mạng như vậy. Bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cơ quan cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất, tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy. Thì chúng ta đã làm một cái điều một rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn, đặc biệt là chúng nó có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cái sẵn sàng. Thì cái điều đó chúng ta thấy là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào những cái khó khăn như vậy. Mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đấy, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
2: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ạ, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển, tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau, thì theo ông các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy?
3: Tôi nghĩ chúng ta phát triển và cái mục tiêu của chúng ta từ trước nên một cách nhất quán, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm, đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của chúng ta, của nền kinh tế.
2: Vâng. Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
3: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo, và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước với một cái thị trường hơn 100 triệu dân. Coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng. Song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
2: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
3: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình đa cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
2: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050 không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy và động cơ cũ, và bốn bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay với rất nhiều ý kiến đóng góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Bình

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trùng bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trùng bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wick nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác quốc kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đồng thời mong Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và bày tỏ mong muốn đón Tổng thống Donald Trump dự tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam. Đại sứ Jennifer Wick khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả và cùng có lợi.
6: Trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường hoạt động ngoại giao, kinh tế thực chất và chủ động hỗ trợ kết nối các địa phương của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chiều qua tại Tokyo đã diễn ra tọa đàm hợp tác kinh tế Việt Nam Gunma, thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
8: Sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu đại diện cho chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma, Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan báo chí hai nước. Các đại diện của chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Gunma cũng đánh giá cao và coi trọng khả năng hợp tác với Việt Nam, bày tỏ mong muốn sẽ có những bước tiến mới trong tương lai. Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita nhấn mạnh những kết quả cụ thể đã đạt được và bày tỏ quyết tâm làm sâu rộng thêm hợp tác với Việt Nam.
9: Các doanh nghiệp Gunma đã quyết định một khoản đầu tư 10 tỷ yên vào Việt Nam. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm FPT, cũng đã quyết định đầu tư vào Gunma. Đây là những kết quả tốt đẹp. Gunma luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam. Cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai bên.
7: Tối qua tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh, tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân và công diễn vở kịch hát dân ca Ví Dặm Khoảng Trời Con Gái nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc. Chương trình tái hiện sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Dịp này, các đại biểu cùng hàng nghìn đoàn viên thanh niên và người dân đã dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
6: Tối qua tại Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố khai mạc giải vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia năm 2026. Giải thu hút 660 vận động viên của 30 đơn vị câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 50 nội dung thuộc nhiều nhóm tuổi từ dưới 9 đến 23 tuổi. Giải diễn ra đến hết ngày 30 tháng 7, đồng thời là dịp tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia.
7: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU lên án vụ lực lượng Houthi tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, cho rằng đây là hành động bất hợp pháp, làm gia tăng bất ổn khu vực và đe dọa tự do hàng hải. EU kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, đồng thời khẳng định lực lượng hải quân của khối sẽ tiếp tục bảo vệ hoạt động hàng hải trên tuyến đường chiến lược này. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu Houthi tiếp tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ và vịnh Aden, đồng thời tuyên bố Washington sẽ quy trách nhiệm cho Iran nếu tình hình tiếp tục leo thang.
6: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi chủ chốt ở mức 2,25%, đồng thời cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tác động của giá năng lượng và căng thẳng Trung Đông đối với lạm phát. Theo ECB, cú sốc năng lượng vẫn chưa bộc lộ hết tác động và nguy cơ lạm phát còn hiện hữu. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại khu vực đồng euro có thể đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao.
7: Theo nghiên cứu mới nhất từ mạng lưới các nhà khoa học tổ chức dự báo thời tiết thế giới vừa công bố ngày 23 tháng 7, biến đổi khí hậu đang khiến cuộc khủng hoảng thiếu nước tại châu Âu trở nên tồi tệ hơn trong mùa hè năm nay. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
10: Pháp đối mặt với rủi ro sản lượng ngô sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua. Romania phải hạn chế nguồn nước tưới tiêu của nông dân, trong khi Hà Lan đã chính thức tuyên bố tình trạng thiếu nước vào tuần trước. Tại Hy Lạp, 7 hòn đảo đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Dự báo Thời tiết Thế giới chỉ ra rằng, dù biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây thiếu mưa từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay tại châu Âu, nhưng điều này đang thúc đẩy các đợt nắng nóng cực đoan, làm nước trong đất bốc hơi nhanh chóng. So với thời kỳ tiền công nghiệp, các điều kiện thúc đẩy sự bốc hơi nước từ tháng 1 đến tháng 6 diễn ra thường xuyên hơn 80 lần tại Tây Âu và 40 lần tại Đông Âu.
6: Amazon tiếp tục cắt giảm nhân sự tại bộ phận trí tuệ nhân tạo tổng quát đợt sa thải lớn hồi đầu năm. Tập đoàn cho biết là việc điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án AI ưu tiên và mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng. Giới chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục tinh gọn bộ máy, tối ưu chi phí trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
11: Sức sống hàng Việt.
12: Sức sống hàng Việt.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, kết nối hạ tầng logistics và nền tảng số để đưa hàng Việt vươn xa, phát triển thị trường trong nước thành động lực tăng trưởng quan trọng. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả trong cao điểm cuối năm 2026. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
13: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
14: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước vừa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post. Đây được coi là bước chuyển quan trọng, nâng tầm quan hệ hợp tác từ kiểm soát vi phạm sang phát triển toàn diện thị trường nội địa. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng tới 25% mỗi năm, việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp sở hữu hạ tầng logistics số như Vietnam Post là đòi hỏi tất yếu. Hợp tác lần này tập trung vào hai trụ cột chính. Thứ nhất, tăng cường quản lý cảnh báo vi phạm và ứng dụng dữ liệu số để truy xuất nguồn gốc, bảo vệ người tiêu dùng. Thứ hai, tận dụng mạng lưới hơn 13.200 điểm phục vụ của Vietnam Post để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP mở rộng kênh phân phối qua thương mại điện tử, live stream và logistics hiện đại. Hai bên cũng sẽ kết nối các nền tảng công nghệ nhằm tạo chuỗi liên kết khép kín từ quảng bá bán hàng đến vận chuyển. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc giúp gần 15.000 sản phẩm OCOP cùng hàng Việt vươn xa hướng tới thị trường minh bạch và hiện đại.
11: Chuyển động thị trường.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát triển thị trường nội địa quy mô hơn 100 triệu dân đang được chính phủ xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Việt Nam trong nửa cuối năm 2026. Sức mua thị trường tiếp tục được duy trì ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng tới 12,89% so với cùng kỳ. Để tiếp tục khơi thông sức mua, Bộ Công Thương đang triển khai hàng loạt chương trình kích cầu quy mô lớn như Made in Việt Nam, Trạm Việt Nam, Nhận Tự Hào hay Sức Sống Hàng Việt kết hợp đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đáng chú ý, ngành công thương tập trung tái cấu trúc toàn diện hệ thống thương mại theo hướng hiện đại cụ thể, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn logistics để giảm chi phí lưu thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và bán hàng, đồng thời phát triển các mô hình chuỗi cung ứng xanh, nâng cao trách nhiệm an toàn thực phẩm. Việc khơi thông thị trường nội địa không chỉ dừng lại ở kích cầu ngắn hạn mà còn là điểm tựa chiến lược giúp doanh nghiệp Việt nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
15: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
14: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm nay, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình vi phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Trước thực tế này, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, siết chặt địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ Tết. Nhiều điểm nóng như khu vực chân cầu Thanh Trì, Bát Khối, chợ Đồng Xuân, chợ Ninh Hiệp hay các tuyến phố kinh doanh thời trang trọng điểm đều đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Riêng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các lực lượng tập trung kiểm tra sát sao tại các chợ đầu mối, làng nghề chế biến và tuyến hàng không Nội Bài. Về kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.
16: Chúng tôi đánh giá công tác thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là nội dung hết sức là quan trọng trong cái cao điểm trước, trong và sau Tết. Chúng đã thành lập ban chỉ đạo và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó kiểm tra các cơ sở bếp ăn tập thể, các cơ sở an toàn thực phẩm, kiểm tra quán bán hàng để thực hiện việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bà con nhân dân.
14: Bên cạnh việc siết chặt quản lý truyền thống, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giám sát thương mại điện tử và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Nói về công tác ngăn chặn hàng giả, hàng lậu và lời khuyên dành cho người tiêu dùng, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo.
17: Các đối tượng vi phạm thường tập kết với số lượng lớn, thì chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ và cử những cán bộ có tinh thông về nghiệp vụ tốt nhất để thực hiện các biện pháp này, và chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm này. Trong thời gian tới thì bà con mua hàng hóa, nhất là thực phẩm, thì tôi cũng khuyến cáo rằng là bà con nên xem kỹ các sản phẩm, nhất là những thông tin về nguồn gốc xuất xứ, về những cái công bố chất lượng, về hướng dẫn sử dụng, và nên mua vào những hàng hóa ở những cái nhà phân phối có uy tín.
14: Đặc biệt, Ban chỉ đạo 389 thành phố nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết xử lý các hành vi bao che tiếp tay cho vi phạm, đồng thời khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, thành phố Hà Nội quyết tâm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong đợt cao điểm cuối năm 2026.
18: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
19: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa đạt được một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt mở đường cho chương trình điện hạt nhân đầu tiên của Riyadh với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới cho quan hệ giữa hai nước đồng minh, thỏa thuận còn được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang có sự điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận đối với hợp tác hạt nhân ở Trung Đông.
1: Đáng chú ý, thỏa thuận được công bố trong bối cảnh khu vực vẫn đang trải qua những biến động an ninh sâu sắc, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, làm dấy lên nhiều tranh luận về những tác động địa chính trị có thể kéo theo. Vậy những chuyển động này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cục diện Trung Đông và tính toán của các bên liên quan? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế Phạm Phú Phúc.
2: Vâng, xin giới thiệu và cảm ơn chuyên gia Phạm Phú Phúc đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, tôi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam và biên tập viên Anh Thư.
2: Vâng ạ, thưa chuyên gia, sau nhiều năm đàm phán thì Mỹ và Ả Rập Xê Út cuối cùng cũng đã đạt được đồng thuận về việc hợp tác hạt nhân. Vậy theo ông thì đâu là những lợi ích chiến lược tạo nên cái điểm gặp giữa hai bên để cho thỏa thuận này có thể được hiện thực hóa vào thời điểm hiện nay ạ thưa ông?
3: Vâng, kính thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy nói về những lợi ích chiến lược của Mỹ khi họ ký thỏa thuận hạt nhân với lại Ả Rập Xê Út. Thì thứ nhất, theo tôi là Mỹ sẽ dễ dàng hơn trong cái việc giữ Ả Rập Xê Út trong quỹ đạo chiến lược của mình. Nhất là sau mấy năm vừa qua, như quý vị biết, thì Ả Rập Xê Út đã mở rộng cái hợp tác kinh tế và năng lượng với Trung Quốc, rồi gia nhập cái nhóm BRICS, cũng như là mở rộng cái hợp tác với Nga về năng lượng trong khuôn khổ APEC. Và cái thứ hai là từ thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ sẽ có được những cái hợp đồng lớn về năng lượng hạt nhân. Và cái thứ ba là Mỹ sẽ tăng cái ảnh hưởng về năng lượng hạt nhân với Ả Rập Xê Út là đầu tiên, và sau đó sẽ mở rộng cái sự ảnh hưởng đó, cái sự hợp tác đó ra với các quốc gia khác ở vùng vịnh. Và thứ tư là Mỹ sẽ củng cố được cái liên minh với một số quốc gia Ả Rập vùng vịnh, trong đó có Ả Rập Xê Út, để chống lại Iran. Thế còn cái vế thứ hai của câu hỏi này ấy, là những lợi ích của Ả Rập Xê Út, thì theo tôi là Ả Rập Xê Út sẽ đa dạng hóa được cái nền kinh tế của mình, nhất là về năng lượng, và sẽ giảm cái phụ thuộc vào dầu mỏ. Từ đó sẽ tiết kiệm được nguồn dầu mỏ để xuất khẩu. Và thứ hai là Ả Rập Xê Út sẽ tiến tới làm chủ chuỗi công nghệ hạt nhân của mình. Và cái thứ ba là Ả Rập Xê Út sẽ nâng cao được vị thế quốc gia trong khu vực và thế giới nói chung, nhất là về năng lượng hạt nhân. Và cái cuối cùng, dần dần thì Ả Rập Xê Út sẽ tiến tới cái khả năng răn đe chiến lược của mình, trong đó có vấn đề hạt nhân.
2: Vâng, mà vừa rồi ông cũng có nhắc đến cái cách tiếp cận đối với chương trình hạt nhân của Iran từ phía Mỹ. Vậy hiện nay với thỏa thuận về hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ đang chấp nhận những đánh đổi chiến lược nào, đặc biệt là trong bối cảnh Washington luôn theo đuổi cái chính sách hạn chế phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm mà thưa ông?
3: Vâng, đúng như biên tập viên Anh Thư vừa nói, thì theo tôi là Mỹ đã phải chấp nhận đánh đổi khá nhiều để ký cái thỏa thuận hạt nhân với đại Ả Rập Xê Út. Thứ nhất ý, là Mỹ phải đánh đổi cái nguyên tắc là không phổ biến hạt nhân để lấy cái lợi ích địa chiến lược trong khu vực. Và thứ hai là Mỹ phải chấp nhận làm suy yếu cái phần nào cái lập luận của Mỹ trong hồ sơ hạt nhân Iran. Và thứ ba là Mỹ phải chấp nhận nguy cơ kích hoạt một cái cuộc cạnh tranh hạt nhân ở Trung Đông. Vì theo tôi nghĩ thì sau khi Ả Rập Xê Út có được cái sự hợp tác về hạt nhân với Mỹ thì sẽ không dừng lại ở đấy. Sẽ có nhiều quốc gia khác cũng nổi lên, thậm chí sẽ thành những quốc gia hạt nhân. Và cái thứ tư ấy, là Mỹ chấp nhận sự chỉ trích ở trong nước và các đồng minh, coi Mỹ là người có hai bộ mặt về hạt nhân. Một đằng thì là không phổ biến hạt nhân, nhưng lại anh bây giờ thì anh lại đi anh mở rộng hợp tác hạt nhân với Ả Rập. Và trong đó lại có một cái điều khoản là không cấm Ả Rập Xê Út làm dầu urani. Thế và cái đánh đổi thứ năm ấy theo tôi là Mỹ chấp nhận đánh đổi một phần cái đòn bẩy trong tương lai. Ý tôi muốn nói là một khi Ả Rập Xê Út thành một quốc gia hạt nhân thì Mỹ không thể buộc được họ trở về cái giai đoạn không hạt nhân như bây giờ.
2: Vâng, vừa rồi thì chuyên gia cũng có nhắc đến việc là có một số điểm khác biệt so với các khuôn khổ hợp tác hạt nhân trước đây của Mỹ trong khu vực. Vậy thì điều này sẽ tác động như thế nào tới cán cân chiến lược cũng như là các tính toán an ninh tại Trung Đông ạ, thưa chuyên gia?
3: Vâng, theo tôi thì cái thứ nhất ấy là nó làm thay đổi cái luật chơi trong hợp tác hạt nhân của Mỹ ở Trung Đông. Như trên tôi nói thì là Mỹ từ trước đến nay là theo đuổi cái chính sách là không phổ biến hạt nhân. Nhưng bây giờ thì lại là sang cái chính sách là phổ biến hạt nhân nhưng có quản lý. Mà cái đó nó thể hiện rất rõ ở trong cái thỏa thuận họ vừa ký với lại Ả Rập Xê Út. Thế và cái thay đổi nữa là trong cái tiêu chuẩn vàng mà Mỹ đặt ra khi họ ký thỏa thuận hạt nhân với lại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm 2009 ấy, thì Mỹ không cho phép UAE làm dầu urani. Nhưng bây giờ trong cái thỏa thuận hạt nhân với Ả Rập Xê Út thì Mỹ lại không ngăn cản để cho Ả Rập Xê Út làm dầu urani. Và cái thứ hai, thay đổi thứ hai theo tôi là từ cái thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ và Ả Rập Xê Út vừa ký thì Iran sẽ chủ động điều chỉnh những cái tính toán chiến lược về hạt nhân của họ. Vì sao ạ? Vì là như tôi vừa nói là Mỹ đã không phản đối Ả Rập Xê Út làm dầu urani, thì đương nhiên là Iran người ta có lý do để người ta tiếp tục làm dầu urani. Và cái thứ ba, theo tôi, cái thay đổi lớn nữa là Israel, một quốc gia cũng nằm ở khu vực Trung Đông, sẽ đứng trước những tính toán và lo ngại mới một khi Ả Rập Xê Út sẽ trở thành một quốc gia hạt nhân. Và cái thứ tư ấy, là nó sẽ kéo các nước Ả Rập vào những cái tính toán, vào những cái cân nhắc để điều chỉnh chính sách của mình. Ý tôi muốn nói về vấn đề hạt nhân để họ sẽ vươn tới những quốc gia hạt nhân, nghĩa là từ cái thỏa thuận vừa ký giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út nó sẽ làm nhen nhóm, đầu tiên là làm nhen nhóm, sau đó là thúc đẩy một cuộc chạy đua hạt nhân ở Trung Đông. Và cái cuối cùng, cũng từ cái thỏa thuận này thì Mỹ có thể mở rộng hợp tác với các quốc gia vùng vịnh về vấn đề hạt nhân. Và tiến tới là họ sẽ tìm cách họ tái cấu trúc cái an ninh khu vực ấy theo cái hướng là có lợi nhất cho Mỹ, một khi nhiều quốc gia ở đấy là thành những cái quốc gia hạt nhân hay là chí ít là có năng lượng hạt nhân.
2: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Phú Phúc với những phân tích vừa rồi.
1: Thưa quý vị, thỏa thuận vẫn cần được Quốc hội Mỹ xem xét trước khi chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, với việc Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả hai viện Quốc hội, nhiều chuyên gia nhận định khả năng văn kiện này được thông qua và là khá lớn. Hiện điều được giới quan sát quan tâm hơn cả là những tác động lâu dài mà thỏa thuận này có thể tạo ra đối với cục diện chiến lược và môi trường an ninh ở Trung Đông. Đây cũng sẽ là phép thử đối với các nỗ lực duy trì cơ chế không phổ biến hạt nhân trong khu vực.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
7: Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data. Cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Bây giờ là 8 giờ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với biên tập viên Phương Hà và Phương Anh trong phần còn lại của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Như thường lệ, chuyên mục trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính.
0: Mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức cao, tăng trưởng tín dụng vẫn cao hơn huy động vốn sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Mục hành tinh chuyển động chỉ đến quý vị thông tin về giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng béo phì tại Malaysia từ trái mít quen thuộc.
0: Trước khi đến với các nội dung như vừa giới thiệu là một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, từ nguồn tin do người dân cung cấp, hôm qua đội K-71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khảo sát tìm kiếm được một bộ hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành. Khu vực này có khoảng 4-5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Trên cơ sở này, đội K-71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu sớm đưa các liệt sĩ về với đồng đội và gia đình. Tỉnh Tây Ninh đang thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính bằng ADN. Từ ngày 4 đến ngày 6 đến ngày 22 tháng 7 đã có gần 14.000 trong tổng số gần 18.000 mộ liệt sĩ thực hiện lấy mẫu, trong đó có hơn 11.000 mộ liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu.
0: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Tư pháp đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác. So với dự luật được lấy ý kiến hồi tháng 6, dự thảo mới đang được Bộ Tư pháp thẩm định giữ lại, đề xuất bỏ quy định yêu cầu mỗi năm thực hiện ủy quyền nhận lương hưu một lần.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến giữa tháng 7, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm ngoái. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thêm 1 triệu 460.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường. Dù tín dụng tăng khá nhưng hoạt động ngân hàng vẫn đối mặt nhiều thách thức. Huy động vốn chỉ tăng hơn 6%, thấp hơn tốc độ tăng tín dụng, khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động lên tới khoảng 1 triệu 390.000 tỷ đồng, tạo áp lực lên thanh khoản của hệ thống.
0: Đà Nẵng chưa có chủ trương di rời trung tâm hành chính. Thông tin được ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng khẳng định tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều qua. Việc di rời trung tâm hành chính là chủ trương tác động rất lớn đến cấu trúc kinh tế xã hội và đời sống người dân. Ý tưởng rời trung tâm hành chính về phía Nam hiện chỉ dừng ở mức đề xuất của các chuyên gia tại các hội thảo chuyên đề.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các tàu trên Biển Đỏ, Washington sẽ quy trách nhiệm trực tiếp cho Tehran. Giới chuyên gia cảnh báo các cuộc tấn công mới có thể làm gián đoạn các hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương, và là tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz. Sau các vụ tấn công, chi phí bảo hiểm đối với các tàu vận tải đi qua khu vực này đã tăng mạnh, trong khi nhiều tàu chở dầu buộc phải thay đổi lộ trình đi qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng đáng kể. Những diễn biến trên tiếp tục đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 7, giá dầu Brent vượt mốc $100 một thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, tăng khoảng 7%, trong khi dầu thô WTI của Mỹ vượt $92 một thùng. Đây là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của thị trường dầu mỏ, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.
0: Bộ Y tế Iran tối qua cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 tuần qua đã khiến tổng cộng gần 700 người chết và bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Các cuộc tập kích của Mỹ vào Iran từ ngày 27 tháng 6 đã khiến tổng cộng 55 người chết và 629 người bị thương. Hầu hết người bị thương đã được xuất viện, chỉ còn lại 36 trường hợp. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này. Về tình hình giao tranh, truyền thông Iran đưa tin, hai quả tên lửa của quân đội Mỹ đêm qua đã đánh trúng một vị trí gần làng Masan trên đảo Kesh cạnh eo biển Hormuz. Đây là hoạt động tấn công mới nhất của quân đội Mỹ vào Iran được ghi nhận, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp giao tranh giữa hai bên nổ ra. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Iran cũng chưa thông báo biện pháp đáp trả đòn tập kích mới nhất của Mỹ.
1: Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt sẽ hết hiệu lực hôm nay. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 0 giờ 1 phút sáng ngày 24 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ.
0: Ủy ban châu Âu EC thông báo đã giải ngân thêm 10 triệu euro, tương đương khoảng 11 triệu 300 nghìn đô la Mỹ, viện trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc gia này tiếp tục xấu đi. Khoản tài trợ bổ sung này cho phép các đối tác của Liên minh châu Âu cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và những nhu yếu phẩm khác, đồng thời một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn kết của Liên minh châu Âu đối với người dân Cuba.
1: Ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania trong hành trình vượt đại dương với châu Âu. Vụ việc mới nhất tiếp tục làm nổi bật thách thức nhân đạo dai dẳng đối với châu Âu và các quốc gia Tây Phi trong việc xử lý các dòng di cư bất hợp pháp, đồng thời cho thấy nhu cầu tăng cường phối hợp quốc tế nhằm bảo đảm an toàn cho người di cư và giải quyết các nguyên nhân kinh tế, xã hội khiến người dân phải rời bỏ quê hương.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo ngày hôm nay đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài ra, từ hôm nay ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị? Dùng

0: không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
0: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, 1 phòng ngủ cộng, 2 phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Trước giờ mở cửa.
8: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề xuất nới thời điểm nhận tiền đặt cọc để giảm áp lực vốn. Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn. Nhà đầu tư có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu giao dịch tài sản mã hóa trái quy định. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong Trước giờ mở cửa sáng nay.
9: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, cả nước giải ngân vốn đầu tư công khoảng 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Dù tiến độ giải ngân đã có chuyển biến tích cực, quá trình triển khai vẫn đang chịu tác động từ nhiều điểm nghẽn. Ở một số địa phương, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi việc điều phối giữa các vùng còn thiếu đồng bộ. Cùng với biến động của giá xăng dầu và chi phí vận chuyển, nhiều dự án phải rà soát điều chỉnh hợp đồng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
10: Góp ý xây dựng dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất nới thời điểm chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc khi bán nhà ở hình thành trong tương lai nhằm giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp. Theo dự thảo, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua bất động sản khi nhà ở công trình xây dựng đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị cho phép chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc khi dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã có thiết kế cơ sở được thẩm định và có một loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.
9: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026, sẽ có khoảng 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm hơn nửa tổng giá trị đáo hạn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 272.000 tỷ đồng.
10: Với khoảng 54 tỷ đô la Mỹ vốn FDI lũy kế, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. 6 tháng đầu năm nay, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
11: Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm

0: Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026 quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa. Nghị định xác lập mức trần xử phạt tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trong đó, cá nhân có hành vi vi phạm tương tự tổ chức sẽ chịu mức phạt bằng một nửa. Các tổ chức phát hành tài sản mã hóa sẽ bị phạt từ 70 triệu đến 100 triệu đồng nếu vi phạm các quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài đối với tài sản dùng làm cơ sở phát hành. Mức phạt sẽ tăng lên từ 100 triệu đến 150 triệu đồng nếu tổ chức cung cấp thông tin sai lệch, thiếu sót hoặc chậm trễ, gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư.
4: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán hôm qua, ngay từ đầu phiên áp lực bán vẫn chi phối trên diện rộng khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch sáng, sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 45 mã tăng giá. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, giúp thị trường nhanh chóng đảo chiều. Có thời điểm VN Index vượt mốc 1.700 điểm trước khi lùi nhẹ vào cuối phiên. Thị trường cải thiện rõ rệt với 198 mã tăng và 127 mã giảm trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cổ phiếu không chỉ thoát sắc đỏ mà còn tăng kịch trần sau những phiên điều chỉnh mạnh. Động lực lớn nhất của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.699,38 điểm, HNX Index khởi động ở mức 281,07 điểm.
5: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 9 năm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng với hoàn thiện thể chế và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền đang trở thành một trong những giải pháp trọng tâm để thay đổi nhận thức của ngư dân. Khi những quy định của pháp luật không còn dừng ở văn bản mà được truyền tải bằng những câu chuyện thực tế, những cuộc đối thoại ngay tại bến cảng, trên những chuyến tàu và trong từng nghiệp đoàn nghề cá, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là cách lực lượng cảnh sát biển đang góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân, hướng tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Không còn những buổi tuyên truyền một chiều hay những tờ rơi khô cứng, tại nhiều địa phương ven biển, thông điệp chống khai thác IUU đang được truyền tải bằng nhiều hình thức gần gũi hơn với người dân. Từ các buổi đối thoại tại cảng cá, sinh hoạt nghiệp đoàn, hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến mạng xã hội, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu giúp ngư dân hiểu rõ vì sao phải tuân thủ pháp luật khi vươn khơi. Sự thay đổi trong cách tuyên truyền cũng tạo nên những thay đổi trong nhận thức. Không ít chủ tàu từng vi phạm đã chủ động từ bỏ các phương thức khai thác trái phép, ký cam kết chấp hành quy định của luật thủy sản năm 2017 và không đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Danh Dự ở An Giang chia sẻ.
2: Bây giờ tôi là chủ phương tiện, là tôi chấp nhận là tôi có xung điện. Tôi tự nguyện tháo gỡ lên, nạp cho biên phòng, ký cam kết không tái phạm nữa. Nếu tái phạm thì thu phương tiện luôn. Tôi đồng ý vô tham 100%.
1: Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, các nghiệp đoàn nghề cá cũng trở thành cầu nối giữa lực lượng chức năng với ngư dân. Không chỉ vận động đoàn viên tuân thủ quy định, các nghiệp đoàn còn thường xuyên theo dõi hoạt động của tàu cá qua hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời nhắc nhở khi có nguy cơ mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Khuân, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh cho biết.
3: Coi như tuyên truyền với anh em là coi như đi lùm thì cố gắng lùm ở trong vùng biển Việt Nam mình, chứ đừng có xâm phạm vùng biển nước ngoài, cố gắng cái khắc phục cái theo phần IUU quá mà. Ý bộ châu Âu nó qua nó kiểm tra, mà nếu mà trường hợp mà coi như mình xâm phạm vùng biển nước ngoài nữa thì coi như là nó gắn cái thái đó cho mình, là coi như cái thị số của hồn của mình về là mình buồn bốn bố không có xuất khảo được, cho nên coi như có giá có nó rẻ.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay hơn 80.000 tàu cá đã được đăng ký cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đạt gần 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ giảm khoảng 82%, số tàu mất kết nối trên 10 ngày giảm khoảng 71%, số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy nhận thức của ngư dân đang từng bước được cải thiện cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng. Là lực lượng trực tiếp thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam xác định tuyên truyền không chỉ để phổ biến quy định mà còn giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả của từng hành vi vi phạm đối với bản thân, cộng đồng và uy tín của ngành thủy sản Việt Nam. Theo Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, qua công tác tuần tra kiểm soát, những vi phạm phổ biến hiện nay vẫn là tắt hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình, không ghi nhật ký khai thác, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, thậm chí cố tình đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đây đều là những hành vi có thể khiến ngư dân bị xử phạt nặng, tịch thu phương tiện, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Việt Nam. Thiếu tướng Trần Văn Hậu cho biết.
4: Để thay đổi cái nhận thức cho ngư dân ấy, khai thác có trách nhiệm, thì cái biện pháp đầu tiên chúng tôi xác định đó là công tác tuyên truyền. Thì bà con chúng ta phải biết rằng cái tác hại đối với nền kinh tế, chúng ta không gỡ được thẻ vàng thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta bị rút thẻ đỏ. Mà rút thẻ đỏ thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không nhập khẩu hàng thủy sản vào các nước châu Âu được. Bên cạnh đó thì song song với đó thì chúng tôi làm tốt công tác quản lý, kiểm tra và hỗ trợ đồng hành cùng với ngư dân. Cùng với đó thì là cái việc xử lý nghiêm khắc cái vi phạm khai thác hải sản. Vì vậy là chúng tôi rất mong được cái sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng chức năng, của cấp ủy chính quyền địa phương ven biển, trong đó có vai trò của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng và kiểm ngư.
1: Cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, việc đưa pháp luật đến với ngư dân bằng những hình thức dễ hiểu, dễ nhớ và sát thực tiễn đang được xem là giải pháp căn cơ. Khi mỗi chủ tàu hiểu rằng tuân thủ pháp luật, khai thác bền vững để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn sinh kế lâu dài và góp phần khẳng định uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chống khai thác IUU sẽ không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà trở thành trách nhiệm chung của mỗi ngư dân.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chống khai thác IUU là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong hành trình ấy, tuyên truyền không chỉ là phổ biến quy định của pháp luật, mà còn là quá trình xây dựng ý thức, trách nhiệm và niềm tin của ngư dân đối với một nghề cá văn minh hiện đại. Khi pháp luật thực sự đến được với mỗi con tàu, mỗi ngư dân trên biển, đó cũng là nền tảng vững chắc để Việt Nam sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC và hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
6: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
7: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
7: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
6: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
7: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
6: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
7: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
8: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.
0: Thời sự toàn cảnh xin được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng trong đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài trăm phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin nội dung này.
11: Trong báo cáo mới đây, các chuyên gia của công ty tài chính Junata cho rằng việc một số ngân hàng đang tăng lãi suất thông qua các chương trình ưu đãi, thỏa thuận riêng với lãi suất lên 9,2 đến 9,3% và phát hành trái phiếu lên tới 9,7% một năm cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn
12: đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra, do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn, thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR, và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
11: Số liệu 6 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng tín dụng đạt 7,7% trong khi huy động vốn chỉ tăng 5,5%, phản ánh áp lực thanh khoản vẫn rất lớn. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2 đến 2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng:
13: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%, nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và Ngân hàng Nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
11: Những thay đổi trong cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ nhiệt mặt bằng lãi suất và giảm áp lực huy động của các ngân hàng thương mại dự kiến sẽ phát huy hiệu quả kể từ quý 3 năm nay. Đồng thời, giới phân tích cũng kỳ vọng chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có thêm chính sách mới được đưa ra vào nửa cuối năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về mặt bằng lãi suất huy động giữ ở mức cao nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn còn cao hơn huy động vốn. Phần còn lại của chương trình hôm nay là thời lượng dành cho mục Hành tinh chuyển động.
9: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Malaysia, số người mắc các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tiểu đường và tăng huyết áp đang gia tăng nhanh chóng. Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp và nhà nghiên cứu đã tìm đến trái mít, một loại nông sản quen thuộc của Đông Nam Á, để phát triển các sản phẩm thay thế thịt và thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, kỳ vọng góp phần xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn cho người dân.
11: Tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một nhà hàng chay đang thu hút nhiều thực khách với món burger làm từ thực vật. Thành phần chính là mít địa phương chiếm khoảng 60%, kết hợp với bột mì, nấm, dầu cọ và các loại gia vị. Để giới thiệu sản phẩm, nhà hàng thường xuyên tổ chức các buổi dùng thử và quảng bá đây là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Món burger này là sản phẩm của một start-up của Malaysia thành lập cách đây 8 năm. Công ty cho biết, mít xanh được lựa chọn vì có cấu trúc xơ tự nhiên gần với thịt, đồng thời chứa nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa hơn các sản phẩm thịt chế biến. Đây cũng là lý do loại quả này ngày càng được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Đến nay, công ty đã đưa được sản phẩm của mình tới nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ. Một thực khách sau khi thưởng thức món burger chay chia sẻ.
10: Lúc đầu tôi thực sự đã quên mất rằng đây không phải là một chiếc burger thịt. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là kết cấu của món mít này rất giống thịt thật.
11: Không chỉ phần thịt quả, lá mít cũng đang được các nhà nghiên cứu khai thác để phát triển những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Mới đây, một viện nghiên cứu tại Malaysia đã phối hợp với một doanh nghiệp lớn của Nhật Bản chiết xuất thành công hoạt chất từ lá mít có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa bệnh béo phì. Ông Kato Tsuyoshi, quản lý tiếp thị tại công ty dược phẩm Roto cho biết, hiện công ty đang có kế hoạch đưa sản phẩm này thành một loại đồ uống sức khỏe hoặc sản phẩm theo mùa tại Malaysia.
10: Quả mít là loại nông sản rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Chúng tôi kỳ vọng có thể tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương để phát triển những sản phẩm mang lại giá trị cho người dân trong khu vực.
11: Việc tận dụng mít không chỉ mang lại giá trị dinh dưỡng mà còn giải quyết bài toán lãng phí thực phẩm và thu nhập cho nông dân. Tại các vườn trồng mít, trước đây nông dân thường phải bỏ đi những quả còn xanh hoặc bị chín quá. Tuy nhiên hiện nay, tất cả đều có thể được thu mua để trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ông Ahmad Jaffa, giám đốc điều hành Nanka, doanh nghiệp đang thu mua mít từ nông dân Malaysia, cho biết.
10: Chúng tôi cũng đang tạo thêm thu nhập cho nông dân. Thay vì phải chờ đến khi quả chín, giờ đây họ đã có thể bán mít cho chúng tôi ngay khi quả vẫn còn xanh.
11: Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy cứ 8 người trên thế giới thì có một người bị béo phì. Tại Malaysia, hơn 20% người trưởng thành cũng đang trong tình trạng này. Theo ông Umino Satoshi, giám đốc điều hành công ty thực phẩm Bền vững châu Á, thực phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề của xã hội. Vì vậy, việc hình thành những ngành công nghiệp thực phẩm mới có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết các thách thức toàn cầu về sức khỏe. Trong bối cảnh đó, việc khai thác giá trị từ trái mít không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bằng cách kết hợp nguồn nhiên liệu địa phương với công nghệ hiện đại, các doanh nghiệp kỳ vọng tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời góp phần ứng phó với thách thức ngày càng gia tăng về béo phì và các bệnh không lây nhiễm từ chính những tài nguyên sẵn có trong khu vực.
5: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của Hành tinh Chuyển động đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Diệu, Anh Tú, Phương Anh và Phương Hà thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
14: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội với một số tin chính sau đây. Hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Phấn đấu thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định đạt 100% vào cuối năm nay. Vé xem xiếc trực tuyến mở ra trải nghiệm mới cho khán giả. Thưa quý vị, các địa phương đang cố gắng hoàn thiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp theo sự chỉ đạo của chính phủ. Tỉnh Đắk Lắk vừa dự kiến giảm 690 cơ sở giáo dục công lập, tương đương giảm 55,7% đầu mối hiện có, nhằm tinh gọn quản lý, tăng cường nguồn lực cho hoạt động dạy và học. Trước khi thực hiện sắp xếp, tỉnh này có 1.238 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, trong đó dự kiến giảm 490 cơ sở giáo dục công lập trong tổng số 1.162 cơ sở hiện nay. Xét tuyển đại học cũng đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trước phản ánh về việc thí sinh đã nộp chứng chỉ IELTS lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng hồ sơ vẫn bị từ chối vì không đăng ký trên cổng thông tin của trường. Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, từ ngày 20 tháng 5 đến 25 tháng 6 đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp bằng hình thức trực tiếp tại trường và trực tuyến qua trang thông tin của trường. Việc rà soát hồ sơ để thực hiện xét tuyển là quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Nhà trường chỉ đưa vào danh sách xét tuyển chính thức các thí sinh xét kết hợp nếu có kết quả minh chứng đã được kiểm tra và xác thực là hợp lệ. Liên quan đến 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí tại hầm bioga trại nuôi lợn của công ty Dabaco ở Thanh Hóa, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đến ngày hôm qua đã có 6 nạn nhân được xuất viện, 2 trường hợp nặng hơn vẫn đang trong quá trình điều trị. Trước đó 5 nạn nhân đã tử vong tại hiện trường do độc tính quá mạnh của khí độc. Tại Nghệ An, cơ quan chức năng vừa đánh sập đường dây lừa dối khách hàng núp bóng phòng khám đa khoa y học Nghệ An ở phường Thành Vinh. Phòng khám này sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám tư vấn, thậm chí dùng chiêu thức vẽ bệnh như bơm sữa đậu nành và niệu đạo rồi rút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng. Bôi thuốc mỡ lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.
3: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Chuyển sang thông tin về chiến dịch 500 ngày đêm chạy đua với thời gian trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Tỉnh Đắk Lắk hôm qua bắt đầu chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.300 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trong số này, hơn 2.700 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN. Đợt này phấn đấu lấy mẫu của trên 70% thân nhân đủ điều kiện, xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Có mặt tại điểm lấy mẫu, bà Hơ Black Nie ở phường Ae Cao có cậu ruột là liệt sĩ cho biết.
4: Đảng và nhà nước lấy mẫu ADN để tìm thân nhân liệt sĩ thì gia đình rất là vui, thắp lên hy vọng để chúng tôi có thể tìm được cậu của mình.
2: Trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã xác định 6 tháng cuối năm nay là thời gian vàng hết sức quan trọng, quyết định kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
5: Bộ Công an quyết tâm, quyết liệt, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, phát huy sức mạnh của toàn lực lượng công an nhân dân, triển khai đợt cao điểm thu mẫu ADN sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc, với quyết tâm đến hết năm 2026 sẽ đạt 100%.
2: Cuối bản tin là những thông tin về lĩnh vực văn hóa. Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đang diễn ra trên phạm vi cả nước tại 190 cụm rạp và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 7. Đây là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng chung tay thực hiện chương trình chiếu phim miễn phí, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng ngôn ngữ điện ảnh. Giờ đây, không cần đến quầy vé, khán giả vẫn có thể xem được lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Đó là kết quả của việc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang triển khai hệ thống bán vé trực tuyến. Việc sử dụng mã QR cũng thay cho vé giấy đã giúp rút ngắn thời gian kiểm soát vé, hạn chế tình trạng phải xếp hàng mua hoặc thất lạc vé. Đây được xem là bước tiến trong hiện đại hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật và nâng cao trải nghiệm của khán giả. tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chương trình phục dựng nghi lễ cưới truyền thống của đồng bào Vân Kiều đang được tổ chức nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong vùng dân tộc thiểu số. Chương trình phục dựng từ lễ bỏ của, trao sính lễ đến lễ đón và rước dâu, đồng thời tái hiện lễ khơi, tức là lễ cưới lần hai. Người Vân Kiều quan niệm làm được lễ này thì cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc viên mãn. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
6: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
8: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
7: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
9: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
10: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
8: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
9: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
10: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
7: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
8: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
11: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18008308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Mười phút sự kiện luận bàn.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, Hàn Quốc từng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức vài chục đô la mỗi năm, gần như không có những lợi thế vốn được xem là điều kiện để cất cánh. Thế nhưng chỉ hơn nửa thế kỷ sau, quốc gia này lại trở thành nền kinh tế lớn thứ 12 thế giới, được mệnh danh là một trong bốn con hổ châu Á. Phía sau những thành tựu đó là dấu ấn của một mô hình quản trị đặc biệt, mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, đóng vai trò định hướng và dẫn dắt, can thiệp vào nền kinh tế bằng các chính sách công nghiệp chiến lược, không phải để thay thế thị trường, mà để thúc đẩy những lĩnh vực then chốt, định hình cấu trúc kinh tế tương lai. Mời quý vị cùng nhìn lại bài học từ mô hình nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và hành trình tạo nên kỳ tích sông Hàn trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á.
13: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
12: Thưa quý vị, vào năm 1953, với đống tro tàn của chiến tranh, Hàn Quốc gần như phải bắt đầu lại từ con số 0. Trong bối cảnh đó, chính phủ nước này xác định không thể dựa vào các lợi thế sẵn có để phát triển, mà phải lựa chọn xây dựng lợi thế cạnh tranh thông qua vai trò dẫn dắt của nhà nước.
14: Đầu thập niên 1960, dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, Hàn Quốc bắt đầu triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, trong đó nhà nước giữ vai trò hoạch định chiến lược phát triển, lựa chọn các ngành ưu tiên, huy động và phân bổ nguồn lực. Giai đoạn những năm 1960, Hàn Quốc tập trung phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may và hàng tiêu dùng để thúc đẩy xuất khẩu. Sang thập niên 1970, trọng tâm chuyển sang công nghiệp nặng và hóa chất với các ngành như luyện thép, đóng tàu và cơ khí. Đến những năm 1980 và 1990, chiến lược tiếp tục dịch chuyển sang điện tử, ô tô và bán dẫn, những lĩnh vực có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao hơn. Bước sang thế kỷ 21, Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, pin thế hệ mới, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Nhìn lại hơn 6 thập kỷ phát triển, có thể thấy các ngành ưu tiên của Hàn Quốc luôn thay đổi theo từng giai đoạn. Nhưng vai trò của nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và tạo dựng các lợi thế cạnh tranh mới cho nền kinh tế luôn được duy trì nhất quán. Ông Idamin Gil, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết.
15: Chúng tôi nhận định Hàn Quốc là một ngôi sao tăng trưởng. Hàn Quốc đã thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, duy trì tăng trưởng dài hạn bằng cách tận dụng ba yếu tố, đầu tư, bao trùm và đổi mới. Sự phát triển của Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác công tư và quốc tế.
12: Vâng, thưa phóng viên Tuấn Nhật ạ, nhìn lại hơn 60 năm phát triển của Hàn Quốc có thể thấy là mỗi giai đoạn thì quốc gia này đều xác định những ngành công nghiệp ưu tiên khác nhau theo từng giai đoạn phát triển. Vậy qua góc nhìn của các chuyên gia thì anh thấy đâu là cơ sở để nhà nước Hàn Quốc xác định được ngành cần ưu tiên ở mỗi thời kỳ ạ?
16: Vâng, có ý kiến cho rằng nhà nước Hàn Quốc xác định các ngành ưu tiên thông qua các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Trong đó, nhà nước đóng vai trò vừa là kiến trúc sư, vừa là chỉ huy dàn nhạc, vừa đóng vai trò là người giám hộ để điều chỉnh những bất cập, vừa là người tạo nhịp đập để duy trì sự cân bằng hài hòa, thậm chí đôi lúc còn là cảnh sát để duy trì trật tự. Điều này hoàn toàn đúng, thế nhưng theo tôi vẫn chưa đủ. Phải nói một cách chính xác là Hàn Quốc luôn lựa chọn và xác định một cách linh hoạt các ưu tiên phát triển trong tổng thể tình hình phát triển chung của cả thế giới, nhưng lại phù hợp với nhu cầu, năng lực quốc gia trong từng giai đoạn. Để làm được điều này, Hàn Quốc luôn đặt mình trong mặt bằng chung của cả cộng đồng quốc tế và xác định các mục tiêu cụ thể cho mỗi kế hoạch 5 năm, lựa chọn cho mình những phân khúc phù hợp nhất. Đáng chú ý là những mục tiêu trong các kế hoạch của Hàn Quốc không cứng nhắc mà có thể được thay đổi hoặc bổ sung các mục tiêu khác có liên quan. Nhìn từ góc độ này, có thể nói trả lời cho câu hỏi của biên tập viên Anh Thư chỉ có một từ khóa là lợi ích quốc gia và cách thức hiệu quả nhất để phục vụ lợi ích quốc gia trong từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Xin lấy giai đoạn hiện nay làm ví dụ để chứng minh. Có nhiều ý kiến cho rằng hiện nay Hàn Quốc đang tập trung toàn lực vào 12 công nghệ chiến lược quốc gia, nổi bật là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn tiên tiến, robot, năng lượng tương lai và công nghiệp văn hóa. Điều này cũng hoàn toàn đúng, nhưng cũng chưa đủ. Trong bối cảnh khi xung đột vũ trang vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, các nước có nhu cầu tăng cường năng lực quốc phòng ngày một cao, Hàn Quốc không bỏ qua một phân khúc đang rất ăn khách hiện nay là sản xuất và xuất khẩu vũ khí khí tài quân sự, bao gồm cả vũ khí hạng nặng và khí tài chiến lược. Ngành này đang mang lại nguồn ngoại tệ lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Hàn Quốc.
12: Vâng, việc xác định các ngành ưu tiên mới chỉ là bước đầu của chiến lược phát triển. Thách thức lớn hơn là làm thế nào để huy động cả một quốc gia cùng hướng tới mục tiêu đó. Đây cũng là điểm cốt lõi của mô hình nhà nước kiến tạo mà Hàn Quốc theo đuổi. Giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính hay phát triển doanh nghiệp đều được xây dựng để thúc đẩy những ngành công nghiệp chiến lược mà nhà nước đã lựa chọn. Trong đó, giáo dục được xem là nền tảng để tạo dựng nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa. Cùng với đầu tư cho việc đào tạo nguồn nhân lực một cách phù hợp thì đầu tư cho nghiên cứu và phát triển đã được Hàn Quốc đẩy mạnh để nâng cao năng lực công nghệ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tiềm năng cũng được tạo điều kiện phát triển thành các tập đoàn quy mô lớn hay còn gọi là các chaebol, đủ sức để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Giáo sư Jo Sung-wook, trường kinh doanh Đại học Quốc gia Seoul cho biết.
17: Nhiều tập đoàn chaebol của Hàn Quốc phát triển trong cùng một giai đoạn khi chính phủ phát đi những tín hiệu rõ ràng về các ngành công nghiệp mà doanh nghiệp cần tham gia nếu muốn thành công. Cũng trong giai đoạn đó, sự phát triển của các chaebol diễn ra song hành với quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Hàn Quốc. Thực tế cho thấy, giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất của kinh tế Hàn Quốc từ những năm 1970 đến đầu những năm 1990 cũng là thời kỳ nhiều chaebol truyền thống hình thành và phát triển.
12: Vâng, như vậy có thể thấy là sức mạnh của mô hình nhà nước kiến tạo ở Hàn Quốc không nằm trong từng chính sách đơn lẻ mà ở năng lực kết nối và điều phối toàn bộ nguồn lực quốc gia nhằm phục vụ một chiến lược phát triển thống nhất. Thưa phóng viên Tuấn Nhật ạ, từ quan sát thực tiễn và qua những ý kiến của chuyên gia mà anh từng tiếp cận thì anh thấy là nhà nước Hàn Quốc đã dựa vào những cơ chế nào để điều phối hiệu quả các chính sách và các chủ thể cùng hướng tới một mục tiêu phát triển chung ạ, thưa anh?
16: Nhìn từ thực tế hơn 4 thập kỷ qua, có thể thấy nhà nước Hàn Quốc đã điều phối phát triển thành công bằng mô hình nhà nước kiến tạo. Trong đó, nòng cốt là sự kết hợp chặt chẽ giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân với các cơ chế quan trọng nhất bao gồm các kế hoạch phát triển 5 năm, các công cụ tài chính tiền tệ và các hội đồng tư vấn đối tác công tư, v.v. Tại Hàn Quốc, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp được thể chế hóa nhằm tạo điều kiện cho việc xây dựng và áp dụng các chính sách một cách dài hơi trong tổng thể các ngành chiến lược. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đặc trưng căn bản của mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Ở đó, nhà nước phải thực sự hòa mình vào thị trường, cảm nhận trực tiếp những biến thiên nhu cầu thực tế của thị trường, nhưng vẫn phải giữ được sự độc lập, sự liêm chính, công khai, minh bạch, vai trò đầu tàu dẫn dắt, vai trò điều phối và vai trò kiến tạo. Đây là những điều kiện cần và đủ để nhà nước Hàn Quốc đưa ra những chính sách đúng đắn, không bị doanh nghiệp thao túng để rồi lại rơi vào vòng xoáy của lợi ích nhóm. Chính vì nhà nước và chính phủ Hàn Quốc qua nhiều thời kỳ gìn giữ được khoảng cách cần thiết với doanh nghiệp, trong khi vẫn hòa chung nhịp đập con tim với doanh nghiệp, nên các chính sách đều có hiệu quả cao và đưa đất nước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng sự can thiệp của nhà nước vào thị trường cũng có chừng mực nhất định. Hàn Quốc luôn coi trọng cơ chế thị trường thực chất, coi đây là yếu tố tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời là một màng lọc để loại bỏ các hạt sạn hoặc các thực thể không lành mạnh, yếu đuối ra khỏi nền kinh tế. Sự kết hợp nhuần nhụy những yếu tố nêu trên đã tạo ra sức mạnh Hàn Quốc.
12: Cũng có không ít quốc gia từng theo đuổi chính sách tương tự nhưng mà không đạt được kết quả như kỳ vọng. Vậy ý kiến của các chuyên gia cho thấy điều gì ở chính bộ máy nhà nước Hàn Quốc đã tạo nên sự khác biệt để cho mô hình này có thể phát huy được hiệu quả trong suốt nhiều thập kỷ ạ, thưa anh?
16: Theo giới chuyên môn, sự khác biệt chủ yếu của Hàn Quốc là một bộ máy hành chính dồn toàn lực vào việc hoạch định và thực thi các chiến lược kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện, không phân biệt công hay tư, lựa chọn nhóm doanh nghiệp để hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn một cách có chủ đích, công bằng, không thiên vị, can thiệp đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức vào thị trường để không làm cản trở dòng chảy chung mà vẫn khơi thông được những điểm nghẽn. Trong sự khác biệt này có 5 yếu tố cốt lõi là nguồn nhân lực chất lượng cao, chế độ đãi ngộ phù hợp với sức lao động và sự đóng góp cho xã hội, thường xuyên cải cách bộ máy hành chính và áp dụng công nghệ cao vào lĩnh vực hành chính, sự liên thông giữa các cơ quan bộ ngành, chính sách đối ngoại hiệu quả đối với việc bảo vệ, nâng cao lợi ích và vị thế quốc gia. Với yếu tố thứ nhất, bộ máy hành chính của Hàn Quốc được xây dựng thông qua các kỳ thi tuyển công chức quốc gia vô cùng khắt khe để có được những nhân tài thực sự ưu tú, đủ tài năng và đạo đức để phục vụ công việc. Để có được yếu tố này, Hàn Quốc luôn coi trọng giáo dục đào tạo, một quốc sách gốc rễ trong mọi thời kỳ. Sau khi đã có được một đội ngũ tinh anh, Hàn Quốc áp dụng chính sách đãi ngộ rất cao với lương cao bổng hậu, giúp công chức yên tâm công tác. Có thể thấy, yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai có quan hệ hữu cơ tương hỗ. Còn ở yếu tố thứ ba, Hàn Quốc chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng công nghệ thông tin với hệ thống điện tử xử lý công việc hành chính nội bộ, kết nối các cơ quan. Các dịch vụ công, dịch vụ hành chính được cung cấp thông qua mạng Internet và điện thoại di động. Yếu tố này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch công khai của hệ thống hành chính, đồng thời giúp duy trì yếu tố thứ tư là sự liên thông giữa các bộ ngành và cơ quan. Còn yếu tố thứ năm đang được chính quyền hiện nay của Hàn Quốc thể hiện một cách sắc nét. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 6 năm ngoái, ông Lee Jae-myung đã và đang áp dụng một chính sách ngoại giao phục vụ rất hiệu quả cho lợi ích quốc gia.
12: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Thưa quý vị, từ một quốc gia nghèo tài nguyên và bị chiến tranh tàn phá, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hành trình đó không chỉ tạo nên kỳ tích sông Hàn, mà còn đưa mô hình nhà nước kiến tạo trở thành một trong những kinh nghiệm phát triển được nghiên cứu và tham khảo rộng rãi trên thế giới. Ông Matthias Korman, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD nhận định.
15: Các thể chế hiến pháp của Hàn Quốc đã được thử thách, nhưng chúng đã chứng minh được hiệu quả hoạt động rất tốt qua những thử thách đó. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của Hàn Quốc trong 30 năm qua nên là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia khác muốn đạt được thành công tương tự.
12: Mô hình nhà nước kiến tạo vì thế được xem là một trong những kinh nghiệm tiêu biểu về quản trị và sự nhất quán trong thực thi chính sách đối với nhiều quốc gia đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Đến đây chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
19: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
20: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
19: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy, lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
20: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày, nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
18: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
19: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
21: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
18: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
22: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2, nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
19: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
21: sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
18: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
19: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
18: Xin nhắc lại 1800-1120.
0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
23: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
24: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. Chín giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 quốc hội với cử tri sửa luật trách nhiệm bồi thường nhà nước bảo đảm tốt hơn quyền của công dân, 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển đa dạng hóa và nâng tầm giá trị mận Sơn La từ du lịch và chế biến sâu, 10:30 viễn ninh Tổ quốc ma trận trang sức cao cấp giả, ranh giới giữa gian lận thương mại và lừa đảo, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, chính sách đào tạo nhân lực STEM, bước đột phá trong việc thu hút người học giỏi và các ngành khoa học cơ bản mũi nhọn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội nhân rộng hệ thống camera AI trên địa bàn thành phố. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
24: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm in ấn, cung ứng hơn 200 triệu bản sách giáo khoa cho 19 triệu học sinh cả nước năm học 2026-2027. Hà Nội tổng kiểm tra chất lượng xăng E10. Mỹ triển khai đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế. Nỗ lực khống chế dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đối mặt nhiều thách thức. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công, lời hứa với mẹ. Thông qua những câu chuyện chân thực, những nhân vật xuất hiện trong các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình. Bên cạnh đó, chương trình góp phần làm nổi bật ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu.
25: Đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ. Để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ. Và cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn, trăn trở chính trong lòng chúng ta.
24: Những ngày này tại Gia Lai, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
26: Gần 70 tuổi, sức khỏe đã yếu đi nhiều, nhưng nỗi nhớ người anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Tửu, hy sinh năm 1954 tại chiến trường phía Bắc, chưa bao giờ nguôi trong lòng ông Bùi Văn Tạc ở làng Mrông Dố 1, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa về phường Pleiku để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN. Ông không giấu được niềm xúc động.
27: Điểm nhất là chỉ vừa ra là tìm lấy mộ rồi cho đưa về ông bà. Tổ tiên là vậy, cuối cùng thế rồi. Nhưng chúng tôi đã cũng sắp hết rồi.
26: Ở miền biển Quy Nhơn, niềm vui, hy vọng hiện rõ trên gương mặt ông Nguyễn Văn Phước khi được lấy mẫu ADN với mong ước tìm được người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Tỷ, hy sinh năm 1969. Năm ấy, ông Phước vừa cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ mất sớm, những ký ức về người anh chỉ còn lại qua lời kể của người thân. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Tỷ, nhưng chưa một lần biết ông hy sinh và an táng ở đâu.
28: Phương ra đời năm 69, cái năm đó là anh tôi mất, hồi đó mà nhỏ quá, chỉ biết thông tin ba mẹ nói như thế thôi. Nên hôm nay có cái sự kiện này mình rất là mừng, lâu nay mình vẫn cúng, nhưng mà thật là không biết anh mình như thế nào đó, rất là buồn. Cũng mong muốn là gì, anh mình quy tập được về hay như tại nghĩa trang liệt sĩ, mình có cái nơi để mình lên mình thăm viếng.
26: Đợt cao điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Gia Lai được triển khai tại 9 địa điểm trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an, cán bộ y tế cùng tình nguyện viên được bố trí xuyên suốt quá trình thu nhận mẫu. Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin cá nhân, xác minh quan hệ huyết thống, lấy mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình kỹ thuật.
7: Trước hết là đã chỉ đạo hướng dẫn công an cấp xã trong cái việc rà soát, cập nhật các cái thông tin liệt sĩ xác định danh tính cũng như là thân nhân để mà lấy mẫu ADN cán bộ chiến sĩ của các lực lượng công an đã không quản ngày đêm đến từng nhà dân vận động tuyên truyền để người dân tham gia.
26: Đến nay, Gia Lai đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn tỉnh Gia Lai đã cập nhật thông tin của hơn 32.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 8.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời xác định được khoảng 4.200 thân nhân thuộc diện lấy mẫu ADN với hơn 3.600 trường hợp đã đăng ký tham gia.
10: Chuyển sang các thông tin khác, năm học 2026-2027 là dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục khi học sinh trên cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Trước thềm năm học mới, những quan tâm về tiến độ in ấn nguồn cung, biến động giá cả cũng như sự sẵn sàng của đội ngũ giáo viên đang được dư luận quan tâm. Ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học tới cả nước có hơn 19 triệu học sinh phổ thông. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang tổ chức đấu thầu rộng rãi, in phát hành hơn 200 triệu bản sách giáo khoa, các môn học cho các lớp cấp học, kể cả các chuyên đề tự chọn của học sinh. Đến ngày 20 tháng 7 đã lưu kho được hơn 99% và đã phát hành đến địa phương được trên 85,2% sách giáo khoa. Dự kiến đến trước ngày 15 tháng 8, tất cả học sinh trên cả nước sẽ có đầy đủ sách giáo khoa các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.
8: Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút xây dựng đề án thí điểm hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện, hướng tới nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh sẽ triển khai thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Dự kiến sẽ có 6 tuyến xe buýt điện được tổ chức để kết nối các khu dân cư, điểm đón, trả học sinh với các trường hoặc cụm trường. Đây không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông học đường và giảm tải áp lực cho người dân, mà còn là bước đi cụ thể của tỉnh trong việc xây dựng môi trường giao thông hiện đại và văn minh đô thị.
10: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên địa bàn toàn thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy chuẩn về kỹ thuật pha chế, chất lượng nhiên liệu, hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông. Trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể mở rộng.
8: Sau gần 2 tháng triển khai sử dụng xăng sinh học, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận tình trạng thiếu xăng hoặc phản ánh của người dân về chất lượng xăng E10. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
11: Thành phố Hồ Chí Minh có 1.176 cửa hàng xăng dầu, 65 thương nhân phân phối, 12 thương nhân đầu mối, 2 doanh nghiệp sản xuất. Trung bình một ngày trên địa bàn thành phố tiêu thụ khoảng 13.000 tấn xăng dầu, có quy mô tiêu thụ lớn.

0: 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo, đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 22 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí ở vào khoảng 25,8 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 114 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Tin thế giới, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa công bố đợt áp thuế đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt sẽ hết hiệu lực trong hôm nay. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%. Các mức thuế này có hiệu lực vào lúc 0 giờ 01 phút sáng ngày 24 tháng 7, theo giờ miền Đông nước Mỹ.
0: Liên quan đến thương mại Mỹ-Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Canada sẽ làm mọi cách để bảo vệ lợi ích quốc gia trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời đề ngò khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả nếu cần thiết.
2: Trong mọi hoàn cảnh, bất kể kết quả các cuộc đàm phán ra sao, Canada sẽ làm mọi điều cần thiết để củng cố sức mạnh trong nước, hỗ trợ các gia đình, người lao động, nông dân và doanh nghiệp Canada. Chúng ta đã sẵn sàng vì chúng ta tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát, đó là xây dựng sức mạnh trong nước, mua hàng Canada, ủng hộ người lao động Canada, phát triển đất nước. Đó là quyết tâm của người dân Canada, đó là nền tảng mà chúng ta đang xây dựng.
3: That's the foundation on which we're building.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24 tháng 9 tới, trong đó trí tuệ nhân tạo AI dự kiến sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Phát biểu tại cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã trao đổi về AI trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm và sẽ tiếp tục thảo luận khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington. Theo ông Trump, trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ quan trọng nhất từng xuất hiện và Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh phát triển lĩnh vực này. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Trong chuyến công du 3 ngày tại Trung Quốc của ông Trump, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề từ thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu công nghệ đến các điểm nóng quốc tế. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington lần thứ hai của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức năm 2013, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2015.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng Houthi tại Yemen sau khi hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út bị tấn công trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng sang một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
1: Giới chức Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cảnh báo các tập tục

0: Mai táng truyền thống có thể cản trở tới nỗ lực khống chế dịch Ebola đang bùng phát mạnh tại nước này. Virus Ebola vẫn có khả năng lây truyền mạnh ngay cả sau khi người bệnh tử vong thông qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Tại thành phố Beni, tâm điểm của dịch bệnh, nhiều ca tử vong do Ebola được ghi nhận bên ngoài các cơ sở y tế, gây khó khăn cho việc giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Theo các chuyên gia y tế, số ca tử vong ngoài cộng đồng ở mức cao cho thấy nhiều trường hợp nhiễm bệnh chưa được phát hiện hoặc cách ly kịp thời, tạo điều kiện để virus tiếp tục lây lan. Chưa kể công tác chống dịch gặp nhiều trở ngại khi một số cộng đồng phản đối các đội mai táng an toàn vì muốn duy trì nghi thức chôn cất truyền thống, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Ông Michel Toshalisana, giới chức y tế tại Beni, cho biết.
2: Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Chính quyền đã công bố đợt dịch Ebola lần thứ 17 và áp dụng các biện pháp hạn chế vận chuyển thi thể giữa các khu vực y tế. Bất kể nguyên nhân tử vong là gì, mọi trường hợp tử vong đều phải được xét nghiệm và kiểm tra kỹ trước khi bàn giao lại thi thể cho gia đình. Tổ chức Di cư Quốc tế cảnh báo gần 2/3 số ca tử vong do Ebola hiện xảy ra ngoài các cơ sở y tế, khiến công tác giám sát dịch tễ gặp nhiều khó khăn. Tổ chức này cho biết đã chặn 105 trường hợp vận chuyển thi thể qua các chốt kiểm soát giữa các khu vực y tế. Tổ chức Di cư Quốc tế nhấn mạnh, nếu không có sự hợp tác của cộng đồng trong việc thực hiện các quy trình mai táng an toàn, việc khống chế dịch Ebola sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Góp ý chính sách hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị quyết 01 và 168 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong chính sách tài khóa để ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Đồng thời, ngành tài chính cũng gấp rút đưa vào vận hành các thị trường vốn mới, khơi thông các thị trường vốn truyền thống, từ đó đảm bảo huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển của đất nước.
6: Trong nửa đầu năm nay, số thu ngân sách tăng cao, phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế và nỗ lực của toàn ngành tài chính. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt 1.568.000 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí được triển khai với giá trị khoảng 89.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy chính sách tài khóa đã vừa bảo đảm nguồn lực cho phát triển, vừa khoan thư sức dân, thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, củng cố niềm tin của thị trường. Về việc duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư công, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
7: Tính đến hết tháng 6 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước là 356,9 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng giải ngân trong tháng 6 là 137,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với giải ngân hết tháng 5. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và tương đương về tỷ lệ. Diễn biến giải ngân trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét, thể hiện nỗ lực rất lớn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.
6: Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước ở mức hai con số, thì đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tổng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm đã có mức tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm khơi thông kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng này cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam đánh giá.
8: Đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà Nghị định 200 ra đời thì nó làm minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp sẽ khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi Nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và sẽ, những doanh nghiệp như chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
6: Mới đây, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là cơ sở hình thành thêm một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, start-up. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển thị trường tài chính mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.
9: Ủy ban Chứng khoán đã cùng với vụ pháp chế, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và thanh toán bù trừ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trong Bộ Tài chính đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng và đến ngày 29 tháng 6 thì lần đầu tiên thị trường giao dịch carbon trong nước đã được đưa vào vận hành chính thức. Là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính xanh hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
6: Như vậy, thị trường tài chính, ngân sách và vốn chứng khoán Việt Nam đang được chú trọng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế cần nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, thị trường vốn phải trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần nâng cao sức chống chịu của nền tài chính quốc gia. Để tiếp tục góp phần ổn định vĩ mô, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, làm cho thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tư duy xây dựng pháp luật phải đổi mới từ nặng về quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm tối đa cấp phép. Đây sẽ là cơ sở để nền kinh tế tiếp tục phát huy các động lực phát triển truyền thống như đầu tư công, hình thành và phát triển các động lực phát triển mới từ thị trường carbon, từ thị trường tài sản mã hóa, góp phần tích cực vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu như nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chính thức nâng tầm khu vực FDI khi khẳng định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chuyên gia đánh giá nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ, tạo dựng một hệ sinh thái cộng sinh mạnh mẽ giữa dòng vốn ngoại và doanh nghiệp nội địa, từ đó giải quyết bài toán cốt lõi lâu nay của ngành công nghiệp Việt Nam, đó là sự đứt gãy liên kết và tỷ lệ nội địa hóa thấp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.
10: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
11: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đang mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
10: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
11: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Thì vừa qua thì chính phủ cũng đã có quyết định 929 ngày 25 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt chương trình công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, trong đó thì cũng giao nhiệm vụ cho một số ngành công nghiệp chiến lược chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 40-45% và giai đoạn 2635 thì có thể đạt từ 45-50%. Thì tôi nghĩ là cái một số ngành chủ lực thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng về FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng tầm 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp này tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được, nhưng mà cái tiêu chí mà từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp tham gia là chuỗi cung ứng cấp 1 thì khá là khó khăn. Vì qua quá trình làm việc chúng tôi nhận thấy rằng một số doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam đến 20 năm như Samsung hoặc 30 năm như Toyota chẳng hạn, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp mà được tham gia chuỗi cấp 1 của các doanh nghiệp FDI vẫn còn khá là khiêm tốn. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm với những cái chính sách và nghị quyết mới, những chủ trương mới của nghị quyết 10 đặt ra thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có khả thi trong giai đoạn sắp tới.
10: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
11: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đã đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ, và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng và có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế, và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư đào tạo hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi. Bằng cách là triển khai đào tạo từng bước, chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao, thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần, và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
10: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
12: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Đặc biệt, nội dung được Đảng và Nhà nước đặt trọng tâm là thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, đang nhận được sự quan tâm góp ý của xã hội.
6: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung nhà ở trên cả nước đạt khoảng 98.000 sản phẩm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm ưu thế. Cụ thể, quý 2 vừa qua, căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 45% nguồn cung mới, căn hộ cao cấp chiếm 37%, còn căn hộ trung cấp chỉ khoảng 18%. Nhà ở thương mại giá bình dân tiếp tục vắng bóng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn đang gia tăng nhanh, nhất là với người lao động trẻ, người nhập cư, nhóm dân cư có thu nhập trung bình và thấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
13: Trong tờ trình của chính phủ chúng ta cũng thấy rất là rõ, cái chi phí nhà ở lên đến mức 30-35% thu nhập hộ gia đình mới được xem là ngưỡng hợp lý. Trong khi đấy thì giá nhà thương mại hiện nay có thể đòi hỏi đến 18-20 năm thu nhập của một hộ điển hình. Tờ trình của chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận là giai đoạn mới cần phải chú trọng phát triển nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Bài toán an cư cho người dân đòi hỏi những chính sách thực sự đột phá và thực tiễn hơn.
6: Các nhà phát triển bất động sản đánh giá, phân khúc này chưa đủ hấp dẫn về mặt đầu tư do nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ thu hồi dài, trong khi biên lợi nhuận thấp và chịu nhiều ràng buộc về chính sách nắm giữ và giao dịch. Do đó, nút thắt lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế tài chính khuyến khích cũng như đảm bảo hòa vốn đầu tư cho dự án. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản EZ Việt Nam kiến nghị.
14: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà xã hội thì là quy định rõ là 20% nhà ở thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà ở cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
6: Chuyên gia cũng đề nghị cần làm rõ khái niệm nhà ở giá phù hợp để tránh chồng lấn với nhà ở xã hội. Theo đó, cần quy định rõ mức lợi nhuận định mức, đồng thời cho phép bố trí một tỷ lệ nhất định trong quỹ đất dự án để phát triển nhà ở thương mại nhằm giúp các nhà phát triển bất động sản bù đắp chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đề xuất.
15: Tôi xin đề nghị là nên bổ sung ưu đãi cho cái nhà ở giá phù hợp này là cái thuế. Bởi vì cái thuế hiện nay, nếu cái thuế thu nhập doanh nghiệp tính 20%, giả sử cái mức thuế này giảm đi 5%, tức là xuống đến 15%, thì như vậy là cái khoảng lợi nhuận mà nhà đầu tư người ta có thể có được, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà chúng ta mong muốn là nhà ở giá phù hợp.
6: Các chuyên gia nhấn mạnh, muốn thúc đẩy các nhà phát triển bất động sản tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, thì chính sách phải mang tính đột phá trong ưu đãi và thực sự chuyển thành các ưu đãi thực chất như giảm thuế đất, xác lập cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất hợp lý, cũng như xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa nhà nước, nhà đầu tư và người mua nhà. Do đó, các nhà phát triển bất động sản kỳ vọng việc sửa luật nhà ở lần này sẽ đi thẳng vào cơ chế ưu đãi cụ thể để tạo chuyển biến thực chất. Nếu bài toán lợi nhuận và hoàn vốn vẫn mờ mịt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc và gánh nặng phát triển nhà ở cho thuê vẫn dồn lên ngân sách.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe góp ý chuyên gia về chính sách hỗ trợ phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin pháp luật.
16: Mời quý vị nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau.
17: Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố tạm giam đối với 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
16: Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người Việt Nam tổ chức tại Lào.
17: Cảnh giác chiêu lừa nhận quà tri ân dịp 27 tháng 7.
16: Sau đây là thông tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình ở địa bàn, thì đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Phường Bến Thành phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo qua hình thức đánh bài. Quá trình điều tra xác định đối tượng Mark Capanas là người chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Từ tháng 5 năm 2025 đến khi phát hiện, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện chót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la Mỹ của nhiều người là khách du lịch nước ngoài.
17: Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề xuất một số quy định mới đáng chú ý. Người bị xử phạt tù không quá 5 năm có thể được tòa án xem xét cho hưởng án treo kèm theo nghĩa vụ nộp một khoản tiền thay thế và chịu thời gian thử thách từ 1 đến 2 năm. Đây được xem là bước tiến pháp lý quan trọng theo hướng nhân văn, giúp tăng tính phân hóa trong chính sách hình sự. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
18: Mở rộng cái trường hợp án treo thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện được chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo, nhân văn hướng thiện. Thứ hai, tăng cường phạt tiền và giảm hình phạt tù thì đó là phù hợp với chính sách. Thứ ba nữa là khi mà áp dụng hình phạt án treo kết hợp với phạt tiền thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa hình phạt là phạt tù và phạt tiền. Và cái trường hợp là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện gắn thêm hình phạt tiền thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự đa dạng hóa các hình phạt. Mục đích cuối cùng hình phạt chỉ là để cải tạo giáo dục. Nếu mà trong trường hợp mà không cần phải phạt tù mà vẫn cải tạo giáo dục được, vẫn thể hiện cái sự răn đe phòng ngừa được thì không cần thiết phải áp dụng tù.
16: Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo dịp 27 tháng 7, nhiều cơ quan tổ chức và cá nhân triển khai hoạt động thăm hỏi tặng quà hỗ trợ người có công và lợi dụng tâm lý mong muốn được nhận hỗ trợ và ý nghĩa của chương trình thì là kẻ gian có thể là thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách người có công hoặc là tổ chức chính trị xã hội. Các đối tượng gọi điện nhắn tin thông báo người dân được nhận trợ cấp, quà tri ân hay là khoản hỗ trợ đặc biệt. Sau đó thì chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link cài ứng dụng để xác nhận hồ sơ đăng ký nhận tiền. Thông tin thu thập được sẽ bị sử dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lấy tiền. Và một thủ đoạn khác nữa là đăng tải bài viết, hình ảnh, video về hoàn cảnh khó khăn của người thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc là người có công rồi kêu gọi cộng đồng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
17: Mới đây tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng kiểm tra giám sát trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện hai đối tượng là phụ nữ đều trú tại tỉnh Lào Cai vận chuyển 31 kg tôm hùm đất qua cửa khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai người phụ nữ đều không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Qua đấu tranh khai thác và điều tra ban đầu, hai đối tượng khai nhận đã xuất cảnh sang Hà Khẩu, Trung Quốc để mua sắm cá nhân. Tại đây, các đối tượng được người Trung Quốc thuê xách số tôm hùm đất nói trên qua biên giới về phường Lào Cai với mức tiền công là 15.000 đồng 1 kg.
16: Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá một đường dây lừa đảo qua mạng do các đối tượng người Việt Nam tổ chức tại Lào. Tại cơ quan chức năng, thì các đối tượng khai nhận đã thuê nhà tại Lào, lắp đặt hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông để tổ chức lừa đảo qua mạng dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm. Bước đầu, thì cơ quan điều tra xác định từ tháng 6 năm nay đến khi mà bị bắt, thì đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
17: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 12 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng này để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Long Thành đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi tụ tập tham gia đánh bạc trái phép nghi vấn dưới hình thức đá gà ăn tiền.
16: Ngày 23 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa thành công hai đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Theo đó, thì qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm xuất hiện hai đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Các đối tượng trong nước đã câu kết với các đối tượng ở nước ngoài, tổ chức lừa bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
17: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
20: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
21: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
22: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
21: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
20: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
23: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
20: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep. được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
21: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
20: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
22: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
20: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
22: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
20: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
22: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nhà nước pháp quyền, quyền được bồi thường của cá nhân tổ chức khi bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra là một trong những quyền hiến định quan trọng nhất. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt pháp lý, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn sau hơn 8 năm thi hành cho thấy có những tồn tại hạn chế nhất định, gây vướng mắc trong tổ chức thực thi và chưa điều chỉnh được kịp thời những vấn đề thực tiễn mới phát sinh. Vì thế, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được hoàn thiện chỉnh lý, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới, cần giải quyết được những vướng mắc bất cập này, đồng thời tạo cơ sở pháp lý bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công dân và tính minh bạch hiệu quả trong hoạt động công vụ.
3: Cử tri lên tiếng.
24: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy không ít trường hợp các cá nhân tổ chức theo đuổi việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra không hề đơn giản. Thông thường, họ ở vị thế yếu hơn so với các cơ quan nhà nước, nhưng cũng bởi một số quy định pháp luật chưa thực sự tạo thuận lợi cho quá trình này. Đây là vấn đề thực tiễn đặt ra khi sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
2: Là người nhiều năm hỗ trợ cá nhân tổ chức trong các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, luật sư Hoàng Vinh, giám đốc công ty luật Hoàng Vinh và cộng sự, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, các vụ việc này hay bị kéo dài là do việc xác định các căn cứ yêu cầu bồi thường phức tạp.
25: Cơ chế chứng minh thiệt hại nó gần như là phi thực tế. Vì những người ta bị oan sai trong cái quá trình để đòi bồi thường thì họ mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều những cái cơ hội và thực tế là những cái đó không định lượng được bằng các hóa đơn chứng từ và giấy tờ. Khó khăn của những người đi đòi quyền lợi trong đòi bồi thường trong oan sai đó chính là cái gánh nặng chứng minh. Là họ không thể tự mình thu thập các cái tài liệu liên quan đến những cái mình bị thiệt hại một cách đầy đủ. Khi mà có những cái văn bản chỉ có cơ quan nhà nước có và giữ. Đối với các cơ quan nhà nước, họ cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc là xác định thực tế cái thiệt hại xảy ra để mà xác định cái nghĩa vụ bồi thường. Có một cái sự khó khăn nữa đó là cái áp lực hoàn trả của cái cán bộ mà đã gây ra cái oan sai. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp đối với những cái vụ án mà phức tạp.
2: Để giải quyết khó khăn này, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đã không còn quy định về nghĩa vụ của cá nhân tổ chức yêu cầu bồi thường phải chứng minh thiệt hại. Tuy vậy, để đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi của quy định này, nhiều ý kiến cho rằng cần có văn bản hướng dẫn chi tiết hơn để cơ quan giải quyết không dựa vào lý do chưa đủ căn cứ để trì hoãn việc giải quyết cho người bị thiệt hại, người bị oan sai. Ông Trần Việt Hưng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước bày tỏ quan điểm.
25: Đã có quy định trong cái việc là hỗ trợ người bị thiệt hại, cung cấp chứng cứ, có lẽ phải quy định thêm một cái là cái trách nhiệm trong trường hợp anh không có chứng cứ. Nhưng trong trường hợp anh không cấp thì trách nhiệm anh đến đâu, xử lý về mặt hành chính đến đâu. Đấy, mà gây thiệt hại cho người thiệt hại thì gọi là bồi thường trong bồi thường đấy, thì trách nhiệm hình sự anh đến đâu. Trong cái sự thảo luật này, theo tôi thì có thể là mình phải bổ sung thêm cái ràng buộc thêm cái trách nhiệm đó vào, thì chắc chắn là cái tính khả thi của cái quy định là cái cơ quan nhà nước hỗ trợ người bị thiệt hại thu thập chứng cứ nó sẽ có tính khả thi cao hơn trong thực tế.
2: Bên cạnh khó khăn về thủ tục, việc xác định mức độ lỗi, thiệt hại xảy ra, mối quan hệ, nhân quả để kết luận mức bồi thường cũng không đơn giản. Những thiệt hại về sức khỏe, vật chất có thể định lượng được. Trong không ít trường hợp, việc tính toán các thiệt hại khác như thiệt hại về tinh thần của bản thân họ, của người thân như thất học, mất việc làm lại càng trở nên khó khăn. Trách nhiệm của nhà nước là phải xem xét toàn bộ các thiệt hại để có mức bồi thường tương xứng. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến cho rằng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước cần quan tâm vấn đề này.
7: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như cũng thời gian vừa qua kéo dài. Bồi thường về uy tín danh dự, trước đây chỉ có một cái buổi công khai xin lỗi. Cái thời đại kỹ thuật số hiện nay đó, thì ngoài cái việc chúng ta phải thông tin một cách đầy đủ trên mạng, cái thời gian mà họ bị bắt, bị tạm giam, bị xử vân vân, thì cái thông tin ở trên mạng xã hội, trên mạng chính thống nó tồn tại rất nhiều chục năm, thì lập tức là những cái thông tin đó cần thiết trách nhiệm nhà nước phải làm sạch.
2: Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp cho rằng:
8: đối với những cái thiệt hại về tinh thần ấy, thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết thì phải chủ động thực hiện cái việc phục hồi danh dự sau khi có căn cứ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào yêu cầu của cái yêu cầu bồi thường. Luật hiện hành còn quy định là đối với cái yêu cầu phục hồi danh dự này thì không có thời hiệu. Bất cứ khi nào thấy có cái nội dung này được yêu cầu hoặc cơ quan nhà nước phát hiện ra thì đều có trách nhiệm phải thực hiện. Bên cạnh việc tổ chức xin lỗi công khai thì tôi cho rằng là với thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay cũng cần có những biện pháp khác mà chúng tôi cho rằng là hết sức là cần thiết, như là đăng tin, đăng báo công khai hoặc là còn nhiều biện pháp khác.
2: Ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu trong giải quyết bồi thường nhà nước được các chuyên gia cho rằng là giải pháp hữu hiệu mà dự thảo luật lần này đề cập và cần được cụ thể hơn trong các văn bản hướng dẫn thực thi. Bà Nguyễn Thị Long, giảng viên khoa luật dân sự Đại học Luật Hà Nội nêu ý kiến.
9: Cơ chế giám sát, tức là chúng ta đã có một cái cơ chế vận hành định danh chủ thể giải quyết, định danh thiệt hại được bồi thường, định danh quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại của người dân như thế nào. Nhưng câu chuyện cuối cùng là cái cơ chế nó có hiệu quả hay không, chúng ta cần một cái cơ chế giám sát. Chúng ta cần phải có một cái công cụ giám sát xem lộ trình từng vụ việc giải quyết như thế nào. Ban soạn thảo đang có ý định xây dựng về dữ liệu quốc gia về giải quyết bồi thường nhà nước. Tôi hy vọng rằng trong tương lai cái đề án này sẽ phát huy tốt cái chức năng của mình trong việc giám sát và giúp cho cái người yêu cầu bồi thường nhà nước có thể truy xuất được cái tình trạng vụ việc của mình được giải quyết đến đâu.
2: Còn đây là ý kiến của bà Phạm Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.
10: Cơ quan quản lý vẫn cần phải có một cái hệ thống thông tin, dữ liệu theo dõi quá trình xử lý và các cơ quan có liên quan, và ví dụ người dân hoặc doanh nghiệp trực tiếp có liên quan vụ việc đấy thì người ta vẫn có thể theo dõi được và người ta biết được cái tiến độ tiến trình. Thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta không chỉ là vấn đề thống kê, không chỉ vấn đề là tổng hợp thông tin mà phải là vấn đề quản trị cái vụ việc đó. Đây là một trong các cái công cụ cảnh báo để các cơ quan có liên quan họ sẽ phải cố gắng nỗ lực thực hiện đúng quy định, bởi vì nó có công cụ giám sát mà, nên là họ sẽ phải e ngại và cố gắng thực hiện đúng quy định. Tôi cho rằng là cần phải quy định những cái nguyên tắc rõ ràng hơn ở trong luật và quy định cụ thể trong cái nghị định hướng dẫn luật bồi thường.
2: Bồi thường nhà nước là một chế định pháp lý về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và được quy định cụ thể trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. so với cơ chế bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thông thường. Bồi thường nhà nước có những đặc thù nhất định về chủ thể có trách nhiệm bồi thường, căn cứ phát sinh trách nhiệm, phạm vi trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường. Với vị thế khác nhau giữa hai chủ thể trong vụ việc này, đòi hỏi việc sửa đổi luật cần hướng tới bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và là cơ sở để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của cơ quan và người thực thi công vụ.
24: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có một số điểm mới nhằm khắc phục giải quyết những vướng mắc khó khăn thực tế, đồng thời thể chế hóa tinh thần quy định số 231 ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
2: Về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Sửa đổi phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong việc bảo vệ người tố cáo và trong hoạt động quản lý thuế theo hướng dẫn chiếu để phù hợp với quy định của luật chuyên ngành. Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là cá nhân thực hiện việc phản ánh tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Người thân của người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.
24: Về cơ quan giải quyết bồi thường, dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu cơ quan quản lý người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và người thân theo quy định của luật tố cáo và pháp luật khác có liên quan là cơ quan giải quyết bồi thường. Cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan của trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương có tư cách pháp nhân là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình.
2: Về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm từ 66 ngày xuống còn 31 ngày đối với vụ việc bình thường và từ 88 ngày xuống còn 43 ngày đối với vụ việc phức tạp. Quyết định giải quyết bồi thường được ban hành trong mọi trường hợp, kể cả thương lượng thành hay thương lượng không thành. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của quyết định là sau 60 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường, nhận được quyết định giải quyết bồi thường. Thời hiệu của quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Người yêu cầu bồi thường và cơ quan giải quyết bồi thường có quyền thỏa thuận quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sớm hơn. Dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về thiệt hại được tính bằng tiền đồng Việt Nam để bảo đảm rõ ràng, thống nhất cách hiểu trong việc xác định giá trị thiệt hại, ứng dụng chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
24: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ tư, khi cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với những nội dung mở rộng phạm vi bồi thường nhằm bảo đảm tính khả thi cao khi ban hành.
2: Đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị hồ sơ dự thảo luật đầy đủ. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Chính phủ trình. Các quy định trong dự thảo luật phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, các quy định hiến pháp tương thích với các điều ước quốc tế, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng an ninh. Về quy định bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
6: Phải bổ sung quy định này để thể chế hóa quy định 231, nhưng mà đề nghị phải làm rõ hơn, nhất là cái nội hàm của cái từ tiêu cực hiện nay chưa có luật nào quy định. Thế nào là tiêu cực? Thế nào là đấu tranh chống tiêu cực? Bảo đảm đầy đủ cái đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Thế là có phải cứ quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
2: Nhận định luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là luật khó, chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng về căn cứ thực tiễn, pháp lý và tính khả thi của việc bổ sung các trường hợp bồi thường nhà nước.
5: Thực tiễn thời gian qua, công tác bồi thường nó cũng có nhiều vướng mắc, và nhất là trong cái tố tụng hình sự, các cái vụ án bị oan mà phải bồi thường thì cái quá trình theo dõi và xem xét các cái đơn khiếu nại thì chúng tôi thấy là nổi lên là cái số tiền trường hợp được bồi thường thì bồi thường những khoản gì. Thứ hai là thanh toán chậm. Thứ ba là quyết toán rất là khó khăn. Thì chúng tôi đề nghị là nếu mở rộng cái bồi thường ra thì chúng tôi đề nghị cân nhắc rất là thận trọng.
2: Theo chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, dự thảo luật cần hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm bồi thường nhà nước trước tác động của công nghệ số và cơ chế thử nghiệm đổi mới sáng tạo.
11: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ số và các cái cơ chế thí điểm sandbox, nhiều nhiệm vụ quản lý hành chính hoặc hỗ trợ tố tụng thi hành án đã, đang và sẽ vận hành tự động bằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Do đó, việc dự thảo luật chỉ giới hạn người thi hành công vụ phải là người được tuyển dụng, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm hoặc người khác được giao thực hiện nhiệm vụ có thể dẫn đến sự bất cập về mặt pháp lý khi xảy ra các sự cố hệ thống hoặc sai sót thuật toán do lỗi cấu hình hoặc là những cái lỗi về hành chính gây thiệt hại cho người dân. Tôi cũng đề nghị là nên rà soát bổ sung các quy định quét để bao quát hoặc giải trình rõ ràng về trách nhiệm bồi thường đối với những hành vi hành chính được thực hiện thông qua hệ thống tự động hóa hoặc thiết bị công nghệ do cơ quan nhà nước vận hành.
2: Việc sửa đổi luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước không chỉ là hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, mà lớn hơn đó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng mọi hoạt động công vụ đều phải hướng đến phục vụ nhân dân, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát bằng pháp luật. Vì vậy, những quy định của dự thảo luật cần tiếp tục được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8 tới.
24: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Nhịp sống của đất nước,
13: bước chuyển mình của thế giới
14: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
14: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
26: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
24: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
26: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
27: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
24: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
27: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
26: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
16: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 về mang theo những cảm xúc lắng động mỗi khi cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, mà còn là lúc chúng ta tri ân những người đã lặng lẽ đi qua chiến tranh, mang theo trên mình những vết thương của thời gian nhưng vẫn tiếp tục sống đẹp, sống có ích và cống hiến cho cộng đồng. Có những sự hy sinh được ghi dấu trên chiến trường, nhưng cũng có những hy sinh âm thầm diễn ra trong cuộc sống đời thường. Đó là sự thủy chung son sắt của một người phụ nữ dành trọn gần 60 năm để gìn giữ lời hẹn với người đã khuất. Đó cũng là nghị lực phi thường của một người thương binh hạng nặng, không khuất phục trước thương tật, tiếp tục học tập, lao động và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Trong chương trình Hòa nhịp kết nối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hai câu chuyện đầy xúc động. Trước hết là bài viết Sau 58 năm, một lời hẹn được gọi đúng tên, kể về bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ vừa được nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 6 thập kỷ gìn giữ trọn vẹn một mối tình thời chiến. Tiếp đó là bài viết Hành trình không ngừng cống hiến, giới thiệu chân dung thương binh hạng nặng Lê Thái Hà, người đã biến những mất mát của chiến tranh thành động lực để tiếp tục học tập, sáng tạo và cống hiến cho cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, có những quyết định hành chính được ban hành để giải quyết một thủ tục pháp lý, nhưng cũng có những quyết định mang giá trị vượt lên trên những con chữ, bởi phía sau đó là cả một câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung và những hy sinh âm thầm kéo dài gần trọn một đời người. Những ngày tháng 7 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện được chia sẻ và đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin truyền thông. Sau 58 năm kể từ ngày người chiến sĩ ấy hy sinh, cuối cùng lời hẹn còn dang dở của một đôi trai gái trong thời chiến cũng đã được pháp luật ghi nhận bằng một danh phận mà bà xứng đáng có được từ rất lâu. Theo thông tin từ gia đình, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên yêu nhau như bao đôi trai gái cùng chung lý tưởng. Họ đã dự định nên duyên vợ chồng. Nhưng khi ngày cưới còn chưa kịp diễn ra, thì ông Quên lên đường làm nhiệm vụ. Trước lúc chia tay, người lính trẻ hẹn người yêu rằng khi đất nước hòa bình, sẽ trở về để tổ chức đám cưới. Thế nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thể thực hiện được. Ông Huỳnh Văn Quên đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, để lại phía sau một người con gái với mối tình chưa kịp thành duyên. Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, nhưng với bà Nguyễn Thị Lệ, thời gian dường như dừng lại ở lời hẹn năm nào. Không có tờ giấy đăng ký kết hôn, không có lễ cưới, cũng chưa một ngày chính thức sống dưới mái nhà chung. Nhưng bà đã lựa chọn ở vậy suốt gần 6 thập kỷ. Bà thay người đã khuất chăm sóc cha mẹ, gắn bó với gia đình ông Quên như một người con dâu thực sự. Trong mắt những người thân, bà từ lâu đã là thành viên của gia đình, là người gìn giữ hương khói cho liệt sĩ và cũng là người gìn giữ trọn vẹn ký ức về một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là sự chờ đợi gần 60 năm, mà còn là cách bà lặng lẽ sống với sự lựa chọn của mình. Không cần sự ghi nhận để tiếp tục yêu thương, cũng không vì danh phận mà làm tròn đạo nghĩa. Bà Lệ đã âm thầm đi qua gần hết cuộc đời bằng lòng thủy chung với người đã ngã xuống vì tổ quốc. Chính sự bền bỉ ấy đã khiến câu chuyện của bà trở thành biểu tượng đẹp về tình nghĩa trong thời hậu chiến. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung bà Nguyễn Thị Lệ vào diện thân nhân liệt sĩ, chính thức công nhận bà là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Với nhiều người, đó chỉ là một văn bản hành chính. Nhưng với bà Lệ và gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên,
đó là sự ghi nhận cho một tình yêu đã được thử thách bằng gần 60 năm chờ đợi, là sự khẳng định rằng những hy sinh thầm lặng của người ở lại cũng xứng đáng được trân trọng như sự hy sinh của những người đã ngã xuống. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ gợi nhắc chúng ta rằng chiến tranh không chỉ để lại những mất mát trên chiến trường mà còn để lại những khoảng trống trong cuộc sống của biết bao gia đình. Có những người lính đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc và cũng có những người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để gìn giữ một lời hẹn không bao giờ trở lại. Chính sự thủy chung, lòng son sắt và nghĩa tình ấy đã góp phần làm nên những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc. Sau 58 năm, lời hẹn năm nào cuối cùng đã được gọi đúng tên. Đó không chỉ là niềm an ủi dành cho một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để gìn giữ tình yêu, mà còn là lời tri ân của xã hội đối với những con người đã âm thầm cống hiến, hy sinh và gìn giữ những giá trị đẹp nhất của lòng chung thủy, của nghĩa tình và của hòa bình hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng những dấu tích của nó vẫn còn in đậm trên cơ thể của nhiều người lính năm xưa. Có người mang trong mình những vết thương không bao giờ lành, có người phải sống cùng thương tật suốt phần đời còn lại, nhưng cũng có những người chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Với thương binh hạng nặng Lê Thái Hà ở phường Bình Định, mất đi một phần sức khỏe không đồng nghĩa với việc khép lại những ước mơ và khát vọng cống hiến. Năm 1980, khi vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Nghĩa Bình, nay đã giải thể, ông Lê Thái Hà đang ở tuổi 19 với rất nhiều hoài bão. Nhưng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của những thanh niên như ông thời kỳ ấy. Tháng 12 năm 1980, ông Hà nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Sau thời gian huấn luyện, ông trở thành xạ thủ B-41 thuộc Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5.

đối với những người cựu lính tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Chiến trường nơi đây vô cùng khốc liệt, không chỉ bởi mật độ mìn cài dày đặc, nắng nóng có khi lên đến 45 độ C, mà còn bởi họ phải chiến đấu bên ngoài tổ quốc. Cuối tháng 12 năm 1981, ông cùng đồng đội tổ chức bám địch thì không may vướng mìn KB2 của Pol Pot. Sau tiếng nổ chói tai, ông bàng hoàng nhận ra hai đồng đội nhập ngũ cùng ngày đã hy sinh. Hai chân ông tê dại, sờ tay lên mắt trái thấy máu ứa đẫm. Trở về cuộc sống đời thường với tình trạng sức khỏe suy giảm đến 91%, nhưng thương binh Lê Thái Hà luôn lạc quan vì được sống thay cho những người đồng đội của mình. Những vết thương khiến việc đi lại, sinh hoạt và lao động gặp không ít khó khăn. Thế nhưng điều khiến cho nhiều người cảm phục không chỉ là nghị lực vượt qua đau đớn của thể xác, mà còn là tinh thần không ngừng học hỏi và lao động sáng tạo. Suốt nhiều năm qua, ông Lê Thái Hà luôn quan niệm rằng còn sức là còn cống hiến. Không đầu hàng số phận, không sống dựa vào quá khứ, ông dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng kiến thức vào đời sống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ. Đối với ông, tri thức chính là động lực giúp con người vượt qua những giới hạn của bản thân. Những người đã từng gặp thương binh Lê Thái Hà đều ấn tượng bởi sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực. Dù mang trên mình thương tật nặng, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, cập nhật kiến thức, không ngừng tìm tòi những điều mới. Ông Hà cho rằng mỗi ngày còn được học thêm một điều mới cũng là một ngày đáng quý. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, câu chuyện của thương binh Lê Thái Hà không chỉ gợi nhắc về những hy sinh của thế hệ đi trước, quan trọng hơn đó còn là bài học về nghị lực sống, rằng giá trị của một con người không được đo bằng những gì đã mất, mà bằng cách họ lựa chọn sống tiếp sau những mất mát ấy. Có lẽ điều đẹp nhất ở những người lính năm xưa không chỉ nằm ở những năm tháng cầm súng bảo vệ tổ quốc, mà còn ở chính cách họ tiếp tục cống hiến trong thời bình, âm thầm, bền bỉ và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ bằng chính cuộc đời của mình.

Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã giúp một thương binh hạng nặng đến 91% luôn giữ được tinh thần lạc quan và không ngừng học tập cống hiến sau chiến tranh? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chuyên mục gặp gỡ với thương binh Lê Thái Hà ở phường Bình Định trong cuộc trò chuyện với chủ đề Sống đẹp sau những vết thương chiến tranh.

0: Vâng, xin được chào thương binh Lê Thái Hà. Có thể nói rằng là hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ năm tháng chiến đấu trên chiến trường. Khi mà nhìn lại khoảng thời gian ấy thì điều gì để lại trong ông nhiều ký ức và cảm xúc nhất ạ?
1: Tôi xin chào chính tính giả. Để tôi trả lời về những câu hỏi của biên tập viên của Đài Bà Gia Lai, thì tôi cũng xin đôi lời như thế này. Thì trong cái quá trình mà làm cái nghĩa vụ quân sự ở bên trên đất bạn, thì trong cái quá trình thời gian sống chiến đấu trên đất bạn, thì những ký ức mà để lại cho tôi nhiều nhất đó là cái vấn đề gian khổ, hết sức là gian khổ ở trên đất bạn. Ăn uống cũng như về vấn đề sinh hoạt rất là thiếu thốn và khó khăn lắm. Ngày thì nắng như thiêu như đốt, đêm lại lạnh lạnh buốt. Nhưng mà nó được một cái, những ký ức mà nó đồng lại trong tôi đó là cái tình yêu thương, tình đoàn kết của những đồng đội với nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu. Đó là những ký ức mà luôn luôn nó khắc sâu vào cái tâm trí tôi cho đến bây giờ, không thể nào quên được.
0: Vậy thì không biết là sau chiến tranh thì điều khó khăn nhất mà ông phải vượt qua đó là gì?
1: Cái điều tôi cũng xin thưa là sau chiến tranh mà trở về đời thường thì cái điều khó khăn nhất đó là cái trước tiên là sự mặc cảm của cuộc sống. Bản thân tôi đối với xã hội. Thì nói chung là khi tôi ra đi là người bình thường, cha mẹ sinh ra cũng đầy đủ, nhưng trong quá trình là sống và chiến đấu ở trên đất bạn trở về thì tôi bị mất mát rất là nhiều, rất là nặng. Cho nên trong quá trình đầu tiên trở về đời thường, tôi mặc cảm tự ti và cũng thường xuyên là ít tiếp xúc với mọi người. Đó là cái vấn đề đầu tiên như thế. Đó là chưa có thể nào mà nó hòa nhập được cuộc sống một cách nhanh chóng được. Và tôi cũng xin thưa là như thế.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm bắt đầu mưu sinh sau khi được hỗ trợ lắp chân giả thì thương binh Lê Thái Hà đã liều lĩnh chọn những việc nguy hiểm với sức khỏe. Và đến năm 1997, ông lấy vợ. Nhờ cánh tay trái hồi phục đôi chút cho nên là ông có thể hỗ trợ vợ chặt củi, cưa củi, rồi dùng xe ba bánh chở củi đi bỏ mối cho bạn hàng. Đến năm 2012, sau cơn đột quỵ, thì ông bắt buộc phải rời bỏ công việc nặng nhọc ấy và cùng vợ chuyển sang bán cơm bình dân tại địa chỉ 20 đường Nguyễn Trọng Trì, phường Bình Định cho đến ngày hôm nay. Thưa thương binh Lê Thái Hà, ông có thể chia sẻ với thính giả của chương trình là điều gì đã giúp ông luôn giữ được tinh thần lạc quan và không đầu hàng trước nghịch cảnh như vậy?
1: Cái vấn đề mà trong cuộc sống hàng ngày đời thường mà tôi sinh hoạt như vậy, nó có nhiều cái vấn đề như sau là đã là có gia đình và có các cháu, thì bản thân tôi nghĩ rằng nếu như mình không phấn đấu, không tập trung vào công việc để tạo cái điều kiện thuận lợi, trước tiên là về mặt tài chính để có tiền bạc trang trải trong gia đình và làm thế nào cho các cháu được ăn học sau này, đó là cái điều đó là động lực thúc đẩy cho tôi có cái tinh thần lạc quan, yêu đời và cố gắng và nhìn những đứa con như thế nó trưởng thành hàng ngày. Và tôi, đó là động lực cho tôi và cuộc sống sau này.
0: Hiện tại thì công việc cũng như cuộc sống của chú thì như thế nào ạ?
1: Hiện nay là cái cuộc sống của tôi hàng ngày thì nó không còn nhiều. Trước đây thì làm cái nghề bán củi tuy nó vất vả, rất là vất vả, chứ đừng nói vất vả, bởi vì người ta đầy đủ tay chân mà người ta làm ăn đã khó khăn rồi. Huống như tôi là người mất hai chân và một cánh tay trái rất mờ yếu. Nhưng mà công việc hàng ngày hồi đó là thường xuyên là, nói chung là sau khi mà có khách hàng rồi, hàng ngày là phải coi như là bà xả con củi và bỏ lên chiếc xe ba bánh của bà tu đồ chế, phải chở đến cái nơi khách hàng và tôi phải ôm củi bỏ xuống.
0: Ôm là bằng một nặng tay đúng không chú, hay là như thế nào?
1: Hai tay nhưng mà hết sức là nặng nhọc. Đấy. Rồi là nặng nhất là cái vấn đề là tôi phải coi như là chở củi bao. Củi bao là nó cứ lúc cái bao mà nhẹ nhất nó vào bao á, sẵn cho mình á, đến nó bỏ xuống cho mình là cái bao này nhẹ nhất là 50 kg và bao nặng nhất là có thể lên 85 kg. Như vậy thì muốn khiêng lên cái xe một lần này hai bao củ như vậy thì tôi cũng dùng cái trí nhiều hơn là cái sức, là tôi phải đặt một cái ghế tôi ngồi dưới đất, xong rồi tôi mới thêm một cái ghế gần cái xe nữa, rồi hai vợ chồng mới rinh lên trên cái ghế đó đầu tiên, xong rồi lấy sức mình bước hai mức nhấc nhấc bóng lên đưa lên xe, chứ nếu một lần thì không bao giờ làm được. Mà một lần chở như vậy là hai bao, mà cái thời điểm nặng nhất của bao 85 kg là mọi người cũng biết là nó phải gần hai tạ củi, và chở đến cái nơi mà họ đặt củi mình à. Họ đặt thường thường có nhiều người họ đặt đến 10 giờ trưa mới chở đi, và chở như vậy á, là cái bàn hàng nó thường chở là 10 bao củi, chở xong về tới nhà là hầu như cơm nước là bỏ, không muốn ăn nữa, nó mệt lắm. Cho nên rất là công việc của tôi hết sức là có cái, sau này sau khi mà tới năm 2012 thì nó đột quỵ một cái lần đó, là đi đặt tên đó, về thì bác sĩ có khuyên là anh nên bỏ cái người đó đi, chứ anh đang làm cái việc này á thì anh dễ bị tái phát, mà anh tái phát là không cứu kịp. Do đó nên hai vợ chồng tôi về như vậy, là tôi cũng bàn bạc là tôi nghỉ nghề và quay sang nghề bán cơm. Thì cái công việc bán cơm như vậy là những cái năm tháng đầu tiên á, là từ 23 đến năm 28 là bán rất là đông khách, đông lắm. Trong bao nhiêu bữa nay là hồi đó là hàng ngày á, tôi giúp bà xã là thường là nấu cơm thêm, nấu cơm kiểu như là ví dụ mình một buổi sáng bà nấu như vậy là một nồi lớn và một nồi nhỏ, thì bà bán là mình liếc mình thấy là sẽ thiếu cơm, thì bản thân tôi sẽ lấy cái nồi cơm đó, là xuống như vậy là đông gạo, đẩy tới cái chỗ xả nước, là tôi vo gạo xong rồi là tôi lại đẩy tới cái chỗ gắm điện, là đẩy lần tới gắm điện, là tôi đứng lên tôi gắm điện xong rồi là nấu nồi cơm. Như vậy là trong cái vòng nửa tiếng thì cơm trong mới kịp, bà đang tiếp chứ nếu không thì không kịp, mà bà thì không rời tay được. Trong cái giai đoạn đó thì bà không thể nào rời tay và xuống mà nấu được đấy. Nên là ngày là mấy hôm là tôi làm như thế. Còn hiện tại bây giờ thì bán nó không được như xưa nữa, vì do cái kinh tế thị trường thế nào nó chậm lại, thì cái thời gian tôi nó rảnh rỗi nhiều hơn.
0: Rồi
1: Do đó
0: hiện
1: nên
0: tại thì con cái của mình như thế nào ạ?
1: nói chung là các cháu thì đang học trong thành phố, thì còn một đứa đang học năm ba, một đứa đang học 11, còn cái đứa giữa thì đang làm ở trong thành phố, còn đứa lớn thì gian dở ra về giúp mẹ nó, nhưng mà tôi vẫn cho tiếp tục cho học thêm cái đại học thường xuyên.
0: Rồi vì sao lại chú lại luôn dành nhiều cái thời gian cho cái việc học tập, tìm tòi, nghiên cứu, rồi mặc dù là sức khỏe của mình thì có rất là nhiều những hạn chế như vậy?
1: Cái vấn đề ở chỗ này nói chung ấy, thì con người thì thường thường mình nói cách hài hước ấy, thì rảnh rỗi thường sinh ra nông nổi, chẳng hạn như là thường rảnh nhiều là sinh ra bạn bè nhiều, và bạn bè nhiều thường nhậu nhẹt đó. Mọi người có thông cảm với điều đó hay không? Là như vậy thì nếu mà mình ở không nhiều thì thường thường là nó sinh ra tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Vì vậy mà bản thân mình luôn luôn là có cái nơi nào mà bạn bè nó đưa lên phay là nó sẽ tổ chức hội quân ở Quảng Ngãi hay là Đà Nẵng hay là Quy Nhơn hay Nha Trang, là tôi bản thân tôi là dành cái thời gian đó đến để tiếp xúc với bạn bè, những cái bạn bè ngày xưa chiến đấu cùng một trung đoàn á, thì gặp nhau để mà chia sẻ những cái thời gian mà làm anh đời thường, rồi động viên nhau để mà an ủi bạn bè. Có những cuộc sống nhiều người bạn bè nó cũng còn có khó khăn nhiều lắm, hình như vòng đe thì cái đời lính trở về là người ta sống về cuộc sống nó hết sức khó khăn, không ai mà được may mắn nhiều đâu, hiếm lắm. Là 10 người lính đó, trở về đời thường thì nhiều nhất chừng 2 đến 3 đứa là có cuộc sống tốt thôi, còn phần đa là sống cuộc sống rất rất là khó khăn. Đó là cái mà mình dạy chứ được cái nỗi buồn bã của bản thân mình cũng như cho đồng loại đấy.
0: Mà thưa thương binh Lê Thái Hà, có thể nói là nếu như ở thời chiến thì cái việc cống hiến đó là cái việc mà những người lính cầm súng bảo vệ tổ quốc, còn trong thời bình thì mỗi người sẽ có thể cống hiến bằng công việc riêng của mình, đúng không ạ? Và việc tiếp tục cống hiến trong thời bình theo ông là như thế nào?
1: À vâng, đúng rồi. Như vậy là khi mà trở về đời thường như vậy là tôi cũng sẵn sàng tham gia cựu chiến binh ở địa phương, là sinh hoạt hàng tháng ở địa phương. Nó cũng là mình trở về đời thường, mình là làm thế nào mình là cái, cũng giống như là mình làm cái con người gương mẫu cho
0: Trách nhiệm nha.
1: trách
0: Trách
1: nhiệm
0: nhiệm
1: cho
0: nha.
1: gia đình, trước mắt là cho gia đình rồi sau đó là bản thân, là mình cũng làm gương mẫu cho xã hội. Họ nhìn vào mình, họ cũng có thể đánh giá được con người mình. Về nhà đời thường cũng không phải là tiêu cực.
0: Nhân dịp mà kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 thì ông có muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương đất nước không ạ?
1: Tôi cũng mong rằng cái thế hệ trẻ bây giờ thì tốt nhất là trong mình được sống trong sự hòa bình như thế này, thì cố gắng trước tiên là cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức cũng như bản lĩnh của bản thân, làm tốt được, giúp ích được cho cái xã hội này. Không, mình mỗi người đóng góp một ít thì cái xã hội này nó sẽ tiến bộ nhiều hơn, nó sẽ phát triển nhiều hơn. Tôi tin là như thế. Bởi vì cái xã hội nó rộng lớn quá, bao la quá, mà con người thì góp một người một ít thôi chứ không có nhiều đâu, nhưng mà từ cái ít đó nó sẽ đóng góp thành nhiều đó. Mà cũng mong rằng cái thế hệ trẻ là cố gắng mình làm thế nào đó rèn luyện đạo đức cũng như về học tập để mà sau này giúp ích cho xã hội tốt hơn, đẹp hơn. Đó là cũng ít nhiều gì các cháu nó đã báo đáp được cái công ơn của chúng tôi đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc được ngày hôm nay.
0: Vâng, tôi rất là đồng tình với quan điểm của thương binh Lê Thái Hà, đó là biết ơn đối với thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là việc tưởng nhớ trong những ngày lễ mà còn thể hiện bằng việc là các bạn hãy học tập thật là tốt, lao động nghiêm túc, sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Đó chính là cách thiết thực nhất để mà tiếp nối truyền thống của cha anh. Một lần nữa thì xin được cảm ơn thương binh Lê Thái Hà đã dành thời gian để chia sẻ với thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối trong một dịp đặc biệt như thế này, và chúc cho ông sẽ có thật là nhiều sức khỏe, và đặc biệt là quán cơm bình dân của gia đình mình tại địa chỉ 20 đường Nguyễn Trọng Trì, phường Bình Định sẽ tiếp tục được duy trì và có một lượng khách ổn định như là mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta càng thêm trân trọng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự thủy chung, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến vẫn luôn được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay. Từ câu chuyện về người phụ nữ dành trọn gần 60 năm, gìn giữ lời hẹn với người đã khuất, đến hành trình sống đầy nghị lực của thương binh Lê Thái Hà, mỗi nhân vật đều gửi đến cho chúng ta một thông điệp ý nghĩa, rằng biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và không ngừng đóng góp cho cộng đồng chính là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước. Đến đây thì chương trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đắc Đoa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra 4 nhiệm vụ nội dung trọng tâm gắn với yêu cầu thực tế nhằm đưa địa phương phát triển đồng bộ toàn diện trong giai đoạn mới. Một trong số đó là ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng mã số vùng trồng và hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Sau gần 1 năm triển khai, bước đầu đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp. Mở đầu chương mục hôm nay, phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có bài viết phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa nông nghiệp Đắc Đoa chuyển mình theo hướng hiện đại. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đắc Đoa có diện tích hơn 83 km2, dân số trên 37.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 38%. Quy mô mới mở ra không gian phát triển rộng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành. Một trong những yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, không dừng ở những nghị quyết trên giấy. Ban chấp hành, Ban thường vụ đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch để thực hiện các mục tiêu trọng tâm. Điều này được xác định như những trục xương sống để tạo đà phát triển địa phương, trong đó quyết tâm đưa kinh tế nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại hóa với nông nghiệp công nghệ cao, tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, từ kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết.
2: Thì trong cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã thì cũng luôn xác định cái phát triển nông nghiệp là một trong những cái hướng đi chủ lực của xã trong cái thời gian mà trong cả một nhiệm kỳ. Và để cụ thể hóa cái nghị quyết, một trong 4 cái mục tiêu lớn của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thì Đảng bộ xã cũng đã ban hành cái nghị quyết số 07, trong đó tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao đó, và cũng đã tạo hết sức tạo điều kiện để tổ chức thực hiện.
1: Hiện nay, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế chủ lực của xã Đắc Đoa. Toàn xã có trên 6.814 hectare đất nông nghiệp, trong đó diện tích cây lâu năm 4.580 hectare với phần lớn là cà phê, cao su, hồ tiêu, diện tích cây ăn quả và cây lâu năm khác như sầu riêng, chanh leo, chuối. Cơ cấu sản xuất từng bước được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, tạo nền tảng thuận lợi để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Đảng ủy xã xác định rõ, muốn nâng giá trị nông sản thì phải đi bằng con đường liên kết chuỗi. Từ chỗ sản xuất manh mún, địa phương đã vận động người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp, sản xuất theo quy trình, có truy xuất nguồn gốc. Toàn xã hiện đã có các mô hình liên kết sản xuất cà phê với công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp theo tiêu chuẩn 4C và Rainforest Alliance RA trên diện tích 950 hectare với khoảng 650 thành viên, sản lượng hàng năm khoảng 4.000 tấn. Đối với cây chanh leo, đã hình thành chuỗi liên kết giữa người dân với doanh nghiệp thông qua công ty cổ phần Nayfood Tây Nguyên, các doanh nghiệp và đại lý thu mua trên địa bàn với quy mô trên 50 hectare, góp phần bảo đảm đầu ra sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu, phục vụ chế biến xuất khẩu. Đến nay, Đắc Đoa cũng đã có 7 mã số được cấp, trong đó có 4 mã số chanh leo với diện tích hơn 44 hectare và 3 mã số sầu riêng với diện tích 50,47 hectare, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc xây dựng mã số vùng trồng góp phần nâng cao năng lực quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng nông sản, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Song song với tổ chức lại sản xuất, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng được quan tâm. Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, hàng trăm lượt nông dân đã được tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng giống mới, giảm dần phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ. Đảng ủy chính quyền và mặt trận các đoàn thể cùng đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm trong nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Y Xuân, bí thư chi bộ làng Tô Một cho biết.
3: Đảng ủy rất là quan tâm về vấn đề mà công tác tư tưởng cho đảng viên, nhất là người đảng viên phải gương mẫu, chấp hành về chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Từ đó thì phải chấp hành các cái đảng viên trong chi bộ như thực hiện các cái quy ước, hưởng ước của thôn, Từ đó đảng viên thì nhìn nhận ra thì các cái phát triển kinh tế gia đình rất là tốt. Họ thì đảng viên lan tỏa được cái gọi là cái phát triển kinh tế của họ thì nhân dân cũng làm theo. Thì cái mô hình như ví dụ như mô hình làm cà phê rồi các cái mô hình khác.
1: Ông Lê Anh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắc Đoa cho biết thêm.
2: Thì chúng tôi tập trung kêu gọi thu hút đầu tư ở trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Và sắp tới thì chúng tôi đã làm việc với Vĩnh Hiệp để nghiên cứu đầu tư cái viện nghiên cứu cà phê AI trên địa bàn xã. Thì hy vọng với những cái nỗ lực, những cái phấn đấu đó của xã thì cái nông nghiệp của xã nó sẽ tiếp tục phát triển.
1: Nhìn tổng thể, việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện rõ nét từ ban hành nghị quyết đến tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy mô sản xuất của xã Đắc Đoa vẫn còn phân tán, liên kết chưa thật sự bền vững, chưa có sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cao như VietGAP, GlobalGAP, hạ tầng sau thu hoạch còn yếu. Những nút thắt này, nếu không tháo gỡ, sẽ là rào cản cho bước phát triển tiếp theo. Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng với cách làm đúng hướng, từ thực tế, có trọng tâm, tin rằng nông nghiệp Đắc Đoa sẽ tiếp tục chuyển mình theo hướng hiện đại, bền vững, đúng với mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra. Thưa quý vị và thính giả, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, cấp ủy chính quyền các địa phương tỉnh Gia Lai luôn quan tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các gia đình chính sách. Đây được xem là trách nhiệm của chính cấp ủy, hệ thống chính trị nhằm đưa phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành nét đẹp văn hóa ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Chăm lo đời sống người có công, trách nhiệm từ cấp ủy mỗi địa phương. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Những ngày này, thương binh Nguyễn Đình Lương, thôn 4 xã Gia Phí, cùng những cựu chiến binh trong khu dân cư luôn cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy chính quyền địa phương. Những hoạt động tri ân người có công được cấp ủy các đoàn thể xã tổ chức gần đến ngày lễ Tết khiến những thương bệnh binh như ông cảm thấy tự hào với những cống hiến, hy sinh của mình trong thời chiến và càng phải có trách nhiệm hơn để sống tốt, làm gương giữa đời thường. Ông Lương chia sẻ.
4: Tôi là thương binh 3-4, nhưng mà nói chung cái chính quyền địa phương đây rất tuyệt vời. Chăm sóc về các cái thương binh rất tuyệt vời. Hàng năm thì 27 tháng 7 hoặc là các cái ngày Tết đều có tặng quà và để thăm hỏi, thăm viếng đầy đủ.
0: Trên địa bàn xã Gia Phí, hiện có 58 người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm. 339 người có công và thân nhân người có công được quản lý chi trả trợ cấp hàng tháng. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp thường xuyên trong năm 2026 là hơn 9,3 tỷ đồng. Việc thực hiện chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định của nhà nước. Bên cạnh việc chi trả trợ cấp thường xuyên, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi khác đối với người có công như chi trả chế độ điều dưỡng hơn 374 triệu đồng, thanh toán chế độ thăm viếng mộ liệt sĩ cho 3 lượt đối tượng với kinh phí 5.067.000 đồng. Phối hợp với Sư đoàn 320 triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 3 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho đối tượng chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi thăm tặng 302 suất quà của tỉnh, 175 suất quà của Chủ tịch nước với tổng trị giá 203 triệu đồng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn. Cùng với đó, vận động cán bộ, nhân dân tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ sửa chữa nhà cửa, thăm hỏi, quyên góp nhu yếu phẩm giúp gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, xã không còn đối tượng chính sách, người có công phải ở nhà tạm. Ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết thêm.
5: Có hai cái chương trình. Cái chương trình thứ nhất là làm nhà cho người thân của nạn nhân chất độc màu da cam. Tới đây thì đến ngày 27 tháng 7, thì ủy ban xã có tổ chức cái buổi gặp mặt tọa đàm, làm cái lễ kỷ niệm để ngày thương binh liệt sĩ. Và trong cái buổi lễ thì cũng tặng quà cho các cái đối tượng người có công, người gia đình thương binh liệt sĩ. Và ngoài ra thì chúng tôi tổ chức các cái đoàn thăm và tặng quà để đến thăm hỏi động viên rồi hỏi thăm những gia đình có công với cách mạng. Thì đây là một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ những người gương anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, đền ơn đáp nghĩa với những người mà gia đình chính sách.
0: Còn đối với gia đình chị Siêu Blé, con của người từng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở làng Sơn Ông Ó, xã A Lờ Bá, năm nay có thêm niềm vui lớn. Căn nhà mới nhiều năm nay gia đình chị hằng mong ước đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Với kinh phí khoảng 100 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Căn nhà khang trang rộng rãi được xây dựng từ chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chị Sư Blé chia sẻ.
6: Một ngôi nhà chật hẹp không đủ cho một gia đình để sinh hoạt hàng ngày. Giờ đã có sự quan tâm hỗ trợ cho em xây một ngôi nhà cao, rộng, thoải mái, thoáng mát, đủ cho gia đình em được sinh hoạt hàng ngày.
0: Thời gian qua, việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cấp ngành và toàn xã hội vào cuộc chăm lo, tạo thành phong trào lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu, lễ truy điệu an táng hài cốt các liệt sĩ, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, bia ghi công liệt sĩ được các cấp các ngành quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Thực hiện kế hoạch số 267/KH/UBND ngày 3/7/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947, 27/7/2027. Các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động tri ân với tinh thần trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả nhằm tri ân người có công với cách mạng. Đến nay, nhiều nội dung của kế hoạch đã được triển khai đồng bộ, nổi bật là việc tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến người có công với cách mạng nhân dịp 27/7, triển khai hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong đợt này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức 24 đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở các địa phương, thăm và trao tặng 789 suất quà và tiền mặt, trong đó 405 suất quà đi thăm trực tiếp, 384 suất gửi về các địa phương để các đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu toàn tỉnh. Mỗi xã phường lựa chọn 3 gia đình thương binh liệt sĩ, người có công tiêu biểu thăm tặng quà và phân bổ các suất quà của tỉnh theo số lượng cư trú tại địa phương và chủ động tổ chức các hoạt động tri ân người có công đang sinh sống trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hữu Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
7: Thì địa phương cũng là tiếp tục là quan tâm hơn nữa đối với cái tất cả các gia đình chính sách để dành hết tất cả những cái chính sách của Đảng nhà nước để mà chăm lo tốt hơn nữa cái đời sống đối với cái gia đình chính sách.
0: Trong 87 tri ân này, công tác chăm sóc người có công với cách mạng trong toàn tỉnh được triển khai rộng rãi. Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa của các cấp, các ngành địa phương đã tiếp thêm động lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đó là hoạt động tri ân thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
8: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, thiên nhiên luôn mang đến cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Đó là bầu trời trong xanh, những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông hiền hòa, tiếng chim hót mỗi sớm mai và những hàng cây tỏa bóng mát. Thiên nhiên không chỉ làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp mà còn là người bạn thân thiết của tuổi thơ. Vì thế, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp bằng những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Em yêu cây xanh. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Hữu Bình, học sinh trường tiểu học Chu Văn An gửi tặng tất cả các bạn yêu thiên nhiên.

Các em thân mến, chỉ cần không xả rác bừa bãi, chăm sóc một chậu cây nhỏ, tiết kiệm nước hay nhắc nhở mọi người cùng bảo vệ môi trường cũng là cách để chúng ta góp phần làm cho trái đất ngày càng xanh hơn. Những hành động đẹp hôm nay sẽ mang lại một môi trường trong lành cho ngày mai. Tiếp theo chương trình là ca khúc Cho tôi đi làm mưa với. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Bảo Ngân ở phường Quy Nhân Nam gửi tặng các bạn trong khu phố 808 Trần Hưng Đạo của mình.

Thiên nhiên còn là nơi để các em vui chơi, khám phá và học hỏi nhiều điều thú vị. Mỗi bông hoa, chiếc lá, mỗi chú chim hay cánh bướm đều góp phần tạo nên một thế giới đầy màu sắc. Hãy yêu quý các loài động vật, không bẻ cành hái hoa và luôn giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Bây giờ, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Trái đất này là của chúng mình. Đây là món quà mà bạn Lê Anh Thư, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, gửi tặng tất cả các bạn nghe đài.

Các em thân mến, một môi trường xanh sẽ mang đến những mùa hè trong lành, những sân chơi xanh đẹp và cuộc sống khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ là một đại sứ xanh, bắt đầu từ những việc làm giản dị như là bỏ rác đúng nơi quy định này, trồng thêm cây xanh này và yêu quý thiên nhiên quanh mình này. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Màu Xanh Quê Hương với giai điệu tươi vui như lời nhắn gửi đến các em hãy cùng nhau giữ gìn màu xanh của cuộc sống.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai tại phường Pleiku chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là bước kiện toàn hệ thống y tế chuyên sâu, mà còn đáp ứng mong mỏi từ lâu của người dân về một cơ sở y tế đồng bộ trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Với mô hình khép kín, đồng bộ và liên thông trong lĩnh vực sản khoa, hồi sức sơ sinh, nhi khoa chuyên sâu, giúp phụ nữ mang thai, sản phụ, trẻ sơ sinh và trẻ em được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Bài viết Mô hình bệnh viện chuyên sâu sản nhi, bước tiến mới trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu của chuyên mục.
1: Trước đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa có bệnh viện chuyên khoa sản nhi. Nhiều trường hợp sản phụ sinh con tại cơ sở y tế nhưng khi trẻ sơ sinh mắc bệnh hoặc cần cấp cứu điều trị chuyên sâu lại phải chuyển sang bệnh viện nhi tỉnh. Điều này khiến không ít gia đình rơi vào cảnh mẹ điều trị nơi này, con chữa bệnh nơi khác, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc theo dõi, hỗ trợ cho cả mẹ lẫn bé. Chị Rơ Lan Bờ Lích ở xã Gia Cờ Rái có con sinh non đang điều trị tại khoa sơ sinh bệnh viện sản nhi cho biết.
2: Con tôi lúc sinh là được 1,2 kg, bé trong tình trạng là bị suy dinh dưỡng nặng đó. Lúc đấy là do bé bị bệnh cao huyết áp với tiền sản giật nặng là ảnh hưởng đến bé. Lúc mà mẹ điều trị là bé có thời gian bị ngưng tim luôn. Xong rồi khi mà mẹ mổ là được bác sĩ chuyển qua đây luôn. Trước đây khi mình sinh là hai mẹ con mỗi người được hai nơi, nó cũng có nhiều bất cập do là không có người nhà trông bé với lại phải vừa chăm mẹ nữa. Khi mà bệnh viện này được mở ra thì nó đỡ được thời gian di chuyển cho bé với lại người nhà chăm sóc nó cũng thuận lợi hơn.
1: Với việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi tỉnh và chuyển giao một phần khoa sản từ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nhiều gia đình không còn gặp cảnh mẹ con xa nhau trong những ngày đầu sau sinh. Việc mẹ và bé được chăm sóc trong cùng một bệnh viện giúp rút ngắn thời gian xử trí các tình huống cấp cứu, nhất là đối với trẻ sinh non hoặc mắc bệnh lý nặng ngay sau sinh. Trẻ sẽ được theo dõi, hồi sức và điều trị kịp thời mà không phải chuyển viện. Theo bác sĩ Lê Đức Thọ, trưởng khoa sản Bệnh viện Sản Nhi, khối phụ sản mới đi vào vận hành gồm có 3 khoa chuyên môn. Trong đó, khoa sản có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp cứu và điều trị các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, các bệnh lý sản phụ. Khoa hậu phẫu đảm nhiệm chăm sóc toàn diện sản phụ sau sinh và sau phẫu thuật, đồng thời triển khai phương pháp Kangaroo, tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và phối hợp thực hiện sàng lọc sơ sinh, phát hiện sớm dị tật bẩm sinh và các bệnh lý di truyền ngay từ giai đoạn sau sinh. Khoa phụ tập trung khám, điều trị các bệnh lý phụ khoa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tầm soát ung thư phụ khoa và từng bước triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Bác sĩ Thọ cho biết thêm.
3: Với một cái cơ sở mới, đầy đủ trang thiết bị, thì hy vọng là sẽ được phục vụ được tốt hơn về công tác chuyên môn. Ở đây chúng tôi tiếp nhận khám thai định kỳ, theo dõi chuyện dạ đẻ và tư vấn trong thời kỳ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ. Tại một cơ sở mới có sự hỗ trợ rất nhiều của các bệnh viện nhi, thì tất cả những cái ca sinh non tháng và những ca mà bệnh lý thì có sự hỗ trợ nhanh nhất của các bác sĩ chuyên khoa bệnh nhi. Ngoài ra thì những trường hợp khó thì cũng cần cái sự mà hỗ trợ của bệnh viện đa khoa.
1: Việc phát triển mô hình bệnh viện chuyên khoa khép kín, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và phát triển kỹ thuật cao đóng vai trò cốt lõi trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm tỷ lệ tử vong và dị tật, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số. Sinh non hoặc nhẹ cân không những là nguyên nhân gây tử vong sơ sinh hàng đầu ở nước ta, mà còn có nguy cơ để lại nhiều di chứng nặng nề cho trẻ về các bệnh lý, chậm phát triển thể chất, tâm thần, vận động. Bên cạnh các can thiệp có tính chiến lược giảm tỷ lệ sinh non, nhẹ cân, thì việc chăm sóc phù hợp trẻ là hết sức quan trọng nhằm cứu sống và giảm các di chứng lâu dài. Hiện nay, khoa sơ sinh đã được quan tâm đầu tư nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn thường xuyên, ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chăm sóc, hồi sức sơ sinh, chú trọng sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao công tác phát hiện và phòng ngừa điều trị.

0: nên cũng sạch sẽ, cũng trang bị được nhiều cái thiết bị phù hợp. Các bác sĩ ở đây cũng rất là nhiệt tình, chu đáo.
1: Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, phó trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, việc đưa khoa sơ sinh về cơ sở mới liền kề với khối phụ sản đã mang lại sự đồng bộ, thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.
2: Cơ sở mới khang trang được xây dựng một cách đồng bộ, và đặc biệt là trong nhóm mà cần hồi sức, đồng bộ trong tất cả những cái lĩnh vực liên quan hồi sức sơ sinh, từ những cái về oxy, khí nén và hệ thống hút áp lực âm, nó sẽ tốt cho vấn đề chăm sóc và hồi sức trẻ sơ sinh. Cái lợi ích nữa đó là cái vấn đề mà rất là thuận lợi và kịp thời trong vấn đề hồi sức cho trẻ sơ sinh cần phải có can thiệp, ví dụ là suy hấp hay là tất cả những cái nhóm trẻ sinh non, nhóm trẻ nguy cơ cao, thì khi ở khối sản mà có những trường hợp mà thai phụ nguy cơ cao, em bé nguy cơ sinh ra cần hồi sức thì báo động là bác sĩ của khoa sơ sinh sẽ trực tiếp xuống hỗ trợ kịp thời để di chuyển bé về khoa sơ sinh một cách an toàn nhất, và từ đó sẽ nâng cao được những cái hiệu quả về chăm sóc và hồi sức cấp cứu của trẻ sơ sinh. Về vấn đề với những trẻ sinh thường hoặc là những các bệnh lý sơ sinh thường khác thì cơ sở mới cũng sạch sẽ và cũng có bố trí những cái phòng bệnh thường, phòng bệnh dịch vụ, thì qua đó thì nó sẽ liền kề vấn đề là mẹ con, đó là em bé và mẹ ở cùng với nhau, thì vấn đề chăm sóc mẹ con vì liên quan tới sữa mẹ, liên quan tới chăm sóc về da kề da hay là KMC, ấp kangaroo thì nó sẽ rất thực là thuận lợi.
1: Đối với một tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và biên giới như Gia Lai, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn được đặc biệt quan tâm. Sự ra đời của hệ thống y tế chuyên sâu trên lĩnh vực sản nhi đã mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao để các sản phụ được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn, những em bé được chào đời an toàn hơn, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho mỗi gia đình vì một tương lai khỏe mạnh hơn cho các thế hệ trẻ em tỉnh Gia Lai.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác dân số trên địa bàn tỉnh đạt nhiều chuyển biến tích cực, mức sinh thay thế tiếp tục duy trì vững chắc, tỷ lệ phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được tầm soát tăng, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Đằng sau những kết quả ấy là sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở. Với phương thức đi từng ngõ, gõ từng nhà và bằng sự tận tâm trách nhiệm, những người làm công tác dân số cơ sở đang từng ngày thay đổi nhận thức cộng đồng, góp phần đắc lực thực hiện những mục tiêu dân số trong tình hình mới. Phần còn lại của chuyên mục, bài viết sau đây đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mỗi ngày, chị Phan Thị Thanh Mai, cán bộ dân số phường Quy Nhơn Nam lại bắt đầu với công việc cập nhật sổ sách, phần mềm chuyên ngành để tổng hợp số liệu. Đồng thời, chị cũng theo dõi sát từng biến động dân số tại địa phương như sinh, kết hôn, tử vong, ra soát các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ hệ thống và báo cáo theo quy định. Công việc thầm lặng nhưng giữ vai trò quan trọng. Mỗi thông tin được cập nhật kịp thời không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn giúp cho đơn vị xây dựng các kế hoạch chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số. Với địa bàn phụ trách rộng, hơn 3.900 hộ dân và trên 14.700 nhân khẩu thuộc địa bàn phường Nguyễn Văn Cử cũ, công việc này đòi hỏi sự chính xác, nên đôi khi chị Mai không tránh khỏi những áp lực. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với nghề, chị vẫn từng ngày nỗ lực hoàn thành công việc, góp phần đưa công tác dân số đến gần hơn với người dân, chị Mai chia sẻ.
2: Cái địa bàn thì nó cũng rộng, thì mình phải tự tìm tòi ở trên cái hệ thống tiêm chủng, hoặc là những cái ngày mà tiêm chủng, hoặc là những cái đợt chiến dịch uống A, uống các thứ rồi đấy, là mình sẽ lấy thông tin từ những cái kênh đó. Cái khó khăn nữa là nó chưa có cái sự liên kết giữa cái thông tin về hộ gia đình đi đến và trẻ sinh là với bên tư pháp của cái hệ thống tư pháp của phường á, cho nên là lấy về những cái thông tin mà những cái hộ, những cái thông tin mà cần thiết cho để phục vụ cho công tác dân số thì nó cũng khó khăn.
1: Tại cấp khu phố, thôn làng, công tác dân số được đội ngũ cộng tác viên tiếp tục triển khai sâu sát đến từng hộ gia đình. Mỗi tuần, chị Đinh Thị Thương, nhân viên y tế kiêm cộng tác viên dân số thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh lại đến các gia đình để tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời hỗ trợ hướng dẫn. Công tác vận động tuyên truyền còn có sự đồng hành của trưởng làng, người có uy tín trong cộng đồng

0: để cùng tuyên truyền vận động bà con hiểu đúng, thực hiện tốt chính sách dân số. Ông Đinh Thìn, trưởng thôn làng Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh nói.
1: Cái địa bàn thì nó cũng rộng, thì mình phải tự tìm tòi ở trên cái hệ thống tiêm chủng, hoặc là những cái ngày mà tiêm chủng, hoặc là những cái đợt chiến dịch uống A, uống các thứ rồi đấy, là mình sẽ lấy thông tin từ những cái kênh đó. Cái khó khăn nữa là nó chưa có cái sự liên kết giữa cái thông tin về hộ gia đình đi đến và trẻ sinh là với bên tư pháp của cái hệ thống tư pháp của phường á, cho nên là lấy về những cái thông tin mà những cái hộ, những cái thông tin mà cần thiết cho để phục vụ cho công tác dân số thì nó cũng khó khăn.
0: Nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ trong thôn làng, đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở linh hoạt chọn cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng. Nhờ sự gần gũi kiên trì của họ đã giúp nhiều gia đình thay đổi nhận thức, từ chỗ e dè né tránh, nhiều người đã chủ động tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, chăm sóc mẹ và bé, đồng thời chia sẻ những kiến thức cho mọi người xung quanh để chăm sóc sức khỏe. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở. Chị Trần Thị Mỹ Lan, phường Tam Quan chia sẻ.
2: Riêng bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ, thì tôi nghe được cái tin thì tôi cũng riêng và tôi cũng vận động chị em ở gần, nhất là mấy chị em ở gần xung quanh chúng tôi, hay mỗi lần mà trạm có triển khai có được thì chị em chúng tôi thì cứ nhấn chìm với nhau để mà cái là một số chị em phụ nữ kia thì đưa giấy mời cũng có, còn một số chị em chúng tôi thì biết là tuyên truyền với nhau để mà lên vận động, lên khám tầm soát được các cái bệnh của phụ nữ rất là hiệu quả.
0: Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Huy, phường Quy Nhơn Nam cũng bày tỏ sự đồng thuận.
3: Khi đã buôn bán không có que được phường thì các chị ở bên trạm y tế có que hướng dẫn về tư vấn về vấn đề dân số sinh con người, rồi chích ngừa các chương trình của phường mình không cập nhật được thì các chị que có liên hệ mình để que đó.
0: Ngoài đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số tại 135 trạm y tế xã phường, toàn tỉnh hiện có 2.535 cộng tác viên dân số và 799 nhân viên y tế thôn làng kiêm nhiệm công tác dân số tại 1.400 thôn tổ dân phố, quản lý hơn 881.500 hộ. Đây là lực lượng nòng cốt, cánh tay nối dài của ngành dân số tại cơ sở. Thời gian qua, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền tư vấn về chăm sóc sinh sản, dân số và phát triển, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thu thập số liệu dân cư và báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở còn thực hiện tốt việc quản lý danh sách các nhóm đối tượng đặc thù như phụ nữ mang thai, người cao tuổi, đối tượng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tổ chức cung cấp dịch vụ và phối hợp liên ngành tuyên truyền về luật dân số, chính sách dân số đến với nhân dân trên địa bàn phụ trách. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, trưởng phòng dân số, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Cái điều kiện khó khăn của bà con ở đây là ban ngày là đi làm, không thể nào triệu tập được. Cho nên là buộc chúng tôi là phải đi ban đêm. Thì ở cơ sở cũng cố gắng hết sức để cho vận động được cái chị em mà đỡ truyền thông được các cái nội dung. Ví dụ là người cao tuổi, sức khỏe sinh sản hoặc là sức khỏe vị thành niên. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì bà con tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được những cái lợi ích và cũng như là biết được những hậu quả như thế nào.
0: Những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân số ở cơ sở. Trong bối cảnh mới, đặc biệt là sau sát nhập thôn, tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác dân số ở cơ sở, mạng lưới cộng tác viên đang từng bước bắt nhịp với yêu cầu mới, tiếp tục là lực lượng nòng cốt đưa chính sách dân số đến gần hơn với từng gia đình và người dân, đồng thời khẳng định vai trò là những cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng gia đình hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để thiếu nhi chúng mình nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Nhưng bên cạnh những chuyến đi, những lớp học năng khiếu hay các hoạt động trải nghiệm, mùa hè cũng là lúc mỗi bạn cần được trang bị những kiến thức thiết thực để biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Khi hiểu đúng, biết cách xử lý đúng và có kỹ năng cần thiết, các bạn trẻ sẽ tự tin hơn trong học tập, vui chơi cũng như sinh hoạt hàng ngày. Vừa qua, đoàn phường Quy Nhơn đã phối hợp với chi đoàn 37, 38, 40, 47 cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình sinh hoạt hè với chủ đề Nói không với ma túy, chủ động phòng cháy, chữa cháy. Chương trình hướng đến thiếu nhi trên địa bàn phường Quy Nhơn, mang đến những kiến thức gần gũi, dễ hiểu về tác hại của ma túy. Cách nhận biết và phòng tránh các loại ma túy hiện nay, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cách xử lý khi xảy ra sự cố và đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn tạo cơ hội để thiếu nhi chúng mình trực tiếp lắng nghe, đặt câu hỏi và thực hành cùng các cán bộ chiến sĩ công an. Qua những tình huống thực tế, những hướng dẫn cụ thể và các hoạt động tương tác sinh động, mỗi bạn sẽ hiểu rằng việc nói không với ma túy hay biết cách ứng phó khi có cháy, nổ không phải là những điều quá xa vời, mà là chính những kỹ năng cần có để bảo vệ mình, gia đình và góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn.
0: Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua những phần tuyên truyền, thiếu nhi chúng mình còn được tham gia nhiều hoạt động tương tác, thực hành và trao đổi trực tiếp với lực lượng chức năng. Đây là cách giúp những nội dung tưởng chừng khô khan trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn, để mỗi bạn có thể ghi nhớ và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, thay vì chỉ nghe về những nguy cơ từ ma túy hay cách xử lý khi xảy ra cháy nổ. Các bạn trẻ được trải nghiệm các tình huống thực tế, tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và những kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ bản thân. Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc phối hợp tổ chức chương trình trong dịp hè cũng là cơ hội để đưa kiến thức an toàn đến gần hơn với thiếu nhi. Đây không chỉ là một buổi sinh hoạt bổ ích mà còn góp phần hình thành ký ức, phòng ngừa từ sớm, giúp các bạn biết cách ứng xử đúng trước những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Thượng úy Trần Xuân Thắng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, Cứu nạn, Cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Cơ bản thì chương trình này tương đối bổ ích, thứ nhất là nó vào trong cái dịp hè. Lúc này thì các em cần một cái môi trường gọi là vừa vui chơi cũng như là cũng có thể trao dồi kiến thức thực tế đoàn thanh niên. Việc tổ chức cái này vừa giúp các em có sân chơi vừa giúp có kiến thức.
0: Trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho thiếu nhi không có nghĩa là biến các bạn thành những lính cứu hỏa nhí, mà quan trọng hơn là giúp mỗi bạn biết cách nhận diện nguy cơ và đưa ra lựa chọn an toàn khi sự cố xảy ra. Vì vậy, nội dung tuyên truyền luôn được xây dựng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi của chúng mình, tập trung vào những kiến thức cơ bản, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng ngay trong cuộc sống, từ việc hiểu thế nào là một đám cháy, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, cho đến cách xử lý ban đầu, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp thiếu nhi bình tĩnh, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ đúng lúc. Thượng úy Trần Xuân Thắng chia sẻ thêm.
2: Tuyên truyền cho các em nhỏ
3: thế nào là sự cháy, đám cháy ở ngoài thật. Cái thứ hai là nguyên nhân cháy từ đâu và mình có những biện pháp như nào. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà mình đã sử dụng các biện pháp đảm bảo phòng cháy cháy nhưng mà đám cháy vẫn xảy ra thì các em cần làm gì? Thực có các hành động, biện pháp nào phù hợp để thoát nạn cũng như là dập tắt đám cháy hiệu quả nhất. Còn về vấn đề khác biệt giữa công tác tuyên truyền giữa người lớn và trẻ em thì nhắc là đối với trẻ em cần tuyên truyền những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy cháy cho các em nắm bắt được thế nào là cháy nổ thôi, Còn việc đi sâu vào những nội dung về kiến thức phòng cháy cháy thì chúng ta chủ yếu là dạy các em về thoát nạn, về kêu gọi sự trợ giúp từ người lớn khi xảy ra sự cố tai nạn. Đó, chúng ta không đi sâu vào cái việc mà dập tắt đám cháy như thế nào. Vì cái đó là các em hiện giờ là chưa đủ nhận thức và khả năng về mặt thể chất cũng như tinh thần để giải quyết những sự cố đó khi nó xảy ra vào ngoài đời thật.
0: Sau phần hướng dẫn lý thuyết, điều khiến nhiều thiếu nhi chúng mình hào hứng nhất chính là được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mỗi thao tác, từ cách cầm bình, rút chốt an toàn đến hướng vòi phun vào đám cháy đều được hướng dẫn tỉ mỉ để các bạn dễ quan sát và thực hiện. Dù ban đầu còn có chút bỡ ngỡ vì lần đầu tiếp xúc với thiết bị chuyên dụng, nhưng sau khi hoàn thành phần thực hành, nhiều bạn đã cảm thấy tự tin hơn và hiểu rõ cách xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp. Bạn Phạm Huỳnh Bảo Anh hiện đang sinh sống tại khu phố 38, chuẩn bị vào lớp 6 trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn bày tỏ.
4: Khi cầm bình vô thì em cảm thấy là khá là nặng. Khi lần đầu cầm bình xịt em cảm thấy hào hứng. Kiểu lần đầu tiên cầm bình xịt em cảm thấy tự tin hơn, kiểu sau này đối phó với các ngọn lửa.
0: Sau khi trực tiếp lắng nghe, quan sát và tham gia các phần thực hành, điều đồng lại với nhiều thiếu nhi không chỉ là cảm giác thích thú, mà còn là những kiến thức có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi nội dung được truyền tải đều hướng đến những tình huống thực tế mà bất kỳ bạn nào cũng có thể gặp phải, từ việc nhận biết nguy cơ cháy nổ đến cách phản ứng an toàn khi có sự cố xảy ra. Chính sự kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm đã giúp các bạn dễ tiếp thu hơn, đồng thời hiểu rằng những kỹ năng này không chỉ hữu ích cho bản thân mà còn có thể hỗ trợ gia đình và những người xung quanh trong những tình huống khẩn cấp. Bạn Võ Nguyễn An Như, phường Quy Nhơn, lớp 5C, trường tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ.
5: Thấy nó thu nạp là một chút kiến thức cho con để vừa đảm bảo an toàn cho mình, vừa giúp mình có thể áp dụng những kiến thức đó khi mình đang gặp trong tình huống nguy hiểm.
0: Khép lại chương trình, điều các bạn trẻ mang về không chỉ là những trải nghiệm thú vị trong dịp hè mà còn là những kỹ năng thiết thực để bảo vệ bản thân trong cuộc sống. Hiểu được tác hại của ma túy, biết nhận diện nguy cơ cháy nổ, ghi nhớ cách thoát nạn an toàn và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết chính là những hành trang quan trọng mà thiếu nhi chúng mình có thể áp dụng mỗi ngày. Những buổi sinh hoạt như thế này không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích mà còn góp phần hình thành những ký ức sống an toàn, có trách nhiệm ngay từ nhỏ. Mỗi bạn biết nói không với ma túy, biết bình tĩnh xử lý và lựa chọn hành động đúng trong những tình huống khẩn cấp, đó cũng là cách góp phần xây dựng môi trường học tập, vui chơi và cộng đồng ngày càng an toàn, văn minh hơn. Mùa hè sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi trải nghiệm đều mang theo một bài học để thiếu nhi chúng mình thêm tự tin, chủ động và trưởng thành trên hành trình lớn lên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những ngày nghỉ ngơi, mùa hè còn là cơ hội để thiếu nhi chúng mình tham gia nhiều hoạt động, học tập và trải nghiệm bổ ích ngoài nhà trường. Đây không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi, mà còn là cơ hội để khám phá những điều mới, học thêm những kỹ năng chưa từng được trải nghiệm trên lớp. Nếu trước đây, mùa hè thường gắn với những buổi rong chơi hay những chuyến về quê, thì ngày nay, ở nhiều địa phương, ngày càng xuất hiện nhiều lớp học miễn phí dành cho thiếu nhi với nội dung đa dạng như bơi lội, võ thuật, vẽ tranh, âm nhạc, kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy hay sơ cứu ban đầu. Mỗi lớp học đều mở ra một không gian mới, nơi các bạn vừa được học, vừa được thực hành, vừa có thêm những người bạn cùng trang lứa.
0: Điều đặc biệt của những lớp học miễn phí không nằm ở việc tiết kiệm chi phí, mà còn là cơ hội để mọi thiếu nhi đều có thể tham gia. Bất kể điều kiện gia đình, có những bạn lần đầu được cầm cọ vẽ, lần đầu bước xuống bể bơi, lần đầu biết cách sử dụng bình chữa cháy hay học cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Những trải nghiệm ấy không xuất hiện trong sách giáo khoa, nhưng lại là hành trang cần thiết để mỗi bạn tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.
1: Thực tế cho thấy, mùa hè cũng là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi thiếu nhi dành nhiều thời gian ở nhà hoặc vui chơi ngoài trời. Tai nạn đuối nước, cháy nổ, tai nạn giao thông hay những cám dỗ từ môi trường mạng đều có thể xảy ra nếu thiếu kỹ năng và sự hướng dẫn. Chính vì vậy, nhiều tổ chức đoàn, hội, địa phương và các đơn vị đã chủ động mở các lớp học miễn phí, đưa những kiến thức gần gũi đến với thiếu nhi bằng hình thức trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.
0: Mình đã từng tham gia các lớp học bơi và cũng biết được ở các lớp này, các bạn không chỉ học những động tác cơ bản mà còn được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước, cách giữ bình tĩnh và tìm kiếm sự trợ giúp nữa đó ạ.
1: Còn trong các lớp học võ, điều được nhấn mạnh không phải là những đòn thế đẹp mắt mà còn là tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và khả năng bảo vệ bản thân trong những tình huống cần thiết.
0: Vậy còn ở các lớp học mỹ thuật, âm nhạc hay thủ công thì sao nhỉ?
1: Đến với những lớp học này, thiếu nhi chúng mình được tự do sáng tạo, rèn luyện sự tập trung, tính kiên nhẫn và khả năng thể hiện cảm xúc qua từng bức tranh, từng sản phẩm hay từng giai điệu.
0: Bên cạnh đó, những lớp học kỹ năng sống ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và gia đình. Tại đây, các bạn được học cách giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý những tình huống thường gặp trong cuộc sống và biết quan tâm đến những người xung quanh. Có những bài học tưởng chừng rất đơn giản, chẳng hạn như cách gọi số điện thoại khẩn cấp, cách sơ cứu khi bị thương hay cách ứng xử khi gặp người lạ, nhưng lại có thể giúp bảo vệ bản thân trong những tình huống bất ngờ.
1: Một điểm đáng quý của các lớp học miễn phí là phương pháp truyền đạt không nặng về lý thuyết. Thay vì chỉ lắng nghe, các bạn được trực tiếp thực hành, quan sát, đặt câu hỏi và tham gia các trò chơi tình huống. Chính sự tương tác ấy khiến việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Những kỹ năng được trải nghiệm bằng chính đôi tay, đôi mắt và sự quan sát thường sẽ được ghi nhớ lâu hơn nhiều so với việc đọc trong sách.
0: Đối với mình, những lớp học mùa hè cũng góp phần giúp thiếu nhi biết sử dụng thời gian nghỉ hè một cách ý nghĩa. Khi có một lớp học phù hợp, các bạn sẽ hạn chế dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, cho chơi điện tử hay các thiết bị thông minh. Thay vào đó là những giờ vận động, khám phá và giao lưu cùng bạn bè. Đây cũng là cơ hội để rèn luyện sự tự lập, tinh thần hợp tác và khả năng thích nghi với môi trường mới.
1: Còn đối với các bậc phụ huynh, các lớp học miễn phí còn mang lại sự yên tâm khi con có thêm một môi trường sinh hoạt lành mạnh trong dịp hè. Không ít gia đình bận rộn với công việc nên khó có điều kiện đồng hành cùng con suốt kỳ nghỉ. Vì vậy, việc các địa phương, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị chuyên môn phối hợp tổ chức những sân chơi bổ ích để góp phần tạo nên một mùa hè an toàn và thiết thực hơn.
0: Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng những gì các bạn học được sẽ còn theo mình trong suốt chặng đường phía trước. Đó có thể là một kỹ năng bơi giúp bảo vệ bản thân trước dòng nước, một thao tác thoát nạn khi xảy ra cháy, vân vân. Những điều từ nhỏ bé ấy là chính là nền tảng để mỗi bạn trưởng thành hơn từng ngày.
1: Một mùa hè đáng nhớ không nhất thiết phải có những chuyến đi xa hay những hoạt động tốn kém. Đôi khi chỉ cần một lớp học miễn phí ngay tại địa phương, một người thầy tận tâm, một người bạn mới và một bài học bổ ích cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa. Khi học được điều mình yêu thích, được trang bị những kỹ năng cần thiết và được lớn lên trong một môi trường an toàn, thiếu nhi chúng mình sẽ có thêm sự tự tin để khám phá cuộc sống, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới và viết tiếp những mùa hè đầy ắp trải nghiệm.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chị đã sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những ngày này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực chung tay hoàn thành những mái ấm nghĩa tình cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Kế đến là phóng sự phản ánh ngày càng nhiều nông dân Gia Lai chủ động đưa nông sản tiếp cận người tiêu dùng bằng công nghệ số nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các sự kiện diễn ra theo kế hoạch. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Về phía đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội có bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát, trưởng đoàn. Bà Lê Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Bà Trần Thị Thu Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và giám sát. Thực hiện kiến nghị của cử tri, Sở Y tế đã rà soát đánh giá thực trạng nhân lực y tế cơ sở trước và sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 135 trạm y tế quản lý 369 điểm trạm với 2.346 nhân lực. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao là 2.840 người, ngành y tế hiện còn thiếu 494 nhân lực, tương đương 17,4%. Đáng chú ý, có 112 trên 135 trạm y tế chưa bảo đảm đủ nhân lực theo định mức, 4 trạm y tế chưa có bác sĩ tại chỗ. Bên cạnh khó khăn về nhân lực, sau sắp xếp quy mô phục vụ của các trạm y tế tăng đáng kể. Dân số bình quân mỗi trạm phụ trách hiện khoảng 26.852 người, gần gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều trạm phải quản lý nhiều điểm y tế trong khi nhiệm vụ chuyên môn tiếp tục tăng với yêu cầu quản lý sức khỏe người dân, chuyển đổi số, thống kê báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ y tế tại cơ sở. Sở Y tế nhận định việc xác định nhu cầu nhân lực không thể chỉ dựa trên số lượng trạm y tế sau sắp xếp mà cần tính đến quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế. Việc bổ sung phân bổ hợp lý nguồn nhân lực y tế cơ sở là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát kiến nghị các giải pháp về tuyển dụng, thu hút và bố trí nhân lực phù hợp. Các kiến nghị của tỉnh sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ASIC, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIST, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam VN Quantum tổ chức khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Tham dự khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang và Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện Bộ Tài chính và VN Quantum. Cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc hợp phần công nghệ của chương trình Năm Lượng Tử Gia Lai 2026, với sự tham dự của gần 100 thí sinh đến từ 26 đội thi là các sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp và tài năng công nghệ, cùng 50 chuyên gia cố vấn và giám khảo trong nước và quốc tế. Qua quá trình tuyển chọn, 26 đội xuất sắc tham gia vòng chung kết diễn

0: kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai nhằm khẳng định quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu. Và cuộc thi Hackathon không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, tạo dựng hệ sinh thái kết nối giữa nhà khoa học, giới trẻ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng lượng tử phục vụ con người và sự phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, cơ chế để thử nghiệm, hỗ trợ và thương mại hóa các sản phẩm xuất sắc, đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB cho thân nhân các gia đình, góp phần tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh đã trao trả 10 bộ hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB cho thân nhân các gia đình: Thái Bá, Trương Văn Lê, Cao Thanh Liêm, Cao Xuân Hoành, Trương Kim Thành và Trần Thị Hồng Xuân, nguyên quán xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn trước đây; Lê Trần Tị và Lê Ngọc Phú, nguyên quán xã Nhân Lộc, huyện An Nhơn; Đặng Xuân Lan, nguyên quán xã Nhân An, huyện An Nhơn; và Huỳnh Quốc Cường, nguyên quán xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Trong mỗi bộ hồ sơ lưu giữ nhiều tư liệu quý như sơ yếu lý lịch đảng viên, thẻ đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ kỷ vật gắn với quá trình học tập, công tác và tham gia cách mạng của các cán bộ DB. Từ cuối năm 1959, hàng vạn cán bộ đã bí mật vượt dải Trường Sơn vào miền Nam công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trước ngày lên đường, theo quy định, toàn bộ tư trang, giấy tờ và kỷ vật cá nhân đều được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lưu giữ. Trong mỗi bộ hồ sơ có nhiều tư liệu quý như sơ yếu lý lịch đảng viên, thẻ đảng, thẻ đoàn viên, học bạ, giấy khen, nhật ký, ảnh lưu niệm cùng nhiều giấy tờ gắn với một thời tuổi trẻ cống hiến của các cán bộ DB. Việc trao trả hồ sơ kỷ vật cán bộ DB là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau nhiều thập kỷ được bảo quản, những hồ sơ kỷ vật thiêng liêng đã trở về với gia đình, không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn lưu giữ ký ức về một thế hệ đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ trong đời sống hôm nay. Nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển hiện đại và bền vững, tỉnh Gia Lai đang triển khai các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất, quyết tâm đưa tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản của tỉnh đạt từ 5% trở lên. Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi 8.150 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, để tạo nền tảng lâu dài cho nông sản địa phương, ngành nông nghiệp đang khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản đạt chuẩn giai đoạn 2026-2035 để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quý 3 năm nay. Đề án sẽ chú trọng phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ, tăng cường cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn xanh của thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.
0: Hiện nay, tỷ lệ diện tích cây hàng năm được tưới chủ động thông qua hệ thống thủy lợi phía Đông đạt 92,1%, trong khi tại phía Tây, tỷ lệ diện tích đất canh tác được tưới chủ động chỉ khoảng 15%. Để nâng cao diện tích tưới chủ động, tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Kế hoạch xác định nhóm 14 dự án trọng điểm, dự kiến cần khoảng 14.463 tỷ đồng, đồng thời kiên cố hóa khoảng 1.141 km kênh mương, kinh phí hơn 1.601 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đề nghị 594 danh mục công trình thủy lợi kênh mương nội đồng với tổng kinh phí khoảng 304 tỷ đồng. Riêng năm 2026, dự kiến bố trí 77 danh mục công trình với hơn 57 tỷ đồng. Bên cạnh chương trình tổng thể của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh lưu ý các địa phương phải chủ động nguồn vốn được phân bổ để đầu tư các tuyến kênh mương nội đồng tại địa phương, qua đó mở rộng diện tích cây trồng được tưới chủ động.
2: Các cái hồ đập, các cái kênh chính thì tỉnh sẽ đầu tư bằng những nguồn vốn đầu tư công của trung ương và của tỉnh và cái nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Ở đây thì xác định với địa phương là mình đã có chính sách hỗ trợ về giao thông và thủy lợi, thì như vậy phần còn lại là những cái kênh nhánh nhỏ mà phục vụ tưới là địa phương phải chủ động. Còn chính sách hỗ trợ là chúng tôi sẽ cân đối hỗ trợ theo chính sách. Nguồn hiện nay là đã bố trí cho các đồng chí, thì các đồng chí hoàn toàn có thể sử dụng các cái nguồn vốn chương trình quốc gia để làm cái việc này, chứ không phải xin ai hết.

0: Chiều qua 23 tháng 7, tại sân bóng đá bãi biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026. Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 thu hút 8 đội bóng tham gia, gồm Đà Nẵng, Huế, Times Square, Tây Ninh, Tài Ngân, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, Việt Football và Tuy Hòa Phú Yên. Các đội bóng được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Các trận đấu diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút hàng ngày từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ đến sân theo dõi và cổ vũ trực tiếp. Giải đấu nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè du khách, tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.
1: Sáng nay tại phường Quy Nhơn, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề Podcast kịch bản người dẫn cảm xúc. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 35 học viên là hội viên phóng viên nhà báo đến từ báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các xã phường trong tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan báo chí đến từ Khánh Hòa, Huế và Đà Nẵng. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7, học viên được nhà báo Đỗ Hồng Minh, trưởng phòng nội dung số, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, truyền đạt các nội dung khái quát về podcast, các bước xây dựng kịch bản podcast hoàn chỉnh, người dẫn và tư duy kết nối, kỹ năng truyền tải cảm xúc, sự chân thật trong podcast. Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị những kiến thức kỹ năng về tư duy, quy trình sản xuất và phân phối nội dung số, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất podcast, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển của báo chí đa nền tảng trong giai đoạn hiện nay.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát và di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình người có công với cách mạng ở Gia Lai. Thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang chung tay hoàn thành những mái ấm nghĩa tình, góp phần tri ân những người đã hy sinh công hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Đoàn Bình có bài phản ánh. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, căn nhà mới rộng hơn 50m² của gia đình chị Dương Thị Thành, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cha chị là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, còn bản thân chị mang di chứng chất độc da cam với dị tật gù vẹo cuộc sống bẩm sinh. Suốt hơn 20 năm qua, ba mẹ con sống trong căn nhà xuống cấp. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ của nhà nước cùng những ngày công của cán bộ chiến sĩ đại đội 17 Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, ước mơ về một mái ấm kiên cố đang dần thành hiện thực. Chị Dương Thị Thành xúc động chia sẻ.
2: Các chú bộ đội về xây nhà cho những người dân khó khăn như em á, hy vọng là được có một mái ấm về sau này. Gia đình rất mừng và cảm ơn Đảng và chính quyền đã hỗ trợ nhà cho mẹ con em một tương lai cho thằng con trai sau này với em sau này.
1: Ở xã Gia Ly, gia đình ông Nguyễn Văn Tân cũng đang tất bật chờ ngày dọn vào căn nhà mới. Là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các con của ông cũng mang di chứng nên không đủ sức lao động nặng. Căn nhà cũ xây từ 30 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng nhiều năm qua gia đình không đủ điều kiện để sửa chữa. Nay với sự chung tay của nhà nước, bộ đội, người thân và bà con lối xóm, ngôi nhà mới đang được gấp rút hoàn thành trước mùa mưa. Ông Nguyễn Văn Tân xúc động nói.
3: Căn nhà cũ của mình là cấp 4 xây từ năm 1996. Cho nên nhà xuống cấp cũng may được Đảng, Nhà nước, bên quân đội hỗ trợ xây dựng gia đình căn nhà nó khang trang, đẹp hơn như tất cả những cái hộ gia đình khác. Cảm ơn Đảng, chính quyền và quân đội đến hỗ trợ để xây cho gia đình cái căn nhà khang trang, chống được mưa bão, không bị dột nát, để biết rằng không để cho ai ở lại phía sau cả.
1: Đằng sau niềm vui của các gia đình là những ngày lao động không quản nắng mưa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ tháo dỡ nhà cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu đến dựng tường, đổ bê tông, tất cả đều được những người lính trực tiếp thực hiện, góp phần giảm đáng kể chi phí thuê nhân công cho các hộ gia đình. Thiếu tá Phạm Văn Tạo, đại đội trưởng đại đội 17 cho biết.
4: Thực hiện cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người tham gia kháng chiến có con là bị bệnh chất độc hóa học. Trung đoàn phân công mỗi căn là 7 cán bộ chiến sĩ thực hiện trực tiếp xây nhà. Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết tâm và hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến để thực hiện các nội dung tiếp theo. Anh em cán bộ chiến sĩ xây dựng quyết tâm khắc phục những khó khăn và hoàn tất nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh Gia Lai có 79 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Mỗi căn nhà đang dần hoàn thiện là thêm một mái ấm được dựng lên bằng nghĩa tình quân dân. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết, từ việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, các địa phương cũng xác định đây là bước khởi đầu để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế sau khi có nơi ở vững chắc.
5: Trên địa bàn xã Mang Giang sau sách nhọc hiện nay thì có 169 hộ gia đình chính sách người có công. Việc mà hỗ trợ xây dựng nhà ở thì cơ bản là các hộ đã có nhà ở ổn định. Năm 2026 thì theo chương trình của Bộ Chỉ huy Sự tỉnh thì là Ủy ban nhân xã phối hợp hiện nay đang triển khai thi công 2 căn nhà. Có nhà ở ổn định rồi thì cái việc tập trung đầu tư hỗ trợ trong phát triển kinh tế xã hội thì Ủy ban nhân xã cũng luôn quan tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ phát triển kinh tế đảm bảo cuộc sống.
1: Chính từ sự quan tâm ấy, niềm vui an cư đang hiện hữu ở nhiều gia đình. Tại xã Mang Giang, căn nhà mới rộng 65m² của anh Nguyễn Văn Dũng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang hoàn thiện. Với gia đình năm thành viên của anh, đó không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa để vợ chồng yên tâm lao động, các con có điều kiện học tập tốt hơn.
6: Vợ chồng em rất là biết ơn khi Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương có phần hỗ trợ để cho xây cho chúng em căn nhà, căn cửa để chúng em ở và vợ chồng để vui sống rồi lao động sản xuất, các cháu có cái mái ấm để phấn đấu học hành để làm một công dân tốt sau này rồi có phục vụ có ích tốt cho xã hội.
1: Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Bởi vậy, mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư mà còn là minh chứng sống động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự tri ân đang hiện hữu trong từng ngôi nhà từng cuộc đời được tiếp thêm niềm tin và hy vọng.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những ngày này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực chung tay hoàn thành những mái ấm nghĩa tình cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, góp phần tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
7: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
8: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
7: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
8: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
7: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những phiên livestream ngay tại vườn cây đến các gian hàng trên mạng xã hội, ngày càng nhiều nông dân Gia Lai chủ động đưa nông sản tiếp cận người tiêu dùng bằng công nghệ số. Cách làm này không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự Nông sản vùng khó tìm đầu ra trên nền tảng số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Một chiếc điện thoại thông minh đặt dưới vườn nhãn đang vào chính vụ thu hoạch đã trở thành gian hàng trực tuyến của gia đình anh Đặng Quang Hải ở thôn Kim Năng, xã Gia Ba. Mỗi phiên livestream là cơ hội để những chùm nhãn tươi được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng, giúp các đơn hàng liên tục được chốt ngay tại vườn. Anh Đặng Quang Hải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ.
9: Nói chung là đơn hàng thì từ hôm đến giờ chạy không kịp. Riêng trong ngày phân lai là chốt này, nói chung là nguyên ổi cũng được mấy tạ, nhãn được vài tạ. Nói chung là đạt hơn bình thường.
1: Để hỗ trợ người dân, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Tại xã Gia Heo, phòng livestream cộng đồng được đưa vào hoạt động tại hợp tác xã nông lâm nghiệp Gia Heo, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp quảng bá nông sản miễn phí. Cùng với đó là các buổi phát trực tiếp ngay tại vườn trên cánh đồng, giúp nông sản tiếp cận người tiêu dùng và quảng bá hình ảnh địa phương. Theo ông Nguyễn Xuân Lim, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Ba, địa phương đang khuyến khích người dân tận dụng các nền tảng số để kết nối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, từng bước đa dạng hóa kênh tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Xuân Lim cho biết.
10: Về cái xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, thì cái này là quảng bá sản phẩm trên cái mạng xã hội, livestream trực tiếp, Zalo, Facebook, kết nối với các doanh nghiệp, các cái đầu mối phân phối sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, hạn chế trong cái vấn đề là được mua mất giá.
1: Không chỉ tạo thêm một kênh bán hàng, theo các chuyên gia, điều quan trọng hơn là livestream đang góp phần thay đổi cách làm thương mại của người nông dân. Khi trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tương tác với khách hàng, người dân sẽ tự tin hơn trong việc ứng dụng công nghệ số và chủ động tham gia vào thị trường. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
11: Livestream trực tiếp và bán hàng đến người tiêu dùng thông qua nền tảng số tạo ra cái động lực cho bà con tin tưởng rằng cái phương thức kinh doanh mới, cái mô hình kinh doanh mới thực sự sẽ mang lại hiệu quả, và cũng như là cái bà con sẽ tin tưởng hơn bằng là khi mà thay đổi cái phương thức kinh doanh cũng như thay đổi cái cách nhìn về công tác chuyển đổi số sẽ giúp cho bà con triển khai cái hoạt động thương mại nó hiệu quả hơn trong tương lai.
1: Định hướng đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu có 65% xã phường có thương nhân hoặc hộ kinh doanh tham gia bán hàng qua thương mại điện tử. Trên hành trình ấy, những phiên livestream còn một mặt giữa vườn cây, cánh đồng đang trở thành nhịp cầu đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy chuyển đổi số đã và đang hiện diện trong từng mùa vụ, giúp người nông dân tự tin làm chủ thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh ngày càng nhiều nông dân Gia Lai chủ động đưa nông sản tiếp cận người tiêu dùng bằng công nghệ số nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 24 tháng 7 đến 28 tháng 7, chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các sự kiện diễn ra theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Võ Hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC được xem là hạt nhân của hợp phần khoa học, một trong bốn hợp phần trọng tâm của chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026. Đây sẽ là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo, trường học chuyên đề quốc tế về vật lý lượng tử, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này. Qua đó góp phần hình thành các nhóm nghiên cứu vật lý lượng tử, thu hút các nhà khoa học trẻ, học viên cao học, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong nước quốc tế tham gia nghiên cứu và hợp tác. Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm ICC, thông tin.
12: Trung tâm tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế, các lớp học chuyên đề quốc tế về vật lý lượng tử và khoa học lượng tử. Thì tất cả những cái hoạt động này là chúng tôi tập trung vào cái mảng khoa học, và đồng thời ở đây thì cũng đang triển khai các hoạt động nghiên cứu của nhóm nghiên cứu vật lý lượng tử thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Liên ngành trực thuộc Trung tâm IC. Thì không chỉ là những cái hoạt động khoa học cơ bản đơn thuần, mà chúng tôi cũng tổ chức bên lề các cái hội thảo, hội nghị, các cái lớp học chuyên đề quốc tế.
1: Cùng với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICC tại Trường Đại học Quang Trung, phường Quy Nhơn Bắc, nơi sẽ diễn ra sự kiện khởi động Trung tâm Khám phá lượng tử, các công đoạn chuẩn bị cuối cùng hiện đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đưa vào vận hành không gian phục vụ nghiên cứu, đào tạo, trải nghiệm và giới thiệu công nghệ lượng tử. Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung cho hay.
13: Trước tiên, nhà trường mong muốn là cái Trung tâm Dạy mã lượng tử này sẽ khơi dậy cái trí tò mò trong cộng đồng học sinh, sinh viên và niềm yêu thích khoa học đối với công nghệ lượng tử. Kế tiếp thì nhà trường hướng tới việc xây dựng các chương trình đào tạo giúp cho các bạn sinh viên tiếp cận với cái kiến thức hoạt lượng tử, từ đó có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo. Thì đến giai đoạn hiện tại thì cơ bản đã hoàn tất tất cả các công tác chuẩn bị.
1: Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 gồm 4 hợp phần khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Trong đó điểm nhấn là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, với sự tham gia của khoảng 100 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành cộng đồng công nghệ lượng tử tại Việt Nam và Đông Nam Á, tăng cường hợp tác quốc tế, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết thêm.
14: Trong cuộc thi và sau cái cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử thì chúng tôi có làm việc với các cái nhóm, các bạn tham dự thi có các ý tưởng tốt về cái công nghệ lượng tử, giải quyết các cái bài toán lớn cho tỉnh để mà sử dụng các cái ý tưởng này ươm tạo và phát triển thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái lĩnh vực công nghệ lượng tử. Hiện nay thì công tác chuẩn bị của chúng tôi thì cũng cơ bản hoàn thành.
1: Gia Lai là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế về lượng tử. Sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ không chỉ góp phần đảm bảo thành công cho các hoạt động diễn ra, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các sự kiện diễn ra theo kế hoạch. Và sau đây là tin bão gần Biển Đông. Đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noor. Hồi 7 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Trong ngày 25 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 9, giật cấp 10, giật cấp 12, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Đến ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 8, giật cấp 9. Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 72 đến 96 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa. Theo pháp lệnh hiện hành, chế độ trợ cấp người phục vụ được áp dụng đối với một số nhóm đối tượng người có công trong tình trạng sức khỏe đặc biệt nặng hoặc suy giảm khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày, như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình. Thực hiện chính sách này, có 793 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ. Pháp lệnh cũng quy định bổ sung đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm. Theo quy định của pháp lệnh hiện hành, có 8 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm và 7 nhóm đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần. Tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 60% đến 80%, tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Việc bổ sung đối tượng điều dưỡng hàng năm thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng trong kỷ nguyên mới, phù hợp với quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đó là không ngừng chăm sóc người có công cả về vật chất lẫn tinh thần, mở rộng đối tượng, nâng cao chế độ, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Bổ sung nguyên tắc đảm bảo người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
16: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời hứa với mẹ. Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự hiện diện của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
17: Lời hứa với mẹ là chương trình chính luận nghệ thuật được dàn dựng công phu, khắc họa hình ảnh những thế hệ thanh niên của đất nước chẳng tiếc tuổi xuân, sẵn sàng ra tiền tuyến đánh giặc là những lời hứa. Con sẽ trở về, anh sẽ trở về. Nhưng về với mẹ, với vợ các anh lại là những giấy báo tử và là nỗi niềm không nguôi suốt hơn nửa thế kỷ mong tìm được hài cốt và đưa các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đó là nỗi niềm của mẹ Hồ Thị Mai ở Nghệ An, có hai con liệt sĩ, và cũng là nỗi niềm của những người vợ, người mẹ khác chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính của chồng, con mình.
18: Hai con ở ngô mà bữa nay về đây, cả con bỏ mẹ mà đi mãi mà ngồi đây mà hỏi ông nói chi.
19: Bà muốn tưởng đây ông đi, bà bị tiểu cách.
18: Nhớ con thương, nó là nhân nhất đấy. Mong muốn là tìm được hai cốt về, khỏi khổ.
17: Chương trình Lời Hứa Với Mẹ đã chạm đến trái tim nhân dân, tạo sự kết nối đồng lòng để tiếp tục thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thần tốc, tiếp nối mạnh mẽ hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cả dân tộc bền bỉ thực hiện suốt nhiều thập kỷ qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu:
20: đề nghị các ông chí xác định cái nhiệm vụ này bằng mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ ra nhiều cách để chúng ta thực hiện, mà dứt khoát phải hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta làm vơi đi cái khổ đau của những gia đình mà chưa tìm thấy cái hài cốt của những liệt sĩ, và cũng bớt đi được những cái còn băn khoăn trăn trở chính trong lòng chúng ta.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm là sự hội tụ của trách nhiệm, nghĩa tình, khoa học và lòng biết ơn, là quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng cùng nhân dân nhằm đưa những người con còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, trả lại tên cho những người đã ngã xuống và tiếp tục thực hiện lời hứa thiêng liêng của đất nước

0: Viên Tỷ Huỳnh.
1: Sự kiện đã tái hiện chân thực hành trình bền bỉ đưa những người con của Tổ quốc trở về sau hơn nửa thế kỷ. Tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng, nơi hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập, câu chuyện của những thân nhân đã khiến nhiều khán giả xúc động. Đó là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Thu, con gái anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu, và chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Hai con người, hai thế hệ, nhưng cùng chung một nỗi khắc khoải mong chờ suốt gần 60 năm. Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ.
2: 27 tháng 7 cũng như ngày Tết, ngày Giỗ, chúng tôi đều có đến thắp hương cho ba tôi cũng như thắp hương cho chị Lê Thị Riêng. Nhưng thực sự trong lòng vẫn có một cái sự thấp thỏm là không biết có đúng là có cha mình ở dưới cái mảnh đất ở công viên Lê Thị Riêng này hay không. Trước lúc qua đời, mẹ tôi có nói rằng mẹ mong muốn là được chôn ở cạnh ba. Nhưng tôi nói chưa tìm được hài cốt của ba mà đó là công viên thì làm sao con có thể đưa mẹ nằm gần ba được. Mẹ nói thôi, nếu không được thì thôi, với một cái lời nói rất là buồn, rất là buông xuôi.
1: Cũng mang theo nỗi chờ đợi ấy, chị Lê Ngọc Mai Uyên hiểu rằng việc tìm kiếm sau gần 60 năm là rất khó khăn, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
3: Thì có một chi tiết mà mình cảm thấy rất xúc động, đó là cái ngày hy sinh của bà là một đêm mùng 2 Tết, thì bà Lê Thị Riêng đã dùng thân mình để che đạn cho biệt động Phùng Ngọc Anh. Và ngày hôm nay thì thật sự là nó giống như một cái định mệnh thiêng liêng, là trong công viên này mà mang tên bà nội thì bà nội cũng đang che chở và bảo bọc cho rất là nhiều liệt sĩ chưa tìm được tên, chưa xác định được danh tính. Nên rất là mong có một cái phép màu nào đó có thể mang liệt sĩ về với gia đình.
0: Còn ở Hà Tĩnh, tối qua thì tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc đã diễn ra lễ thắp nến tri ân và biểu diễn vở kịch hát Khoảng Trời Con Gái nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc ngày 24 tháng 7 năm 1968. Vở kịch hát đã khắc họa cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tiểu đội 55 thanh niên xung phong Hà Tĩnh tại ngã ba Đồng Lộc. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như là nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Dương Hoàng Yến, Anh Tú cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết.
4: Đây là một hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ thương binh minh bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng là gửi về các địa phương là ưu tiên. Mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm nay.
7: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Hà Thị Trang yêu cầu thời gian tới tuyên truyền 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa qua và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, đặc biệt là tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ, biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động, kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.
0: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 nhằm đánh giá kết quả năm học vừa qua và trao đổi thống nhất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học tới. Vấn đề quan tâm nhất tại hội nghị đó là tổ chức quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
8: thực hiện chỉ đạo của

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi, giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục hiện nay còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 40%. Trong đó, nhiều xã bố trí một công chức phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công việc. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc nổi lên trong thực tiễn quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục tại địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, phân cấp quản lý. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đề xuất quy định mức tối đa về số lượng điểm trường và sĩ số học sinh cho từng cấp học để đảm bảo hiệu quả quản lý.
1: Khi mà sáp nhập lại, chẳng hạn như sáp nhập 3 trường lại, thì cái số điểm trường thì có thể là tăng lên. Thế nhưng mà nên quy định số lượng điểm trường, bởi vì nếu như số lượng mà lớn quá thì cái công tác quản lý thì cũng sẽ rất khó khăn. Về cái sắp xếp này thì nên nghiên cứu quy định mức tối đa đối với từng cấp học. Chẳng hạn như là cấp mầm non thì là không quá 30, chẳng hạn cấp trung học cơ sở không quá 40, trung học phổ thông không quá 50.
0: Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện tỉnh đang thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nhưng gặp khó trong việc sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục dôi dư sau sáp nhập. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên ban hành hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện đồng bộ.
2: Bởi vì hiện nay các trường đã có những điểm trường rồi. Khi sáp nhập vào thì lại thêm những điểm trường mới. Thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu thì cần phải có định nghĩa nó rõ hơn. Hai nữa là việc xử lý cán bộ dôi dư, cấp phó thì có được bảo lưu không, rồi chuyển đổi thế nào, đặc biệt là nhân viên hành chính. Nhân viên hành chính thì giáo viên, tức là hiệu phó thì sau khi mà chuyển đổi có thể làm giáo viên. Nhưng mà nhân viên hành chính thì không biết bố trí thế nào, nếu như không có những cái hướng dẫn về mặt quy phạm ấy, thì rất khó xử lý.
0: Một số sở giáo dục và đào tạo cũng đề xuất bộ sớm có hướng dẫn để khắc phục tình trạng thiếu hụt biên chế giáo viên, bởi sĩ số học sinh ở các cấp học tại nhiều địa phương đang tăng nhanh, nếu không có giải pháp kịp thời để bổ sung, dễ dẫn đến không đảm bảo chất lượng giáo dục.
3: Vòng chung kết cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội diễn ra tại Gia Lai từ hôm nay đến ngày 28 tháng 7. Cuộc thi do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam cùng với Viện Lượng tử Mở tổ chức. Sau gần 6 tháng phát động trên phạm vi toàn cầu, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định sức hút của cuộc thi đối với cộng đồng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ lượng tử trên thế giới. Tính đến giữa tháng 7 này, thành phố Đà Nẵng đã giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo tăng tốc các dự án động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được thành phố Đà Nẵng chú trọng ngay từ đầu năm, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư các công trình động lực trọng điểm, hạ tầng giao thông chiến lược, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều công trình lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận tín hiệu tích cực. Dự án nâng cấp cải tạo công viên 29 tháng 3, dự án hoàn thiện đường ven biển 129, đường Võ Chí Công, tỉnh Quảng Nam cũ. Song song đó, ngành chức năng đang nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư hàng loạt dự án mới. Đáng chú ý, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cập nhật bổ sung nhiệm vụ giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 đến 2030. Theo đó, thành phố dự kiến huy động trên 750.000 tỷ đồng để triển khai các dự án động lực trọng điểm. Trong đó có các dự án nâng cấp quốc lộ 14D, tuyến đô thị tốc độ cao phía đông thành phố, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cùng với đó là bến cảng Liên Chiểu, luồng cửa lỡ, hệ thống đường sắt đô thị, khu đô thị lắng biển, khu đô thị ASG, trung tâm dữ liệu quy mô vùng, Ngoài ra còn có dự án cảng hàng không Chu Lai gắn với hệ sinh thái kinh tế đô thị sân bay. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan đơn vị đổi mới tư duy, cách làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm của từng cán bộ công chức.
5: Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo cho chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Một số nội dung chính trong công văn này như sau.
6: Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở xây dựng phương án phát triển hệ thống các cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách phát triển vận tải, quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Công an thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra kiểm soát xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tuân thủ mức khí thải quy định tại quyết định số 13 và vùng phát thải thấp.
3: Từ nguồn thông tin do cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy của một công ty có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Mỹ. Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và sử dụng các tài liệu giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Yến xào là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên thì tình trạng giả mạo thương hiệu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng và đặt ra yêu cầu bảo vệ thương hiệu, minh bạch thị trường. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại Tây Nguyên.
7: Theo công ty Yến xào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu Yến xào Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến xào Khánh Hòa cho rằng, các vi phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, nguyên nhân xuất phát từ việc một số cơ sở lợi dụng giá trị thương hiệu để gia công, đóng gói sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc.
8: Cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm là gia công, là đi bán ra cái hũ không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý, thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có nhãn này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là Yến xào Khánh Hòa.
7: Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
9: Vi phạm nhiều nhất là cái chữ Yến xào Khánh Hòa. Công ty Yến xào Khánh Hòa đã được bảo hộ rồi. Trên cả nước này rất là nhiều sản phẩm Yến xào mang Yến xào Khánh Hòa. Cái này là vi phạm sản xuất tại nơi khác nhưng mà vẫn mang Yến xào Khánh Hòa. Có những sản phẩm thì ghi là cái địa chỉ Khánh Hòa này. Đi kiểm tra địa chỉ đấy không có. Người tiêu dùng là khi người ta đọc vào, người ta thấy Yến xào Khánh Hòa là người ta cứ tưởng ra là Yến xào này sản xuất tại Khánh Hòa và của công ty Yến xào Khánh Hòa.
3: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Sáng nay tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực bản Chít đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
11: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
10: Trước đó thì đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17 tháng 7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mường Than, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng. Giao thông trên quốc lộ 32 và quốc lộ 279 bị tê liệt.
3: Phóng viên Thanh Thủy tại Tây Bắc dẫn thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo đã xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than, cá nhân và các tổ chức gửi trực tiếp về tài khoản quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc là cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
12: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai 25 tháng 7. Dự báo trọng tâm mưa là các tỉnh Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa phổ biến trong hôm nay và ngày mai là từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Đối với các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to trên 100 mm. Do mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở khu vực vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Tại nhiều tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều nay. Trên biển, gió áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, khoảng đêm nay sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Sau đó, bão đi theo hướng Tây Bắc và chủ yếu gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tại Manila, Philippines diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. Trong khuôn khổ buổi lễ, diễn ra lễ ký kết văn kiện gia nhập của 4 thành viên mới là Thụy Điển, Ba Lan, Romania và Litva. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
13: Sau nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á tiếp tục khẳng định giá trị bền vững như một nền tảng pháp lý và chuẩn mực ứng xử quan trọng, định hình quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN năm thập kỷ qua như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Đến nay, 58 quốc gia đã gia nhập hiệp ước, bao gồm 11 quốc gia thành viên ASEAN. Buổi lễ ký kết gia nhập Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á của 4 thành viên mới khẳng định giá trị cũng như sức sống của hiệp ước, phản ánh niềm tin của cộng đồng quốc tế vào ASEAN như một khối khu vực hòa bình. Tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh: việc gia nhập của các bên ký kết cấp cao mới nhất này phản ánh niềm tin chung và tính phổ quát của các nguyên tắc cơ bản được ghi trong hiệp ước, những nguyên tắc xuất phát từ các giá trị cốt lõi mà ASEAN đã duy trì trong 6 thập kỷ qua. Khi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á được hình thành, các nguyên tắc chưa bao giờ bị giới hạn bởi địa lý. Chúng ta là một cộng đồng toàn cầu, mặc dù bị chia cắt bởi hàng nghìn ngôn ngữ, nhưng bằng cách này hay cách khác, đều chia sẻ khát vọng chung về hòa bình, hữu nghị và hợp tác lâu dài.
3: Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran vừa bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi, người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran chiều qua. Iran viện dài rằng đề xuất này không xử lý thỏa đáng vấn đề eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh mới bùng phát ngày 11 tháng 7 và kéo dài liên tục trong gần 2 tuần qua, xuất hiện thông tin về một đề xuất ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran, dù cả hai bên đều chưa lên tiếng xác nhận. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông Iran xác nhận nhiều khu vực ở nước này đã bị tập kích. Nổ lớn được báo cáo tại hàng loạt địa điểm như thành phố Avat, tỉnh Khuzestan, thành phố cảng Bandar Abbas và thành phố Jat, tỉnh Hormozgan, khu vực Omidye phía nam đảo Kesh, thành phố Konarak thuộc tỉnh Sistan và Baluchistan, khu vực Khorramabad của tỉnh Rorestan và thành phố Khandab cùng một số địa điểm trong tỉnh Yaz miền trung Iran. Iran chưa thông báo về hoạt động tấn công đáp trả.
3: Trong diễn biến khác, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Mỹ.
15: Nghị quyết do Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Pramila Jayapal bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sĩ Đảng Dân Chủ cùng 4 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phát biểu sau cuộc bỏ phiếu và Jayapal gọi đây là phiếu lương tâm, đồng thời cho rằng Quốc hội cần khẳng định lại thẩm quyền hiến định trong việc quyết định các vấn đề chiến tranh và hòa bình cũng như yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết theo hướng hạn chế quyền lực sử dụng quân sự của Tổng thống tại Iran. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết đảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy đưa vấn đề ra bỏ phiếu nhằm buộc từng thượng nghị sĩ công khai lập trường. Theo ông Schumer, các nghị sĩ không thể vừa khẳng định ủng hộ quân đội Mỹ vừa để các binh sĩ tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng. Mặc dù nghị quyết này không buộc Nhà Trắng phải chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự, nhưng chúng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền của Tổng thống Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội rằng việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận rõ ràng của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ.
3: Hôm nay, các mức thuế mới từ 10% cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Động thái này đang vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia thì cho rằng là mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán, vừa để ngỏ khả năng đáp trả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với hiệp định thương mại song phương. Phía Australia cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này chưa làm đủ để ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Trả lời phỏng vấn báo giới, Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
17: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
16: Không chỉ phản đối, các đối tác thương mại của Mỹ cũng đang phải tính toán cách ứng phó với một chính sách thuế quan có thể kéo dài. Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện, nhưng đồng thời chuẩn bị các biện pháp cần thiết để bảo vệ các gia đình, người lao động và doanh nghiệp trong nước.
17: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
3: Đúng như dự báo của thị trường, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh trở lại, làm gia tăng nguy cơ lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu là 2%. Một vụ cháy rừng lớn bùng phát tại tỉnh Gironde, khu vực tây nam của nước Pháp, đã thiêu rụi khoảng 3.100 hecta rừng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán khẩn cấp, trong khi Tây Ban Nha chính thức kích hoạt tình trạng khẩn cấp vì lợi ích quốc gia tại vùng thủ đô Madrid và các vùng lân cận do các đợt cháy rừng vượt tầm kiểm soát. Tổng hợp của anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp.
18: Theo chính quyền địa phương, phần lớn người sơ tán là khách du lịch đang lưu trú tại các khu cắm trại và người dân sinh sống gần khu vực xảy ra cháy. Hơn 700 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy và phương tiện chuyên dụng đã được huy động để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió mạnh và thảm thực vật khô hạn khiến đám cháy tiếp tục lan rộng. Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, đám cháy đã tàn phá hơn 3.100 hectare rừng, làm hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và một số công trình khác bị hư hại, trong khi nhiều khu vực dân cư tiếp tục bị đe dọa.
19: Tại Tây Ban Nha, thời tiết khắc nghiệt kết hợp với địa hình khô hạn và bụi rậm đã khiến ngọn lửa lan rộng nhanh chóng sang nhiều địa phương như Avila, León, Toledo, Madrid và Guadalajara. Tính chung trên toàn vùng Madrid, hơn 10.000 người đã phải sơ tán, bao gồm khoảng 3.500 dân thường tại Andela del Fresno vừa nhận lệnh di rời khẩn cấp. Trong đó, đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại tỉnh Guadalajara, cách thủ đô Madrid khoảng 100 km về phía bắc, đã thiêu rụi hơn 32.000 hecta rừng chỉ trong vòng một tuần. Theo số liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, khoảng 125.000 hecta rừng tại Tây Ban Nha đã bị tàn phá tính từ đầu năm đến nay.
3: Trong khi tại Nam Á, mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia, tại trong khu vực trong đó có Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Đình Nam, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
20: Tại Ấn Độ, bang Assam ở vùng Đông Bắc tiếp tục là tâm điểm của đợt thiên tai. Khoảng 900.000 người tại 21 huyện vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa. Hơn 45.000 người đang phải sơ tán tại các trung tâm cứu trợ. Trong khi đó, gió mùa mạnh tiếp tục trút mưa lớn xuống các bang miền Tây như Gujarat và Maharashtra, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều trường học và triển khai lực lượng cứu hộ sơ tán hàng trăm người khỏi các khu vực ngập sâu. Tại Afghanistan, lũ quét tại tỉnh miền đông Nuristan đã khiến gần 30 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Ở Pakistan, mưa gió mùa tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và nhiều tuyến đường bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lũ sạt lở đất tại nhiều khu vực sau đợt mưa kéo dài từ giữa tháng 7. Chính quyền các nước Nam Á đã tăng cường lực lượng cứu hộ, mở rộng thêm các trung tâm sơ tán và khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất hạn chế đi lại, chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan.
21: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
21: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh di rời gần 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh để khởi công vào tháng 10 tới. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố nhằm tăng khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập, đồng thời kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên mảng xanh dọc tuyến, góp phần nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan và chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Đứng trước bước ngoặt này, người dân ven kênh vừa phấn khởi chờ trong môi trường sống thay đổi, nhưng mà vừa canh cánh nỗi lo về mức đền bù, nơi an cư và bài toán sinh kế khi mà phải rời xa nơi gắn bó lâu năm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh.
22: Sinh ra và lớn lên ở ven bờ rạch, từ nhỏ, ông Hoàng Văn Mai, 59 tuổi, từng chứng kiến làn nước ở rạch trong xanh. Nhưng theo ông Mai, từ khi làn sóng người dân khắp nơi đổ về, những căn nhà tạm bằng cọc gỗ, đúc bê tông mọc lên dần dần ra mép rạch. Hậu quả là đến những thập niên 2000, dòng chảy bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
23: Ngày xưa nước nó trong lắm, không có dơ. Ngày nào cũng ra đây lắm, thì giờ nó dơ quá, đâu có ai ra đây lắm nữa. Giờ nước nó đen quá, nó hôi quá, dơ quá, cũng đâu có làm gì được. Được nạo vét mấy lần, cũng vậy đâu cũng vô đó à. Bây giờ nó giải tỏ thì làm lại sạch thôi, nạo vét lần nữa để sạch sẽ. Nhưng mà thì nghe thôi, cũng mong muốn nó cũng được vậy thôi.
22: Môi trường ô nhiễm biến dòng kênh thành ổ dịch của ruồi muỗi, chuột bọ. Lực lượng y tế địa phương phải thường xuyên xuống xịt thuốc diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu dịch bệnh. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến di rời gần 1.000 hộ dân nhằm kịp thời khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Nghe tin dự án sắp triển khai, đa số các hộ dân sống trong những căn nhà sập sệ ven rạch đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Họ mừng vì gia đình sắp thoát khỏi cảnh nắng lên thì nồng nặc mùi hôi thối, còn mưa thì nước dâng ngập bẩn, trả lại không gian thông thoáng, đường đi rộng rãi. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khi rời đi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ra sao. Đa số mong mỏi dự án triển khai đúng tiến độ, bồi thường sát giá thị trường để họ có đủ tiền mua nhà hoặc được bố trí nơi tái định cư đàng hoàng ổn định.
24: Này ai cũng muốn giải tỏa cho nó sạch sẽ đường phố. Thì giờ cũng mong cho mấy ông bà làm bù cho lẻ làng cho tụi tôi đi, tụi tôi cũng mừng nữa. Nhà cửa nó chợ nó còn rẻ, có lên nữa là nhiều đó rồi chứ ấy lâu quá nhà cửa nó lên nữa là có tiền đâu mua. Đền bù nhiêu thì đủ lượt mua nhà, mua cửa, lũ con cháu rồi ở thì phái rồi.
23: Giải tỏ thì theo lệnh nhà nước thì đi thôi. Đang ở bây giờ giải tỏ đi đâu bây giờ. Cũng muốn là nhà nước đền bù đủ tiền để mua cái nhà để ở. giờ lại giải tỏa không biết được bao nhiêu tiền, và nhà nước cấp cái nhà để ở cũng mong muốn tới nhanh cho mọi người vui.
24: Gia đình thì muốn là cho khi mà đền bù thỏa đáng cho gia đình để mà lo nhà cửa, thì đó bây giờ là đã có dự án rồi đó mà chưa làm đó, thì đó đương làm nhanh, đừng có tiền để người ta đi kiếm chỗ ở chứ không có chỗ ở.
22: Bên cạnh nỗi lo về nơi an cư, bài toán mưu sinh cũng khiến nhiều người dân chăn trở. Bà Trần Ngọc Mỹ, 45 tuổi, kinh doanh may mặc tại khu vực giải tỏa Bộc Bạch. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn phải thắt chặt chi phí, việc tìm được một không gian buôn bán vừa có giá thuê mềm, vừa quen thuộc với khách hàng như nơi hiện tại là điều không dễ dàng.
0: Lo lắng của tôi thì làm ăn ở đây quen rồi, nếu mà giải tỏa ở đây thì tôi chưa biết là thuê đi đâu. Nếu kinh doanh chỗ khác thì tôi lo không biết nó như sao, kiểu nhà thì không lo, còn này là thuê mặt bằng. Mong muốn được thuê ở gần đây, khu này nó giá cả thì nó phải chăng giống như bây giờ, chứ kinh doanh nhỏ nhỏ như tôi thì ở đây thì thấy rất là phù hợp. Còn nếu mà được cái mà nhà nước cho cái mặt bằng giống như kiểu là kinh doanh nhỏ lẻ như tôi, chỗ mà có giá nó giống như ở đây thì tôi đỡ lo.
22: Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây, do bà con đã sinh sống nhiều năm trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, ngập úng và ô nhiễm, chính quyền không chỉ đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng minh bạch mà còn vạch ra các giải pháp đồng hành cho đến khi người dân ổn định cuộc sống. Cụ thể, phường sẽ cắt cử cán bộ hướng dẫn các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, chuyển trường cho học sinh, cập nhật bảo hiểm y tế. Phường cũng ưu tiên giải quyết cho các nhóm gồm người già, người khuyết tật, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các nguồn lực xã hội hóa sẽ được huy động để hỗ trợ chi phí vận chuyển, nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa ở nơi ở mới, trao tặng học bổng cho trẻ em và chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Đối với vấn đề sinh kế, chính quyền sẽ sát cánh cùng người dân trong giai đoạn đầu chuyển đổi chỗ ở và công việc. Phường sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm cùng các doanh nghiệp để tư vấn giới thiệu cơ hội nghề nghiệp phù hợp với từng trường hợp.
1: Phường, Ủy ban phường sẽ kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm ưu tiên, hỗ trợ chuyển đổi cái sinh kế thông qua việc hướng dẫn đăng ký các cái hộ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng SJC đường điều chỉnh giảm 1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Giao dịch ở mức mua vào 134 triệu đồng một lượng và bán ra 139 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.283 đồng một đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.
5: Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh dài gần 28 km. Dự án được đầu tư và triển khai theo hai đoạn tuyến gồm đoạn dài 18,7 km đầu tư theo phương thức xây dựng chuyển giao BT và đoạn dài 9 km đầu tư công từ ngân sách tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Dự án được tổ chức thi công từ ngày 12 tháng 6, cam kết cơ bản hoàn thành, bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 31 tháng 7. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
4: Nửa cuối năm nay, nhiều ngân hàng dự kiến chuyển niêm yết lên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đưa cổ phiếu lên sàn Upcom. Không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, động thái này còn gắn với kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Đáng chú ý, phần lớn các ngân hàng dự kiến niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm vẫn còn nhiều dư địa sở hữu nước ngoài và đều đặt mục tiêu thu hút thêm nhà đầu tư ngoại trong lộ trình tăng vốn những năm tới.
5: Trong phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, sau khi chớm xanh thời điểm mở cửa, áp lực cung đã tăng rất nhanh, khiến sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử với đa phần cổ phiếu blue chip. VN Index theo đó đã đảo chiều giảm và đã mất hơn 20 điểm về vùng 1.675 điểm và hãm đà rơi bật trở lại vùng 1.685 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,77 điểm, đạt 1.693,61 điểm, HN Index tăng 1,32 điểm, đạt 282,39 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
25: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 28 dự án với hơn 17.900 căn hộ. Hiện thành phố có 19 dự án quy mô gần 19.000 căn hộ thuộc nhóm dự án đang thi công giai đoạn 2026-2030. Qua giả soát, có hơn 200 khu đất dự án làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với tổng diện tích hơn 1.000 hectare. Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu rõ gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh để phát triển nhà ở xã hội.
6: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội. Do đó, cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
7: Chúng tôi đề nghị là rà lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc của luật đất đai, rồi chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
6: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở đang gặp nhiều thách thức. Trong đó, chi phí xây dựng và vật liệu đã tăng lên mức rất cao, đi kèm với tình trạng khan hiếm nhân công khiến nhiều nhà thầu e ngại. Bên cạnh đó, giá bán nhà thương mại trên thị trường có xu hướng giảm, nhưng lãi suất huy động từ ngân hàng lại bị đẩy lên cao, chạm ngưỡng không dưới 13%. Điều này gần như bóp nghẹt toàn bộ lợi nhuận của chủ đầu tư, khiến việc tính toán giá bán hay huy động vốn ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội mới cũng gặp bế tắc. Do đó, ông Hùng đề nghị cần có cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.
8: Hiện tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Riêng với đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
9: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A. Dù bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự tập trung cao độ và quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn. Đánh giá về áp lực tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.
11: Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu lần trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sức tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu.
9: Trước đối thủ Timor-Leste sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy khao khát, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra các phương án khai thác điểm yếu của đối phương. Tinh thần của toàn đội hiện đang rất hưng phấn sau chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc. Đại diện cho các cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định.
25: Trận đấu đầu tiên của mùa giải thì sẽ có những cái khó khăn nhất định. Và toàn đội cũng đang rất là hào hứng và chờ đợi vào trận đấu với cả Timor-Leste. Và toàn đội sẽ cống hiến hết mình với một trận đấu thật là tốt và giành được chiến thắng.
9: Trận đấu giữa Việt Nam và Timor-Leste sẽ diễn ra vào lúc 20:30 tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá ASEAN 2026 diễn ra trưa 23 tháng 7 tại Nhật Bản, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng C tương đối dễ thở cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, mở ra cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam gặp thử thách cực lớn khi chung bảng E với chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 9, còn bóng đá nữ bắt đầu từ ngày 14 tháng 9. Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã xác định được hai cái tên xuất sắc nhất bước vào trận chung kết là U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel. Tại lượt trận bán kết chiều qua, U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 Hà Nội 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Ở trận còn lại, U21 Thể Công Viettel vượt qua LP Bank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Trận tranh ngôi vô địch giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể Công Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai. Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể công Viettel chính thức chiêu mộ 3 tân binh chất lượng gồm Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng. Theo đó, Ngọc Tân và Trung Hiếu gắn bó 2 mùa giải, còn Việt Hưng ký hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2028-2029. Chia sẻ trong ngày trở lại, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bộc bạch.
10: Ngày trở lại tại bảng danh của Thể công Viettel, Tân có cảm xúc lẫn lộn, vừa lạ và vừa quen. Ngày xưa mình cũng đã từng đi tập bóng những ngày đầu tiên ở đây. Mình cũng có một số lựa chọn, nhưng mình chọn Thể công Viettel vì đây cũng là một nơi mà đã đào tạo ra mình, cũng là một ngôi nhà của mình.
9: Sự bổ sung đồng bộ ở cả ba tuyến được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép, mang đến diện mạo đa dạng và giúp Thể công Viettel sẵn sàng chinh phục các danh hiệu lớn trong mùa giải mới. Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Natu sáng nay phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực quản lý tổ chức các sự kiện thể thao. Ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhấn mạnh.
12: Đối với chúng tôi, phát triển thể thao của người khuyết tật không chỉ là tổ chức thêm nhiều giải thi đấu, mà quan trọng hơn là tạo thêm cơ hội cho người khuyết tật được tập luyện, được thi đấu, được cống hiến, được hòa nhập, được khẳng định năng lực của mình ở trong cộng đồng. Vì vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là cùng nhau trao đổi về cách thức tổ chức một sự kiện thành công, mà cùng nhau suy nghĩ làm thế nào đó mỗi sự kiện thể thao tạo ra có những giá trị cho nhiều đối tượng hơn trong xã hội.
9: Tại hội thảo, các nội dung được tập trung gồm xây dựng giá trị của một sự kiện thể thao, kỹ năng xây dựng đề án và kế hoạch trong lĩnh vực thể dục thể thao, truyền thông và marketing số, sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok, chuyển đổi số trong hoạt động thể dục thể thao và tọa đàm kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển thể thao hòa nhập.
13: Dự báo thời tiết.
14: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Nam cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc từ chiều tối có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa ban hành có nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế. Một trong những nội dung quan trọng của pháp lệnh đó là bổ sung đối tượng người được công nhận là người có công và chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố trên cả nước dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Iran. Mặc dù các nghị quyết này không lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự, nhưng tạo thêm sức ép chính trị đối với chính quyền của ông Donald Trump và tái khẳng định quan điểm của Quốc hội, việc đưa quân đội Mỹ tham gia các cuộc xung đột kéo dài cần có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp theo Hiến pháp Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
17: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
18: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
17: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
18: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
19: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
18: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
17: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
18: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngày hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
20: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
21: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
26: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
27: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
26: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
28: Bản tin nông nghiệp.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Lào Cai thiệt hại hơn 93 tỷ đồng do mưa bão. Chủ động bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước dự báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và hạn chế ngập úng sản xuất. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động điều tiết hồ chứa, tiêu thoát nước, thông báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi xả lũ và tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm an toàn công trình và nguồn nước sinh hoạt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại sơ bộ hơn 93 tỷ đồng tại 13 xã trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và cấp nước bị ảnh hưởng nặng nhất. 458 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phải di rời khẩn cấp, gần 120 ha cây trồng bị thiệt hại. Ngay sau mưa lũ, các địa phương đã triển khai phương châm 4 tại chỗ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông và khôi phục hạ tầng thiết yếu, đồng thời tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ cao để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân. Tại hội nghị sơ kết công tác khuyến nông 6 tháng đầu năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu hệ thống khuyến nông chuyển mạnh từ chuyển giao kỹ thuật đơn lẻ sang tư vấn, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và vùng nguyên liệu. Theo đó, cán bộ khuyến nông sẽ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn tổ chức sản xuất, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và phát triển bền vững nông sản Việt Nam.
1: Tin tức nông nghiệp,
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 9 kiểm soát viên thú y phụ trách 6 cơ sở giết mổ tập trung và hơn 600 điểm giết mổ nhỏ lẻ. Ngành chức năng sẽ tăng cường trách nhiệm của khu phố, tổ dân phố trong phát hiện, giám sát các điểm giết mổ trái phép. Về lâu dài, cùng với quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung, cần củng cố lực lượng thú y cơ sở và kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi từ vật nuôi, giết mổ đến tiêu thụ thực phẩm. Ông Phạm Văn Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh cho rằng:
5: Chúng ta phải có những cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ nhất là chúng ta quy hoạch được tất cả những cái điểm phù hợp đủ yêu cầu thực tiễn với lại cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh. Và thứ hai là phải phù hợp được với những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn, ví dụ như là cái tiêu chuẩn 150 của Bộ Nông nghiệp về khoảng cách giữa nơi giết mổ và khu dân cư, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung phải đồng bộ, có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh thú y để thay thế dần dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.
0: Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tăng cường kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hàng tuần và kịp thời thông báo đến các thôn, hộ dân. Cán bộ chuyên môn khuyến cáo bà con bón phân cân đối, tăng cường phân hữu cơ, bổ sung chung vi lượng để nâng sức đề kháng cho cây, đồng thời chủ động phòng bệnh đốm lá ngay từ đầu mùa mưa, xử lý khi bệnh mới xuất hiện, tránh lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trung tâm cũng thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng trừ và hướng dẫn sử dụng thuốc đúng thời điểm nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ cây trồng. Bà Vương Thùy Liên, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Công ích xã Chi Lăng cho biết:
16: Cán bộ trung tâm cũng thường xuyên đi điều tra, đi kiểm tra, theo dõi sâu bệnh hại định kỳ hàng tuần và cũng ra thông báo. Và đối với những cái bệnh này, trung tâm cũng có trên trang tin Chi Lăng cũng có những biện pháp phòng trừ, tuyên truyền, thông báo cho bà con biết, cũng có giới thiệu một số loại thuốc khuyến cáo cho bà con để sử dụng vào những thời điểm để phòng trừ cho hiệu quả.
0: Trước nguy cơ dịch bệnh động vật tiếp tục phát sinh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong 7 tháng vừa qua, thành phố ghi nhận nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, bệnh dại và cúm gia cầm, trong khi tỷ lệ tiêm phòng ở nhiều loài vật nuôi còn thấp. Thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các ổ dịch, đẩy nhanh tiêm phòng, tăng cường giám sát, vệ sinh tiêu độc khử trùng và chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vaccine, hóa chất để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Nhằm tăng cường liên kết các vùng nguyên liệu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã triển khai quản lý mã số vùng trồng theo hướng giảm thủ tục hành chính, tăng cường quản lý bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và hậu kiểm. Không nên coi việc thành lập hợp tác xã là điều kiện để cấp mã số vùng trồng. Thay vào đó, chính lợi ích từ thị trường và xuất khẩu sẽ thúc đẩy người dân chủ động liên kết sản xuất. Ngành nông nghiệp cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng cường sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi xanh, hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp là nội dung câu chuyện trong ngày. Rau quả chế biến, mở rộng dư địa xuất khẩu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, nhiều mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn còn mang lại giá trị kinh tế cao và tạo ra nông sản an toàn. Để có được sự chuyển biến đó, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật của hệ thống khuyến nông đã và đang trở thành động lực quan trọng giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp xanh phát triển bền vững.
7: Từ những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do ngành khuyến nông tổ chức, nhiều nông dân đã mạnh dạn thay đổi cách làm, từng bước chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, chị Nguyễn Thị Liện là một trong những hộ đi đầu áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn. Trên diện tích hơn 1 hectare, ngoài việc lựa chọn giống cây phù hợp, gia đình chị còn trồng sen cỏ với sắn trên đất đồi để phục vụ chăn nuôi bò. Toàn bộ phân gia súc được ủ đúng quy trình làm phân bón hữu cơ cho vườn bưởi. Vừa giảm chi phí đầu vào, vừa cải tạo đất và hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hiệu quả sản xuất của gia đình tăng lên rõ rệt.
8: Trước kia mình làm thì chưa có kỹ thuật đấy, chưa học hỏi kinh nghiệm đấy thì hiệu quả thấp. Bây giờ có khoa học kỹ thuật làm áp dụng ở đấy quả cao hơn. Mỗi năm thu hoạch vườn cũng phải được 3-40 triệu.
7: Không chỉ gia đình chị Liện, nhiều hộ dân ở xã Thác Bà cũng đang chuyển mạnh sang canh tác hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Điển hình như ông Hoàng Quốc Việt, người tận dụng phân trâu bò để nuôi giun quế làm thức ăn cho gà. Mô hình này tạo nên một chu trình khép kín, chất thải chăn nuôi được xử lý, giun quế trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, còn phân giun tiếp tục được sử dụng bón cho cây trồng. Cách làm này không chỉ giảm chất thải ra môi trường mà còn nâng cao chất lượng vật nuôi, giảm dịch bệnh và tăng giá trị sản phẩm.
11: Tôi thấy nó cũng có mấy cái lợi cho gia đình. Cái thứ nhất là nó giảm thiểu được cái mùi hôi của phân trâu ấy. Nên là mà sau khi nó từ phân trâu nó chuyển sang phân giun ấy thì hiệu quả nó hơn ở cái phân trâu ít dịch bệnh này, ít cỏ dại ấy.
7: Tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Là nhiều năm nay kiên trì sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Vườn rau hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật công nghiệp. Thay vào đó là phân hữu cơ, thuốc trừ sâu từ gừng, tỏi, ớt, kết hợp trồng hoa dẫn dụ thiên địch và sử dụng đèn bắt côn trùng. Nhờ vậy, sản phẩm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất.
22: Gieo là mình phải làm bằng phân ủ mục đấy, phân hữu cơ đấy, phải làm bằng phân giun với phân bò ủ mục. Thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng tỏi đấy thôi.
7: Thực tế từ các mô hình cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác, mà còn là thay đổi tư duy sản xuất. Khi tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và xây dựng các mô hình tuần hoàn, người nông dân vừa giảm chi phí đầu vào, vừa bảo vệ tài nguyên, đất, nước và hệ sinh thái. Theo các chuyên gia, để chuyển đổi xanh đạt hiệu quả lâu dài, việc sử dụng phân bón cần được tính toán hợp lý, cân đối cả về chủng loại, liều lượng và thời điểm bón. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khuyến nghị.
23: Cân đối lại cả về số lượng cũng như thời điểm bón cũng như là theo mùa vụ. Thì từ đó khi chúng ta giảm được cái lượng phân bón đầu vào cũng là giúp cho nông dân giảm cái giá thành sản xuất. Khuyến khích sử dụng các cái phân bón có nguồn gốc là hữu cơ, sử dụng các cái loại phân bón mà có nguồn gốc từ sinh học, chế phẩm sinh học. Khi việc cân đối lại như vậy, không những mang lợi nhuận trước mắt mà mang lại lợi nhuận lâu dài hơn.
7: Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển bền vững. Khi người nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, Chủ động áp dụng các mô hình hữu cơ và tuần hoàn, lợi ích mang lại không chỉ là giảm chi phí, tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn,

0: ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Thưa ông ạ, xin ông cho biết vai trò cốt lõi của hợp tác xã nông nghiệp trong chuyển đổi xanh là gì ạ?
2: Theo tôi, trong cái chuyển đổi xanh, ngoài yếu tố kỹ thuật, ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng, thì cái quan hệ sản xuất là một vấn đề rất quan trọng. Trong đó, cái quan hệ sản xuất đầu tiên mà chúng ta phải quan tâm đó là cái quan hệ sở hữu về đất đai, và phải chuyển từ những cái sở hữu nhỏ sang cái sở hữu lớn hơn, quy mô sản xuất lớn hơn và đồng bộ hơn. Và để làm được cái việc đó thì chắc chắn là cái quan hệ giữa các chủ thể sở hữu đất đai này với nhau phải là một cái vấn đề then chốt. Thì có hai cách để chúng ta tiếp cận, đó là một là thông qua các doanh nghiệp trong nông nghiệp, và thứ hai là các hợp tác xã. Và hai cái vai trò của hợp tác xã có thể nói là cũng tương đương với các vai trò của các doanh nghiệp, bởi vì là thứ nhất họ là những tổ chức mà thực sự là của những người dân, cho nên là chính họ làm chủ trên thửa ruộng của họ và làm chủ trên hoạt động sản xuất của họ và thị trường của họ, thì đây là một cái điểm mà rất có lợi so với các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là họ rất gần gũi với người nông dân ở trong các cộng đồng nông dân, cho nên họ hiểu sâu sắc về cái tập quán, thói quen cũng như là cái nhu cầu và những cái kiến nghị để có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng hơn trong cái quan hệ hợp tác kết nối giữa những người nông dân với nhau. Thì cái lợi thế này cần phải được phát huy.
1: Để tăng cường vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp xanh, theo ông thì cần có những giải pháp đồng bộ nào ạ?
2: Chắc chắn là chính sách của nhà nước cũng là rất quan trọng. Vừa rồi thì chúng ta đã có nhiều cái chính sách khuyến khích và đặc biệt là những hướng dẫn để thành lập các hợp tác xã kiểu mới, tức là không phải là cái hợp tác xã mang tính hành chính hoặc mệnh lệnh nữa, mà tạo thành các tổ chức kinh tế. Từ đó đã giúp cho các hợp tác xã cũng thay đổi được rất nhiều trong tư duy, nhận thức và cách tổ chức. Tuy nhiên là cái khó khăn lớn vẫn là vấn đề vốn và cái trình độ quản lý cũng như là khả năng tiếp cận thị trường của các cái hợp tác xã này còn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế cho nên là trong thời gian tới, nếu mà cái chính sách thì chúng ta cần tập trung vào những cái chính sách về hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nguồn lực, và thứ ba nữa là tăng cường hướng dẫn cũng như là tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận được với thị trường, có thể tiếp cận trực tiếp hoặc tiếp cận với các doanh nghiệp tiêu thụ lớn, các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn, nhưng mà phải không qua những cái cơ chế, những cái hợp đồng mà nó đảm bảo được quyền lợi cho cả hai bên và đảm bảo tính vững chắc trong cái hợp tác. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn tiếp tục tăng cường cái nhận thức cũng như là đào tạo nguồn lực cho các hợp tác xã để bản thân các hợp tác xã thay đổi được tư duy, nhận thức cũng như là cái năng lực hành động của chính mình.
1: Nhìn về chuyển đổi xanh trong tương lai, ông đánh giá ra sao về xu hướng phát triển của các hợp tác xã với những thay đổi của công nghệ, tiến bộ khoa học ạ, thưa ông?
2: Trong một thời gian tới, khi mà cái quan hệ sản xuất của chúng ta chưa thể thay đổi hoàn toàn sang cái mô hình doanh nghiệp được và quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ, thì cái vai trò hợp tác xã vẫn còn rất là quan trọng. Tuy nhiên với những cái hạn chế mà tôi đã nói ở trên, thì cái sự hỗ trợ của nhà nước, sự dẫn dắt của nhà nước, rồi sự hợp tác của các doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, cái sự hỗ trợ của các công cụ, các phương tiện truyền thông hoặc là công cụ chuyển đổi số cũng rất là quan trọng để giúp cho các hợp tác xã có những cái thông tin cần thiết trong công tác quản lý cũng như điều hành của mình. Và đây là những cái điểm yếu, tức là nội tại của các hợp tác xã vẫn còn nhiều cái hạn chế về năng lực của cả người đứng đầu, của các thành viên trong hợp tác xã về tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường cũng như là khả năng quản trị. Chính vì thế cho nên là khi mà chúng ta có sự chuyển đổi về công nghệ số, có phổ cập rộng rãi hơn về các cái thông tin thị trường cũng như các thông tin về các cái công nghệ sản xuất và sản phẩm, thì chắc chắn là cũng là có cái sự hỗ trợ rất tốt cho các hợp tác xã để họ có thể thay đổi được cái năng lực quản trị cũng như là cái năng lực tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
1: À vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với điểm nhấn là sự trở lại bứt phá ngoạn mục của nhiều ngành hàng như sầu riêng. Trong đó, rau quả chế biến là một trong những ngành hàng có sự đột phá liên tục tăng trưởng trong thời gian qua, mà dư địa xuất khẩu cũng liên tục mở rộng.
4: Tại công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, một trong những doanh nghiệp chế biến rau quả có hệ thống nhà máy lớn. Vào thời điểm này, các xe vận tải lớn chở hoa quả, rau các loại liên tục ra vào khu chế xuất. Tiếng máy móc làm việc suốt ngày đêm tạo một không khí khẩn trương trong việc thu mua, chế biến rau quả. Hàng xuất khẩu khẩn trương được giao tận tay khách hàng. Ông Đinh Cao Khuê, tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao, Doveco cho biết:
5: đáp ứng được cái khối lượng và yêu cầu lớn của khách hàng thế giới và trong nước. Bởi vì khi anh đã

0: trở thành cái bàn hàng lớn thì anh cung cấp không phải một tháng, không phải một vụ mà cả năm, cả quý và cả lâu dài, thì các nhà sản xuất chiến lược người ta mới gắn bó với mình, xác định được cái ngành chế biến rau quả bền vững thì vấn đề anh là anh phải có thị trường.
1: Có thể nói nhiều nhà máy chế biến nông sản quy mô lớn đã được đưa vào hoạt động thời gian qua với vốn đầu tư hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, công suất hàng chục nghìn tấn thành phẩm mỗi năm đã góp phần gia tăng sự tăng trưởng với ngành hàng rau quả chế biến. Các cơ sở này không chỉ giúp gia tăng sản lượng mà còn tạo điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm, từ trái cây đóng hộp, sấy dẻo, nước ép đến cấp đông nhanh bằng công nghệ hiện đại. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn chủ động xây dựng vùng nguyên liệu riêng, đồng thời liên kết với hợp tác xã và nông dân bảo đảm nguồn cung ổn định, đạt chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Không chỉ tại khu vực Ninh Bình, thời gian qua, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao đã mở rộng lĩnh vực chế biến rau quả rất lớn. Đến nay, Doveco đã sở hữu 3 trung tâm chế biến hiện đại: nhà máy Doveco Ninh Bình, nhà máy Doveco Gia Lai và trung tâm chế biến Doveco Sơn La. Gần đây nhất, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư hợp tác cùng Tetra Pak Việt Nam ứng dụng công nghệ dây chuyền Tetra Ricard dành cho rau quả chế biến tại tỉnh Sơn La. Dây chuyền đóng hộp giấy công nghệ Tetra Ricard là minh chứng cho tầm nhìn đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu và sản phẩm chất lượng, đồng thời đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản Sơn La nói riêng và rau quả nông sản nói chung. Cùng với trung tâm chế biến rau quả Doveco công suất lớn được xây dựng và hoạt động mấy năm nay, dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chí xanh đưa vào sử dụng đã đáp ứng tiêu chuẩn những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Ông Trần Thanh Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận xét:
2: Tôi cũng rất mong là Doveco tiếp tục đồng hành với bà con nông dân phát triển, mở rộng cái vùng nguyên liệu, phát triển cái chuỗi giá trị cung ứng nông sản xuất khẩu sang các cái thị trường trên thế giới. Đã phát triển cái sản phẩm của mình đi khắp ở các nước, trái cây đi khắp thế giới.
1: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá sự khác biệt lớn năm nay là rau quả chế biến tăng trưởng vượt xa rau quả tươi. Kết quả này đến từ doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ thị trường quốc tế. Thực tế, rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị gấp 3 đến 5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản. Hiện nay, cơ cấu thị trường rau quả cũng trở nên đồng đều hơn, phản ánh sự di chuyển trong tư duy đa dạng hóa thị trường. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị, chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét:
3: Hỗ trợ cho cái sản xuất cũng như là chế biến xuất khẩu, mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng này thì đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
1: Các chuyên gia nhận định dư địa ngành hàng chế biến rau quả còn rất cao, đặc biệt giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm bứt phá của ngành hàng này. Nếu tận dụng tốt các nghị định thư thương mại đã ký, đồng thời đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến sâu và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, ngành rau quả chế biến sẽ trở thành một trong những thế mạnh lớn, trụ cột cho việc xuất khẩu ổn định, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng tươi truyền thống.
4: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
10: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
8: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
10: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
8: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
9: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
8: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
11: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất và có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
9: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
8: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
10: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngoan lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngoan hơn trước.
8: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
9: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
9: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
8: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
9: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
8: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
9: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
12: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dòng chảy kinh tế.
15: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính sách tài khóa nửa đầu năm ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Góp ý chính sách hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 01 và 168 năm 2026 của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao hai con số trong năm nay và các năm tiếp theo, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực trong chính sách tài khóa để ổn định nền tảng phát triển cho nền kinh tế. Đồng thời, ngành tài chính cũng gấp rút đưa vào vận hành các thị trường vốn mới, khơi thông các thị trường vốn truyền thống, từ đó đảm bảo huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển của đất nước.
16: Trong nửa đầu năm nay, số thu ngân sách tăng cao, phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế và nỗ lực của toàn ngành tài chính. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 ước đạt 1.568.000 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhiều chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí được triển khai với giá trị khoảng 89.000 tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy chính sách tài khóa đã vừa bảo đảm nguồn lực cho phát triển, vừa khoan thư sức dân, thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh, củng cố niềm tin của thị trường. Về việc duy trì động lực tăng trưởng của nền kinh tế là đầu tư công, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính cho biết.
17: Tính đến hết tháng 6 2026, giải ngân vốn đầu tư công cả nước là 356,9 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng giải ngân trong tháng 6 là 137,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với giải ngân hết tháng 5. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và tương đương về tỷ lệ. Diễn biến giải ngân trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng phục hồi và tăng tốc rất rõ nét, thể hiện nỗ lực rất lớn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.
16: Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả nước ở mức 2 con số, thì đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn đóng vai trò quan trọng. Tổng huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu và cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm đã có mức tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm khơi thông kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng này cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam đánh giá.
18: Đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà Nghị định 200 ra đời thì nó làm minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp là sẽ khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà vốn trong mấy năm vừa qua đã hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi Nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và sẽ, những doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
16: Mới đây, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là cơ sở hình thành thêm một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, start-up. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển thị trường tài chính mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.
19: Ủy ban Chứng khoán đã cùng với Vụ Pháp chế, các sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Thanh toán bù trừ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường và các đơn vị trong Bộ Tài chính đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hạ tầng và đến ngày 29 tháng 6 thì lần đầu tiên thị trường giao dịch carbon trong nước đã được đưa vào vận hành chính thức. Là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong việc phát triển thị trường tài chính xanh, hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
16: Như vậy, thị trường tài chính, ngân sách và vốn chứng khoán Việt Nam đang được chú trọng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế cần nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, thị trường vốn phải trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần nâng cao sức chống chịu của nền tài chính quốc gia. Để tiếp tục góp phần ổn định vĩ mô, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, làm cho thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ, tư duy xây dựng pháp luật phải đổi mới từ nặng về quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm tối đa cấp phép. Đây sẽ là cơ sở để nền kinh tế tiếp tục phát huy các động lực phát triển truyền thống như đầu tư công, hình thành và phát triển các động lực phát triển mới từ thị trường carbon, từ thị trường tài sản mã hóa, góp phần tích cực vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.
15: Thưa quý vị và các bạn, nếu như nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị nhấn mạnh thuật ngữ hợp tác đầu tư nước ngoài, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chính thức nâng tầm khu vực FDI khi khẳng định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Chuyên gia đánh giá nghị quyết 10 tạo nền tảng chính sách thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ, tạo dựng một hệ sinh thái cộng sinh mạnh mẽ giữa dòng vốn ngoại và doanh nghiệp nội địa, từ đó giải quyết bài toán cốt lõi lâu nay của ngành công nghiệp Việt Nam, đó là sự đứt gãy liên kết và tỷ lệ nội địa hóa thấp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.
20: Thưa ông, dưới góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh phát triển công nghiệp gắn với thu hút nguồn vốn FDI hiện nay ạ?
21: Chúng ta cũng phải thấy rằng các ưu đãi về miễn giảm thuế truyền thống thì đã mất dần đi tác dụng do cái quy định về thuế tối thiểu toàn cầu. Và nghị quyết 10 cũng đã đưa ra định hướng ưu đãi mới khi áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, có tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt các chuỗi cung ứng của khu vực cũng như toàn cầu, các dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Điều này giúp thu hút các ngành công nghệ cao thế hệ mới như bán dẫn, AI, chip và vừa ràng buộc trách nhiệm lan tỏa của các công nghệ của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong nước.
20: Vâng, thưa ông, với cái mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên từ 45 đến 50% và có khoảng 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của khu vực FDI vào năm 2030, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo cái cú hích để cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ cũng như là tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông nhìn nhận như thế nào về những chỉ tiêu này?
21: Có thể thấy rằng nghị quyết 10 đặt ra rất nhiều cái chỉ tiêu khá là tham vọng cũng như là thách thức để có thể đạt được. Thì vừa qua thì chính phủ cũng đã có quyết định 929 ngày 25 tháng 5 năm 2026 về việc phê duyệt chương trình công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, trong đó thì cũng giao nhiệm vụ cho một số ngành công nghiệp chiến lược chủ lực đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 40-45% và giai đoạn 26-35 thì có thể đạt từ 45-50%. Thì tôi nghĩ là cái một số ngành chủ lực thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có thể đạt được. Về cái tiêu chí 10.000 doanh nghiệp mà tham gia chuỗi cung ứng người FDI thì theo khảo sát của chúng tôi thì chúng ta hiện tại có khoảng tầm 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thế nhưng mà tỷ lệ bao nhiêu doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng thì còn khá hạn chế. Đây là một trong những cái thách thức mà chúng tôi cũng có khả năng phấn đấu đạt được, nhưng mà cái tiêu chí mà từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp tham gia là chuỗi cung ứng cấp 1 thì khá là khó khăn. Vì qua quá trình làm việc chúng tôi nhận thấy rằng một số doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam đến 20 năm như Samsung hoặc 30 năm như Toyota chẳng hạn, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp mà được tham gia chuỗi cấp 1 của các doanh nghiệp FDI vẫn còn khá là khiêm tốn. Tất nhiên là chúng ta cần phải thay đổi cách làm với những cái chính sách và nghị quyết mới, những chủ trương mới của nghị quyết 10 đặt ra thì cái chỉ tiêu này hoàn toàn có khả thi trong giai đoạn sắp tới.
20: Cụ thể thì để có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong đó có khoảng từ 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 theo tinh thần của nghị quyết 10 của Bộ Chính trị như ông vừa đưa ra đấy, thì theo ông đâu là những cái giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này?
21: Về phía Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai kế hoạch để triển khai quyết định 929 của Thủ tướng về phát triển công nghiệp hỗ trợ, và chúng tôi sẽ dự kiến chọn ra khoảng 2.000 doanh nghiệp trong nước có tiềm năng mà có mong muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, không chỉ cung cấp cho FDI mà những doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có thể tham gia thị trường quốc tế. Và chúng tôi sẽ triển khai những hoạt động bài bản từ giờ đến 2035 để có thể đầu tư đào tạo hỗ trợ những doanh nghiệp này tham gia chuỗi. Bằng cách là triển khai đào tạo từng bước, chúng tôi sẽ có tiến hành khảo sát cụ thể xem những doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi thì cần phải đảm bảo những tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì, chất lượng quản trị doanh nghiệp cũng như tiêu chí đảm bảo cung ứng hàng cũng như chất lượng sản phẩm ra sao, thì chúng tôi sẽ tiếp cận dần dần. Và với kỳ vọng là khi mà chúng tôi tập trung đầu tư khoảng 2.000 doanh nghiệp trong 10 năm tới thì có thể hoàn toàn đạt được cái tiêu chí từ 500 đến 1.000 doanh nghiệp mà đạt tiêu chí nhà cung ứng cấp 1 của các doanh nghiệp FDI.
20: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
22: Dòng chảy kinh tế,
23: dòng chảy cuộc sống.
15: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang soạn thảo và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là hai dự án luật quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Đặc biệt, nội dung được Đảng và Nhà nước đặt trọng tâm là thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, đang nhận được sự quan tâm góp ý của xã hội.
16: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung nhà ở trên cả nước đạt khoảng 98.000 sản phẩm, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 70.000 sản phẩm là nguồn cung mới. Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm vẫn mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm ưu thế. Cụ thể, quý 2 vừa qua, căn hộ sang trọng và siêu sang chiếm khoảng 45% nguồn cung mới, căn hộ cao cấp chiếm 37%, còn căn hộ trung cấp chỉ khoảng 18%. Nhà ở thương mại giá bình dân tiếp tục vắng bóng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn đang gia tăng nhanh, nhất là với người lao động trẻ, người nhập cư, nhóm dân cư có thu nhập trung bình và thấp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
0: Trong tờ trình của chính phủ chúng ta cũng thấy rất là rõ, cái chi phí nhà ở lên đến mức 30-35% thu nhập hộ gia đình mới được xem là ngưỡng hợp lý. Trong khi đấy thì giá nhà thương mại hiện nay có thể đòi hỏi đến 18-20 năm thu nhập của một hộ điển hình. Tờ trình của chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận là giai đoạn mới cần phải chú trọng phát triển nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Bài toán an cư cho người dân đòi hỏi những chính sách thực sự đột phá và thực tiễn hơn.
16: Các nhà phát triển bất động sản đánh giá, phân khúc này chưa đủ hấp dẫn về mặt đầu tư do nhà ở cho thuê đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ thu hồi dài, trong khi biên lợi nhuận thấp và chịu nhiều ràng buộc về chính sách nắm giữ và giao dịch. Do đó, nút thắt lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế tài chính khuyến khích cũng như đảm bảo hòa vốn đầu tư cho dự án. Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản EZ Việt Nam kiến nghị.
1: Chưa rõ ràng trong việc là hoàn vốn như nào đối với tư nhân bỏ vốn cho xây dựng, doanh nghiệp bỏ vốn ra. Bởi vì trong nhà ở xã hội thì đã quy định rõ là 20% nhà ở thương mại để được bán hoặc cho thuê để hoàn vốn. Nhưng mà riêng trong cái nhà ở cho thuê mà tư nhân thì chưa nói rõ là cái tỷ lệ nhà ở thương mại được bao nhiêu.
16: Chuyên gia cũng đề nghị cần làm rõ khái niệm nhà ở giá phù hợp để tránh chồng lấn với nhà ở xã hội. Theo đó, cần quy định rõ mức lợi nhuận định mức, đồng thời cho phép bố trí một tỷ lệ nhất định trong quỹ đất dự án để phát triển nhà ở thương mại nhằm giúp các nhà phát triển bất động sản bù đắp chi phí đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam đề xuất.
2: Tôi xin đề nghị là nên bổ sung ưu đãi cho cái nhà ở giá phù hợp này là cái thuế. Bởi vì cái thuế hiện nay nếu cái thuế thu nhập doanh nghiệp tính 20%, giả sử cái mức thuế này giảm đi 5%, tức là xuống đến 15%, thì như vậy là cái khoản lợi nhuận mà nhà đầu tư người ta có thể có được, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu mà chúng ta mong muốn là nhà ở giá phù hợp.
16: Các chuyên gia nhấn mạnh, muốn thúc đẩy các nhà phát triển bất động sản tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp, thì chính sách phải mang tính đột phá trong ưu đãi và thực sự chuyển thành các ưu đãi thực chất như giảm thuế đất, xác lập cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất hợp lý, cũng như xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng giữa nhà nước, nhà đầu tư và người mua nhà. Do đó, các nhà phát triển bất động sản kỳ vọng việc sửa luật nhà ở lần này sẽ đi thẳng vào cơ chế ưu đãi cụ thể để tạo chuyển biến thực chất. Nếu bài toán lợi nhuận và hoàn vốn vẫn mờ mịt, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc và gánh nặng phát triển nhà ở cho thuê vẫn dồn lên ngân sách.
15: Quý vị và các bạn vừa nghe góp ý chuyên gia về chính sách hỗ trợ phát triển phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
24: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
25: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
26: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
27: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
24: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
25: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
26: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
27: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta được ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
24: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
24: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
26: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Biên tập viên Thủy Tiên và Minh Khánh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình:
8: các giải pháp ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh trong ngành sản xuất xi măng;
7: kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nguyên liệu giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
5: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba trên thế giới. Đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất trong bối cảnh chúng ta đặt mục tiêu phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050. Đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho giai đoạn 2025-2026. Trong đó, xi măng là một trong ba ngành được lựa chọn thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải. Theo thống kê, có tới 51 trên 61 doanh nghiệp xi măng trong nước thuộc phạm vi áp dụng trong giai đoạn này.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi ngày càng cấp thiết, Hiệp hội Xi măng Việt Nam cùng với các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, từ sử dụng nhiên liệu thay thế đến ứng dụng công nghệ giảm phát thải.
0: Để giảm phát thải một cách bền vững, ngành xi măng không chỉ cần thay đổi công nghệ mà còn phải tái cấu trúc mô hình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường sử dụng các nguồn nguyên liệu thay thế. Ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết.
2: Cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế cái 12,5 triệu tấn than này xem được bao nhiêu, thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải Việt Nam, thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác, và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác, và cái nhiệt trị thì là nó là 1.500 kcal trên một kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy là cái con số này nó sẽ gấp, tức là khoảng 1/3 cái số lượng đấy, đúng không ạ? Và như vậy là cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải là chúng ta sẽ có là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon 4 B2. Và nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
0: Cùng với việc sử dụng nhiên liệu thay thế, nhiều doanh nghiệp cũng đang đầu tư đồng bộ các giải pháp công nghệ như đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa để phát điện, lắp đặt điện mặt trời áp mái. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng thương hiệu xi măng xanh. Những năm gần đây, công ty cổ phần xi măng Tân Thắng đã đẩy mạnh việc đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải và hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện trong quy trình sản xuất, mang đến nhiều kết quả tích cực trong tiết kiệm năng lượng cũng như sản xuất các sản phẩm xi măng xanh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần xi măng Tân Thắng cho biết.
3: Với cái dây chuyền này ấy, thì đã được đầu tư đảm bảo các cái tiêu chí về môi trường như Euro 4, Euro 5. Thì khí nhà kính là luôn luôn ở cái ngưỡng thấp nhất, tiến tới cái nghị định chính phủ là như là net zero. Thì chúng tôi đang triển khai một số các cái dự án là đồng xử lý chất thải để tiết giảm các cái nhiên liệu để đốt là hóa thạch, cũng như là sẽ lắp đặt các cái hệ thống điện áp mái để tiết giảm tối đa năng lượng trong sạch môi trường, xây dựng các cái thương hiệu như xi măng xanh.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy việc sử dụng nhiên liệu thay thế và đẩy mạnh đồng xử lý chất thải đang mở ra hướng đi mới cho ngành xi măng trong lộ trình giảm phát thải. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu net zero, chỉ nỗ lực của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Bài toán đặt ra hiện nay còn nằm ở việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý, phù hợp điều kiện sản xuất trong nước.
0: Vâng, và đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo Công nghệ đồng xử lý chất thải giảm ô nhiễm và chuyển dịch năng lượng trong sản xuất xi măng do Hiệp hội Xi măng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Xi măng tổ chức mới đây. Hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới từ chế biến chất thải thành nhiên liệu thay thế, kiểm soát phát thải khí ô nhiễm đến sử dụng điện tái tạo và thu giữ tái sử dụng carbon, mở ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi xanh.
1: Một trong những giải pháp được các chuyên gia đặc biệt quan tâm là công nghệ biến chất thải thành nhiên liệu thay thế nhằm nâng cao tỷ lệ thay thế nhiệt trong sản xuất xi măng. Theo đánh giá, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Việt Nam hiện mới đạt khoảng 4%, còn khá thấp so với nhiều quốc gia phát triển. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch. Thông tin về công nghệ tối ưu, quá trình đồng xử lý khi sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng, ông Anthony, đại diện công ty Harden Machinery Trung Quốc, cho biết.
4: Với quy trình công nghệ RDF cho lượng công suất vừa và nhỏ từ 5 đến 10 tấn một giờ, sử dụng máy băm một chục một bước, triển khai linh hoạt, tiết kiệm thời gian, không cần diện tích lớn để áp dụng quy trình này, nhà xưởng nhỏ cũng có thể tiến hành. So với máy móc truyền thống tốn nhiên liệu và nhân công thì công nghệ RDF khá tối ưu. Đây là máy băm một chục một bước, chỉ cần thêm một băng tải thấp tầng đã giảm được 82% diện tích mặt sàn. Điện năng tiêu thụ giảm 30%, chi phí bảo trì giảm được 20%, giảm thiểu 50% nhân công. nếu sử dụng phương án này có thể giảm 30% chi phí đầu tư ban đầu.
1: Bên cạnh đó, các công nghệ kiểm soát phát thải khí ô nhiễm, đặc biệt là lưu huỳnh và các hợp chất gây ô nhiễm trong khí thải lò nung cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Những giải pháp này không chỉ giúp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của dây chuyền sản xuất. Giới thiệu về hệ thống tự tuần hoàn cố định lưu huỳnh tại đua lò, giải pháp hóa rắn tự tuần hoàn cho các nhà máy xi măng, ông Châu Đông Hải, giám đốc phụ trách công ty bảo vệ môi trường tập đoàn Seahope Trung Quốc cho rằng:
4: Dựa trên đặc thù của ngành xi măng cũng như công nghệ dây chuyền, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển công nghệ phù hợp với ngành xi măng Việt Nam. Công nghệ này hoạt động theo cơ chế tự tuần hoàn, cố định lưu huỳnh. Phương thức hóa học là sử dụng SO2 phản ứng với vôi, sau đó sản sinh ra canxi carbonate. Sau khi tạo ra thành phẩm canxi carbonate sẽ đi vào clinker và đưa ra khỏi dây chuyền lò. Trong bột liệu nóng có hàm lượng lớn oxit canxi. Khi hoạt chất này kết hợp với nước sẽ tạo ra vôi. Công nghệ của chúng tôi sẽ tách bột liệu nóng và thông qua hệ thống phun nước sẽ giảm cấp tốc bột liệu nóng này. Sau khi giảm nhiệt độ xuống thì hoạt chất sẽ tiếp tục đi vào hệ thống thứ hai, phản ứng với nước để khử. Quá trình vận hành phun nước nhiều lần, nhưng thành phẩm ra cuối cùng hàm lượng nước chỉ ở mức dưới 0,2%. Thông qua hệ thống lưu trữ định lượng, chúng tôi đưa chất khử này vào lò quay và tiếp tục thực hiện mục tiêu khử lưu huỳnh.
1: Không chỉ kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ mới còn hướng đến mục tiêu thu hồi tài nguyên, tái sử dụng chất thải và tạo thêm giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Đây được xem là xu hướng tất yếu của ngành xi măng trong mô hình kinh tế tuần hoàn. Chia sẻ về những lợi ích từ công nghệ tái chế bụi phế thải CBS và sản xuất KCL, độ tinh khiết cao bằng CCU trong sản xuất xi măng, ông Park Bong-hun, công ty Anitech Hàn Quốc, cho biết:
5: Hệ thống thu hồi tài nguyên bụi CBS, hệ thống này sẽ giúp giảm chi phí xử lý chất thải CBS và thứ hai có thể giúp chuyển đổi và tái sử dụng bụi CBS làm phụ gia xi măng. Thứ ba là tạo doanh thu mới thông qua sản xuất và bán KCL, độ tinh khiết cao. Thứ tư là tiết kiệm chi phí nhiên liệu thông qua tận dụng nhiệt thải thông qua quy trình sản xuất của nhà máy. Bốn lợi ích này không hoạt động độc lập mà có sự liên kết với nhau và cùng nâng cao hiệu quả kinh tế tổng thể của nhà máy.
1: Cùng với đổi mới công nghệ trong nhà máy, việc sử dụng điện năng tái tạo thông qua cơ chế mua bán điện trực tiếp cũng được đánh giá là giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giảm phát thải carbon mà không phải đầu tư nguồn điện riêng. Ông Nguyễn Duy Thịnh, giám đốc kinh doanh năng lượng DPPA tại công ty cổ phần năng lượng VinEnergo, thành viên tập đoàn VinGroup, thông tin về cơ chế mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam.
6: Thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cái giải pháp là mua bán điện trực tiếp thông qua lưới điện của EVN. Một cái solar farm tại bất kỳ đâu tại Việt Nam đều có thể bán điện cho một nhà máy tại bất kỳ đâu tại Việt Nam. Hình dung là như này, toàn bộ lượng điện của cái solar farm á, lúc này mình sẽ đẩy lên cho điện lực. Ví dụ như là solar farm của chúng tôi ở Ninh Thuận chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đẩy toàn bộ cái điện năng của solar farm đến điện lực Ninh Thuận. Trong khi nhà máy của mình, ví dụ như ở Thanh Hóa chẳng hạn, thì điện lực tại Thanh Hóa sẽ trả lại cái điện tái tạo đấy cho nhà máy. Hiện giờ ấy, thì cái cơ chế này đã thành công của nhà máy Samsung ở Thái Nguyên và đã thành công mua điện tại Đức Huệ, Long An. Cái cơ chế này nó nhấn mạnh vào một số các cái điểm chính. Thứ nhất là nhà máy không cần bỏ vốn đầu tư ban đầu mà chỉ đơn thuần là mua điện tái tạo. Điểm thứ hai, lúc này không cần quan tâm đến tất cả những vấn đề liên quan đến vận hành một cái nguồn điện tại chỗ nữa vì solar farm ở một cái vị trí khác. Cái thứ ba nữa là toàn bộ những cái ý nghĩa về năng lượng tái tạo này, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà cái ngành xi măng hiện tại đang là đối tượng được phân bổ một cái hạn ngạch carbon chắc là đầu tiên và cũng khá là lớn.
0: Có thể thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết quốc gia về giảm phát thải. Từ việc sử dụng nhiên liệu thay thế, ứng dụng công nghệ đồng xử lý chất thải, tận dụng nhiệt thừa đến phát triển năng lượng tái tạo, mỗi giải pháp đều góp phần đưa ngành xi măng tiến gần hơn tới mục tiêu net zero.
1: Tuy nhiên, để quá trình này diễn ra nhanh và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, tài chính và chuyển giao công nghệ. Khi những yếu tố này được kết nối đồng bộ, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là thách thức mà còn trở thành động lực để ngành xi măng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành xi măng chiếm khoảng 7-8% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và năng lượng nhằm giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.
1: Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ chuyển đổi nhiên liệu, giảm phát thải trong ngành xi măng của một số quốc gia trên thế giới.
0: Với Nhật Bản, ngành xi măng được xem là một mắt xích quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Các nhà máy không chỉ sử dụng nhiên liệu thay thế mà còn đưa cho bay từ nhà máy nhiệt điện, xỉ lò cao từ ngành thép, bùn thải và nhiều loại chất thải công nghiệp vào làm nguyên liệu sản xuất clinker và xi măng. Mỗi năm, ngành xi măng Nhật Bản xử lý hàng chục triệu tấn chất thải, vừa giảm lượng rác phải chôn lấp, vừa tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính.
1: Tại Đức, một trong những quốc gia đi đầu về sản xuất xi măng xanh, các nhà máy đã thay thế phần lớn than bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ chất thải RDF, bao gồm rác thải sinh hoạt đã qua xử lý, chất thải công nghiệp, lốp xe cũ và sinh khối. Nhờ hệ thống đồng xử lý trong lò nung hiện đại, tỷ lệ thay thế nhiệt của ngành xi măng Đức hiện đạt hơn 70%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, giúp giảm đáng kể tiêu hao năng lượng và chi phí sản xuất.
0: Còn tại Na Uy, dự án xi măng Brevik của tập đoàn Hadiborg Materials là một trong những nhà máy đầu tiên trên thế giới triển khai quy mô lớn công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Hệ thống này có khả năng lưu giữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm, tương đương gần một nửa lượng phát thải của nhà máy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình sản xuất xi măng phát thải thấp.
1: Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua đầu tư các dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiên liệu thay thế và phát triển công nghệ thu giữ, sử dụng carbon. Nhiều nhà máy đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số để tối ưu quá trình vận hành lò nung, giảm tiêu hao nhiên liệu và kiểm soát phát thải theo thời gian thực. Vâng, thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy chuyển đổi xanh trong ngành xi măng không chỉ dựa vào một giải pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp đồng bộ giữa sử dụng nhiên liệu thay thế, tận dụng chất thải làm nguyên liệu, đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, số hóa quản lý sản xuất và phát triển các công nghệ thu giữ carbon. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị để ngành xi măng Việt Nam tham khảo trong quá trình thực hiện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mấy anh em còn nói bảo nếu mà còn thằng nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình.
1: Lời hứa giữa lần danh sinh tử với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã theo ông Nguyễn Quang Tuệ suốt 25 năm qua. Bất cứ lúc nào có thể, ông lại xách ba lô trở lại chiến trường xưa cùng đội quy tập 515 của tỉnh Tuyên Quang kiếm tìm đồng đội.
2: Thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc nằm nhập khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
3: Thời kỳ 85-86 thì đánh nhau ở trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
4: Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia, là tôi vẫn cứ đi.
1: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7 vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Từ những câu chuyện được kể bằng ký ức và tình đồng đội, thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 sẽ đưa quý vị đến với hành trình trở về đầy xúc động, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong sự tri ân và lòng biết ơn. Đón nghe trên kênh Thời sự VOV1 vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thái Lan mở rộng điều tra đường dây khai sinh giả. Nhiều quốc gia thay đổi cách đánh giá năng lực người học trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tác động sâu rộng. Bây giờ là tin chi tiết. Ủy ban Y tế Công cộng của Hạ viện Thái Lan vừa đề nghị rà soát hồ sơ đăng ký khai sinh trên toàn quốc trong vòng 15 năm trở lại đây, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và điều tra một đường dây tội phạm chuyên làm giả hồ sơ và được cho là đã...

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Gia Lai đã và đang trở thành trạm trung chuyển công nghệ của Việt Nam với mục tiêu kiến tạo một thung lũng silicon về công nghệ lượng tử, tạo diện mạo mới cho ngành dịch vụ du lịch từ các ứng dụng số. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, tỉnh Gia Lai chuẩn bị đón nhận một luồng sinh khí mới, một làn sóng của những hạt hạ nguyên tử, nơi những khái niệm về vật lý lượng tử vốn xa xôi trong các phòng thí nghiệm quốc tế sẽ bắt đầu bén rễ. Gia Lai đã và đang trở thành trạm trung chuyển công nghệ của Việt Nam với mục tiêu kiến tạo một thung lũng silicon về công nghệ lượng tử. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một sự kiện mang tính bước ngoặt, năm lượng tử Gia Lai 2026, nơi những giấc mơ công nghệ tương lai chính thức được hiện thực hóa tại địa phương.
2: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức buổi họp báo công bố về một chiến lược mang tên năm lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề Kết nối lượng tử, làm chủ công nghệ, đột phá phát triển. Sự kiện công bố về năm lượng tử Gia Lai 2026 có sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, mạng lưới chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam cho đến những cái tên mang tầm vóc toàn cầu như Viện Lượng tử Mở và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành. Việc quy tụ được những đơn vị đầu tàu cho thấy sự kết nối nguồn lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ cấp trung ương đến quốc tế nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử ngay tại địa phương. Chủ trì buổi họp báo, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Gia Lai ta cũng có tính biết điều là một trong những địa phương đầu tiên được tổ chức cái năng lượng về các cái sáng kiến của rất nhiều các cơ quan quốc tế khoa của IC, của Anic, của PS Patu và các cơ sở chất tài học trên địa bàn được. Ta mong muốn là qua cái năm đó người ta sẽ thay đổi nhiều cái việc, thay đổi nhiều cái việc. Nó thay đổi rất là mạnh mẽ về cái tâm nhìn, về cái khát vọng và sự chủ động của cho ta trong tiếp cận những làn sóng công nghệ tiên tiến của cái nó.
2: Năm lượng tử Gia Lai 2026 gồm 4 học phần: khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo. Trong đó, trái tim của chuỗi sự kiện chính là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, hay còn gọi là Wantathon Gia Lai 2026. Đây sẽ là nơi quy tụ của 26 đội thi với khoảng 100 thí sinh ưu tú, cùng sự dẫn dắt của hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học và cố vấn hàng đầu trong và ngoài nước. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, việc tiếp cận các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data và đặc biệt là tính toán lượng tử là một xu thế không thể đảo ngược. Cuộc thi Wantathon 2026 không phải là một sân chơi học thuật thuần túy mà nó hướng thẳng vào việc giải quyết những vấn đề của địa phương bằng công cụ của tương lai. Hãy tưởng tượng thay vì những phương pháp dự báo thời tiết hay quản lý tài nguyên truyền thống vốn còn nhiều hạn chế, sức mạnh của tính toán lượng tử kết hợp với AI sẽ được ứng dụng để tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp, quản lý nguồn tài nguyên nước quý giá của địa phương và đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu đang ngày càng khắc nghiệt. Những bài toán đặc thù về nông nghiệp thông minh sẽ được các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới giải mã ngay tại tỉnh Gia Lai. Sau khi kết thúc cuộc thi, sẽ có 3 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn để tiếp tục ươm tạo và triển khai thực tế. Các nhóm này sẽ nhận được sự hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật từ máy chủ công suất cao, phần mềm nghiên cứu cho đến không gian làm việc chuyên nghiệp ngay tại địa phương. Mục tiêu cuối cùng là biến những dòng mã lệnh thành những sản phẩm ứng dụng thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà cho biết thêm.
4: Trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt, lĩnh vực vật lý, vật chất ngưng tụ và các hệ vật liệu lượng tử tiên tiến, các nghiên cứu về hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra những hướng tiếp cận mới, góp phần làm sâu sắc hơn hiểu biết của chúng ta về bản chất vật chất, đồng thời tạo nền tảng cho những bước tiến quan trọng trong các công nghệ tương lai.
2: Những giá trị lớn nhất mà năm lượng tử mang lại không chỉ nằm ở những giải pháp công nghệ, đó còn là câu chuyện về con người. Thông qua việc tổ chức năm lượng tử, Gia Lai sẽ được tạo ra một môi trường thuận lợi để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp, các start-up và đặc biệt là các bạn sinh viên tại Gia Lai được tiếp xúc trực tiếp, được đào tạo và làm việc cùng các chuyên gia quốc tế. Đó là sự đầu tư vào tương lai và tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp vận hành thung lũng Silicon. Nói về điều này, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cho biết.
5: Giờ này, với sự kết mạng của thế hệ trẻ có thể tiếp tục nghiên cứu tại quê hương, tại quê nhà và cũng là thu hút nhân tài Việt Nam ở các nước ngoài quốc trở về Việt Nam và đồng thời chào đón các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam để đào tạo, phát triển về khoa học. Đây là một cuộc cách mạng rất lớn, cuộc cách mạng đã thay đổi hoàn toàn kỳ sự hành chính của về khoa học.
2: Không chỉ dừng lại ở các phòng hội thảo hay các cuộc thi lập trình căng thẳng, năm lượng tử Gia Lai 2026 còn mang công nghệ đến gần hơn với công chúng thông qua hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn, triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Những khái niệm khoa học đã được hiện hữu sống động trước mắt người dân, giúp họ hiểu hơn về sức mạnh của khoa học và cách nó đang thay đổi cuộc sống từng ngày. Hơn thế nữa, sự kiện này còn lồng ghép khéo léo với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đây là một chiến lược vừa quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đến với bạn bè quốc tế. Gia Lai đang định vị là một điểm đến mới trên bản đồ công nghệ thế giới, nơi các chuyên gia quốc tế không chỉ đến để nghiên cứu mà còn để trải nghiệm vẻ đẹp của đất và người Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình đi tới tương lai chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chúng ta chọn con đường tiên phong trong những lĩnh vực mới mẻ như công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hỗ trợ từ các đối tác chiến lược như NIC, VN Quantum và CERN, Gia Lai đang tự tin khẳng định vị thế của mình. Quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương phát triển công nghệ chiến lược của Đảng và Nhà nước đang được hiện thực hóa bằng những bước đi vững chắc. Khi tiếng vang của năm lượng tử Gia Lai 2026 lan tỏa, nó không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang chủ động nắm giữ vận mệnh công nghệ của chính mình. Thung lũng Silicon có thể vẫn còn là một khái niệm mới mẻ, nhưng với những gì đang diễn ra, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chương mới rạng rỡ cho khoa học công nghệ nước nhà khởi đầu từ chính nơi vùng đất Gia Lai này. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, Gia Lai vinh dự được chọn là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Bên cạnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch, thể thao đặc sắc hấp dẫn, làm mới các điểm đến tham quan du lịch, các sở ngành đơn vị địa phương trong tỉnh còn tạo nên những diện mạo mới cho ngành dịch vụ du lịch từ các ứng dụng số. Công tác truyền thông quảng bá cũng được triển khai đồng bộ chuyên nghiệp, kết hợp hiệu quả giữa báo chí truyền thông và nền tảng số, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam. Qua đó tạo bước đột phá của ngành dịch vụ du lịch trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tranh thủ mùa hè, chị Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cả gia đình lên tham quan nghỉ dưỡng tại phố núi Pleiku. Không chỉ ấn tượng thích thú với khí hậu trong xanh mát lành nơi đây, chị và gia đình còn dành thời gian để tham quan trải nghiệm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu du lịch biển hồ, bảo tàng Pleiku, quảng trường Đại Đoàn Kết, làng văn hóa du lịch cộng đồng Play Up thuộc phường Pleiku. Mỗi điểm đến đều mang lại cho chị và gia đình nhiều cảm xúc khó quên. Ngoài việc trực tiếp tham quan tận hưởng, thì tại các điểm đến đều có bảng mã QR. Chị Thanh phấn khởi chia sẻ, đến tham quan làng ớp, chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR, chị đã có thêm những thông tin thú vị về làng qua các video hay infographic hết sức sống.

0: tại các điểm di tích, du lịch để phục vụ du khách. Cổng thông tin du lịch tỉnh cũng được nâng cấp tích hợp bản đồ số, công nghệ VR360 giúp tạo ra một không gian ảo, toàn cảnh dưới dạng một bức ảnh hoặc một video, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị về các điểm đến qua màn ảnh nhỏ. Cổng cũng cập nhật gần 700 dữ liệu hướng dẫn viên cũng như các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở ăn uống, mua sắm. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa đặc trưng cũng được số hóa, xây dựng bản đồ số với 175 võ đường, câu lạc bộ, tích hợp nhiều video giới thiệu võ cổ truyền Bình Định và các bài quyền, binh khí, đối luyện. Ngoài ra, từ ứng dụng công dân số Gia Lai, iGia Lai vừa được tỉnh phát triển, du khách trong và ngoài tỉnh cũng dễ dàng tìm hiểu thông tin thú vị về các điểm đến trong lĩnh vực văn hóa, du lịch hay thể thao. Ông Nguyễn Văn Sang ở phường Hội Phú vui vẻ cho hay.
1: Từ khi tôi cài đặt cái ứng dụng iGia Lai, thấy có một số cái rất là tiện lợi, những trải nghiệm về võ cổ truyền của từng môn phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tôi có thể là tham quan du lịch hoặc là hướng dẫn cho những người thân trong gia đình có thể là trong những chuyến đi để trải nghiệm.
0: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, quán lưu niệm, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê giải khát trên địa bàn tỉnh đều triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR. Qua đó đem đến nhiều tiện ích cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế số của tỉnh ngày càng phát triển. Chị Đặng Ngọc Trúc Dương, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, vui vẻ cho biết.
2: Hiện nay, việc thanh toán các dịch vụ thông qua app chuyển khoản rất thuận tiện. Tôi thanh toán tiền cho homestay, quán ăn uống thông qua chuyển khoản một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, việc tra cứu thông tin điểm đến, địa danh cũng thuận tiện hơn thông qua mạng xã hội hay quét mã QR.
0: Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ và homestay. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, phần mềm phục vụ công tác quản lý cư trú chính thức đi vào vận hành, thống nhất trên phạm vi cả nước. Điểm nổi bật của hệ thống mới này là hợp nhất hai chức năng vốn trước đây tách biệt, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên cùng một nền tảng quản lý duy nhất. Việc tích hợp này giúp giảm thiểu thời gian khai báo cho cơ sở kinh doanh lưu trú, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu một cách đồng bộ, xuyên suốt từ trung ương đến tận cấp xã phường. Hệ thống mới này hỗ trợ chủ cơ sở đăng ký tài khoản và thực hiện xác thực danh tính trực tuyến một cách an toàn, bảo mật. Hệ thống cũng hỗ trợ tự động nhận diện và trích xuất thông tin từ ảnh chụp hộ chiếu, passport hoặc ảnh thẻ căn cước, cho phép tra cứu, thống kê và quản lý lịch sử khách lưu trú một cách trực quan, giúp cơ sở dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh. Nền tảng quản lý cư trú mới này được nhiều cơ sở kinh doanh đánh giá cao vì nhiều tiện ích. Chị Phan Nguyễn Hoài Thương, chủ khách sạn Hoài Thương, phường Hội Phú cho biết thêm.
3: Chúng tôi có thể đăng ký trực tiếp và cái thời gian rất là nhanh, và cái sự phản hồi của công an phường trả kết quả lại cho cơ sở lưu trú thì nó rất là kịp thời. Và trong những cái trường hợp mà ví dụ như gấp gáp hoặc là những cái trường hợp có những cái khách lưu trú mà chúng tôi có thể cập nhật được rất là nhanh. Từ đó chúng tôi có thể nắm được cái thông tin về cái lịch trình di chuyển của khách hàng một cách chính xác hơn để đảm bảo an ninh cho cơ sở lưu trú.
0: Từ đầu năm đến nay, Gia Lai không chỉ ghi dấu thành công trong công tác tổ chức năm du lịch quốc gia mà còn tạo bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển du lịch của tỉnh. Hoạt động kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ thông qua các chương trình xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh cả về lượng khách và doanh thu. Trong nửa đầu năm nay, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó lượng khách quốc tế tăng hơn 78%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, đạt 54,3% kế hoạch năm. Để có thể chạm mục tiêu đón 15 triệu lượt khách với tổng doanh thu 35.000 tỷ đồng trong năm 2026, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện và phát triển thương hiệu Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh, từng bước định vị Gia Lai trở thành trung tâm du lịch biển, rừng, di sản của khu vực miền Trung Tây Nguyên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong quảng bá, quản lý điểm đến và hỗ trợ trải nghiệm của du khách. Với những giải pháp đổi mới sáng tạo sẽ tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền Trung Tây Nguyên và cửa ngõ kết nối với tiểu vùng Mekong mở rộng, phát triển theo hướng xanh, bền vững, bản sắc, hội nhập.
4: Chuyển Chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong ngành công nghiệp âm nhạc, bảng xếp hạng Billboard 200 luôn được xem là thước đo quan trọng nhất đối với một album. Khác với các bảng xếp hạng ca khúc, Billboard 200 phản ánh sức hút tổng thể của một sản phẩm thông qua doanh số vật lý, lượt tải và lượt nghe trực tuyến. Vì thế, việc Confession 2 ra mắt ở vị trí số 1 không đơn thuần là thêm một danh hiệu trong sự nghiệp của Madonna, mà còn là lời khẳng định rằng sau hơn 4 thập kỷ, bà vẫn đủ sức chinh phục thị trường âm nhạc khắc nghiệt nhất thế giới. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với kỳ tích rực rỡ ở tuổi 67 của Madonna nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 3 tháng 7. I Just Might tụt xuống vị trí thứ 10. So Easy của Olivia Dean vẫn giữ nguyên vị trí thứ 9. Trong khi Man I Need của cô ấy leo lên vị trí thứ 8. Ella và Morgan tụt xuống vị trí thứ 7. Boston của Stella nhảy lên vị trí thứ 6. Còn Dracula giữ nguyên vị trí thứ 5. Và Ariana Grande vươn lên vị trí thứ 4. Be Her vẫn giữ vững vị trí thứ 3. Taylor Swift cũng vậy, ở vị trí thứ 2. Justin Texas giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 14 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là thông tin ca khúc I Must Have Been Loved của Rosette sau gần 40 năm phát hành cuối cùng cũng đã được vinh danh vào câu lạc bộ tỷ lượt xem của YouTube. Đây là video đầu tiên của bộ đôi nhạc pop Thụy Điển làm được điều đó. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1987, It Must Have Been Loved có sử dụng các đoạn phim từ bộ phim hài lãng mạn Pretty Woman. Sau khi một phiên bản của bài hát xuất hiện trong nhạc phim chính thức và được vang lên trong một khoảnh khắc cảm xúc quan trọng gần cuối phim. Khi bộ phim Pretty Woman ra mắt ở tại các rạp chiếu phim vào năm 90, người hâm mộ điện ảnh đã say mê bản ballad mạnh mẽ của Rosette và giọng hát đầy nội lực của cố ca sĩ Mary. Đó là một màn trình diễn xuất sắc của Fred Dixon. Một màn trình diễn đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa kịch tính và sự tiết chế. Tại Hoa Kỳ, đĩa đơn này đã giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 2 tuần vào năm 1990 và trụ vững trên bảng xếp hạng trong 25 tuần. Đây là một trong 4 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng của Rosette tại Hoa Kỳ và là ca khúc duy nhất đạt vị trí số 1 trong nhiều tuần liên tiếp. Ở bên kia Đại Tây Dương, đĩa đơn này đạt vị trí cao nhất là số 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Anh và trụ vững trong bảng xếp hạng suốt 14 tuần. Trong suốt cuộc đời mình, Fred Dixon đã có 12 lần xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot 100 cùng nhóm Rosette và 3 lần lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200. Rosette hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Âu mang tên Live Back Again 2026, kỷ niệm 40 năm ngày phát hành album đầu tay với đội hình gồm người sáng lập kim nhạc sĩ chính Burgess và ngôi sao người Thụy Điển Lena đảm nhận phần hát chính nữ.

Khác với các bảng xếp hạng ca khúc, Billboard 200 phản ánh sức hút tổng thể của một sản phẩm thông qua doanh số vật lý, lực tải và lượng nghe trực tuyến. Vì thế, việc Confess 2 ra mắt ở vị trí số 1 không đơn thuần là thêm một danh hiệu trong sự nghiệp của Madonna, mà còn là lời khẳng định rằng sau hơn 4 thập kỷ, bà vẫn đủ sức chinh phục thị trường âm nhạc khắc nghiệt nhất thế giới. Everything begins with consciousness. Traveling through space and time, interstellar helix. Album quán quân thứ 10 của Madonna trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều album số 1 nhất lịch sử Billboard 200. Đó là vị trí mà rất ít nghệ sĩ có thể chạm tới. Bởi để duy trì thành công trên bảng xếp hạng qua nhiều thập kỷ, không chỉ cần sức hút của một ngôi sao, mà còn đòi hỏi khả năng thích nghi với những thay đổi liên tục của ngành công nghiệp âm nhạc. Madonna từng thống trị thời kỳ làm đĩa thang bằng cassette, CD, tải nhạc số và giờ là streaming. Mỗi giai đoạn đều sản sinh ra một thế hệ nghệ sĩ mới cùng những quy luật thành công khác nhau. Không ít biểu tượng của quá khứ dần mất đi vị trí khi mà cách nghe nhạc thay đổi, nhưng mà Madonna vẫn giữ được khả năng kết nối với công chúng. Điều đáng chú ý là Confession 2 không tạo nên thành công nhờ một bản hit bùng nổ trên mạng xã hội. Các đĩa đơn mở đường đều không đặt thứ hạng quá cao trên Billboard Hot 100. Thay vào đó, người nghe lựa chọn tiếp cận toàn bộ album như một tác phẩm hoàn chỉnh. 134.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tiên, vượt xa dự báo ban đầu, cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng đồng hành với những dự án được đầu tư như một chỉnh thể nghệ thuật, thay vì chỉ tìm kiếm những ca khúc ngắn phục vụ xu hướng. Cách Madonna xây dựng cũng phản ánh tư duy ấy. Việc tái hợp với nhà sản xuất Price sau gần 2 thập kỷ không nhằm lặp lại thành công của Confession on the Dance Floor, mà là tiếp tục phát triển tinh thần của album kinh điển này trong bối cảnh mới. Cấu trúc liền mạch như một bản DJ mix vẫn được giữ lại, nhưng mà nội dung đã chuyển từ sự bùng nổ của sàn nhảy sang những suy ngẫm về tự do, sự chữa lành và hành trình nhìn lại chính mình. Đó cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một ngôi sao và một biểu tượng. Ngôi sao thường gắn với những thành công của một thời điểm. Biểu tượng là một người có thể liên tục tái tạo chính mình mà vẫn giữ được bản sắc. Ở tuổi 67, Madonna không chỉ sở hữu album số 1 đầu tiên trong thập niên 2020, mà còn được đánh giá là ứng cử viên đáng chú ý của mùa giải Grammy 2027. Những dấu mốc ấy cho thấy tuổi tác không còn là giới hạn của nghệ sĩ nhạc pop như trước đây. Điều quyết định sức sống của một sự nghiệp nằm ở khả năng sáng tạo và duy trì sự kết nối với khán giả.

0: Như các bạn cũng biết rằng, làm phần tiếp theo cho một album kinh điển luôn là quyết định nhiều rủi ro. Thành công quá lớn của các tác phẩm đầu tiên thường trở thành cái bóng mà chính nghệ sĩ khó có thể vượt qua. Thế nhưng với Confession 2, Madonna không lựa chọn lặp lại quá khứ, bà dùng chính di sản của mình để mở ra một chương mới.
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement

21 năm sau Confession on a Dance Floor, Madonna tiếp tục hợp tác với Prince để xây dựng một album mang tinh thần dance pop quen thuộc nhưng giàu chiều sâu hơn. Nếu album năm 2005 là lời mời bước lên sàn nhảy, thì Confession 2 giống như hành trình nhìn lại cuộc đời của một nghệ sĩ đã trải qua đỉnh cao, biến cố và cả những mất mát. Điều đáng chú ý là Madonna không cố gắng chạy theo công thức đang thống trị thị trường. Trong khi nhiều sản phẩm hiện nay được thiết kế tạo nên hiệu ứng trên một nền tảng video ngắn, Confession 2 vẫn giữ cấu trúc của một album liền mạch kéo dài hơn 1 giờ. Các ca khúc kết nối với nhau như một bản phối liên tục, khuyến khích người nghe thưởng thức toàn bộ hành trình thay vì chỉ dừng lại ở một đoạn điệp khúc dễ lan truyền. Chính lựa chọn tưởng như đi ngược lại xu hướng ấy tạo nên khác biệt. Album nhanh chóng dẫn đầu Billboard 200 và đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng tại hàng loạt thị trường lớn như Anh, Canada, Australia, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Trong kỷ nguyên streaming, khi mà thị trường ngày càng phân mảnh và gu thưởng thức thay đổi nhanh chóng, một album có thể tạo sức lan tỏa đồng thời ở nhiều quốc gia là điều không hề dễ dàng. Ở góc độ chuyên môn, thành công của Confession 2 còn đến từ chất lượng nghệ thuật. Giới phê bình đánh giá đây là một trong những album xuất sắc nhất của Madonna kể từ Confession on a Dance Floor. Không còn những tuyên ngôn mạnh mẽ hay những cú sốc hình ảnh từng làm nên thương hiệu của Madonna thập niên 80-90. Album lần này tập trung vào những câu chuyện cá nhân về gia đình, tuổi tác, sự mất mát và hành trình tìm kiếm sự bình yên. Sự thay đổi ấy cũng phản ánh quá trình trưởng thành của một nghệ sĩ. Madonna không phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không để mình bị mắc kẹt trong những hào quang cũ. Bà chấp nhận để khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác, điềm tĩnh hơn, nhiều chiêm nghiệm hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong trong âm nhạc. Album quán quân thứ 10 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài những con số thống kê. Nó chứng minh rằng di sản chỉ thực sự có giá trị khi tiếp tục tạo ra những tác phẩm mới có sức sống. Trong một thị trường nơi những bảng xếp hạng liên tục đổi chủ và vòng đời của nhiều sản phẩm ngày càng ngắn, Madonna vẫn giữ được vị trí bằng chính chất lượng âm nhạc và bản sắc sáng tạo. Có rất nhiều nghệ sĩ được nhắc đến như những huyền thoại của quá khứ. Madonna lại lựa chọn một con đường khác, tiếp tục hiện diện trong những cuộc cạnh tranh của hiện tại. Và với Confession 2, nữ hoàng nhạc pop không chỉ bổ sung thêm một cột mốc vào sự nghiệp mà còn khẳng định một lần nữa rằng những giá trị bền vững trong âm nhạc luôn tạo nên từ khả năng đổi mới chứ không phải từ ký ức về vinh quang đã qua.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Dũng ở xã An Toàn và bà Bùi Thị Thanh Hằng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 15/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai dân chủ công bằng đúng quy định của pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Dũng ở xã An Toàn hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc trẻ em bị bại não bẩm sinh có được hưởng trợ cấp người khuyết tật không? Trả lời, khoảng 1 điều 2 luật khuyết tật quy định. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Để được hưởng trợ cấp thì cần phải xác định mức độ khuyết tật của người khuyết tật theo thủ tục quy định tại Điều 18 Luật Người Khuyết Tật năm 2010 cụ thể. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi người khuyết tật cư trú. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Như vậy, sau khi xác định được mức độ khuyết tật, gia đình có trẻ bị bại não làm hồ sơ để hưởng trợ cấp xã hội, kinh phí chăm sóc hàng tháng theo quy định. Điều 20 Nghị định 28 ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức cấp kinh phí nuôi dưỡng hàng tháng đối với người khuyết tật được tính theo mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ, nhân với hệ số quy định tại các điều 16, 17 và 18 Nghị định 28/2012 của Chính phủ. Bà Bùi Thị Thanh Hằng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường như sau. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường. Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, di sản thiên nhiên, khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, ưu đãi hỗ trợ hoạt động về bảo vệ môi trường, thúc đẩy sản phẩm dịch vụ thân thiện môi trường, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải, ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường. Tôn vinh khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Mở rộng tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Thực hiện sàng lọc dự án đầu tư về tiêu chí về môi trường, áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch chương trình và dự án đầu tư. Lồng ghép thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chỉ thị số 15 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan địa phương có liên quan, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân. Chỉ đạo và hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự Công an các xã phường làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện chặt chẽ quy trình công tác tuyển quân. Tổ chức hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận quân để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, chủ động dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2027 cho các địa phương. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển quân theo quy định. Công an tỉnh chỉ đạo công an xã phường thực hiện tốt công tác quản lý công dân ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự cung cấp thống nhất quân sự tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã phường xét duyệt chính trị, tăng cường rà soát, xác minh, nắm chắc lai lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào quân đội và công an nhân dân. Tuyệt đối không để sót lọt công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức nhập ngũ vào quân đội và công an. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027 cho các địa phương. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trạm y tế các xã phường bảo đảm phương tiện, trang thiết bị y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ theo quy định. Sở Y tế còn có nhiệm vụ thành lập đoàn thanh tra phúc tra kết quả khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của những địa phương có tỷ lệ đạt sức khỏe thấp, đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác khám sức khỏe, tham mưu bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên thông báo danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang học tại trường cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường để các địa phương chốt thực lực xét duyệt tạm hoãn, bảo đảm chính xác. Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường thẩm định xác minh chính xác trình độ văn hóa của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn cơ quan có liên quan trong việc xác lập hồ sơ, đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự theo đúng luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 218 ngày 5 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Các sở ban ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng ngành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quyền làm tốt công tác tuyển quân, tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục gia đình và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, biết được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân. Bên cạnh đó, các sở ban ngành của tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên đến gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình có con em nhập ngũ, đồng thời xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến công tác tuyển quân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Có kế hoạch hướng dẫn ngành mình tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về truyền thống yêu nước, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, nhiệm vụ được giao, thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân. Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự đúng đủ thành phần theo quy định. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng với phương châm tuyển người nào chắc người đó, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả. Ủy ban Nhân dân các xã phường trực tiếp chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình các bước tuyển quân, coi trọng bước sơ tuyển sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức niêm yết công khai các loại danh sách theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ công khai công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ủy ban Nhân dân các xã phường còn có trách nhiệm chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Công an các xã phường tích cực làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện công tác tuyển quân. phát huy vai trò các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền vận động thanh niên, thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi động viên gia đình và thanh niên nhập ngũ. Tổ chức đón tiếp chu đáo và quan tâm, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển quân, cũng như xử lý nghiêm công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, quân nhân đào bỏ ngũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào tuyển quân ở địa phương. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung chỉ thị số 15 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tuyển chọn và công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027 trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 7 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lễ khai mạc giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, trang trọng và đầy cuồng nhiệt. Giải đấu nằm trong hệ thống các giải bóng đá quốc gia do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, đồng thời là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia tỉnh Gia Lai năm 2026. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về giải đấu.

0: Tham dự lễ khai mạc có bà Võ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải. Đại diện đơn vị đăng cai có ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đồng trưởng ban tổ chức giải. Ông Đinh Khắc Diện, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai, cùng đại diện các đội bóng, tổ trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo người hâm mộ. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các đoàn vận động viên, trọng tài và khán giả. Ông nhấn mạnh rằng Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển đã hội tụ đầy đủ lợi thế biển và rừng, tạo nên nhịp cầu kết nối văn hóa, du lịch và thể thao hiện đại bền vững. Với phương châm chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện, hiếu khách, tỉnh nhà đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tốt nhất cho giải đấu. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết.
1: Năm nay thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng rất là vui mừng được tổ chức giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia tại phố biển Quy Nhơn xinh đẹp của tỉnh Gia Lai. Giải năm nay thì có một cái ý nghĩa cũng rất là quan trọng về mặt chuyên môn, là cơ sở để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể tuyển chọn được những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu giải vô địch châu Á vào tháng 11 năm nay tại Thái Lan. Về quy mô giải đấu thì đây cũng là một cái giải đấu mà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của 8 đội bóng, và đặc biệt là giải lại được tổ chức trong cái năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, nằm trong một loạt các cái chuỗi các cái sự kiện về thể thao, văn hóa, du lịch của tỉnh, và đã thu hút được cái sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cũng như là khách du lịch đến với tỉnh Gia Lai. Và đặc biệt là cái trận đấu khai mạc ngày hôm nay thì chúng ta cũng chứng kiến là có rất nhiều khán giả đã tới cổ vũ cho trận đấu, và trận đấu vô cùng là sôi nổi và hấp dẫn. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng xin cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cũng như là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong cái việc đăng cai tổ chức giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia lần này.
0: Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2026 tại sân thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, với sự tham dự của 8 đội bóng gồm Đà Nẵng, Huế, Times Square, Tuy Hòa, Phú Yên, Tây Ninh, Tài Ngân, Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai và Việt Football. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết trước khi bước vào các trận tranh hạng 3 và chung kết để xác định nhà vô địch. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa Trẻ Gia Lai và Đà Nẵng. Khán giả được chứng kiến những pha nhào lộn ghi bàn đẳng cấp, những cú dứt điểm uy lực trên nền cát lún cùng tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến hết mình của các cầu thủ, hứa hẹn một mùa giải thành công rực rỡ và đầy kịch tính. Với màn trình diễn hiệu quả, Đà Nẵng đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 5-4, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân. Trước đó ở trận đấu mở màn của giải, Tây Ninh đánh bại Tuy Hòa Phú Yên với tỷ số 5-3. Chia sẻ cảm xúc về trận đấu, cầu thủ Mai Văn Mảnh, đội trưởng đội Đà Nẵng cho biết.
2: Trước tiên thì cảm ơn nơi đã tổ chức đăng cai Gia Lai đã chuẩn bị một cái sân bãi rất là chuyên nghiệp. Thứ hai nữa thì khi mà Đà Nẵng nó tập thường xuyên á, ít có đội cọ sát, đội chưa vào cái vùng của anh em nên anh em còn phải ở, và thứ hai nữa là cái thời tiết nó sẽ khác hơn cái thời tiết ở Đà Nẵng, vì khi bóng đá bay biển mà đá buổi trưa á, thì nó sẽ khác buổi tối biển. Cái đèn rồi là nó sẽ cái banh đi nó sẽ khác. Rồi chiến thắng này thì cũng là rất là khó khăn, vì các bạn trẻ của Gia Lai rất là khỏe, thì cũng từ mấy bạn cũng là năng khiếu. Thứ hai nữa là mấy bạn chơi kỹ thuật cũng rất là tốt.
0: Bên cạnh đó, cầu thủ Nguyễn Huỳnh Lực, đội trưởng đội Trẻ Gia Lai, chia sẻ về sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn kỹ thuật của cả đội trước khi đến với giải đấu này.
3: Trong suốt thời gian tới giải, tụi em đã có một khoảng thời gian để tập luyện. Trong quá trình tụi em tập luyện luôn cố gắng quyết tâm với mục tiêu là hướng tới mùa giải thành công. Với sự chuẩn bị của hai huấn luyện viên của tụi em, một quyết tâm rất tốt, với lại là các thầy rất tận tâm phục chúng em, động viên chúng em. Tụi em với tinh thần là thắng không kêu bại không nản, tụi em luôn quyết tâm để phục vụ cho khán giả xem cũng như công hiến hết mình cho tỉnh nhà.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức, chuyên môn và điều kiện thi đấu, giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá bãi biển phát triển mạnh mẽ hơn tại các địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch biển và con người Gia Lai đến với đông đảo người hâm mộ trong cả nước.

0: Thưa quý vị thính giả, Hát Bội Bình Định là một trong những di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, kết tinh giá trị lịch sử, văn học, mỹ thuật, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu truyền thống. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản không chỉ dừng ở việc lưu giữ mà cần hướng đến xây dựng một hệ sinh thái số, kết nối nghiên cứu, giáo dục, truyền thông, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo. Đề xuất xây dựng bộ sách để hiểu Hát Bội Bình Định chính là bước khởi đầu để hình thành nền tảng tri thức, mở rộng khả năng tiếp cận và đưa Hát Bội trở thành một nguồn lực văn hóa trong đời sống đương đại. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Kiến tạo hệ sinh thái số cho Hát Bội. Động lực mới cho bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa tại Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Nhắc đến khu vực Đông Gia Lai, tức Bình Định trước sáp nhập, nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất Võ, quê hương của hậu tổ Đào Tấn và một trong những trung tâm lớn của nghệ thuật Hát Bội Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm phát triển, Hát Bội nơi đây đã hình thành một kho tàng di sản phong phú với hệ thống kịch bản Hán Nôm, nghệ thuật hóa trang, mặt nạ, phục trang, đạo cụ, âm nhạc, vũ đạo và kỹ thuật biểu diễn đặc sắc. Không chỉ là loại hình sân khấu truyền thống, Hát Bội còn lưu giữ những giá trị về lịch sử, đạo lý và bản sắc văn hóa của vùng đất giàu truyền thống Thượng Võ và Văn Chương. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tư liệu hiện vẫn phân tán trong các công trình nghiên cứu luận văn, đề tài khoa học hoặc lưu giữ tại các đoàn hát, bảo tàng và bộ sưu tập cá nhân. Trong khi đó, thế hệ trẻ tiếp cận tri thức chủ yếu qua môi trường số. Nếu di sản không được tổ chức lại dưới hình thức hiện đại, khoảng cách giữa công chúng và Hát Bội sẽ ngày càng lớn. Do vậy, điều cần thiết hiện nay không chỉ là số hóa tư liệu mà còn phải xây dựng hạ tầng tri thức số cho di sản Hát Bội của địa phương. Bộ sách để hiểu Hát Bội Bình Định gồm 5 tập về lịch sử và kịch bản, mặt nạ, phục trang và đạo cụ, âm nhạc và vũ đạo, bảo tồn gắn với du lịch và kinh tế số, được định hướng như một nền tảng tri thức. Mỗi tập sách có thể tích hợp hình ảnh, mã QR, video minh họa, bản đồ số và học liệu điện tử, giúp cho người đọc không chỉ đọc mà còn xem, nghe và trải nghiệm di sản. Trong thời đại số, sức sống của một di sản được đo bằng khả năng hiện diện trong không gian số và mức độ tiếp cận của cộng đồng. Muốn phát huy giá trị của Hát Bội ở Gia Lai hiện nay, thiết nghĩ cần hình thành một hệ sinh thái số với trung tâm là cơ sở dữ liệu về kịch bản, nghệ nhân, mặt nạ, phục trang, đạo cụ, làn điệu, nhạc cụ và không gian biểu diễn. Trên nền tảng dữ liệu đó có thể phát triển thư viện số, bảo tàng số, bản đồ, di sản, mã QR tại các điểm văn hóa, ứng dụng thực tế tăng cường AR, thực tế ảo VR, trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ tra cứu học tập và quảng bá. Đây không chỉ là giải pháp lưu giữ tư liệu mà còn mở ra phương thức tiếp cận mới đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ngoài ra, việc xây dựng học liệu mở phục vụ giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật và đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Chỉ với một thiết bị di động, học sinh có thể quét mã QR để xem nghệ nhân kẻ mặt, mặt giáp, biểu diễn một lớp tuồng hay tìm hiểu ý nghĩa của từng màu sắc trên khuôn mặt nhân vật. Những kiến thức vốn chỉ tồn tại trên sân khấu hoặc trong các công trình nghiên cứu sẽ trở thành trải nghiệm trực quan sinh động. Hệ sinh thái số cũng tạo điều kiện phát triển các sản phẩm sáng tạo như tranh mặt nạ, mô hình nhân vật, phim hoạt hình, podcast, trò chơi giáo dục, triển lãm số hay sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ thế giới nghệ thuật của Hát Bội. Quan trọng hơn, nó kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, trường học, bảo tàng, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng sáng tạo trong một chuỗi giá trị thống nhất thay vì hoạt động rời rạc như hiện nay. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa xác định di sản văn hóa là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững. Đối với di sản văn hóa Hát Bội, điều đó đồng nghĩa với việc nó cần được nhìn nhận không chỉ như đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn tài nguyên để phát triển giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự chung tay của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý giữ vai trò kiến tạo chính sách và đầu tư hạ tầng, các trường đại học và viện nghiên cứu chuẩn hóa tư liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghệ nhân truyền dạy tri thức nghề nghiệp và doanh nghiệp phát triển sản phẩm văn hóa. Còn nhà trường đưa Hát Bội đến gần học sinh thông qua giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm. Trong chuỗi giá trị đó, bộ sách để hiểu Hát Bội Bình Định không chỉ là một công trình xuất bản mà còn có thể trở thành nền tảng tri thức để phát triển không gian trải nghiệm. Sản phẩm du lịch văn hóa, học liệu số và các ứng dụng truyền thông hiện đại. Khi tri thức được chuẩn hóa và kết nối với công nghệ, Hát Bội sẽ có thêm cơ hội bước vào đời sống của công chúng bằng những hình thức tiếp cận phù hợp với thời đại. Bảo tồn di sản trong kỷ nguyên số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa, mà là quá trình kiến tạo một hệ sinh thái phát triển, nơi tri thức, công nghệ, giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa cùng tham gia tạo dựng giá trị mới. Theo đó, đầu tư cho bộ sách để hiểu Hát Bội Bình Định cũng chính là đầu tư cho hạ tầng tri thức của hệ sinh thái ấy. Khi mỗi kịch bản, mỗi làn điệu, mỗi khuôn mặt nhân vật và mỗi bộ trang phục được chuẩn hóa, số hóa và kết nối với các nền tảng học tập, trải nghiệm và truyền thông hiện đại, di sản Hát Bội sẽ không chỉ được gìn giữ như một ký ức văn hóa, mà còn trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa Gia Lai trong thời đại chuyển đổi số.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 7 tại phường Pleiku, Chi hội Mỹ thuật Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài với sự tham gia của 15 học viên là hội viên Chi hội Mỹ thuật. Đây là hoạt động chuyên môn nhằm bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mỹ thuật của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Trại sáng tác sơn mài Gia Lai, nơi mài dũa tài năng và khơi nguồn cảm hứng của biên tập viên Mai Anh.
1: Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7. Trong thời gian này, các học viên sẽ được họa sĩ Trần Lãng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, người có nhiều năm nghiên cứu và sáng tác với chất liệu sơn mài, trực tiếp hướng dẫn. Nội dung khóa học tập trung vào những kiến thức nền tảng về kỹ thuật sơn mài, từ xử lý vóc, sử dụng vật liệu, các công đoạn mài phủ, tạo hiệu ứng bề mặt đến việc vận dụng chất liệu vào sáng tác tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh phần lý thuyết, học viên sẽ dành phần lớn thời gian để thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Chia sẻ về ý nghĩa của trại bồi dưỡng, nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Kể cả sau khi hợp nhất với Bình Định, lại có thể tạo dựng được một cái dấu ấn riêng trên bản đồ mỹ thuật về sơn mài. Thế nhưng trong những năm gần đây thì các nữ họa sĩ của Gia Lai đã từng bước khẳng định về cái tài năng và vị thế của mình thông qua nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là các triển lãm gần đây của họa sĩ Hồ Xuân Thu và nữ họa sĩ Mai Kim Uyên tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo được tiếng vang lớn, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như công chúng trong và ngoài nước. Qua chất liệu sơn mài truyền thống, các tác phẩm đã truyền tải một cách sâu sắc những giá trị văn hóa, bản sắc của vùng đất và con người Gia Lai. Và đó là minh chứng rõ nét cho thấy tranh sơn mài Gia Lai đã và đang rất tự tin và sánh vai với các trung tâm mỹ thuật lớn của cả nước. Và nhận thức được cái sự phát triển mạnh mẽ ấy thì Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai lần đầu tiên tổ chức cái trại bồi dưỡng về kỹ thuật và sáng tác sơn mài tại khu vực Tây Gia Lai. Đây là một cái hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dịp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ sơn mài, trại sáng tác, còn tạo cơ hội để các họa sĩ khu vực Đông và Tây Gia Lai gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những cái kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, góp phần nâng cao kỹ thuật sáng tác sơn mài cũng như nuôi dưỡng cái tinh thần đoàn kết trong giới mỹ thuật. Và đồng thời cũng là hướng tới hai cái sự kiện quan trọng triển lãm mỹ thuật khu vực lần thứ 30 năm 2026 được tổ chức tại Gia Lai, cũng như là chuẩn bị cho việc đại hội của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sơn mài được ví là một trong những chất liệu độc đáo và khó chinh phục bậc nhất của mỹ thuật Việt Nam, đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có tư duy tạo hình sắc sảo mà còn phải kiên trì qua từng công đoạn thủ công tỉ mỉ. Việc Chi hội Mỹ thuật tổ chức một trại bồi dưỡng chuyên sâu ngay trong giai đoạn này cho thấy bước đi thiết thực nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về kỹ thuật chất liệu cho các họa sĩ địa phương, đồng thời tạo không gian để các thế hệ nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm, tiếp lửa đam mê sáng tạo. Đánh giá về các hội viên tham gia trại bồi dưỡng, họa sĩ Trần Lãng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam nói.
3: Trong mấy ngày hoạt động cùng với các họa sĩ thì trước tiên là tôi thấy ở lớp ấy, một nội lực về chất liệu sơn mài và cái sự đam mê của mọi người. Chính vì điều đó mà đã thôi thúc tôi có những cái cảm xúc dẫn mọi người, và đến ngày hôm nay thì cũng là buổi thứ tư thứ năm rồi thì hiệu quả theo như tôi đánh giá rất là tốt. Và tôi cảm thấy một rằng từ một nơi xa, các cái trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, thế nhưng mà lực lượng nữ tác giả về sơn mài ở trên này tôi thấy là rất mạnh mẽ và sức sáng tạo và lao động về nghệ thuật. Tôi hy vọng là sau cái cuộc tập huấn này, cá nhân tôi cảm thấy là sẽ có một luồng gió mới cho các nữ họa sĩ.

0: ở Gia Lai về chất liệu sơn mài, và từ đó nó trở thành hạt giống và là nguồn động lực đam mê để cho các cái lớp họa sĩ trẻ tiếp theo sẽ đi vào con đường nghệ thuật của chất liệu sơn mài.
1: Thông qua trại bồi dưỡng, ban tổ chức kỳ vọng các học viên sẽ từng bước làm chủ kỹ thuật, mạnh dạn thử nghiệm ngôn ngữ tạo hình mới trên chất liệu sơn mài, qua đó góp phần làm phong phú diện mạo mỹ thuật Gia Lai. Không khí tại xưởng sáng tác trong suốt những ngày diễn ra trại bồi dưỡng luôn tất bật và tràn đầy hứng khởi. Dưới sự truyền đạt tận tình của họa sĩ Trần Lãng, các học viên không ngại thử nghiệm những cách xử lý vật liệu mới, từ việc kết hợp vỏ trứng, vàng quỳ, bạc thép cho đến việc khai thác sắc độ thâm trầm mà sâu thẳm của nhiều sơn ta truyền thống. Nhiều học viên chia sẻ rằng khóa học đã mở ra những hướng đi mới trong tư duy biểu đạt, giúp họ tự tin hơn khi đưa hơi thở cuộc sống vùng cao Gia Lai vào trong từng thớ sơn mài đầy biến hóa. Họa sĩ Phan Thị Thúy Phượng, hội viên chi hội mỹ thuật tỉnh Gia Lai, giới thiệu về ý tưởng tác phẩm chị ấp ủ thực hiện trong trại bồi dưỡng.
2: Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất đỏ Ba Giang, nơi những ảnh hưởng của Tây Nguyên đã ngấm vào từng thớ thịt và từng hơi thở chảy dài trong huyết quản của mình. Đây cũng chính là những mạch ngầm cảm xúc của cuộc đời tôi ấp ủ và gửi vào trong tranh. Đến với trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài lần này, tôi đã vẽ một buổi chiều rất Tây Nguyên với nắng vàng như rất mật trải dài trên sườn đồi đầy nắng gió, thơm lừng mùi cỏ và núi, nơi có mẹ, có em, có những tình cảm nồng nàn như nắng ngọt. Tôi muốn thông qua sơn mài, qua những lớp trứng, lớp vàng, bạc hay từng lớp cánh gián dày mỏng, chia sẻ những tình cảm mà tôi dành cho nơi tôi đã sinh ra một cách trìu mến nhất. Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài lần này là một dịp rất là quý báu để cho anh chị em họa sĩ chúng tôi có dịp được làm quen, tiếp xúc và được trải nghiệm với nghệ thuật sơn mài truyền thống. Qua đây tôi xin gửi lời biết ơn thật nhiều đến thầy Trần Lãng, là một họa sĩ và là một chuyên gia về sơn mài đến từ Hà Nội. Thầy là một người đã dành tình cảm vô cùng đặc biệt cho sơn mài và rất là mãnh liệt cho mảnh đất và con người Gia Lai. Tôi xin gửi lời cảm ơn vô cùng đến nữ họa sĩ Xuân Thu. Cô đã tạo một sự kết nối, đã tổ chức thành công cái trại bồi dưỡng kỹ thuật sáng tác sơn mài 2026 lần này tại Gia Lai, tại một môi trường học tập và sáng tác tuyệt vời và một nơi để gắn kết tình cảm cho các anh chị em họa sĩ ở Gia Lai.
1: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc trại, các tác phẩm hoàn thiện sẽ được tuyển chọn trưng bày trong một triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Đây cũng sẽ là dịp để công chúng thưởng lãm những thành quả sáng tác mới, ghi nhận nỗ lực học tập sáng tạo của các họa sĩ, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật sơn mài trong đời sống mỹ thuật địa phương.

0: Thưa quý vị thính giả, trong thế giới văn chương, nếu tác phẩm là bức tranh phản chiếu tư tưởng và tâm hồn của người nghệ sĩ, thì bút danh, tên chữ, biệt danh chính là chữ ký nghệ thuật độc đáo nhất mà họ tự tay khắc họa. Khác với tên khai sinh vốn là sự sắp đặt của cha mẹ và số phận, bút danh là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong lịch sử văn học Việt Nam, câu chuyện về những chiếc bút danh là một lăng kính đầy thú vị, giúp độc giả hiểu thêm về quê hương, nhân sinh quan và cả những góc khuất trong tâm hồn của những bậc thầy chữ nghĩa. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ý nghĩa văn hóa trong bút danh của các nhà văn Việt Nam của thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
1: Một trong những xu hướng phổ biến nhất của các nhà văn Việt Nam khi chọn bút danh là mượn tên những địa danh gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là một cách để vinh danh nguồn cội, cũng là cách để họ mang theo hình bóng quê nhà trên suốt chặng đường thiên lý của văn chương. Nhà thơ nhà văn Tản Đà là gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại. Tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu. Ông đã ghép tên ngọn núi Tản Viên, núi Ba Vì và dòng sông Đà quê hương ông để tạo nên bút danh Tản Đà. Cái tên này không chỉ gợi lên sự kỳ vĩ của non nước xứ Đoài mà còn bộc lộ một tâm hồn phong khoáng, tự do, ngông nghênh nhưng cũng đầy trăn trở của một trích tiên, tiên bị đày xuống trần. Có người hỏi ông tại sao lấy bút danh như vậy. Ông thông thả ngâm nga thay câu trả lời. Nước giận sông Đà con cá nhảy, mây trùm non Tẳng cái diều bay. Nhà văn Tô Hoài có tên thật là Nguyễn Sen. Ông là cha đẻ của tác phẩm kinh điển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, sinh ra và lớn lên ở ven đô Hà Nội. Bút danh Tô Hoài được ông ghép từ tên của con sông Tô Lịch bà Phủ Hoài Đức. Nó gợi lên một nỗi nhớ thiết tha về một vùng đất ngoại ô Thanh Bình, nơi đã nuôi dưỡng những trang văn hóm hỉnh và chan chứa tình người của ông. Vậy là Tô là dòng sông Tô Thanh Lịch, nơi thuyền xưa vua đậu dưới lan viên. Hoài là Phủ Hoài thương nhớ của những ngày ấu thơ. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri Trí, là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, lại chọn một cách ghép tên tinh tế hơn. Bút danh Nam Cao được lấy từ tên huyện Nam Sang và tổng Cao Đà, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương của ông. Đại Hoàng, ngôi làng nơi ông sinh ra cũng chính là nguyên mẫu của làng Vũ Đại, lừng danh trong các tác phẩm như Chí Phèo, Lão Hạc. Nhà thơ Thu Bồn, tác giả của trường ca bài ca Chim Cho Rau, một trong những nhà thơ có sở trường về thể loại trường ca, có tên thật là Hà Đức Trọng, quê ông ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nơi có con sông Thu Bồn chảy qua mát rượi. Ông lấy tên sông quê nhà làm bút danh của mình. Nhiều nhà văn lại xem bút danh như một phương tiện để bộc lộ thế giới quan, triết lý sống và gửi gắm một khát vọng sâu kín nào đó. Thế Lữ có tên thật là Nguyễn Đình Lễ. Ông là một trong những lá cờ đầu của phong trào thơ mới. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Đình Lễ. Khi chọn bút danh, ban đầu ông dùng tên tự là Thể Lê, nói lái của Đình Lễ. Sau đó ông đổi thành Thế Lữ. Thế Lữ trong Hán Việt có nghĩa là người khách đi qua trần thế. Cái tên này hoàn toàn ăn khớp với hồn thơ lãng mạn, khao khát thoát ly thực tại và tìm kiếm vẻ đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh của ông. Nhà văn chuyên viết về nông thôn Kim Lân có tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ít ai biết rằng bút danh Kim Lân được ông mượn từ tên của nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu. Đây là một vị tướng dũng mãnh đại diện cho lòng trung nghĩa và sự cương trực. Việc chọn tên một nhân vật tuồng cổ làm bút danh cho thấy tình yêu nghệ thuật sân khấu dân gian và lý tưởng sống ngay thẳng của nhà văn, biểu tượng của lòng trung nghĩa. Nhà văn Kim Lân kể lại, lúc trẻ tôi không được học hành đến nơi đến chốn, sống trong cảnh nghèo túng, tôi phải bỏ học để đi làm, kiếm kế sinh nhai. Hồi đó tôi làm nghề sơn cuốc rồi khắc bình phong đem ra Hà Nội bán. Có chút hoa tay tôi tập tọng vẽ, lại thích hát, rủ phường tuồng về hát, tôi mê nên tập đóng tuồng. Ấy vậy mà có một ông bầu gánh hát gọi tôi cho đóng thử vai Đổng Kim Lân, nhưng tôi không đóng. Nhưng mà nhờ đó tôi lấy tên là Kim Lân. Ông Nguyễn Hồng chê là cải lương. Không phải ngẫu nhiên mà anh thợ sơn cuốc Nguyễn Văn Tài mê nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu, đến nỗi lấy tên nhân vật này làm bút danh cho mình. Một phần quan trọng do Đổng Kim Lân là một chàng trai nghĩa hiệp, xả thân chiến đấu cho công lý, chính nghĩa, lại là người giàu tình nghĩa. Đổng Kim Lân là mẫu người lý tưởng một thời, xứng đáng được trân trọng ngưỡng mộ. Bút danh Kim Lân sau đó ngỡ ngàng xuất hiện trong truyện ngắn Đứa con người vợ lẽ đăng trên Trung Bắc Chủ Nhật, được coi là tác phẩm đầu tay của nhà văn trẻ Kim Lân. Có những bút danh lại mang trong mình sự pha trộn văn hóa hoặc chứa đựng những ẩn ức lịch sử vô cùng độc đáo. Nhà thơ lãng mạn Hồ Dến nổi tiếng với tập Chân Trời Cũ có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Tên thật của ông là Hà Triệu Anh. Bút danh Hồ Dến thực chất là cách phát âm theo giọng Quảng Đông của từ Hà Anh, tên của ông. Đây là một cái tên mang đậm dấu ấn lai giao văn hóa, thể hiện sự kính trọng đối với nguồn gốc ngoại kiều của người cha, đồng thời mang một âm hưởng rất lạ, rất buồn trong văn đàn Việt Nam. Chế Lan Viên có tên thật là Phan Ngọc Hoang. Khi mới 16 tuổi, Phan Ngọc Hoang đã làm chấn động thi đàn với tập thơ Điêu Tàn. Ông chọn bút danh Chế Lan Viên, trong đó Chế là họ của các vị vua Chiêm Thành, Chăm Ba. Còn Lan Viên có nghĩa là vườn hoa lan, sống ở Bình Định, vùng đất tình là kinh đô của vương quốc Chăm Ba cổ. Tâm hồn chàng thanh niên trẻ đã bị ám ảnh bởi những tháp chàm rêu phong và những phế tích điêu tàn. Cho nên dẫu không phải là người họ Chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện như một niềm kinh dị. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm kể lại, tập thơ Điêu Tàn in xong phần ruột chỉ còn phần bìa. Những nhà làm sách ở Quy Nhơn lúc ấy hỏi tác giả đã tìm được bút danh chưa? Tác giả ngẫu hứng trả lời, Chế Lan Viên. Thế là cái bút danh gắn liền với tập thơ đầu tay nổi tiếng của chàng thi sĩ trẻ đã ra đời. Chế Lan Viên còn một số bút danh khác nữa như Chàng Văn, cùng hệ thống với Cách Nói, Nàng Thơ, Thạch Hãn, tên một con sông trên quê hương Quảng Trị của nhà thơ. Cũng trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh còn chú thêm ở cuối trang 216, Chế Lan Viên không ưng cho chúng tôi để tên thật của người. Với động thái này, dường như Chế Lan Viên không muốn để độc giả thời ấy biết tới cái tên thuần Việt Phan Ngọc Hoang của mình. Chỉ với cái tên có màu sắc Chiêm Thành Chế Lan Viên mới có thể hòa điệu được với thế giới siêu hình huyền bí, thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma trong không gian nghệ thuật của tập Điêu Tàn, mới có thể gây được niềm tin, gây được ấn tượng mạnh mẽ ở độc giả thời ấy. Nhà văn Tạ Duy Anh có tên khai sinh là Tạ Viết Đẳng. Khi ông viết truyện ngắn đầu tiên, ông không biết phải ghi tên mình trong tác phẩm như thế nào. Ghi tên gì đây? Chẳng lẽ lại là Tạ Viết Đẳng? Không, mình đã quyết chia tay với cái tên ấy rồi. Tên gì nhỉ? Bút danh gì nhỉ? Trong mơ hồ, trong mông lung tâm trí, một cái tên bỗng buộc ra, Tạ Duy Anh. Tại sao là Tạ Duy Anh? Một cái tên tưởng như được hình thành một cách ngẫu nhiên, bằng sự bâng quơ, từ vô thức. Nhưng không hoàn toàn như vậy, vì cái tên Tạ Duy Anh hàm chứa nhiều ý nghĩa. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh. Sao ly kỳ vậy? Nhà văn cho biết, chữ Duy Anh gắn với một câu chuyện, một truyền thuyết, một ấn tượng khó phai mờ trong ký ức của anh. Nhà văn Tạ Duy Anh nhớ lại một cách tản mạn. Làng Đồng Trư của tôi, một cái làng đầy ắp những truyền thuyết, những huyền thoại, những lời nguyền mà các thế hệ người dân trong làng đời này qua đời khác truyền lại cho nhau. Sau này đối với tôi đó là nguồn đề tài tưởng như tác mãi không cạn, gọi mãi không cùng. Làng tôi không hiểu vì lẽ gì, vốn là một làng có truyền thống ít học, thậm chí gọi là thất học. Trẻ già trai gái từ đời này qua đời khác chỉ biết lầm lũi cuốc cày, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chẳng ai đỗ đạt bao giờ. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh, sự mặc cảm tự ti của người dân trong làng. Nghe các cụ kể lại, truyền thống thất học này liên quan tới một truyền thuyết, một lời nguyền mà những người lớn tuổi trong làng ai cũng biết. Sau này vào những năm 70 của thế kỷ trước, bọn trẻ trong làng vẫn cam chịu cảnh học hành lẹt đẹt, chẳng mấy đứa học lên được đến cấp 3. Thế mà cũng ở làng Đồng Trưa này, lại có một cậu học trò còi cọc ốm yếu tên là Tạ Viết Đẳng. Một mình với đôi chân dẻo dai hoặc với chiếc xe đạp cũ kỹ cứ lọc cọc đến lớp và leo lên được tới tận cấp 3 thời ấy. Người dân trong làng tròn mắt ngạc nhiên và nể phục. Thậm chí người cha của cậu từng thật thà hỏi nhỏ, thế học có khó không con? Cậu học trò chỉ lắc đầu cười. Và đến năm 1978, Tạ Viết Đẳng tốt nghiệp lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ. Ôi, thật là một sự kiện hy hữu ở làng Đồng Trưa này. Lần đầu tiên có người tốt nghiệp cấp 3. Nghe tin này, một số bà con trong họ hàng còn mang cả ngô khoai đến nhà cậu Đẳng để chúc mừng. Những chuyện tưởng phi lý ấy lại là sự thật ở vùng quê này. Trở lại với cái tên, đồng thời là bút danh Tà Duy Anh. Duy Anh như đã nói, nghĩa là chỉ có mình anh. Hóa ra cái tên này có liên quan tới câu chuyện nói trên. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh học thôi, còn mọi người thì bỏ hết. Chỉ có mình cậu học trò Tạ Biết Đẳng lẻo đẻo, kiên trì học hết cấp 3 và thành danh như bây giờ. Bút danh trong văn học Việt Nam không đơn thuần là một cái mác để phân biệt tác giả này với tác giả khác. Nó là một mảnh ghép quan trọng trong sinh thể nghệ thuật của nhà văn. Đằng sau ba chữ Chế Lan Viên, Nam Cao hay Tản Đà là những câu chuyện về tình yêu quê hương, là khát vọng tự do, là nỗi trăn trở về thời cuộc và thân phận con người. Chính những chiếc bút danh ấy, qua sự thử thách của thời gian, đã trở thành những cái tên bất tử, được người đời sau nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Tới đây chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu ấn mà nó để lại vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của biết bao con người. Những người lính trở về không chỉ mang trên mình những vết thương của bom đạn, mà còn mang theo tình yêu sâu nặng với quê hương đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Người thương binh của làng. Nhà văn Mai Phương đã khắc họa thành công hình ảnh chú Thẳng, một người thương binh giàu lòng chính trực, luôn đau đáu trước sự đổi thay của làng quê, từ đó gửi gắm nhiều suy ngẫm sâu sắc về con người và cuộc sống thời bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Căn nhà cất thẻo đảnh bên mép sông. Mùa nước lên, đám củi rác trên sông trôi dạt vào thành bè, thành mảng bên những chân cột tre đóng quanh nhà. Mặt tiền ngôi nhà ngoảnh ra bờ đê, con đường mà bây giờ cũng ồn ào suốt ngày bởi xe công nông chở cát. Sau lưng nhà là dòng sông, nhưng cái cửa hậu lúc nào cũng mở toang thông thốc gió. Hễ gió là mấy đoạn nước khô treo làm chuông gió rung lên tu tu. Chú Thẳng hay ngồi bất động ngắm sông và nghe thứ âm thanh ấy, dường như có ma lực nào đấy làm cho chú chìm đắm vào miên man suy nghĩ. Trưa nay chú ngồi như thế và lơ mơ ngủ. Bó lạc đang rổ rá tuột khỏi tay rơi xuống đất, con dao vót nang kẹp giữa hai đùi nằm yên, cái chân lành chuỗi ra đất bên chân cục, mảnh quần rộng phơ phất gió. Thím Hào vừa đi vớt bèo về nhìn thấy thế, đã lấy đám nang đập đập vào vai chồng. Cái ông này thế mà ngủ ngay được, cửa không khép, mùi tôm đẻ trứng tanh thế mà ngủ được à? Bà làm cái gì mà ầm cả lên, tôi ngủ thì sao? Thời chiến tranh thức suốt rồi còn gì, mẹ con bà không biết điều. Lúc nào cũng chiến tranh. Thím Hào trề môi. Nó qua lâu rồi, ông dậy mà xem, chiến tranh ở ngoài đồng kia kìa. Ngoài đồng làm sao? Lại có đứa bắt vịt của thằng Hảo à? Thằng nào to gan, tao mà ra có đứa chết, vịt đang sống khỏe mạnh, thế đứa nào bảo cúm gia cầm hả? Không phải là vịt, mà là chuyện đền bù đất cơ. Thấy bảo là sắp xây nhà máy may ở đồng Chầm, nhà ai có ruộng sẽ được đền bù tiền. Mọi người đang thi nhau trồng chuối ra ruộng để được nhiều tiền hơn. Chỉ có nhà mình và mấy ông cán bộ thôn xã dở hơi là im như thóc thối. Chú Thẳng chống nặng đứng lên nói như quát. Bà nói hay nhỉ, đúng là đàn bà chẳng hiểu biết gì, làm thế là vi phạm pháp luật chứ bà tưởng à? Có ông lúc nào cũng cách mạng thế thôi, giờ người ta dễ thay đổi lắm, có tiền mọi thứ khác rồi. Bà có im đi không? Gọi thằng Hảo về đây tôi hỏi chuyện vịt thế nào rồi. Chuyện đất cát để đấy, mai tôi nói cho mà nghe. Thím Hào loát quát thế thôi, chứ sợ chú Thẳng một phép. Thím vội lấy cái nón đội lên đầu rồi tất tả ra đê, đi xuống phía đầm nước cách đó chừng cây số. Nhà chú Thím ở xa ngôi làng cũ, chuyện dài dòng lắm. Hồi cải cách ruộng đất, ông nội chú Thẳng bị quy là địa chủ. Cả gia đình lao đao khốn đốn, mọi người đã xung công quỹ hết sạch tài sản cho ông. Chú Thẳng còn nhớ bố mình đầu bạc rồi mà phải chào thằng Lễ ăn mày, ngồi ở đầu điếm làng, lấy ông ạ. Ông bà cụ đã ra bờ đê ngoài sông làm lều kiếm tôm kiếm cá nuôi 7 đứa con nheo nhóc. Thế rồi, năm anh con trai cũng lần lượt vào chiến trường. Chú Thẳng đi muộn nhất, lấy Thím Hào đẻ được cu Hảo rồi mới đi. Hai cụ ở nhà lo lắng quá cũng ốm, nhất là lại nghe tin mấy anh cùng làng đi đợt đó đều đã hy sinh. Cụ bà đã mất vì quá lo, suốt ngày khóc và cầu khấn. Khi Hảo tròn 5 tuổi thì chú Thẳng ra quân. Tết ấy, năm 1976, chú Thẳng đã kể lại cho đám trẻ con nghe là cái Tết không thể quên. Cả nhà ăn cơm trong ba gian nhà ngói xây bên sông. Ông cụ tóc trắng như cước ngồi giữa sáu đứa con và đàn cháu im lặng. Bác cả hy sinh ở đất nước Lào rồi. Nhớ nhất việc ông cụ thắp hương bên tấm bằng tổ quốc ghi công và bảo: "Khổ thân, mẹ mày mất sớm nên không biết. Nhà mình sau đó được sửa sai, không phải là thành phần nữa con ạ. Thằng Thản được kết nạp đảng rồi." Ôi chao, lúc đó thiêng liêng lắm. Chúng mày nhân nhân không biết chiến tranh là gì làm sao mà hiểu được. Chú Thản hay nói vậy với đám thanh niên choi choi. Những câu chuyện về chiến tranh, về làng ngày xưa được chú kể rất hấp dẫn. Bởi thế mà quanh cái chiếu có bộ ấm chén trà xanh, chẳng mấy khi không có người ngồi trẻo chuyện. Chú bị cụt một chân nên đi lại khó khăn. Thường chú chỉ ngồi ở nhà đan lát rổ rá cho thím đi bán, ngày kiếm vài chục bạc đỡ đần chi tiêu trong nhà. Trận đánh Giáp Lá Cà năm đó đã làm cả đại đội hy sinh gần hết. Chú Thẳng cõng bạn bị thương chạy băng qua trảng rừng nứa cháy nổ lép rép. Bỗng thấy một tiếng ngã dúi dụi, mảnh pháo đã phạt ngang chân mình ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong cái hang đá, chung quanh là những đồng đội cục tay cục chân, có người mất cả đôi mắt. Những người sống sót thì mệt lử vì chăm sóc đồng đội. Những tiếng rên la hét, cả tiếng khóc nữa buộc ra. Chú Thẳng bị cưa chân phải tận đùi vì nhiễm trùng, đau tưởng chết luôn. May mà trong lơ mơ nghe thấy cô y tá hát ru thì phải, nhớ mẹ quá, rồi ngủ liệm đi. Chú Thẳng bảo vậy. May mà nó không cục mất thứ đó nhỉ. Mấy người đàn ông hóng chuyện tếu táo: "Ui cha, con mẹ Hào nó khóc mới khiếp chứ. Ngày đi đón chồng ở chiến trường xa, gom cứ ôm lấy một bên chân hỏi, chân anh đâu rồi, sao lại thế này hở rời." Trời nào biết, mình lúc đó cười khà khà rồi còn pha trò. Cái chân quan trọng nhất vẫn còn. Giọng chú Thẳng nhẫn nha tưng tửng kể, lúc thì sâu cay pha chút mỉa mai, lúc lại dí dỏm hễ hả, làm cho người nghe thấy mê như uống nước mía tươi vậy. Chẳng thế mà dù trời có mưa hay sấm chớp thì tối tối nhà chú Thẳng cũng có chừng dăm người ngồi tàn mồi thuốc lào vĩnh bảo. Người nào ra ngồi cũng vê nắm thuốc mang đi, thím Hào thế mà ghê gớm ra phết. Ngồi không mà vẽn nước chè hay thuốc của chồng thím thì lần sau ra thím bảo: "Nhiều mũi lắm, các chú ngồi tí teo rồi về." Mọi người đã biết tính thím rồi nên lờ đi, hôm sau đến thì liệu mà cư xử. Chú thím hè nào cũng mua một đàn vịt để gục. Anh Hảo đã ngoài 30 vẫn chưa lấy vợ, cùng cái Thảo suốt ngày ngoài đồng. Hảo làm công nhân nhà máy đạm, mấy tháng nay không có việc, trở thành anh chăn vịt rồi. Thảo học lớp 9 cũng sắn quần xăm xắm kiếm tôm kiếm cá. Có ai đó bảo: "Lẽ ra ông là thương binh, ông phải kêu lên, phải dọn đường cho các con một cuộc sống khác chứ." Chú Thẳng bảo: "Cuộc sống để không làm mà ngồi ăn à? Xin lỗi, nông dân và những người lính không quen thế, kệ chúng nó, con gian khổ mới thành." "Phải nhà ông Thẳng không nhỉ?" Tiếng người là lạ gọi phía ngoài đường. Chú Thẳng vén cái rèm cửa đang bằng tre nói vọng ra: "Ai đấy? Vào đây." Thì ra là Bảo, công an xã. Người ở đâu đó mới về thay chân cho chú Cương cùng xóm. Đoán có việc gì đó nghiêm trọng nên chú Thẳng ngồi ngay ngắn lên ghế. Anh công an vào nhà không kịp ngồi mà đứng tìm một đống giấy tờ. "Anh Thẳng ạ, tôi đến vì đàn vịt nhà anh có biểu hiện nhiễm cúm H5N1. Phiền anh ký vào biên bản tiêu hủy này để y tế làm việc." Chú Thẳng nóng bừng tay. Mọi chuyện đã nghe qua loa từ Hảo rồi, cố nén bực, chú bảo: "Anh uống nước đi. Đàn vịt nhà tôi tiêm phòng hết rồi, chưa có con nào ốm hết. Ai bảo anh là bị cúm?" "Dạ, hôm nọ người dân phát hiện một xác vịt chết gần nơi vịt nhà anh kiếm ăn, đã xét nghiệm nên thấy thế."
2: "Vậy hả?
1: Xã làm à? Hay y tế? Hay công an các anh?"
2: "Sao tôi không biết. Đàn vịt ấy là cả gia sản nhà tôi đấy, mấy chục triệu đi vay anh ạ. không dễ mà tiêu hủy đâu.
1: Anh công an có vẻ lắp bắp nói rất nhỏ. Tôi làm theo trách nhiệm tổ kiểm tra liên ngành phân công. Chú Thẳng nói từng tiếng rẽ rọt.
2: Biết thế, các ông làm việc hay nhỉ? Dân chưa biết gì mà dám mang tài sản của họ đi tiêu hủy. Tôi làm lính, từng ngồi nhìn người ta cưa chân mình cũng không thấy kinh hoàng thế đâu.
1: Bảo cầm tờ giấy vẽ rung rung hỏi. Anh là thương binh à? Em tưởng... Thế mà hôm trước bác Điền nói anh đánh mình cá bị cục chân.
2: Chú Thẳng cười lớn. Kha kha hay, thằng Điền ấy hả? Thằng Đào Ngũ chuyền suối bảy kiện tụng ấy chứ gì? Hôm nọ tôi đã vạch mặt thật của nó ra trước bàn chân đấy.
1: Không cần hiểu đầu đuôi cặn kẽ, Bảo đã vội xin phép về.
2: Vâng anh ạ, em sẽ về báo cáo lại.
1: Bảo ra khỏi cổng thì vừa hay Hảo về giọng bực tức.
2: Úi giời, điên quá. Xuất đã cho lão ta một trận, cứ đòi xua đàn vịt về ủy ban xã bố à.
1: Chú Thẳng đáp.
2: Ờ, xong rồi để mai xem.
1: Kỳ lạ, sáng hôm sau Bảo xuống, cầm tờ biên bản ghi cam kết gia đình đã tiêm phòng vịt và nói xanh trần.
2: Xin lỗi anh, nhầm lẫn quá. Hiện tại đàn vịt nhà mình không sao, có gì xin anh báo cho em biết.
1: Hảo cười thầm. Chắc thằng cha sợ ông cụ nhà mình cho bẽ mặt. Làng trên xóm dưới là vì tính ông Thẳng thương binh, ngay thẳng và đấu tranh đến cùng với thói nhũng nhiễu. Chẳng thế, người yêu ông cũng lắm, kẻ ghét ông cũng nhiều. Thím Hào mang nắm rau lan về quầy quả.
3: Tối nay xào cho ông ngọn rau lan với tỏi mà ông dặn cán bộ thôn đến nhà mình đấy à?
2: May quá, vịt nhà mình không sao. Khối người đang khóc vì mất vịt kia kìa. Ăn chả được ăn mà chôn sống nó đi phí thế.
3: Ừ, bà đun nước đi.
1: Thì ra chú Thẳng được cán bộ mời nói trong buổi họp dân về việc đền bù đất sẽ có nhà máy được xây ở cánh đồng phần trăm của làng. Chú Thẳng đã nghỉ mấy ngày. Nếu không làm thế thì dân mãi đói, mà làm thì không phải không có hại.
3: Nhà máy mọc ở cánh đồng nơi đông dân, mà là cánh đồng màu mỡ nhất, có ổn không? Bao đời nay cánh đồng ấy nuôi người làng no ấm. Linh hồn làng mình là đồng đất ấy, giờ có nhà máy Hàn Quốc trình hình đó thì sao nhỉ?
2: Đám con gái chỉ biết cấy, có được làm công nhân hết không?
1: Đầu óc chú Thẳng ong ong suốt ngày vì bao nhiêu ý nghĩ. Cuộc họp rồi cũng kết thúc. Chủ trương của trên là không thay đổi, đưa công nghiệp về nông thôn là đúng quá còn gì. Mấy đảng viên già ngồi im lặng, chú Thẳng phải gương mẫu thuyết phục bà con thôi.
2: Đêm ấy chú Thẳng không ngủ, ngồi khóc ngoài mép sông. Thím Hào gặn hỏi mãi chú mới nói.
1: Tôi xót đồng làng, tiếc lắm. Đất cha ông cày cấy mãi rồi.
2: Thím Hào buộc miệng. Ôi giời, tưởng gì, ông đúng là điên mất rồi. Người ta mong có tiền đền bù để xây nhà cao mua xe đẹp, ông thì đi khóc ruộng. Tôi chả hiểu ông thế nào.
1: Chú Thẳng rít mồi thuốc to, phả khói ra mặt sông buồn bã.
2: Ừ, buồn thật. Bà thì làm sao mà hiểu được nguồn cơn.
1: Đêm tan vào tiếng nước ì oàng, ngôi nhà lọt trong gió thổi. Chú Thẳng ngồi đó bất động, như cũng sắp tan vào mờ sương.

0: ອະນາປ່ອຍແກງກະແດງໃນອມັງຝຽງຈານແຕນອັນໃນເລສາຝຽງຈານຢູມພັນພຸມສິດຣຸນຸຮຸຍແມ່ມືງຕາປຽນຫັງກິທວດໄຮພອນເລນະປ່ອຍແກງກິລກະຕັນໄຮປຣິຍຢູ່ໄຮປຽນປະເທມົມແຕນອະເສດທາງບາຍຝຽງຈານໃນເລນະປ່ອຍແກງດອງກະຈັບພຸນແອປຽຫໄຮພອນ ព្រួយកញ្ញូយុហាងខត្រៈតាញ់ម៉ារម៉ងប្រកណោវេណាក់ប្រទេលូមនុញងាក់ម៉ាអតុតឡៃជាត់ប្រុយជ្រាវយ៉ាប់បូទេលុខ្រមលុំតាជ្រាវវេប្រកាំងត្រាំប្លាជាងាក់ប្រិភូនប្រាក់ងាក់បជីងជាប្រុសម៉ោតុយឿកដងប្រកាំងឡាត់កតបពេលប្រិលងម៉ោតុយឿមេយឿអេជ្រាវណាក់ប្លៃកាំងមេយឿកាជាបកាប៉យឺណេនវចាក់ដងម៉ា ពេលតាញ់ម៉ារបុសយឺសាត់ហាងទសិរប្រតាញ់ម៉ារជេវេលៀងភុនប្រទេជេប៉ក្រែមភុនប្រាក់ងាក់បជិងដងម៉ាបៃហ្វឿងអញ្ញាណាមនេះដេញធិបិតលាន់ម៉ោឡាលឿនប្រទេប៉ប្លូទ្វារ៉យក្លឹកមុតនៅរវាងច្រានតែននេះកចាំងមេពោរ៉ៃផនប្រលេបព្រមហាងកតងប្រកែងយឺសាត់ត្រឹមពៀវេលៀងហ្លាមតែនបជិងត្លៃទួយក៏ភុនប្រទេកយ៉ាដេក្លា ត្រុសណែវរនុះរុយមែលួងរនុះពៀននេះដេញធិបិតលាន់ហ្វឿងអញ្ញាណាមព្រះថៅរិះណៃប្រទេមឹងកោក្លែកអមរពេញច្រានប៉ប្លុះទឿហើយទទួយហើយលួងតេងទឿហើយតងកោហើយផនពៀទួយម៉ោរនុះរុយមែរូបចាំងកៀងកោប្រប្រេកតាលហើយផនរុបនុះ เลเกาไรเนียมกิโลกรัมอมังซาซาวพร้อมหังโดนปัดเล็บพร้อมหางโปรยเจียวเพียวดองกระเจี๊ยบก็ครุบลาเก้าเมยจวตุ้มตาเจียวก็ต้องประแกงสัตว์เรียมหางเมาตัวตุ้มตาหลัดกระต๊อบครุบตุยโดนเละเก้าดองปรันจวตะกวนก็พลปเตกระยาได้หางไรเปล่ រពាំងច្រានតែនអត់លេះហើយប្លែនភូនប្រទេកៀងទុយមកប្រយ៉ាប់ផ្លាហៀមមកយឺត្រែពេលប្រិតឡៃទុយក៏ត້ອງប្រកាំងបើណាប់ញាក់សັດមឹងយឺត្រែហាងឡាត់កតបបើលូបនលែនប្រមែកយឿត្រែមយ៉ាស់សិញហោកឡៅក៏ហើយផនមឹងក្លៅត្រុសក៏មែហើយញាក់ក៏អខាកយ៉ាដីប្រិតលូងតឡៃទុយតុមែអៀហៀមរំហងដនហត្រែហើយផនទុយមកប្រប្លេះទុយប្រែប្រដីមឹងភូនបរោហើយ រពេះដាក់ប្រិទ្ធលួងបច្ចប់កាលីហាងទុំតាត្រង់វីលឿងរົບហាងកាន់ស៊ីកែមពោះគុំជ្រូភូនខាងប្លែកកណារប្រិទ្ធរនុអសារកជាហាងប្រិទ្ធលួងរនុរុយមែអនុយពៀនកៃសឺងាក់ម៉ាត្រនវូធិនអិនខូលគ្រុបលោកត្រយព្រួយថាដង
1: ម៉ងរពាំងច្រានណៃណាក់ប្លើយគីរកតិនរៃផនយឺត្រែក៏ប្រទេពោះណាក់ប្លើយម៉ាប្រិឌនុរុយមែទុយក្លះលោះណាក់ប្លើយគីរកតិនលៀងដាំងម៉ាលូលោះអធរពមេនពេលអ្នកដាំងប្រទេលូលោះបរវាំងច្រានមែនតាំងអមងយូអទេតុលូ ตาตะไลบุกละริมเปรอะเนกเวยื้อไรเปลี่ยนเลี้ยงก็เมายุมพันห่างตะไลกะยะดิมึงพูนปะเตมึงเปรอะไรเพิ่นปะเตคังแกลกมแตนเวเลียงเอตุ๊กกระตองปะแกงหลัดกระตบยื้อตระปราปะคบจรานคุมยูพูนปะเตกะยะดิแบละกะนารตุ๊กเนวซาปะเย็นพังมลุปะกะอนุรอยแมหังเมาตุยแวตระเปนลุง
2: อันนี้มีแต่บิจุดอาตุยจนจุงดึกใบเบาเอียบาจารสลายสาจอยจะได้ดักระเกยบูตุเลียงบุยัวกะตะลอยรเปะอุงเธอมาตาสมะด้วยประเกาตะลายเคลียร์ทรัพย์อาตุยบูปะเตยทำปะทับห้ามกองแก่และเมาลูกกระปวงเปลี่ยนแย่เปียกแกงกะมนุษย์ปูมาตาห่างแกลกบะบรึปะจิงตะลายกะจังแกงเละเมาตะลายเท่าแก่ปะจิงปะจิงเตะตึมกะมาตาเตรียมกองแก่ปะวิเปร โคตโปลมุริปุมตาตะลัจิรเปด้วยปะเกาตะลัยเลตนาบหางตะลัยเท่าโลหางโกเกมึงปูจิระเพ็งทุยเย็นจิปะเท่าตึมกะตะลัยกิรกะเตินอบาราตุยเมาเมจนจุงดึกปะกะตุยเมาระเก้านิมิตเปะบิจุดรำสกะเตปะเมอะเตยจนจุงดึกตะแกงทุนสตัวเปอเลตะจูมึงแดดอะเตยปะแลพรำหาง สร้างเอจเราห่างตึมกระตาลไปเจอโซยรับแลนแต่ตัวมึงตัวปั้นทนไปเจออะเตยมึงเมาตะไลตุยนาสังแร้มึงตะไลไปจ่อยมึงโคลมนุษย์ปุ่มตาจันสลาย đức tuy màu mút đa tâm chân ôm hàng haram bà táp bay con nấy cùm chú mít phùm ta nhật hồng bay chạt bộ bộ Hồ Chí Minh bay này đức tuy cùm chú chú rô bộ lèng haram bộ trá bà rai lơ át mực này ta tên tuy mẹ chua máy tính cùm ở tươi bạc đá hái anh ít bà chói hàng tà lệ trầm lù lô mừng tà lệ kì râm tà giam bụt lào tà lệ khắp kèng câu kẹ chơi lù đức kì râm bà táp tái các bàn phím haram mẹ chua hà tươm chà ràn trà ôn bà rê cơm nuôi bù mà ta hàng bố bà tươi bà địch luồng tà lệ trầm tiền học hà tươm tà lệ kì râm tên nôn bè ạc lệ cỡ tươi lù tà lệ tùy ăn cả trước à tươi trần trung đức học mạc bà thò hàng à tươi a tư dự tập hát tên mò khôl mũi phùm ta chan xa lai hàng khôl mũi phùm ta Việt Nam khôm chú rô. Kiêng cặp bà gã tùy màu quang tùa tên học tạp lần dạ a măng thôn được gào nâu trăm hạng tươi lưu tà lại kia tên ràm hàng tà lại thao mừng phun cơn a măng máy tính hà răm tay bàn phím bởi dữ ta tươi nôn lễ tùy màu hà tư mê bà tò bơi khôn ní khôm chú rô mũi phùm ta nhật hồng chú rô bàng bà lùng tà lại thao trong thôn tuần phố tớ bớt mẹ, khôn mịch phù mà ta bà chinh tà lây tùy bà rệ tươi mút tờ tâm tàl bọc lòng bởi Hà Nội. Hàng ạ tươi tập hạ bà cạ bọng tuè. Tiếp tệ nôn, ạ tươi bà cạ bọng ạ lùng bà trốt tàl bọc lòng. Hà lao ca chép, tà lây bè hồ bà tò. Hà rù pin rù phù mỡ bù chù kèng. Hàng bọng lao tàl bọc lòng. Bà rai lơ, hàng câu kẹ bà chinh tà lây. Tà tươi ạ nắp mút tờ tâm. Dùa khôn mịch phù mà ta Việt Nam bà có. Bộ cơ tùn bày tà lệ bộ rạm bà tập cơ bộ chàng, đức tụ cơ chàng kèng liệt hiệu cơ tà lệ lúc thao mừng tốc cơ khôn tà bồ mùi bùm tà. Cô tùn tùn bộ tùa bộ nèm ở này, à tươi tùy mò khôn mùi bùm tà chàn xa lai, hàng cọng ní nhật hồng, yếu bộ rốt mùi tầm cùm chữ bộ tò rạm tin học, anh ít rạm màu mùi rạm mừng tùa bàn thôn trốc mẹ lúc thôn. Rìm cầm nối tùy mò tà lệ bà thao rạm phà ra, rìm cơ rạm bùm bộ tò, đức búp sờ bớ, chê bà tô, chê bà bút tà lầy thọ bà gồ. À tươi, bà rước bà plý hà trẻ mních bà tô, bà rước dự hà trẻ hàng trim cờ cho mô nịch trăm. Dù à cờ bằng chạy nôn, cùng à tươi lấy bút nào cờ tà lầy thọ dùm, bù dự cờ non cờ dù à cờ quét, thọ tâm cờ tà lầy thọ tin học, bèo kèng cờ mô nịch bùm ta. À tươi, trần trung đức, lắc bà bút cờ xem tràng, bà gọc bà chinh, hà rước cười thọ, nghẹ mẹ, kèng bà rốc nào tà lầy bà rước cờ giả hạ tâm tà lại bệ chua bố bí bệ khôn tà bồ. Nê bà tô tin học Nguyễn Phước Linh con ní cùm dù mùi phùm mô ta nhật hồng bệ thao. Trung đức lễ xa cho chà đài trăm trạng cười bởi con ní ở tươi chê trăm tràn lào chê mẹ chua quét thao hạ tâm tà lại trăm tin học bệ cờ mùi phùm mô ta hàng thao bệ chua cầu tâm cờ tà lại trăm bà táp ạ trốc văng. Ta lại tiếp, rẹt này, a tươi tụ cả xem tràng bà gọi bà chinh, hăng cười thầu, nghĩa bé. A này ạt lẽ, hạt trẻ, bà tròn, mất bị bời, kèng cái ạt đấy, kèng cái bụi bùm ta, màu tân. Ta lại tươi thầu mút nở tầm, ta lại tiếp thầu cầu công nghệ. Hăng a tươi trần trung đức, mà ta bột làng đá xa mỡ, bụi dứ, bùm màu, hồi ta tươi náp. Hăng ta lại kết cái tên, hạt cười thầu, hăng ta lại khắp kèng công nghệ. A tươi kẹt bự trời, chê chỉ tương tà lại trợ bề hèm, kết xa chồm mà nối xa đài, bù tụ khứt tà lại bù tà bá. Hàng bằng bình chẳng nôn, tà lại mất đất ca chàng kèng, bịa nhu bù dự cơ nông lệ bộ plý. Tà lại bộ plý bộ đủ chó mức tụ màu tương tà lại bộ cướp chẳng, bè rô lưu cơ tà lại tùy trầm bà tập lỗ, cơ khôl tà bồ, mùi bùm ta hàng tâm cơ tà lại tùy mừng khoa học hàng công nghệ. Nên mệt về bị chút lạc sạc tổ lạc hạ bảo mỡ mong đồng hiếp tại trời mừng hạ bình hạng đồng hiếp tại rớp xa lại. Ở nên mệt về bị chút hạ tâm thôn sự kiệm này hạ rất nốt mùa nước dây dựa cả dự toài bởi Việt Nam mau xin lần bà đấy bởi tâm cả bột lên á măng chàng xa lại chích bà thao rất nốt mùa nước dây dựa cả dự toài luôn bà rạc nóa bà kèng cơ rộp vẽ tụ bà tâm trẻ lưu tại trẻ tên áp chán bàn chua kể dập nối mang buồn bà đồng hiếp hát này mò tà lệ chật về. Liệt tà nắp, á mang bà rạc gà thông bà kèng dự tòi, hát con mệt vẹt bị chút râm sạc cả tờ bà mớ. Tôi sang ảnh chào chữ xe, bưng thôn tuần bồ tùa bà lô trọc trạng này, á mang bao, kia tình chữ xe, hát đáp, ជីបថោស្ប៉ាន់ចូលមនុស្សយេយឺយូតយអពិសពេងហតមនុស្សយេលៀងកប៊ូថោប៉កៀងប៉ាក់សិនតើទឿមឹងអសៅកេហុយកយឺតយអាត់ដណូម៉ោប៊ូយឺកណាប់ឡេប៊ូកដៀងម៉ងប្រែប៉កៀងកឬបែបៃទឹមតនប្លេមឹងបាវតឡៃជាត់រួងប្រើអសៅទូលូរត់នោះអសៅអែលក្លោប៉កៀងកតយទូពេរអីសេបុយខាក់ខ្វាយលាវកៀងខ្វាសាំងអ៊ីច្រោជីសេចារស្លៃព្រឹថោដោយវាកាក់កាំងទឹមកប្លៃច្រានលូសាំងហបៃលេងក៏រោគអសៅរួងប្រឹសលូបែវាទីមផងមកក្លោប្រកាំងក៏ត្វៃតុយតាលមកតាលបោក្លោបេះទឹមកប្លៃពីកញ្ញូតុបែអសៅនៅក្លោប្រកាំងអសេបែអបងប្លៃត្រឹមកណាំតណាប់យឺតដូនក្លោប្រកាំងក៏អសៅអែលទុកដំកូនក៏ហាងចេះមិតពូដឹកថាញ់កាអៀងខွာកងប្រាក់កសែមក្លាំងតលែបែហាង HVS sang ឯជ្រៅជីសេចាស់ស្លៃព្រឹថោខ
3: ខណ្ណាងផង
2: លះត្រាប់បាំងកតងប្រកាំងកតយម៉ោតលូកតលៃសិតម៉ោពាក់លេថោកលូមឹកដាប់លើមឹកយើអសៅកេបើត្រុះនៅប៉សាំងឯជ្រៅពះលះថោមឹកប៉ហាប់នៅទេបិជ្រៅប៉ទឹមកសាំងឯជ្រៅបិលើ
3: កេឡាង
2: យើតយមឹកបុះអំ plung លេនឹងឯញោទួយបិជ្រៅហាងយេយោតដនប៉ាក់សិនអាត់លេហត្រៈមនិចមែចានហាងម៉ោតុយាពះប្រកាំងមឹងពុនវ៉ាក់សីនទួយបឹកបិជ្រៅប្រែប្រកាំងព្រឹសោះសាំងអ៊ីច្រៅជីសេបិជ្រៅលេះទួតោផ្លុសសាគិតវ៉ាក់សីនហាងហ៊្វីតថាញ់ប្រកាំងកយឹតយបីប៉បោជីសេអ៊ីកោពងងអាល់បេរ៉ាណេមកបោជីសេអាត់ម៉ត់លេះប៉អតុប្រែក្លាប់មត្រូកាចាប់តឡៃទួយជីកែមវ៉ាក់សីនប្រកាំងកយឹតយកដាក់ប្លៃបុតឡែនហាងទឹមបោជីកែមនេះកោធិសោបោអ៊ីបៀចាត់ស្លៃព្រឹតោអណកោបុត្រប៉ាយើអែលកោកោហុយដីយឿនអូនពេលណណណត្លក់ប្រកាំងតាំក្លាក់នោះលេក្លក់ប្រកាំងលេដើមអេសអមៃងឿនទីថាញ់ហាអតុប្រែបច្ច្រាំងប្រងតឹមហ្វុកបោជិសេចាត់ស្លៃព្រឹថោតាទាំងមឹកក្លក់ប្រកាំងវ៉ាក់សិនយឺតយបិញមើលទេបថោក្លក់យប់រ៉ាត់ជួតគេបិបើយទេបថោក្លក់រពាក់រ៉ាត់ម៉ងទួប្រុសបាន់រើយមកទឹមនុះកញូក្លក់សាត្រុសទួរ៉ាត់កញូបូតាក់ទៅទាំងតាហើយទឹមមនុស្សដូនបិបើយអៀវទេបថោក្លក់យប់រ៉ាត់យឺតនូនអម៉ងប្រកាំងយឺតយយឺតក្លក់ប្រកាំងមើលបុះពេអម៉ារ៉ាត់លេបុះមកជ្រងបច្ចោអូយឺតយជើតធុយពេសាមើទួយប្រកាំងតាទេអណាប់លៃប៉ឌីតលងតៃថោតលូមើងងាក់ក្លាហាទឹមតៃក្លែបតានក្លោប្រកាំងយ៉ាប់អសៅអែលបុប្រឹសពះបកជាបម៉ាក់អានេះទីបតាក្លោប្រកាំងយឺតតែតើទួយមើងអសៅអែលកែលះត្រមនិចមេចានពះបតឡះកាទឹមមនុយយេយឺកយឺតតែមងផ្ដុងហាប់តលៃជ្រែមងរ៉ាប់ផែងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែរកោបជិះបែណៃប៉នេះរៀបវាបិជុតហតរស្កតែប្រមើបួនពើបក្លេនេះរៀបវាបិជុតបាំងមងផ្ដុងហាប់រ៉ៃតើតើ
4: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនិពន្ធណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
5: ណូរាជយោរដ្ឋបុស្សនិពន្ធណារដឹងបោប៉ាំងរាជយោប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
6: កកុះកនប្លេប៉ានដពូលក្រាក់ប៉ើកនប្លេប៉ានដពូលជុកផលមឹងរយោរត្បុះនៅបណារដឹងបាបរយោបតារូបសាឡៃអើកនប្លេប៉ានដពូលលឹងក្លាមេតអឺសិដឹងថករេអូត្រង់ហ្វៃឡាំងបាប្លេបយ៉ានណោះគិតកលទគុំឡងព្រោះជាងលឹងហាត់ហនឹងបង់ធុយកបយ៉ានហេធូកយុងលឹងរជារត្បុះណាត្រូដឹងរងមេបានត្រង់ពើម្ចាស់លោចារញឹកពេញព្រោះអានកនប្លេប៉ានដពូលបៃពំលឹងដឹងទត្រង់ហ្វៃឡាំងសួយកបាបយ៉ានហេធូទូតបោទុយណោះស្រងចង្ងំប្រានអានរៀមបង្ហាយដេបៃតណាប់តាប់លឹមពើមចាំងតាំងកាន់ជីកកវិញកាប់តាំងអេក្រពើកនប្លេប៉ណពូលសុកប៉លកមឹងគលពកដាងចពើកងអាងចាសឡៃពកហប់កំរិមខីកចិត្តជក់យកពើមគិរិមត្រង់យ៉ាងកា tộc khoa học công nghệ tập lệ nào cơ cái chừng đợt nào tập lệ số bằng tròn chàng trù trù tập lệ tròn chàng tôm trù khê tôi sẽ nằm bà rộ bà chà trù lâm trù khê luông sẽ nằm con an trà lùi bồm đăng nhất bên lâm chà trù tù tròn chàng đây bà giàn kia nghị quyết số đâm chật bớt đựng đi tầm chính trị bèm ngay chùm môn phật bà chà đăng bà rình lâm tròn chàng này tập bọc đề tử lịch bèm cơ nào tử lịch phang trong trang trù trù đừng chinh phụ anh trang hà tòi đừng rìm anh trang phơi lăng anh trang phang trình tê lích rìm trong trang cựa cà nào tê lích tổng hợp tôn pran tập lịch số mình hai mệt hành chính phang tộc của chúng với nhau ăn còn play bớt mang họp com rìm đại biểu com cái chết dựa dọc bơm cựa rìm trong trang rồi tự bộ rìm tận nạp tạp tài lắc lâm phơm trang tập lịch số tự dùng phang dựa dọc dữ liệu đừng nọ bình chim trong và tộc dựa dọc bơm cựa lâm phơm nhà anh và tôi mang học công thiếu tướng Lê Quang Nhân và cơ công an trà ở thay tìm nị trang tổ cùng tuân pran tập lịch số tập lịch đề trên này nghị quyết số đâm chập bớt văn tròn trang trù trầu tin tự yêu bị chiên phơm rồi có văn sự yạc trên này dữ liệu ở tộc số lăng xe tròn trang tờ tròn điện tử tự có tộc sự yạc với lăng mình hôm nay văn bọn nhỏ ăn con play lăng xe tè tản nạ mình lâm trim tròn cái chật trút tê lịch trim tròn chàng phang thực gồm vợ tru ở tóc ương kinh tế xã hội cha xe lai tập bọ còm lăng xe rim anh đi tờ lắc ga tè tản nạ thực gồm vợ rim tận anh kết cả rồi kẻ đằng mất cho eo bầm chàng rê ô trong lâu cha tập bọ tê lịch lơ tròn chàng kết cả lâm trim tròn chàng phơi lăng tròn hàng năm co nghiệp đô thị bầm tịch mệt rò mà lê minh sụ tròn chàng uy tập bập tận nạp táp lâm bầm chàng làng xài tè tè nã bầm pram trú tê linh bầm chàng tợ nạp mẹ vạn tùn tên quang bầm rìm tờ nọ an ní uy ban nhân dân chà rà và thò tự bộ rìm tờ rình tức là an ní mật bà chình phạng ní chàng để bầm bà nhìn lăng rìm tròn chàng khi chất rạc đá tròn tạc lắc vạ còm làng xài rìm tư quạt hà tòi tự tùn tên quang bầm chàng mang bà trèo chìn tự gồm bầm an ní uy ở đi nào rồi bây giờ tệ tận nã rồi gò tụng công vợ rìm anh đi mượt bị chìm bờ gờ bơm chàng hành đường lưng lằng đây băng tròn làng xài tận nạp táp chàng làng kít bơm chàng rời tự bút bơm mà vợ đầm bơm lập đòn còn play với lăng sẽ đơn lời rùa trọ bếp lâm bơm kia rìm chìm sách để bơm đu thụ giọt té làng xài tệ tận nã cái chất tệ tận nã nó từ tròn kít gờ vợ phụ phụm anh đi mượt bị chìm tuân tăng quăng làng xài ở tộc đây trên này rìm tròn chàng sẽ lại tự bọc con hai mệt mình anh đi từ lạc nầu từ góc bơm kẻ đang từ nọ anh đi bơm lăng hạch ra anh ở tộc ương kinh tế xã hội cha xe lai lôi bơm đang ba chị lâm ba chị bơ cả nào lâm tròn trang tè đắc ở tộc ương kinh tế xã hội từ đường bơ cả con cùng bằng rời cùng mang cha ba bộ ba chị môi ba bộ ba chị đầm lâm rim cả nào tam mạ bơm đang đề trâu cả nào tập bọc tê lích mình cả nào tam mạ đề từ nọ anh đi khi chết do tam mạ đầy rồi tự bổ cơ sổ với nhân lăng được anh đi trang trung ương cơ lý đừng mình sổ cơ nào tam mạ bếp do tròn phẩm kia cơ nào phẩm ở tộc cơ sổ xa kê tận nạp táp tự nọ anh đi tự dùng phẩm trường lập bà rằm vừa ra tù cơ sổ hợp vên hợp vò hợp kế tợ hợp yò tự riêng bà ngà còn cùng ôi cơ chung lập ngài phẩm trang tam mạ mời vã bà rằm tròn trang đừng nói lơ tự riêng ư kê đề tế vã mệt tè uầy tế cho trang ăn con play mặc chất bà rộ ở trâu bà rộ bình chít sẽ lại gỗ còm tổ rộ băng xua yọc trên này dìm tổ nọ ăn ní bởi nhỏ ở tọc tình hợp ả rí tự dùng tổ nọ ăn ní kết gà là bà thò tròn trang ở tọc thự yọc băng ở tọc tổ nọ ăn ní điên bòm đang thêm cả nào lâm tròn trang nổ bờ xe nằm bà rộ bình chít quý ban dân trà sẽ lại nào cái chất tự tròn khoa học bằng công nghệ với nhân lăng bằng ở tộc tròn và trẻ đợt nào lâm rồi tự bốc ngôi tâm mang lăng bật trà sẽ lại đại bằng trên biển phật đàm tí tròn trang chùa trường đại học quy nhơn ở bình bằng bơm kia tròn rời yó cái nhắm đường tròn trang nó phải chuyển tròn ai với nhọn rồi tự bốc ngôi tâm mang lăng lầm web bằng tâm mam telephone phang tự cùng bơm tròn rồi tự bốc tròn lòng bằng cơ trụ và nhìn lăng an tâm mỏi đại nó tròn trang cô phải chuyển anh đi về rạc số ngang ngôi tâm mang lăng đàn lầy, ở không bài chi, rụp, anh đi về rạc văn hóa, ư ăn, anh đi tru phẳng tròn vạ bật tấp từ tròn AI, ở tọc tròn anh năn số, phơi lăng phẳng rìm tròn phẳng tờ gồm, anh đi trang phơi lăng, lên một tròn tờ rũ, ngôi tờ mạng lăng, bất bơm kẻ đàng tròn cô, tờ gọp tờ tuần pran tờ phơi số, lâm anh đi ngôi tờ mạng lăng, tờ khu chung trên này rồi tờ bố chụp hình trả lầy, bơm tròn cỡ gồm, đe phẳng tờ mòi lâm phẳng ngoài tẻ đá, tệ nó phẳng tờ gồm bình plain tê ngôi tờ mạng lăng chả nào, đừng chả ra.
4: Từ đoàn tầm mạng người làng bởi đại trà trả lại đây về vẻ bằng ở tóc tờ dùng trâu khay bình luận sản phẩm bà rộp bà rịt trâu. Cho đây từ đoàn bơm kia, năm sân năm tầm mạng người ទេដាក់សំណបរពោបាជីតោតង្គិតត្រងពើមយ៉ាងវណ្ណហាបតបអកោអាការលេហួយបង្ករគិតកលតកបគិតកលតំងគួយឡាំងលំបង្អៃកទេដាក់ទូជាតត្រងពើមយ៉ាងតំងគួយឡាំងចូលខេបលងសំណបរពោបាជីតោដែលមានរេងរោចិត្តមួយផេតបាទីតកបញ្ញោផេតដាំក្លះរេងបតិងកអត្រលបង្តកជ្រួផេតបាទក្លះរេងបតិងហតយសំណបរពោបាជីតដាំកសុទួយយកប្រានអានមេវៈតំងួយឡាំងបិចបតើសបាំងយោយកព្រៀមតន្ត្រងតំងួយឡាំងអតកកជុងលំបញ្ញាហេហតយបាំងដេចណៃតន្ត្រងពើមចាំងត្រយតបោះតំងួយឡាំងដេបកលំចាត់តន្ត្រងចាំងត្រោខៃបតើមលងសណាំលួយដេតំងួយឡាំងលេបដំរេងរោយិតផេតពេងទីឡើងជិនតកជ្រោផេតត្រោក្លះរេងបតេងហតយបញ្ញាសណាំអត្រលគីមកខានកសោអឹកកាទិមអដេកជុងសមសនំអោលុយដេរតបុសកាតនរមអតកតយងតម៉ាងងួយឡាំងលឹមយ៉ាល់ប៉ងតនរងតម៉ាងងួយឡាំងតបុកខមេតមីងលឹងទិមតម៉ាមត្រាំអតកតយងលឹងលៀមតិចម៉ត្រប៉ងឡាំងសាទិមតនរងគិតកលអតកព្រុសតម៉ាងងួយឡាំងមកកលយតនរងលឹមសនំតម៉ាងងួយឡាំងទេដាក់សនំបារបោបារីតោលើចោះស្វាងកតាបងឡងប្លងកដោប៉ងលេគិតកលលំពកររលុយដីរតបោះជភិនកនបលៃប៉ងតត្រងវណ្ណហួបតរីងប៉ងពើមតរុងឿតំងឡាំងតិចមត្រនៅគងតត្រងរីមអានីមត្រងឿតំងឡាំងឡាំងសតិចមត្រជីងលើតត្រងតំងងឿឡាំងណៅអតបតយងតគាត់ហតយប៉ងរីមតរីងលំទេចារបញ្ញានអនុហតយប៉ងដីចណៃរីមតត្រងយោយកតំងងឿឡាំងប៉ងតតុនរតបោះប៉ងតំងងឿឡាំងចាឡៃចាំងម៉ាំងដីគូអកំតំយប៉ងតកបអតកប្រាន់អតកសឺដឹងបរិតរីងតិចមត្រប៉ងតងកបទិសទីនលំអតកតយងគិនទេសាហួយលំចាស
2: ់លំខីប្លុងស្នាមបារពោបយត្រោបតំឡងសាប្លីបរិចារ្យឡៃអរិនវីវេអតកតេងគាំងជាប្លំចារ្យអូឌីពីងិតពុញរវសិនត្រេងដាំជីតហិកតាឡងសាប្លីប្លីបសិនដាំភិតដាំក្លាក់រេងក៏ជិតស្ពឹងអតកមីងភិតពេងក្លាក់រេងបតេងកះតៃបយ៉ានស្នាមអរលគីយោអឌីតម៉ាំឌីមីតកែលស្ដឹងប៉ាំងភូមិគៀកលឹងទីមត្រង់វេលឹងយះយកតាមមលឺអណន្តឡងសាប្លីប្លីប៉ាំងឡោះគឺយត់តលិចគឺយងឡោះប្រទៀងកហតៃបយ៉ានស្នាមអត់រលសឺនៅអានិភូមិចាំងវអតកយងដូចជានេះភូមិចាំងអតកធុយកអានពងៃបតំប៉ាំងត្រាប្លីបមេវៈតិចមត្រនឹងអានិរតិចបយ៉ានអនុអានិចោះយ៉ាងប៉ាំងព្រេងទេចាររិនបថអានកនប្លីអតកតយងទ្រីងបតំគៀកត្រង់ក្លងស្ដឹងអតកតយងលឹងតាមត្រាំទទុនប្រានតគាត់ហតៃតិចមត្រប៉ាំងពញឡើងដឹងទើមតកបកយៈប៉ាំងតដងបជាបលលឹមទីនតមាំឡងសាប្លីបិចារវច្ចៈតដងពំចាំងតគាត់ហតយវីឡាំងប៉ាំងអតកតយងព្រីកដឹងដឹងដូចដែរទីមអានិពំចាំងតឡាឡងព្រីបិចារយឡៃឬអរិនតលិចពំគឺជីងសាច់បជាវីឡាំងឡងព្រីអានអ៊ុញណាំប៉ាំងតពលកនប្លីអ៊ុយអរិជីងសាច់ណៅអឺកស៊ីចៈតដងពំចាំងអតកធុយកអានកនប្លីរិកនគុងម៉ាក់វីឌីតកបអតកតយងកយុងដេជានីវីឡាំងតម៉ាំឡងព្រីទ្រុះរីអូជាប្លំចារលើប្រជាដេឡោះមានរៀងមានរពោហិកតាព្រីចាត់កទីអានរៀមអ៊ុញណាំទើមណោះកនប្លីរីកនគុងហ្វាំងហតៃពើមចាំងប៉ាំងវីឡាំងដឹងជាតកយកវីឡាំងឡងព្រីប៉ាំងតដងពើមចាំងយោយកត្រប់លីបទៀមតម៉ាំលើយួរអាឡារឿងឡងព្រីលើអ៊ុញណាំកនប្លីដេធៀមទូយកទេតនេះតព្លីលំទីណិតអរិឡងកប្លាហ្វាណោះទៀមតឡារឿងព្រីអតកយុងដេជានីវីឡាំងតកបតយុលកដេតងកោះចលតការយកប៉ងយយកឡងព្រីអឺត្រប់លៀបតដងបញ្ញាវីឡាំងឡងព្រីលើពើមតដងតវត្តកិច្ចាប់ហតៃកនប្លីប៉ងព្រីអតកកជុងអតកដានកជិងឌីជាងឹមដានប៉ងតដងពើមចាំងនឹងទពលកនប្លីលឹមវីវីរតាមកតាដេកទីនៅឡាំងយេះជាប៉ាលើយួរលឹងលៀមរយវីឡាំងឌីជានីរឿងឡងព្រីរីអូឌីរាយចាក់តង់ពំចាំងសាសដឹងដូចដែរតកបអតកកជុងអានិពំចាំងបតំឡងព្រីប៉ាំងវេលាំងតកលំព្រេងទេបុចារ
6: បុយ៉ាងជាអូសាទេសឿនប្លេបលើដេចនីលឹងលំទលិចពំចាំងតណោះអានិសាសតើមកពំជាខោហោកងងីតព្រីបច្ចេះដនណាប៉ាំងតព្រីសូត្រងរះតាណោះត្រៀងខ្លួនទទុនប្រានតព្រីមីងហមេតហាញ់ជីងតយងជួយកតព្រីសូវតកកជុងលឹងវាងតកុំកនប្លេប៉ាំងអានិមត្រសាសទេសឿនលួយប៉ាំងតពកអឌិនទុយប៉ានេះទលិចជីមត្រងចាំងដឹងតណោះអានិសាសតើមពំជាសូបាត់ជីមត្រងចាំងថៃលេជិញគឿនសូគឿនតិសូសាហុសូតព្រីបច្ចេះណៅប៉ាំងដឹងត្រង់រយទ្រុះរេអូត្រៀងលួយទៅមើលពំចាំងអកំរយតបុះពំចាំងត្រង់រយគិញទេសាហួយទលេពំផងហប់អកំអឺដេះឡាប់អារពំត្រង់ទៅត្រង់រយឌៀនទើសា
0: đừng nọ tự dùng sợi dọc cửa hạ kỳ cái tí lâm hàm mệt mình tròn trang đừng càng bộ con chức phiền chức đợi nọ bật anh đi tơm phang thật cùng phong là bà ả tệ đặc sắc là bà ả bà chào tình mệt rò ăn ủi nam tình mệt rò lội đề tùy đẹp bà gian làng sai đừng bình nà là bà ả dù lội đề bình chờ phang tròn trang nâu bơm bà gian bơm kia là bà ả dù đang ngay dịp bờ phết đàm cà rình bà tên phang cà chất tự gọp tùy đẹp bà gian cô chàng tự dù trên tình lịch bơm sẽ đừng ăn con play bằng ủi nam tình mệt rò lâm bơm kia hàm mệt mình là bà ả hành chính
5: ngay từ đầu Adin sưởng yóc bơm hàm mệt mình là bà ả thì bây giờ là bà ả lý lịch từ pháp đừng từ đầu bơm chàng tệ đắc công an cha uy đi từ lịch bơm chàng bây giờ là bà ả lý lịch từ pháp bất cho yóc vnaid lâm minh bật và tôm lùng sẽ nằm ẩu công an cha lôi sưởng yóc đi đâm rô bồ đầu hình bản dịch hồ sơ bây giờ là bà ả lý lịch từ pháp lâm nó đi vậy dễ xin lạc hình hồ sơ đi bơm kia bà ta cả ta tôm nó đi còn plei bơm kia đừng bơm ăn ăn điện tử mực độ ba đừng cứ đi tôi thấy ẩu công an cha lôi bây giờ vậy chị con đập bộ bưu hình hàn dịch là bà ả lý lịch tư pháp ăn còn plei lâm nó đừng tài khoản vnaid đi con đập bộ đầu hình dịch ba là cấp hiếu đừng tự động bơm chàng tệ đắc đi xin được ngam là cấp hiếu bằng bơm của ta đầu dịch đầu là bà ả cấp hiếu tự động bơm chàng hồ sơ a thì bây giờ là bà ả lý lịch tư pháp và lập bật tài khoản VNAID mức độ 3 ước cơ sĩ từ cùng quản lý ước cơ hiong lợi bà giàn dân nằm vì vứt mà uy cơ bơm loài tự ở tà lì phôn gờ hà gì đi từ quạt dọc mạng đừng nọ ở tộc tự dung tìm lời chùa mà tự đồng trang dù rồi đầu và mà chân nùm bằng lời chùa dọc dọc VNAID và mà cơ thủ chế bà ăn quản lý anh em mà đo lông cọp là bơm kia tự đồng trang tệ đắc bằng quản lý tìm nở đừng plung sân nằm tru tàng ấy, tất trong bơm glai ed bệt hật ngô lầm cha để bố tàn nạp táp, hát tay băng lơ tất trong. Hôm mượt nào, a thay tìm khôl bơm chàng để bơm, tóc bà chàng xếp phạc tập bạc tập bắt. Cứ ơ công an chà, trâu khi plung sân nằm, khôl bơm chàng để bơm lùi tỏm bố, ba rình bọn dạp bạc măng hát tay, băng bọn rình xin xin bơ ngay, bơm glai ca ed bệt hật ngô, tóc làm dịch trâu bằng bằng mình hình đâm bằng ngày bất tình cơ hợp tài bây giờ sẽ nằm bà bộ bây giờ trâu kế vì lăng công an cha ra lùi bình nhìn lăng tất đồng tích mật rõ ở cơ rõ bếp hợp ngủ hợp tài bằng cơ sổ cả tí tất đồng tự quạt cha ra bệnh nhị tất đồng chờ chuyên tình quăng bằng gri sơ vil và chờ chuyên hợp ngủ nằm tự thật riêng kế tất tâm bằng ngày bơm lại ếp bệt hợp ngủ rồi nà rồi lớp lâm nó lời mình vật cơ sổ bằng ngày bật đường sân nằm đừng dịch ngàm tu ở là bình dịch sân nằm lưu bằng ngày ước đi từ trong bồm chàng sẽ đừng bằng lôi đi lâm từ trong phi lăng bằng ngày rồi hình bằng ngày cho dọc ước đọc lếp hợp ngủ đêm bằng ngày cùng tập đi từ trong bồm chàng tập đi chinh thuệ nam hôm sẽ tây nam trọ hà ta hà anh đi bình bật tư và dọa dọc hợp ngủ ước đọc lếp và về khu bồm chàng đi bơm
6: con play panapol gel ba huat de lang noh pyan jeung ke chat cho yok deng long ba te nap e se deng deng mi to pang hammer strong de bo pang ai cha chang bat rieng ka lek cha chalai te pok kom phoi lang chun pom che rim trong ke thuat trop de va phoi lang ba pa ni ke neum va ming pyan ba he thu cho yok yung te la au kra pe con play panapol te meung bai pom leung trong phoi lang che deng cho yok ba he thu hệ ô lâm miệt ba bayan hệ thu bất riêng cả lịch cha trở lại tập bắc mật lâm chal hoát chal là cái chật tru cho yộc bất hợp tuổi bayan lâm có plà tọ mì giờ đầu lúc cứ sẽ đừng tụ gom ăn sơn trung tròn phơi lang lấy quy thuật mặc loi prui phong lấy bayan khi khi cal bằng tọc tròn đừng lòng ba và mà cà rim tròn lâm cha nâu bóc trần phú thiện ấn khi sư cho chàng khul lọc trời ăn ban a thầy con play với lặng nâu lâm chal pom chang kit gal cái chất chua yok lâm payan bằng cái thọt prui phong lệ thầy con play đền prui lệ payan và huat bằng chat nâu thầy đi tôm đắc sẽ đằng đắc và sại phong trọng lệ bằng tòm lâm pla với lặng ba lơ bằng ngày cho chàng uy chuột prui bằng gang ư sẽ đằng đà lục lơ bằng gang với lặng lòng bà tâm rồi ở tóc bơm chàng rồi chuột chuột yộc tăng cân sự trung cân nà ra vợ tóc chuột yộc bạc găng thầy con play bơm kia tròn quần bếp linh lang tam mang mìr vợ tòm bộ sự trung băng lang dài tơ tòm rồi tự bộ phơi lang ba rồi mặn cái tèn chiên bơm chàng bứt phương an nhơn nam gia đình thị bích loan đêm mìr tam ba quần dịch bà nà ra តពកមិត្តលំចាល់បាហត់យ៉ាហាមេតប្រួយផងដោយតាំងកាន់ជ្រងជ្រងប៉ង5វ៉ាវេលាំងឡាទុកំអាន់បាព្រោះជាងលឹងឡាំងទ្រុះជក់យកកជុងទូចប្រយ័នយ៉ាឌិនធីប៊ីកលានភើងអានញើនអានប៉ាត់ហើយអូបាតបកលឹមចាល់ពន្ធិបានណារដឹងរងរេបតំទិញឡាំងបានណារទឹងអ៊ីងសៃផងវ៉ាអានជក់យកថយកើមិនវ៉ាអ៊ីងលុយហមេតអានម៉ងទុយងូប្រួយត្រូគីបត្រីមមិនចៅដឹងណោះមេតហតៃព្រួយប្រកាងវ៉ាស្ដឹងអានឡាអ៊ីងលុយជក់យកគ្រឹបអណានប្រកាងតាំងកាន់ជ្រងគ្រឹបអណានជ្រងថនណោះអ៊ីងលុយស្ដឹងងូបាព្រួយជាងលឹងប៉ាំងទ្រុះណារបាសវត្តលំចាល់បាហួតគង់ប្រយ៉ានបាមើដីមើលឹងត្រកលេបវកៈតាំងកាន់ដឹងមេតោចជ្រងបើលើត្រៀងត្រង់ជក់យកតាមាមសេងហកបើព្រួយដឹងពេងទ្រុះដំណារទគំរើសអតកកិហ៊ីបយកមើលឹងហន្តណោះជាដូព្រួយផងដីមេតគីអព្រោះជាងដឹងឡងទជួរព្រួយរកាសដាំតាសធីមកាលីប៉ាងរីមត្រងទុងវីលើកថើកើកាន់ស៊ីកែមវតគំបាចាំងប្រាន់ហាត់ហនឹងអឺបបងជក់យកកជុងបិទទុយប្រយ័នគេសឺចោះចាងទិនវូធិនអិនខុលឡុកជើយអានប៉ាធីម
7: អាយយ៉ាដងនេះទីបាយកង
6: បិទចាក់ណូកនប្លេគងអទិនប្រួយម៉ាក់តប្លេវ៉ាកនប្លេកើដេជក់យកលឹងហោះកនប្លេអទិនតម៉ាងជុនវាងវៃឡាំងជុនលឺឡោះបិទចាល់បាហវ៉ាត់លោកកប្លាមីតអុយអឺសដឹងរៀមត្រង់ធ្វើឡាំងប្លែបប្រយ៉ានកេះជិកលប៉ងអតកដឹងឡងបាដឹងត្រង់ពួយផងធ្វើឡាំងដាក់ទ្រុះតាំងកាន់ជ្រងតប្លែបគូតគុំបាព្រួយជាងលឹងបាខ្វាត់ហ្នឹងឡាំងទ្រុះមីប្រយ៉ានហេធូយកយកគិញទេកយង
5: អឺកាន់ប្លេប៉ងណេប៉ុលអតិនទុងដឹកអីបិទសាសយ៉ាប៉ាចារ្យាល័យមិញយ៉ាអឺកប៉ាអាបើបោះយ៉ាជីអ៊ុងធឺម៉ាត់សម៉ាអាអរិនលេក្លាកជនិតអរិអឺកពុនអៃអោះអឺកទឹង65យ៉ាយ៉ាប់កងងេបិបលើយ៉ៃអប៉ាប៉ណេទេដាក់បានអានពងៃម៉ាតលប៉ងតបកណេតណេតពើមគីអបុយរិហិងជីងពងៃបជីដាន់ណៅពើមទីនតាមកងងេបញ្ញាខុលពងៃម៉ាតលតដងអរិនលេក្លាកជនិតអរិគីដាន់កជីងប៉ងកងងេដឹងផងពីនធីយីតគូទៅគាត់យ៉ាប់គ្រីមអរិនទុយប៉ណេប៉ងជិនៃម៉ាតិនទុងដឹកខ្លួយបិបក្រៅអបុយកាន់ប្លេប៉ងណេប៉ុលហើយមឹងអត់ទន្ទងដឹកគ្រនេសណាំបារបពើចិនិតអរិលបមកដឹងអស់ទៅគាត់ជីច័ន្ទប៉ាំងទៀមប៉ាំងមីងម៉ាងទួយដូចដឹងរងសិនសណាំមីងប៉ាំងអហមដេតតងគឺទ្រុះទៅទឿងគៀទៅគាត់ដឹងខុលបងៃម៉តលចារ្យាល័យដឹកលុយឌីហតៃហបងប៉ាំងប៉ារាំបត់ទៀមអនុជនុមវាងទគុំបងៃម៉តលញាតហំបត់កពុហូជីមីងបត់អោដឹកលុយឌីវាងទគុំបថប5ជឺបញ្ញោអានបងៃម៉តលគង់ដឹងអោបត់ណែដេតជីកម៉ែទីងទគុំអស់ឡាំងសាក់រវឹងទគាត់ដងកជីងទីខ្លោះដឹងទៅដងអរិនបញ្ញិនឡាំងដឹងទៅម្លុងទៅដងមេមគីអេងកងងេរយណារ៉ារយទីដឹកតណាប់តណែនបតបជាងឹមដនបច្ចេហេបានភីមប៉រាំប៉ងយ៉ាយ៉កទីមហ្វិនមីមអានបងៃម៉តលប៉ងអឺកើទាំងអតកជុងដងកជីងទីនហុកទីមអរិនទុយប៉នេះអីលុយជីបបាអានអស់លុយចនីគេងឹងប៉នេះអស់ទន្ទុងដឹកឃើញហាញរៃហតៃប៉ាំងអ៊ីងអ៊ីងមេពុនអៃបត់ណាដេខុលបងៃម៉តលចារយ៉ាឡៃប៉ាំងខុលបងៃម៉តលវៀតណាមវាងតគុំវ៉ាអាប់លេបយ៉ៃបារទីនហុកជាប្លំទេដាក់លឹមទៀមស្នាំណាំប៉រាំអ៊ីងលៀងឡាងអារិនបតបទេងឹមដនលឹមកម៉ៃទីងបតបបច្ចេហបានភីមម៉ាក់លេបដឹងរងណោះដេរីមថៃគូបត់ទៀមអានិជនុមវាងតគុំបងៃម៉តលញាតហងបតោតកជុងដងកជិងទ្រុះស្នាមបារបោបច្ចដាំគុលបងៃម៉តលវាងទគុំវ៉ាអ៊ីងហតៃបាំងធីបរហណុយប៉ាំងអ៊ីងកេះពុនប្លេបយ៉ៃបារដឹងរងណោះអ៊ីងប្លេបយ៉ៃពលុពលុំបាំងធីតគាត់កញ្ចាប់នៅរបស់បតោចយច័ន្ទសមៈអឹសកើទាំងអរិនប៉ាំងយ៉ៃពេងបាំងធីទឺជីបញ្ញោបងៃម៉តលប៉ាំងកោងងេបញ្ជីងអនុនិងណៃកៃនិងមួយហបងយកគុលបងៃម៉តលវៀតណាមបកើអកតងហលឹកបតតងបារំអង្គតិដឹកវេមេវៈឡាងសាដងកជិងទ្រុះខុលបងៃម៉តលប្លុងស្នាមបារពោបយត្រោណោអស់ដីខុលបងៃម៉តលចារ្យាល័យប៉ាំងអរិនជនុមអានេះជនុមញាតហំក្រៅហតៃបថោទិនហកលັບមកដីដឹងបងៃប្រាំដឹងស៊ីនស្នាមទ្រុះឡៃដើមស្នាមទៀមបងៃកើសតគាត់យកផារ៉ាប៉លទៀមដែលប្រទើមប្លុងដឹងបថោ
8: được cơ tập bập ở cái biệt tân áp táp. Rồi bà thò, rồi tập quạt dọc đoàn cái chinh. Họ hát nết nết, mệt ăn đoàn bà thò phạt rõ bếp. Rìm bà ngài bà răm. Do trong cái lòng ấy, tập gom ăn ọ tập quạt thêm đoàn cái chinh kết kèl ư cái sĩ dọa dọc cơ hờ kì. Rìm chân ngâm đoàn tiền học, mang ăn bà ngài bà tòl. Ở trần trung đức, tập bọc ở công bình nhìn lăng bà chế hết đoàn nào và dỗ trụ ở tập rìm tập trọng bà nhỏ con bà lì. Thầy bà thò tiền học, Nguyễn Phước Linh, anh ấy chân nung vang tập gom bà ngài bà tòl nhật hồng. Bà nhìn lăng cái chất. Trung Đức mình làm tìm học sinh cửa hà kỳ lo đừng tìm anh ấy chú nùm ở rơi bà răm văn hóa rơi dọa dọc cửa hà kỳ lâm chứng hợp đoàn tin học bàn ăn bà ngài mặt tòl bà ngài bạch dọa dọc lâm học bà răm cũng nhìn lệ chân nợ đã rí đang ấy ở ủy bà nhìn lăng bà chết đoàn nào nó cũng có chết tròn lòng mạ nhuồn mê hợp vạ à tọc bằng bà ngài mặt tòl đi thêm lưu tật đoàn học bòn bằng chân nợ đã rí kỳ ơ còn nghệ hồi tôi bằng ở trên Trung Đức yong rằng hắn ta ước sĩ nó, ước cả bà đi ở nội niên này, bằng chân ngâm đoàn ở điện tử bình này, đoàn cái chinh quen cơ tật hư hành công nghệ. Ở tờ bọc riêm nà rà, chỉ hiểu tật đoàn rõi lần liềm, kẻ mình bằng ngay, hòa mù hòa mông, ước cơ tùn chân nợt ở đi, bằng lâm tròn cơ lòng ấy. Tật đoàn được các bệnh vạ lo ước sĩ, tập đi chân nợt ở đi cơ tí, mà vì tật gọp bà lơ tật đoàn học bà rằm, lo ăn khu bằng ngay mặt tòl, bằng riêm chân này đừng qua học, bằng công nghệ. Con play pang de pol to bok mung to dong to bo ner banat ning ba pang ri chiu pata rup chalai o con play pang de pol tim senam ti au ko so pa ngai loj chua chi vi phoeng bat vietnam tim trong ko long tok tim trieng lam char chalai to kwat yak pa ngai loj chua chi vi phoeng ke chung to dong tang kan chi vitalik u ka bie ư kiu ở biệt tân áp táp tân đồng chứ ngâm pran ăn tìm bằng ngày lâm băng rạ roi nà trâu đi bài tân áp táp lâm tân đồng tăng căn chị vi vương cả áp bôi con play băng nè bồn dục bật của mừng kiu ở nam bờ gang chữ xì đừng sân nam ba rồi bộ bạch chít tu tàng ấy lâm rim xa đừng áp bụng chữ xì sò tu quát yóc ngầm bằng ngày lôi cho chị vi vương đi đăng bằng ngày lôi liên cơ ta mạ biệt bờ gang vaccine đừng răng bơm cọ cắp rõ năng chị vi vương uy đi bố do con play về hàng người lâm tật trong tàng cảnh trí bật tìm thuần play lâm xa do là rong cọ ở chăng cự cạ vì để bố cơ số cọ mèo để bệt bờ gang vì vườn vì rạch đá khi si bùi khắc hoài liễu phọ bờ gờ nam bờ gang xa chữ c chắc gì lại ăn bắt
9: đối với các làng á
8: thôi tôi băng tìm play đi đăng nam ở giờ cùng rong cọ ở chăng lơ ga bệt bờ gang vì vườn chữa măng đi măng xa lịch bệt bật tìm bà lì gà tì là sư cử tì bà gọ nằm bệt bà gàng tàng cần kẻ biếc bật bà lì kinh tế tân nạp đáp cả nạp bệt bà gàng tàng cần ăn cọ mèo uy cả đi bọc vũ Đức Thanh phọ bà gà khoa vi làng trị chân bằng HIVS nằm bà gàng chữ C chát gia lai bà ma
10: khó khăn á
8: tân nạp đáp lâm tàng cần chị vi phương đi lơ cử tí bạn nó liên cả đòn cái chinh đừng còn play bất bơm cọ cắp ư cơ trục tận nam bạc gang và rồi tận bút có từng đi rồi ăn cái tí bal nhưng mang tới bao ngày mới giàu dị vì vậy bất lôi để bổ dị dần li ư cơ bạn để tận đòn kia gửi vàng tòng mình mang bằng lôi mình hình cả hình cho tới nó vaccine uy tận đòn gật cầu bằng chân này và tăng cảnh trí đừng bao gang vaccine để bây giờ miền mang tăng cần ước cơ hiện trên nam bao gang chữ C lôi tất là ba hành dịch mùi chạy vaccine bằng pham kệ tăng cần chỉ vì vườn ăn quan sát chữ C gia co bùng ngon ảo bá đang ấy lâm sa chữ C cùng lôi đi quan phòng bệt bao gang tự ngay vì việc tự trồng tự trị vaccine tăng cần chỉ vì vườn ăn còn play thring bằng rim sa tự chế gia cao thị xấu quý bận sa gia pia chari lai rồi con in ư cơ bùn bơm mèo cắp in li tê cana ba con năm bệt gàng lòi lưng lo a thị bệt gàng tàng cần Mai Nguyễn Thị Thanh Hà phòng khám đa khoa Tâm Phúc xa chữ C chà dê là ăn bắt bệt vaccine tăng cần vì phường nhôn ra tập bộ bệt tăng cần tôm tìm trùm thay mạng nhôn ra tập bộ bệt đâm trùm lâm bà dân hàm nà đi rìm bằng ngày sự bệt đang mình bà trùm sự ư khá bạ trù từng rìm bằng ngày ấy nhôn cao tà lấy phồn ra tập bộ bệt bằng gàng tôm do tăng cần chỉ vì phường lập gỡ bệt bằng gàng tăng cần bật bổ chí lấy ư khá đi bằng gàng mình mang chị vì vương cọ mèo cặp mở tớt sơ mạng cứ tăng cần và con play tóc dùng đoàn cái trình bằng bơm kiệu lưng trên tròn rồi tập bút bếp bơ gang tăng cần tôm ăn cọ mèo cười cái chăng vạ vì về ở bình thành tê sẽ đừng bệt bà gàng tăng cân chỉ vì vậy đừng rằng bơm cọ mèo cắp nó tự tròn mạ mình vạ về tìm bà ngày chị lột chòa vì vậy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ sáu, ngày 24 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm làm việc tại đồn biên phòng Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong chương trình có phóng sự chuyện kể từ những người lính trở về. Trong ký ức của những cựu chiến binh, chiến tranh không chỉ là lịch sử mà còn là những gương mặt, những tên gọi, những lời hẹn còn dang dở. Mỗi câu chuyện kể của họ không chỉ là hồi ức về một thời đạn lửa mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay với phóng sự ghi nhận học theo Bác từ những điều giản dị trong lao động và cuộc sống, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tìm tòi học hỏi, đổi mới cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định cuộc sống và góp sức cùng cộng đồng. Và phần cuối của chương trình là một những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung liên quan đến việc chuẩn đầu ra đại học gắn với năng lực số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu nghề nghiệp của thông tư số 54 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đồn biên phòng Nhân Châu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay. Đơn vị đã phối hợp với công an xã và ban chỉ huy quân sự xã kiểm soát hơn 800 lượt phương tiện thủy nội địa, trên 21.000 lượt khách, trong đó có hơn 17.000 lượt khách ngoài địa bàn xã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho hoạt động du lịch trên đảo. Đơn vị cũng tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm ma túy, thực hiện hiệu quả công tác dân vận và duy trì các mô hình hỗ trợ người dân như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nâng bước em tới trường, mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực biên giới biển đảo, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn giám sát chuyên đề có bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội, trưởng đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống y tế cơ sở của Gia Lai hiện có 135 trạm y tế quản lý 369 điểm trạm với 2.346 nhân lực. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao là 2.840 người, ngành y tế còn thiếu 494 nhân lực, tương đương 17,4%. Không chỉ thiếu nhân lực, áp lực đối với tuyến y tế cơ sở còn đến từ việc quy mô phục vụ tăng mạnh sau sắp xếp. Dân số bình quân mỗi trạm y tế hiện phụ trách khoảng 26.852 người, gần gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều trạm phải duy trì hoạt động tại nhiều điểm y tế, đồng thời thực hiện thêm các nhiệm vụ về quản lý sức khỏe người dân, chuyển đổi số, thống kê báo cáo và phối hợp quản lý nhà nước về y tế tại địa phương. Theo ngành y tế, việc xác định nhu cầu nhân lực hiện nay cần dựa trên quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng trạm y tế sau sắp xếp. Việc bổ sung, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, nhất là tại các địa bàn khó khăn, là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh vẫn là nguồn nhân lực, đặc biệt là khả năng thu hút bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại tuyến y tế cơ sở. Tỉnh Gia Lai đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp để đáp ứng yêu cầu lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị đoàn giám sát, Quốc hội và các cơ quan trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách cần quan tâm đến hai yếu tố: bảo đảm tính phổ quát, đồng thời có cơ chế phù hợp với đặc thù của từng địa phương, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu hụt nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chính sách khi được ban hành cần đi kèm với nguồn lực bảo đảm để có tính khả thi trong thực tiễn. Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong củng cố y tế cơ sở, tháo gỡ khó khăn về nhân lực và tổ chức bộ máy. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể về đào tạo, thu hút, bố trí nhân lực phù hợp với thực tiễn, đồng thời quan tâm đầu tư, hoàn thiện cơ chế quản lý trạm y tế cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Các kiến nghị của tỉnh sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Sáng nay, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICT, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC, Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam VN Quantum tổ chức khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Tham dự khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang và giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện Bộ Tài chính và VN Quantum. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai nhằm khẳng định quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu. Và cuộc thi Hackathon không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ, đồng thời tạo hệ sinh thái kết nối giữa nhà khoa học, giới trẻ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng lượng tử phục vụ sự phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, cơ chế để thử nghiệm, hỗ trợ và thương mại hóa các sản phẩm xuất sắc, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược khi đăng cai tổ chức năm lượng tử Gia Lai 2026. Việc tỉnh lựa chọn công nghệ lượng tử, một lĩnh vực công nghệ nền tảng của tương lai để làm điểm nhấn phát triển cho thấy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng mong muốn từ cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử sẽ xuất hiện những nhà khoa học xuất sắc, những doanh nghiệp công nghệ mới và những sản phẩm lượng tử must-buy Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tử Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Nhân Châu. Đoàn đã đến thăm ông Đặng Thanh Hường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, và bà Tạ Thị Hồng, vợ liệt sĩ, cùng ở thôn Tây, ông Hồ Văn Trực, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% ở thôn Đông. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà, chúc các gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Nhân Châu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
1: Cũng trong sáng nay, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu ở các xã phường phía đông tỉnh Gia Lai. Dịp này, đồng chí Siêu Hương đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu bao gồm gia đình ông Trần Ngọc Lệnh, Vũ Đình Mai, Trần Thanh Quang, phường Quy Nhân Đông, gia đình ông Cao Xuân Thiện, Lê Thị Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Nhuận, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Tại các gia đình đến thăm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siêu Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, đồng chí mong muốn các gia đình có công tiêu biểu tiếp tục sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo, góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, trao tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 3,5 triệu đồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tỉnh Gia Lai đối với các gia đình có công tiêu biểu trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
0: Cũng trong sáng nay ngày 24 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử nhà Lao Pleiku tại phường Diên Hồng và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

0: đoàn phường Diên Hồng. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 24 tháng 7, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Bắc tổ chức lễ nhận phụng dưỡng bốn mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường, gồm mẹ Trịnh Thị Ân ở tổ dân phố Chương Hòa, mẹ Võ Thị Đào ở tổ dân phố Gia An, mẹ Nguyễn Thị Lứ ở tổ dân phố Hoài Sơn và mẹ Trần Thị Đây ở tổ dân phố Hoài Sơn Nam. Từ quý 3 năm nay, mỗi mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng với mức 6 triệu đồng một quý, tương đương 2 triệu đồng một tháng. Dịp này, mỗi mẹ được trao một phần quà trị giá 1 triệu đồng, cùng kinh phí phụng dưỡng quý 3 năm 2026 là 6 triệu đồng. Chương trình phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Được biết đến nay, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã nhận phụng dưỡng 113 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Riêng tại phường Hoài Nhân Bắc, có 6 mẹ Việt Nam anh hùng được Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng, trong đó 5 mẹ được tổ chức lễ nhận phụng dưỡng trong đợt này.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, tại xã A Lờ Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã A Lờ Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành bàn giao công trình giếng khoan về hệ thống lọc nước tại làng Tung Ke, đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, sau thời gian khẩn trương thi công, công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của hàng chục hộ ở làng Tung Ke. Công trình có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và thương mại Gia Hưng Phát tài trợ, có ý nghĩa thiết thực, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương, chăm lo đời sống của người dân vùng khó. Dịp này, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao tặng một suất quà cho làng Tung Ke, tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo và 2 suất quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn. Cũng trong chương trình, Sở Ngoại vụ cùng các đơn vị tài trợ đã khảo sát thực tế, thống nhất phương án xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke. Dự kiến, căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai và công ty cổ phần Phong Điện Phương Mai tài trợ nhằm góp phần giúp gia đình ổn định nơi ở và từng bước vươn lên trong cuộc sống.
1: Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai. Mục tiêu cuộc thi nhằm chọn một biểu trưng tiêu biểu có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng thế mạnh phát triển của tỉnh, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu của tỉnh. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Gia Lai. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các tác phẩm phải bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng công bố hay đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ. Theo ban tổ chức, biểu trưng được lựa chọn cần thể hiện rõ nét đặc trưng của Gia Lai, vùng đất hội tụ giữa cao nguyên, duyên hải và biên giới, kết tinh giá trị văn hóa đa dạng, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, ngôn ngữ tạo hình hiện đại, dễ nhận diện và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng truyền thông trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và xúc tiến đầu tư du lịch. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026 thông qua hình thức gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp

0: lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ tư vừa qua. Pháp lệnh tập trung hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, ghi nhận đầy đủ, xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng và giải quyết vướng mắc tồn động trong thời gian qua. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh sửa đổi lần này đã điều chỉnh theo hướng không quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết. Chỉ quy định điều kiện đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 đến 80% chết do vết thương tái phát. Đồng thời, bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh phòng tội phạm. Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 là hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình cơ chế quản trị, điều hành và giám sát trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả. Triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm dịch vụ tài chính ưu tiên, thu hút các tổ chức định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn, các chủ thể thị trường chuyên nghiệp và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập của trung tâm tài chính quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo. Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á Thái Bình Dương và thứ ba trong khu vực ASEAN theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương. Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trốn thuế và nợ thuế kéo dài tại các dự án bất động sản. Năm 2025, ngành thuế triển khai chuyên đề kiểm tra đối với 30 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn trên cả nước, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, cơ quan thuế đã ban hành 26 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền kiến nghị xử lý 565,6 tỷ đồng. Bình quân mỗi cuộc kiểm tra kiến nghị xử lý 21,7 tỷ đồng, cao gấp khoảng 18 lần mức bình quân 1,2 tỷ đồng của các cuộc kiểm tra doanh nghiệp nói chung trong năm 2025. Trong năm 2026 này, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đã xây dựng chuyên đề kiểm tra đối với 45 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Biến nắng thành tiền, xu hướng đang bùng nổ ở miền Bắc khi người dân đua nhau đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, 6 tháng đầu năm 2026, tại 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do đơn vị này quản lý, trừ Hà Nội, đã phát triển mới 8.500 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tổng công suất lên tới 394,5 MW, đạt 167% về số lượng khách hàng và 116% về công suất so với kế hoạch được giao. Lũy kế đến 30 tháng 6, có 10.099 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lên tới 718,3 MW, trong đó có 98 khách hàng bán điện dư cho ngành điện lực.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 7 đe dọa sẽ dùng các tài sản đóng băng của Iran để bồi thường thiệt hại đối với tàu thuyền hàng hóa tại khu vực trong và xung quanh Vịnh Ba Tư. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Asbest Arezchi ngày 24 tháng 7 chỉ trích tuyên bố này, cho rằng việc tịch thu tài sản của một quốc gia để chi trả cho những khoản không liên quan trong tương lai sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Theo kênh Al Jazeera, tổng giá trị tài sản Iran đang bị phong tỏa hiện chưa được xác định chính xác, nhưng được ước tính khoảng 100 tỷ đô la Mỹ. Một phần trong số tiền này được cho là có thể được giải phóng theo bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran vào tháng trước. Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ vỡ sau khi Washington nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Tehran. Đây là diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh Mỹ vừa hoàn tất đêm thứ 13 liên tiếp trong cuộc không kích nhắm vào Iran, gồm các mục tiêu như các cơ sở quân sự và thương mại. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Yong-jin cho biết, chính sách đối với Triều Tiên của chính phủ, Tổng thống Lee Jae-myung đang chuyển từ cách tiếp cận phi hạt nhân hóa trước tiên sang hòa bình trước tiên, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho biết, chính phủ Hàn Quốc đang sử dụng khái niệm hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân thay cho các diễn đạt phi hạt nhân hóa.

0: hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh cần xây dựng môi trường hòa bình để mở đường cho tiến trình đối thoại. Ông Chung cũng khẳng định Seoul cần đóng vai trò chủ động hơn trong thúc đẩy đối thoại, cho rằng các bên liên quan trực tiếp đến vấn đề bán đảo Triều Tiên cần có hành động cụ thể nhằm xây dựng hòa bình. Ngày 23 tháng 7 giờ địa phương, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7. Theo đại diện thương mại Mỹ Jamison Rear, biện pháp này nhằm gây sức ép đối với để các đối tác tăng cường thực thi những quy định cấm nhập khẩu hàng hóa do lao động bị cưỡng bức sản xuất. Mức thuế mới này sẽ thay thế mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10% mà Tổng thống Donald Trump tái áp đặt đầu năm nay và hết hiệu lực cùng ngày 23 tháng 7. Trong đó, các nền kinh tế bị nhắm mục tiêu sẽ chiếm phần lớn kim ngạch thương mại của Mỹ. Theo thông báo, các nền kinh tế đã áp dụng hoặc cam kết thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan đến lao động cưỡng bức sẽ chịu mức thuế 10% gồm Canada, Liên minh châu Âu EU, Ấn Độ và Anh. Trong khi đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng hàng chục nền kinh tế khác sẽ chịu mức thuế 12,5%. Thưa quý vị, mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở trên diện rộng tại nhiều quốc gia Nam Á, trong đó Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal và Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Ấn Độ, bang Assam ở vùng Đông Bắc tiếp tục là tâm điểm của đợt thiên tai. Theo cơ quan quản lý thiên tai bang Assam, SDMA, khoảng 905.000 người tại 21 huyện vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa. Hơn 45.000 người đang sơ tán tại các trung tâm cứu trợ. Tại Afghanistan, lũ quét tại tỉnh miền đông Nuristan đã khiến gần 30 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và trên 100 người vẫn mất tích. Bangladesh vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo lũ và sạt lở tại nhiều khu vực sau đợt mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 7. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 53 người thiệt mạng, khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ này. Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, những hàng nến tri ân tiếp tục được thắp sáng trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ của mọi miền Tổ quốc. Giữa không gian lặng im ấy, có những người lính năm xưa vẫn đều đặn trở lại để tìm đồng đội. Có người tìm thấy tên trên bia mộ, nhưng cũng có người chỉ biết lặng người trước những ngôi mộ vô danh. Và trong ký ức của những cựu chiến binh, chiến tranh không chỉ là lịch sử, mà còn là những gương mặt, những tên gọi, những lời hẹn còn dang dở. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự chuyện kể từ những người lính trở về của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Là một trong những người trực tiếp tham gia trận đánh ở thung lũng Yatrang trong chiến dịch Pleimir năm 1965, cựu chiến binh nhà văn Nguyễn Văn Lừng, nguyên chiến sĩ đại đội 7, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66, vẫn nhớ như in từng thời khắc khốc liệt của cuộc chiến. Năm 1964, từ bục giảng của một người giáo viên, ông tình nguyện khoác ba lô nhập ngũ khi đất nước đang bước vào giai đoạn cam go nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đơn vị trung đoàn 66 hành quân vào Gia Lai đúng thời điểm lực lượng Mỹ đổ bộ xuống chân núi Chư Bông, mở đầu cho một trong những trận đánh ác liệt nhất của cuộc chiến tại thung lũng Yatrang. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ của đại đội bước vào trận đánh. Khi khói lửa tan đi, chỉ còn vỏn vẹn 12 người sống sót. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 Lê Xuân Phôi cũng đã anh dũng hy sinh. Suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh, những ký ức ấy vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí người lính già. Cựu chiến binh nhà văn Nguyễn Văn Lừng xúc động nói:
2: thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh như này, tôi tìm cố gắng và hỏi anh em con mẹ ở chỗ nào, Iran nằm ở đâu, không có, cuối cùng chỉ còn một cái tấm bia, thôi. Các liệt sĩ sư đoàn 1, trong có được khoảng 10 cái nấm, người ta xây nên thành cái nấm để cái bát hương vào đấy, không tên tuổi gì cả, nó vô danh, thì chiến sĩ vô danh, thì thấy như thế tôi xúc động, mình khóc oà, nhớ anh em quá.
1: chiến tranh.

0: đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều cựu chiến binh, mỗi lần trở về chiến trường xưa hay đứng trước những hàng mộ liệt sĩ, ký ức lại ùa về nguyên vẹn. Đó không chỉ là nỗi nhớ đồng đội, mà còn là sự trăn trở khi vẫn còn nhiều người nằm lại, chưa thể xác định được danh tính. Những khoảng trống ấy khiến hành trình tri ân vẫn tiếp tục, như một lời hứa của những người còn sống dành cho những đồng đội đồng bào đã ngã xuống. Cựu chiến binh Ra Lăng Plong ở xã Chư Prong cũng là một trong những nhân chứng lịch sử của chiến dịch Ple Me năm 1965. Trong ký ức của ông, chiến trường năm ấy chỉ có núi rừng, những chặng hành quân liên miên, cái đói cái khát và bom đạn dội xuống không ngớt. Những con đường nhựa hôm nay từng là cánh rừng rậm, nơi biết bao người đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình. Cựu chiến binh Ra Lăng Plong nhớ lại.
1: Lúc đó đi bộ đội cho bây giờ là tinh thần là kéo lời mẹ đi xuống ở núi kia này, đánh nhau đó. Đánh nhau là bây giờ khổ lắm, bây giờ là ăn mì này, là nước nó ít uống, bây giờ là khó lắm. Đi liên tục, mình bay cái gì, ạc lắm. Đất đai vừa trước là nào, chiến trường lò trước là nào rừng hết, không có người hơn này đâu.
0: Mỗi người lính mang theo một ký ức riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở điểm chung là lòng quả cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Với cựu chiến binh Vương Văn Tình, quê ở xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, hiện đang sống tại xã Phú Túc. Những năm tháng làm chiến sĩ thông tin là chuỗi ngày vượt núi băng rừng, giữ cho mạch liên lạc không bao giờ bị gián đoạn. Đường dây thông tin thông suốt đồng nghĩa với mệnh lệnh được truyền đi kịp thời, với cơ hội giành thắng lợi và cũng là cơ hội để nhiều đồng đội được trở về. Những chuyến công tác kéo dài hàng chục ngày trên đất bạn Lào, Campuchia, đối mặt với bom đạn và hiểm nguy, đã trở thành một phần không thể quên trong cuộc đời người lính. Cựu chiến binh Vương Văn Tình bồi hồi kể lại.
2: Hồi mới vào lính, tôi là chiến sĩ thông tin, là bơi qua sông Đà sang bên kia để khắc phục bom nó đánh hệ thống thông tin. Thế nên chúng tôi thấy tự hào về quân đội. Vì quân đội muốn thắng ở trong chiến trường thì phải thông tin, phải mạnh, liên lạc thông suốt. Cho nên chúng tôi như thế là lính thông tin ấy, là đường vua hồi thông tin từ Hà Nội đi Sơn Tây, Hòa Bình rồi đi lên đến Lai Châu, Điện Biên, đi sang cánh Đồng Chum này. Lúc đó là đi theo đường quốc lộ là không được. Bom nó đánh, phá hoại đường dây, mất liên lạc. Cho nên đi đường vua hồi ở nhờ Lào đi qua cánh Đồng Chum đấy, đi sang bên đấy. Thế nên mãi như năm 68-69 là chúng tôi đi mới lại phái đoàn của quân ủy Trung ương ấy. Đúng là không có sợ chết gì. Coi như đi là đi hoàn thành mọi nhiệm vụ rồi về. Đi 10 ngày, 15 ngày như thế là đi làm nhiệm vụ ở Campuchia, Lào.
0: Thời gian có thể phủ màu lên những chiến hào năm cũ, nhưng không thể làm phai mờ ký ức của những người lính đã đi qua chiến tranh. Mỗi câu chuyện kể của họ không chỉ là hồi ức về một thời đạn lửa, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Trong những ngày tháng 7 tri ân, câu chuyện của người lính trở về giúp lịch sử hiện lên chân thực hơn, gần gũi hơn, và để lòng biết ơn được tiếp nối bằng trách nhiệm, bằng sự trân trọng đối với những hy sinh cống hiến của biết bao thế hệ cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do như hôm nay.
3: Vâng, vừa rồi là phóng sự chuyện kể từ những người lính trở về. Trong ký ức của những cựu chiến binh, chiến tranh không chỉ là lịch sử mà còn là những gương mặt, những tên gọi, những lời hẹn còn dang dở. Và mỗi câu chuyện kể của họ không chỉ là hồi ức về một thời đạn lửa, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với những phút giây của âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói Giáng đứng Việt Nam là bản hùng ca về hình tượng người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Không nhắc đến tên tuổi hay quê quán cụ thể, ca khúc khắc họa hình ảnh người lính như biểu tượng chung của hàng triệu người con đất Việt đã ngã xuống trong chiến tranh. Câu hát, không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường. Chỉ để lại Giáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ đã trở thành một trong những lời ca xúc động nhất về sự hy sinh của người lính. Điều còn lại sau chiến tranh không chỉ là ký ức, mà còn là hình ảnh bất khuất của cả một dân tộc luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

Vâng, bây giờ là 17 giờ 37 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cần cù chịu khó là những phẩm chất được Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao trong lao động và cuộc sống. Học Bác từ những điều giản dị ấy, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng tìm tòi học hỏi, đổi mới cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định cuộc sống và góp sức cùng cộng đồng. Bây giờ mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, ông Hồ Ngọc Dũng, 53 tuổi, hội viên chi hội nông dân thôn Đồng Sim, xã Tây Sơn, phát triển kinh tế chủ yếu từ mô hình trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò và heo rừng lai. Với ông Dũng, để sản xuất hiệu quả, ngoài sự cần cù còn phải chịu khó học hỏi và nắm vững kỹ thuật. Vì vậy, ông thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu kiến thức qua phương tiện truyền thông, mạng Internet và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Trong quá trình sản xuất, ông vừa làm vừa theo dõi rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Ông Dũng chia sẻ.
2: Nói chung là cũng nhờ tất cả các kênh truyền thông thường xuyên học hỏi và nắm bắt những cái thông tin kỹ thuật và mới về cây trồng, cây ăn trái để cho nó góp phần năng suất cây trái cho nó hiệu quả, nắm kiến thức cho nó vững vàng để tạo thành một vườn cây trái cho nó thật là tốt. Nói chung là tìm hiểu là cách thức là tạo mầm hoa, sau đó rồi giai đoạn đậu trái, rồi giai đoạn là làm trái non cho đến trái già và trái chín. Tất cả là mình cái gì không biết là mình phải học hỏi qua những lớp đi trước hoặc qua trên mạng.
1: Nhờ kiên trì tìm tòi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ba sản phẩm chủ lực của trang trại gồm quýt đường, bưởi da xanh và cam xoàn đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh hạng 3 sao. Hoạt động trồng trọt chăn nuôi mang lại cho gia đình ông lợi nhuận từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, ông Dũng còn tạo việc làm cho gần 20 lao động phổ thông, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp 7 hộ dân phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững. Còn với ông Trần Chanh, 63 tuổi ở thôn Thanh Sơn, bằng sự cần cù, nỗ lực vượt khó, đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, kết hợp xen canh nhiều loại cây ăn quả. Trên diện tích hơn 1 hectare, gia đình ông trồng khoảng 300 cây bưởi da xanh, gần 200 cây ổi cùng nhiều loại cây xen canh như dứa, chuối, mít thái, thanh long, ruột đỏ và hồ tiêu. Do cây bưởi cần nhiều thời gian mới cho thu hoạch, ông Chanh lựa chọn trồng xen các loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau. Cách làm này vừa tận dụng hiệu quả diện tích đất, vừa tạo nguồn thu thường xuyên để gia đình tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây. Nhờ kiên trì lao động, lựa chọn cây trồng phù hợp và bố trí sản xuất hợp lý, mô hình trồng cây ăn quả xen canh mang lại cho gia đình ông Chanh nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Chanh cho hay.
3: Nói chung là làm mình trồng cái bưởi là nó lâu, mà mình xen canh như cái ngữ hồi trước là chuối, ẩu, như khóm, thôm. Hồi trước là thôm không à. Rồi xeo mới đầu mới đi tìm, đi mua cái dứa nó bán á. Trên an toàn nó đi về, mình mua cái đầu của nó là gì mình trồng. Thì thấy nó cũng có hiệu quả do là bây giờ nghe nào cũng đi chở đó. Cái bưởi thì một tháng mình thu hai lần. Cái khóm với cái dứa đây là một năm là thu một lần. Nói chung là cũng có thu nhập ổn định.
1: Sự cần cù trong lao động, tinh thần ham học hỏi và ý chí vượt khó đã giúp nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định cuộc sống. Việc học và làm theo Bác vì thế được thể hiện bằng những hành động thiết thực, góp phần bồi đắp tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự ghi nhận học theo Bác từ những điều giản dị trong lao động và cuộc sống. Nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã không ngừng tìm tòi học hỏi, đổi mới cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định cuộc sống và góp sức cùng cộng đồng. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng thay đổi không khí với một bài hát viết về mẹ. Thưa quý vị và các bạn, là ca khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Ca khúc Huyền thoại mẹ được cố nhạc sĩ sáng tác khi thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình vào đầu năm 1984. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp mẹ suốt, người từng kiên cường chèo chiếc đò ngang dưới mưa bom bão đạn, chở bộ đội qua sông trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, cố nhạc sĩ đã không kìm được sự xúc động. Và chính điều đó đã thúc đẩy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Huyền thoại mẹ với tấm lòng thành kính về những hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong thời chiến.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thông tin về âm nhạc chiều nay với một những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc chuẩn đầu ra đại học gắn với năng lực số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu nghề nghiệp của thông tư số 54 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 54-2026 quy định về chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, thiết lập khuôn khổ thống nhất cho việc xây dựng, thẩm định, ban hành, tổ chức thực hiện và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Một trong những điểm đáng chú ý của thông tư là quy định chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành các yêu cầu có thể quan sát, đánh giá và đo lường được, làm căn cứ để thiết kế, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo, cũng như xét công nhận kết quả học tập và cấp văn bằng. Đối với trình độ đại học, chuẩn đầu ra phải có yêu cầu về năng lực số, nội dung về trí tuệ nhân tạo AI, năng lực ngoại ngữ, khả năng thích ứng và học tập suốt đời. Đối với trình độ thạc sĩ, chuẩn đầu ra phải thể hiện yêu cầu về năng lực nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển tri thức. Đối với trình độ tiến sĩ, yêu cầu được đặt ra ở năng lực nghiên cứu độc lập, đề xuất công nghệ hoặc giải pháp mới, có sản phẩm công bố khoa học hoặc sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu, đồng thời có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Thông tư cũng quy định rõ khối lượng học tập tối thiểu đối với từng trình độ. Theo đó, chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo bậc 6 có khối lượng tối thiểu 120 tín chỉ. Chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù từ 150 tín chỉ trở lên. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ từ 45 tín chỉ trở lên. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là 90 tín chỉ. Cấu trúc chương trình đào tạo phải thể hiện rõ mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và các điều kiện bảo đảm chất lượng, đồng thời xác định rõ các thành phần học tập bắt buộc và tự chọn, tạo điều kiện để người học xây dựng kế hoạch và lộ trình học tập phù hợp với năng lực, nhu cầu và định hướng phát triển nghề nghiệp. Đối với chương trình đào tạo trình độ đại học, bên cạnh khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, chương trình phải có các nội dung bổ trợ về ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và các kiến thức kỹ năng cần thiết khác. Chương trình định hướng nghiên cứu học thuật phải tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, học thuật và đổi mới sáng tạo. Chương trình định hướng ứng dụng chuyên nghiệp và tăng cường thực hành thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, dự án hoặc đồ án gắn với thực tiễn. Thông tư quy định rõ yêu cầu đối với nhiều loại hình chương trình đào tạo, gồm chương trình liên ngành, xuyên ngành, song ngành, ngành chính, ngành phụ, chương trình tích hợp và các chương trình có định hướng hoặc yêu cầu riêng như chương trình kỹ sư tài năng, cử nhân tài năng hoặc các chương trình tương ứng khác. Đối với chương trình liên ngành hoặc xuyên ngành, cấu trúc chương trình phải bảo đảm sự tích hợp, kết nối và hỗ trợ giữa các lĩnh vực, ngành học với ứng dụng chuyên môn, chuẩn đầu ra phải phản ánh năng lực liên ngành hoặc xuyên ngành. Đối với chương trình song ngành, chương trình phải đáp ứng chuẩn đầu ra của cả hai ngành đào tạo, phần khối lượng học tập riêng của từng ngành, ngoài các học phần được sử dụng chung hoặc được công nhận tương đương, phải có ít nhất 30 tín chỉ. Đối với chương trình ngành chính ngành phụ, phần khối lượng học tập riêng của ngành phụ phải có ít nhất 15 tín chỉ. Đối với chương trình đào tạo tích hợp, cấu trúc chương trình phải bảo đảm sự liên thông giữa các giai đoạn đào tạo, xác định rõ yêu cầu đầu vào, điều kiện chuyển tiếp và chuẩn đầu ra của từng giai đoạn. Khối lượng học tập tối thiểu không thấp hơn 90% tổng khối lượng học tập tối thiểu của hai trình độ tương ứng. Các quy định này tạo cơ sở pháp lý để cơ sở giáo dục đại học phát triển chương trình đào tạo phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực, mục tiêu đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đồng thời bảo đảm chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo.
2: Thông tin quảng cáo.

0: rồi bác tài.
1: Ui,
2: sao vậy chị?
0: Trên xe có mùi anh ạ. À,
2: chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm năm sao.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
4: Dạ, chào sếp.
5: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
4: Dạ, để em chuyển phòng khác.
2: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
3: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Ủa, có sao không vợ?
7: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
6: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
7: Wow.
8: Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ chào chị Bơ Mương, để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao

0: 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo diễn biến của bão trong 24 đến 72 giờ tới. Trong ngày 25 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm gió cấp 10, giật cấp 11, cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 17. Đến ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão. Theo dự báo hiện tại, bão Noun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tiếp theo là dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương Đảng thống nhất nhà nước điều tiết kiểm soát quyết định giá đất và bảo đảm sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương cũng thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Cả nước sẽ điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Dư luận quốc tế phản ứng trước việc Mỹ chính thức áp thuế với 60 nền kinh tế sau cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng. Trung Quốc sẽ thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị cũng đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành những kết quả cụ thể. Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung và thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương các đồng chí đại biểu khách mời biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Kết quả thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương quyết liệt, năng lực lãnh đạo điều hành, kiểm tra giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến, bộ máy hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi, nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm, phân cấp chưa đủ gắn với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt, tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực, dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo quản trị, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình. Các nghị quyết kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Trung ương đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng. Mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương cũng thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc Đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển, gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Kết quả thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện. Không phân cấp mà thiếu kiểm soát. Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và các khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền, phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các cái nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo, phân công kiểm tra đôn đốc, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định giám sát theo thẩm quyền, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền vận động, giám sát phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, toàn hệ thống phải hành động đồng bộ thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân. Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên Trung ương đến từng cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra, việc thực hiện. Cấp tỉnh

0: cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý những điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, thách thức, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu, biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân theo dõi, giám sát, phản ánh, kiến nghị, kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, thành công của hội nghị mới là bước đầu. Tình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến, người có công với đất nước, lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất, quyết liệt của Đảng, sự đồng hành ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm cống hiến của đội ngũ cán bộ đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo sơ kết

0: năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến, thảo luận của Trung ương. Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Tiếp theo là thông cáo hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị, sau khi xem xét thảo luận các tờ trình báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
0: Thông qua nội dung các văn kiện sau: quy định về thi hành điều lệ Đảng, quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 QĐTU ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế,

0: theo mô hình mới trong toàn đảng.
1: Quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13, góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 37, sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ thống nhất với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, kết hợp giữa xây và chống, lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.
0: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá,

0: phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
1: Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng. Những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
0: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng chính trị xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao hình ảnh uy tín quốc gia, chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến. Đồng thời, giữ vững độc lập chủ quyền tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.
1: Nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm mục tiêu cơ bản của nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, còn nguyên giá trị. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai, đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở, ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng yêu cầu chỗ ở của nhân dân.
0: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc

0: quyền biển đảo. Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu có thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
1: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo, phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kế thừa những chủ trương lớn còn giá trị của nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định.
0: Thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông báo hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ, chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 chia làm 2 đợt họp, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8, đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ tịch Quốc hội cho biết.
6: Hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét là 31 cái nội dung, trong đó 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 cái dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật và cho ý kiến 7 cái dự án luật xem xét quyết định công tác chuẩn bị nhân sự và 4 nội dung khác quan trọng. Việc rà soát các cái nội dung trình Quốc hội đã được các cái cơ quan tiến hành từ sớm từ xa.
5: Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Tiến độ xây dựng và trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời, sửa đổi các vướng mắc, bất cập để đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra. Thủ tướng khẳng định, các dự án luật và nghị quyết quan trọng đều được thông qua thời gian qua với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa các cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp. Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ cho rằng kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Điều này đòi hỏi Chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã khẩn trương tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và góp phần thể chế hóa các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
5: Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tích cực để chuẩn bị cho kỳ họp, thống nhất các nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp. Cho rằng thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần rút kinh nghiệm về công tác thông tin cập nhật tiến độ triển khai, bảo đảm tiến độ, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời yêu cầu dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chất lượng các dự án luật phải đặt lên hàng đầu, tăng cường công tác chuẩn bị và thẩm tra các hồ sơ dự án luật.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 này. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: Chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đặc biệt, tập trung sâu rộng vào chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nêu rõ, đây không phải là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội là mục tiêu.
9: Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực thì tôi đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai chỉ thị 06 của Bộ Chính trị phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành kiểm sát nhân dân, nhất là nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp như là bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu, xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu và có tính định hướng lan tỏa cao.
2: Trong số hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sáp nhập trường, sẽ có khoảng 11.000 người về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Nội dung được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 bế mạc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Tin của phóng viên Minh Hường.
8: Các đại biểu chỉ rõ công tác bảo đảm an toàn trường học và kỷ cương thi cử còn những sơ hở, các vi phạm nghiêm trọng tại một số điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây cho thấy yêu cầu bức thiết về việc tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất trong năm học 2026-2027. Toàn ngành tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
10: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mọi bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo, để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
2: Lần đầu tiên, một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen của người Việt do các nhà khoa học nước ta chủ trì thực hiện vừa được công bố trên Nature Communication, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng góp phần đưa dữ liệu di truyền của người Việt lên bản đồ hệ gen toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho y học chính xác và y học dự phòng. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
11: Công trình do nhóm hơn 40 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni cùng nhiều trường đại học viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Sau gần 8 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công bộ dữ liệu VN1K trên cơ sở giải mã hệ gen của hơn 1.000 người Việt đến từ các tỉnh, thành phố, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền, trong đó có khoảng 8,5 triệu biến thể chưa từng được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu quốc tế. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni, người khởi xướng dự án, đây là công trình đặt nền móng cho các nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt và kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thành tựu khoa học có giá trị trong thời gian tới.
12: Tôi nghĩ là nếu mà một khi mà mình đã có giải mã gen về cái số lượng lớn như thế thì có thể đi tiến tới những cái mà đóng góp vĩ mô vào cái chương trình y tế của quốc gia. Chẳng hạn đơn giản như là mình biết người Việt Nam hay mắc những bệnh gì vào mùa gì. Và với cái gen của người Việt thì nếu bị mắc bệnh đấy nên uống loại thuốc gì thì nó sẽ hoàn toàn là nó liên quan đến cái nhập khẩu dược phẩm của ta.
11: Công nghệ này đang được ứng dụng trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao độ chính xác trong đối sánh ADN giữa thân nhân và hài cốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí so với nhiều giải pháp nhập khẩu. Tiến sĩ Võ Sĩ Nam, giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni khẳng định:
12: việc làm dự án như đang diễn này là giúp để phát triển công nghệ lõi của chính Việt Nam, làm sao đặc trưng như người Việt, phù hợp với người Việt, chứ còn cũng không thể dùng nước ngoài mãi được. Thì đấy là ví dụ. Thì về sau thì ngân hàng gen này để giúp để mà phát triển công nghệ tiên tiến, không chỉ gen mà cả vi sinh học, công nghệ sinh học nói chung, không chỉ là để xác định danh tính mà cả vấn đề liên quan y tế, sức khỏe, các vấn đề khác nữa.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại kho 708 Cục Quân y Bộ Quốc phòng ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
15: Nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu với tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ cho quá trình giám định ADN. Công trình được quy hoạch xây dựng quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng kinh phí 93 tỷ đồng, dự kiến quý 2 năm 2027 đưa vào sử dụng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lưu ý các đơn vị triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất sau khi đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm.
16: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
15: Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, chia sẻ.
17: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa hề biết mặt bố. Là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
2: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
8: Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật, quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện hố chôn tập thể với 4 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cách vị trí tìm thấy 100 hài cốt trước đó khoảng 50 mét. Khu vực này đã được bồi lấp thành đồi đất khi xây dựng công viên. Thời gian tới, lực lượng chuyên môn sẽ mở rộng rãnh đào theo quy trình như tại hố chôn đầu tiên để tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đại tá Cơ Xoa Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.
18: Mục đích là để cho các xã có quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đến đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời học tập nghiên cứu để về tổ chức triển khai thực hiện từ nay cho đến ngày 27 tháng 7 để an táng các liệt sĩ còn lại trong cái giai đoạn 1, tức là vào cái dịp 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện rõ nét hơn trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh liên quan đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.
8: Đây là tầng an sinh mới dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện từ tháng 7 năm ngoái. Với hộ nghèo, cận nghèo, tuổi hưởng từ đủ 70 đến dưới 75, mức trợ cấp hiện hưởng 500.000 đồng mỗi tháng. Dự thảo nêu hai phương án sửa đổi phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Phương án 2 là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết. Góp ý về nội dung này có 8 bộ ngành cơ quan đồng tình với phương án 1, hơn 50 cơ quan đơn vị lựa chọn phương án 2. Ước tính sẽ có thêm 1.800.000 người được thụ hưởng chính sách khi giảm từ 75 tuổi xuống 70 tuổi, với kinh phí thực hiện gần 12.000 tỷ đồng mỗi năm.
2: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống lũ quét xảy ra cách đây một tuần. Mưa lớn từ đêm qua cho đến rạng sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng và sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
19: Sáng nay tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực Bản Chít, đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên quốc lộ 32 và 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu lựa chọn lộ trình thay thế, tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn gây nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
20: Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
21: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía đông đông nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ chiều tối ngày hôm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn tác chiến kéo dài với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Iran thay vì chỉ trả đũa các hành động đơn lẻ. Trong khi giao tranh lan rộng ra các tuyến hàng hải chiến lược đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, chính quyền Tổng thống Mỹ phải đối mặt với những thách thức chính trị ngay trong nội bộ nước này. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
22: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với hiệp định thương mại song phương. Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
23: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng.
22: Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Nhưng ông Carney khẳng định Canada không loại trừ khả năng đáp trả nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.
23: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
2: Trung Quốc sẽ thành lập Liên minh Quốc tế chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu diễn ra vào tháng 9 tới.
8: Liên minh này sẽ là một tổ chức liên chính phủ bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia tham gia, cung cấp chuyên môn và phối hợp các hoạt động chống lừa đảo xuyên quốc gia. Liên minh sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường các hoạt động chung, và phối hợp chấn áp các nhóm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới. Sáng kiến này đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế, với hơn 40 quốc gia bày tỏ sẵn sàng giúp thành lập tổ chức.
14: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 24 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm làm việc tại đồn biên phòng Nhân Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban dân nguyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong chương trình có phóng sự phản ánh hiệu quả ý nghĩa chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Gia Lai. Kế đến là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 24 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khái quát ba kết quả chủ yếu, nhấn mạnh năm yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương quyết liệt. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền với trách nhiệm, phân cấp chưa gắn đủ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị. Gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình. Các nghị quyết kết luận quy định đề án được thông qua bám sát nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng, mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ, đúng thẩm quyền. Vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền có phạm vi thời hạn cụ thể, tiến hành sơ kết tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Trung ương cũng thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan. Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là tài nguyên đặc biệt, không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng trúng kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai. Hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và kinh tế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên. Đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Trung ương thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, bảo đảm mọi thành quả phát triển thực sự nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước phát triển bền vững, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết số 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Thứ ba, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước quán triệt toàn đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Trong đó, thứ nhất là xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Thứ hai là tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, kiểm tra, đôn đốc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý, giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt, khi công việc của cấp xã còn khó thực thi, khi chưa bảo đảm thẩm quyền, nhân lực tài chính, dữ liệu công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư là cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Thứ năm, Tổng Bí thư Chủ tịch yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế. Phải kiểm đến điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến như thế nào.
1: Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác để đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhân Châu. Tại buổi làm việc, lãnh đạo đồn biên phòng Nhân Châu đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay. Đơn vị đã phối hợp với công an xã và ban chỉ huy quân sự xã kiểm soát hơn 800 lượt phương tiện thủy nội địa, trên 21.000 lượt khách, trong đó có hơn 17.000 lượt khách ngoài địa bàn xã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho hoạt động du lịch trên đảo. Đơn vị cũng tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm ma túy, thực hiện hiệu quả công tác dân vận và duy trì các mô hình hỗ trợ người dân, như đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nâng bước em tới trường, mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực biên giới biển đảo, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự buổi làm việc về phía đoàn giám sát chuyên đề có bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội, trưởng đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Thiết Hạnh. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống y tế cơ sở của Gia Lai hiện có 135 trạm y tế quản lý 369 điểm trạm với 2.346 nhân lực. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao là 2.840 người, ngành y tế còn thiếu 494 nhân lực, tương đương 17,4%. Không chỉ thiếu nhân lực, áp lực đối với tuyến y tế cơ sở còn đến từ việc quy mô phục vụ tăng mạnh sau sắp xếp. Dân số bình quân mỗi trạm y tế hiện phụ trách khoảng 26.852 người, gần gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều trạm phải duy trì hoạt động tại nhiều điểm y tế, đồng thời thực hiện thêm các nhiệm vụ về quản lý sức khỏe người dân, chuyển đổi số, thống kê, báo cáo và phối hợp quản lý nhà nước về y tế tại địa phương. Theo ngành y tế, việc xác định nhu cầu nhân lực hiện nay cần dựa trên quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và khối lượng công việc thực tế, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng trạm y tế sau sắp xếp. Việc bổ sung phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, nhất là tại các địa bàn khó khăn, là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh vẫn là nguồn nhân lực, đặc biệt là khả năng thu hút bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại tuyến y tế cơ sở. Tỉnh Gia Lai đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về đào tạo thu hút nhân lực chất lượng cao cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp để đáp ứng yêu cầu lâu dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đề nghị đoàn giám sát Quốc hội và các cơ quan trung ương trong quá trình xây dựng ban hành chính sách cần quan tâm đến hai yếu tố: bảo đảm tính phổ quát, đồng thời có cơ chế phù hợp với đặc thù của từng địa phương, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu hụt nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chính sách khi được ban hành cần đi kèm với nguồn lực bảo đảm để có tính khả thi trong thực tiễn. Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong củng cố y tế cơ sở, tháo gỡ khó khăn về nhân lực và tổ chức bộ máy. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể về đào tạo, thu hút, bố trí nhân lực phù hợp với thực tiễn, đồng thời quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ chế quản lý trạm y tế cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Các kiến nghị của tỉnh sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Sáng ngày 24 tháng 7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIP, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIT, Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam VNQuantum tổ chức khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Tham dự khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang và Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện Bộ Tài chính và VNQuantum. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai, nhằm khẳng định quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu. Và cuộc thi Hackathon không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Đồng thời, tạo hệ sinh thái kết nối giữa nhà khoa học, giới trẻ doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng lượng tử phục vụ sự phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, cơ chế để thử nghiệm, hỗ trợ và thương mại hóa các sản phẩm xuất sắc, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược khi đăng cai tổ chức năm lượng tử Gia Lai 2026. Việc tỉnh lựa chọn công nghệ lượng tử, một lĩnh vực công nghệ nền tảng của tương lai để làm điểm nhấn phát triển, cho thấy tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

0: và bà Tạ Thị Hồng, vợ liệt sĩ, cùng ở thôn Tây. Ông Hồ Văn Trực, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% ở thôn Đông. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Nhân Châu thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình còn khó khăn, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
1: Cũng trong sáng 24 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu ở xã phường phía đông tỉnh Gia Lai. Dịp này, đồng chí Siêu Hương đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu, bao gồm gia đình ông Trần Ngọc Lệnh, Vũ Đình Mai, Trần Thanh Quang, phường Quy Nhân Đông, gia đình ông Cao Xuân Thiện, Lê Thị Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Nhuận, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai. Tại các gia đình đến thăm, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siêu Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, đồng chí mong muốn các gia đình có công tiêu biểu tiếp tục sống vui sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo, góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Siêu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, trao tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 3,5 triệu đồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai đối với các gia đình có công tiêu biểu trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dân hương tại di tích lịch sử nhà lao Pleiku tại phường Diên Hồng và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã hành kính dân hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời tham quan khu di tích ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh. Qua đó hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh cống hiến to lớn vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Diên Hồng. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 24 tháng 7, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức lễ nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường, gồm mẹ Trịnh Thị Ân ở tổ dân phố Chương Hòa, mẹ Võ Thị Đào ở tổ dân phố Gia An, mẹ Nguyễn Thị Lứ ở tổ dân phố Hòa Sơn và Trần Thị Đây ở tổ dân phố Hòa Sơn Nam. Từ quý 3 năm nay, mỗi mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng với mức 6 triệu đồng một quý, tương đương 2 triệu đồng một tháng. Dịp này, mỗi mẹ được trao một phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng kinh phí phụng dưỡng quý 3 năm 2026 là 6 triệu đồng. Chương trình phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên. Được biết đến nay, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã nhận phụng dưỡng 113 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Riêng tại phường Hòa Nhân Bắc có 6 mẹ Việt Nam anh hùng được Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng, trong đó 5 mẹ được tổ chức lễ nhận phụng dưỡng trong đợt này.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, tại xã A Lờ Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã A Lờ Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng Tung Ke, đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, sau thời gian khẩn trương

0: thi công công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của hàng chục hộ ở làng Tung Ke. Công trình có tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng và thương mại Gia Hưng Phát tài trợ, có ý nghĩa thiết thực góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống của người dân vùng khó. Dịp này, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ trao tặng một suất quà cho làng Tung Ke, tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo và 2 suất quà cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn. Cũng trong chương trình, Sở Ngoại vụ cùng các đơn vị tài trợ đã khảo sát thực tế, thống nhất phương án xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke. Dự kiến căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Gia Lai và công ty cổ phần Phong Điện Phương Ma tài trợ, nhằm góp phần giúp gia đình ổn định nơi ở và từng bước vươn lên trong cuộc sống.
1: Chiều ngày 24 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Gia Lai. Mục tiêu cuộc thi nhằm chọn một biểu trưng tiêu biểu có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng thế mạnh phát triển của tỉnh, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu của tỉnh. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất con người Gia Lai. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các tác phẩm phải bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng công bố hay đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào và bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ. Theo ban tổ chức, biểu trưng được lựa chọn cần thể hiện rõ nét đặc trưng của Gia Lai, vùng đất hội tụ giữa cao nguyên, duyên hải và biên giới, kết tinh giá trị văn hóa đa dạng, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, ngôn ngữ tạo hình hiện đại, dễ nhận diện và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên các nền tảng truyền thông, trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại và xúc tiến đầu tư du lịch. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026 thông qua hình thức gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước đến những ngày công của lực lượng vũ trang, các đoàn thể và người dân đã cùng góp sức dựng nên những mái ấm nghĩa tình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện về chương trình ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa những ngày tháng 7 tri ân, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Remadi ở xã Gia Bút khi căn nhà mới chính thức hoàn thành. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, gia đình bà giờ đã có nơi ở kiên cố khang trang. Những giá trị của mái ấm ấy không chỉ được đo bằng hơn 120 triệu đồng kinh phí xây dựng, mà điều đáng quý hơn là trong suốt quá trình thi công, hơn 100 nghệ công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Bút cùng sự chung tay của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đã góp phần dựng nên ngôi nhà nghĩa tình. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi phần việc được sẻ chia đều thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với gia đình người có công với cách mạng. Bà Remadi chia sẻ. Trước đây gia đình tôi ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Mùa mưa thì dột, mùa gió thì rất lo. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà, lại có bộ đội, chính quyền và bà con đến giúp ngày công, nên ngôi nhà hoàn thành nhanh. Tôi xin cảm ơn đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, bộ đội và mọi người đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Đối với những gia đình chính sách, một mái nhà mới không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên lớn về tinh thần. Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua vì độc lập tự do của dân tộc. Còn đối với cộng đồng, mỗi căn nhà hoàn thành là minh chứng sinh động cho truyền thống uống nước nhớ nguồn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Chiến sĩ Hoàng Minh Quân, đồn biên phòng Gia Bút, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Bản thân tôi là trong thời gian qua là đã cùng với các chiến sĩ và cùng các cán bộ đã góp phần xây dựng cho ngôi nhà của bà Remadi thì bản thân của tôi rất là vui và hoàn thành xong được nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi thì rất tự hào và thấy vui khi được giao nhiệm vụ và đã hoàn thành xong được nhiệm vụ.
1: Theo kế hoạch, Gia Lai triển khai xây mới và sửa chữa 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó xây mới 54 căn và sửa chữa 25 căn. Điều đáng trân trọng là bên cạnh nguồn kinh phí của nhà nước, các địa phương đều huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đến doanh nghiệp và người dân đều góp phần bằng kinh phí, vật liệu hoặc ngày công lao động. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp nhiều gia đình giảm bớt chi phí xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian thi công để sớm ổn định cuộc sống. Ông Nay Quynh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Lập Bá, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong quá trình xây dựng sẽ là phối hợp với hộ gia đình để cử các lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nền, rồi hỗ trợ các phần việc cần thiết để xây dựng hoàn thành sớm nhất ngôi nhà này và đưa vào sử dụng và đảm bảo sẽ đúng theo tiến độ để hưởng ứng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam.
1: Những căn nhà được dựng lên bằng sự sẻ chia có thể thấy rõ sức mạnh của sự đồng lòng trong công tác chăm lo người có công với cách mạng. Khi nhà nước có chính sách, chính quyền địa phương chủ động triển khai, lực lượng vũ trang không quản ngày công và nhân dân cùng chung tay góp sức. Những mái ấm nghĩa tình lần lượt được hoàn thành, giúp các gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết nhân ái và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước bằng những việc làm thiết thực.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả ý nghĩa của chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xác định kê khai đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp các ngành cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung để nhanh tiến độ bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Ghi nhận của phóng viên Võ Hường.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai đang được triển khai khẩn trương. Toàn xã có hơn 10.490 thửa đất cần kê khai và đến nay đã hoàn thành khoảng 80%. Để bảo đảm tiến độ, địa phương tập trung rà soát các trường hợp thuộc diện kê khai, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ kê khai. Ông Thân Trọng Nhật, Phó trưởng phòng kinh tế xã Xuân An cho hay.
4: Các tổ về tổ công nghệ số cộng đồng thì có vai trò quan trọng, trong đó là giúp tra cứu thông tin dữ liệu một cách nhanh chóng. Khi mà thông tin đến thì người dân lưu lượng rất là đông. Do đó vấn đề này thì thực hiện là phân ra vai trò của từng thành viên để phụ trách từng thôn, từng xóm. Thì lúc này thì là cái việc phân cấp và việc rà soát dữ liệu nó sẽ nhanh hơn.
1: Toàn tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký và hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 này. Cùng với việc xử lý nhóm thửa đất có hồ sơ đã đo đạc, lập hồ sơ nhưng chưa đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, các địa phương đang triển khai cao điểm công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Đến ngày 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân các xã phường đã triển khai tổ chức kê khai hơn 304.200 thửa, đạt 36,8%. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết.
5: Địa phương đã rà soát xong cái việc đỡ đăng ký kê khai, đến nay thì đang triển khai vào các thôn. Thì trên cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến ngày 30 tháng 7 năm 2026 là phải rà soát xong. Thì đến thời điểm hiện nay là chỗ địa phương là khoảng 4-50%. Thì trong thời gian lại thì chỗ địa phương đã quyết liệt đỡ làm ngày làm đêm để cho đảm bảo cái tiến độ của tỉnh đưa ra.
1: Khối lượng hồ sơ lớn được hình thành qua nhiều thời kỳ với nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đang đặt ra không ít khó khăn áp lực trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đang tập trung nhân lực bám sát tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Nói về vấn đề này, ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Huyện Hồng Ký đang tập trung hỗ trợ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã về nhân sự nhằm tăng cường cái lực lượng công tác chuyên môn, hỗ trợ cho địa phương trong công tác là kiểm tra, đo soát và xác minh nguồn gốc đất đai cho cấp xã. Ngoài ra thì Văn phòng Ký đã xây dựng và chuyển giao cái phần mềm ứng dụng trong công tác là chụp quét tài liệu như là căn cước, các loại giấy tờ về đất đai nhằm tự động chuyển đổi thành các trường dữ liệu theo quy định, hạn chế các sai sót trong công tác nhập liệu và rút ngắn cái thời gian thực hiện, và kể cả hỗ trợ công tác định vị thửa đất đối với các trường hợp công dân cũng như địa phương mà chưa được xác định trên cái thực địa cũng như trên cái hệ thống bản đồ chính.
1: Thời hạn hoàn thành mục tiêu tỉnh giao đã đến gần. Hiện Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đang tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút. Tiến độ được cập nhật hàng ngày theo từng địa bàn, từng nhóm hồ sơ và từng loại dữ liệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành tiến độ đề ra. Qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, trong ngày 25 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm, gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 17. Đến ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão, theo dự báo hiện tại, bão Noa chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, vào lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
8: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
7: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
8: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
7: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
8: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
9: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
10: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Phương về chủ đề ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm sâu cả 3 chỉ số về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2026, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ để xử lý vi phạm.
11: Tỉnh Gia Lai bước vào năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch đã tạo nên những áp lực không nhỏ đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Song với tinh thần chủ động quyết liệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát và đã phát hiện xử lý gần 64.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 49.200 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 74,4 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hơn 7.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 18.600 trường hợp vi phạm tốc độ và 8.100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Gần 8.700 trường hợp được phát hiện qua hình ảnh, xử lý gần 6.600 trường hợp, nộp ngân sách 26,8 tỷ đồng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Dù là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia 2026, lượng khách du lịch đến với tỉnh đông, nhu cầu du lịch đường thủy cũng tăng cao, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn là kết quả minh chứng cho những nỗ lực của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
12: Đối với các cái phương tiện chở khách du lịch thì lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức cái tuyên truyền, kiểm tra về các cái điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện như là đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị an toàn.
11: Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
13: Đối với cái an toàn giao thông đường thủy thì Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông cũng đã phối hợp với đồn biên phòng Nhân Lý và công an đường thủy của tỉnh đã họp các cái phương tiện và triển khai các văn bản và đề nghị coi như là các chủ phương tiện là thực hiện cái cam kết, nhưng mà cơ bản là tất cả các cái phương tiện mà hoạt động phải đảm bảo coi như là giấy tờ đăng ký, đăng kiểm còn hạn, người điều khiển thì phải có đầy đủ các cái chứng chỉ chuyên môn và điều khiển phương tiện thủy nội địa.
11: Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 241 người, bị thương 146 người, giảm 51 vụ, giảm 30 người chết và 94 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm 36,19%, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh giảm 20,83%, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Có được những chuyển biến tích cực trên, trước hết là nhờ công tác tuyên truyền đã không ngừng được đổi mới từ nội dung đến hình thức, kết hợp giữa đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng thông tin của báo chí địa phương và mạng xã hội với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đầu năm 2026 tới nay, đã có hàng trăm tin bài, phóng sự được đăng tải, đồng thời với đó là nhiều thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chia sẻ trên các nền tảng số của lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã phường. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường quản lý, xử lý vi phạm, thì hiện nay, việc nâng cao chất lượng tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cũng đang được các lực lượng chức năng quan tâm nhằm đảm bảo chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai nói.
14: Lâu nay thì chủ trương của Bộ Công an, của Cục Cảnh sát Giao thông cũng như là của Công an tỉnh là siết chặt cái công tác sát hạch nhằm đảm bảo cái chất lượng đầu ra. Cho nên là Phòng Cảnh sát Giao thông nói chung và Hội đồng sát hạch nói riêng đã làm rất kỹ các cái bước từ ban đầu về cái công tác chuẩn bị hồ sơ, công tác kiểm tra các cái phương tiện thiết bị để phục vụ cho sát hạch, rồi từ cái khâu chuẩn bị các cái kỳ sát hạch nó đảm bảo, và khi vào triển khai vào các cái kỳ sát hạch thì ở các cái nội dung từ lý thuyết, xa hình và đường trường đều được thiết bị cũng như là sát hạch viên chấm rất là kỹ, cho nên để đảm bảo cho cái việc mà chất lượng đầu ra của lái xe khi được cấp giấy phép lái xe là phải đảm bảo chất lượng.
11: Hiện nay, công tác kiểm tra đối với các trường trung tâm dạy lái xe và tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được Công an tỉnh tập trung thực hiện, siết chặt kỷ cương trong từng khâu, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các khâu chấm điểm cấp giấy phép lái xe, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động sát hạch, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Mục tiêu là đảm bảo đào tạo thực chất, người được cấp giấy phép lái xe phải nắm vững những quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và thực hành tốt các kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thượng tá Cờ So Hờ Bực Hấp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
15: Công tác sát hạch thì một là ngay từ những cái bước vòng ngoài về công tác đảm bảo an ninh trật tự là đảm bảo được các cái vị trí mà cho các cái thí sinh ngồi đợi để tham gia thi, cũng như là việc rà soát kiểm tra từng thí sinh vào phòng thi, qua nắm bắt về cái tỷ lệ thi và đậu của trường thì cái tỷ lệ là trên 50% đến 60% cho mỗi kỳ thi. Thì điều đó đánh giá là cái chất lượng của việc thi là càng ngày càng được nâng lên, vì cái chất lượng thí sinh tham gia để học và thi nó lại phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của người tham gia thi, cho nên cái tỷ lệ đậu nó không phải là tuyệt đối.
11: Hiện nay, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa sát thực tế, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, cơ nới thành thùng xe, việc vận chuyển hàng quá tải, quá khổ và vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các mặt công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục chủ động rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông và hạ tầng giao thông, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo, cấp giấy phép lái xe. Đây là những giải pháp trọng tâm sẽ được tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm tiếp tục chủ động kéo giảm tai nạn giao thông, tạo điều kiện ổn định để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ đang làm thay đổi cách vận hành của nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, và giao thông là một trong những lĩnh vực ghi nhận sự chuyển biến rõ nét nhất. Tại Gia Lai, quá trình này đang từng bước được đẩy mạnh với hàng loạt giải pháp từ giám sát giao thông, xử lý vi phạm, quản lý giấy phép lái xe đến kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng. Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, công nghệ còn góp phần xây dựng môi trường giao thông công khai, minh bạch và an toàn hơn cho người dân.
16: Nếu như trước đây, việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông chủ yếu dựa vào các tổ tuần tra kiểm soát trực tiếp, thì nay trên nhiều tuyến đường trọng điểm của Gia Lai đã được giám sát bởi hệ thống camera hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi diễn biến trên đường, từ lưu lượng phương tiện đến các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn hay dừng đều được ghi nhận, truyền về trung tâm điều hành để phân tích và xử lý. Dữ liệu không chỉ được số hóa, lưu trữ đồng bộ mà còn giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, trích xuất hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm. Chỉ trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã trích xuất dữ liệu gửi thông báo đến 6.306 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt dự kiến hơn 28 tỷ đồng, tương đương khoảng 210 trường hợp vi phạm mỗi ngày. Những con số này không chỉ cho thấy hiệu quả của công nghệ trong việc phát hiện vi phạm, mà còn phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý giao thông theo hướng hiện đại, chủ động và chính xác hơn. Ông Lai Minh Hà, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
17: Tức là về cái quan điểm mà coi như lái xe khi bị rồi coi như vi phạm rồi tới đây nộp phạt rất đúng, tại vì nhiều người vi phạm á, phải nói một câu coi như bị rồi không biết rồi chạy luôn, mà có biết là cũng chạy luôn đó. Nên vì chỗ đó là cái này đúng rồi, chủ thấy làm như thế này rất tốt.
16: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera, Gia Lai còn từng bước đưa công nghệ vào ngay hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và các thao tác thủ công, lực lượng cảnh sát giao thông hiện được hỗ trợ bởi nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ hiện đại như máy đo tốc độ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, camera ghi hình, máy tính bảng và các phần mềm tra cứu dữ liệu trực tuyến. Chỉ với vài thao tác, thông tin về người điều khiển, phương tiện, giấy phép lái xe hay lịch sử vi phạm đều có thể được đối chiếu, xác thực trên hệ thống dữ liệu điện tử. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác mà còn tăng tính minh bạch trong quá trình thực thi công vụ. Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai, thông tin.
18: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi một là hóa trang mật phục, cái thứ hai nữa là sử dụng triệt để các cái trang thiết bị nghiệp vụ để mà phạt nguội, xử lý phạt nguội.
16: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7, khi các quy định mới về quản lý hoạt động vận tải chính thức có hiệu lực, nhiều đơn vị trên địa bàn Gia Lai đã chủ động đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh việc giám sát hành trình, các doanh nghiệp đã triển khai lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe theo quy định, đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát để theo dõi thời gian làm việc của lái xe, bảo đảm không vượt quá giới hạn điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, những dữ liệu được truyền và lưu trữ liên tục không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động của phương tiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải và tạo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông. Ông Nguyễn Triệu Phong, quản lý vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng cho biết.
19: Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, về kỹ năng lái xe an toàn và cái văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Công ty đã thành lập cái bộ phận quản lý an toàn giao thông, cái bộ phận quản lý chất lượng tại các bến xe. Biện pháp thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua cái thiết bị giám sát hành trình GPS.
16: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông không chỉ được thể hiện ở việc giám sát và xử lý vi phạm trên đường, mà còn bắt đầu từ khâu đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Bởi muốn xây dựng môi trường giao thông an toàn, trước hết phải bảo đảm mỗi người cầm lái được đánh giá đúng năng lực ngay từ đầu. Với quan điểm đó, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các trung tâm sát hạch đẩy mạnh đổi mới quy trình theo hướng công khai, minh bạch và thực chất hơn. Bên cạnh việc triển khai các quy định mới trong công tác sát hạch từ ngày 1 tháng 7, nhiều giải pháp công nghệ cũng được đưa vào vận hành đồng bộ. Trong đó, hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình ghi âm cùng các phần mềm chuyên dụng được sử dụng xuyên suốt quá trình sát hạch, vừa kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, vừa tự động tổng hợp, xử lý kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này không chỉ giúp hạn chế tối đa các tác động chủ quan, ngăn ngừa gian lận, rút ngắn thời gian xử lý, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đầu ra của công tác đào tạo sát hạch. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
20: Qua kiểm tra thí sinh bằng các cái thiết bị, ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa vào ứng dụng các cái phần mềm ứng dụng và được Công an tỉnh xem là công nhận là cái sáng kiến và đang đề nghị Bộ Công an công nhận là sáng kiến, đó là cái phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch, thì giảm cái thời gian tổng hợp kết quả, đảm bảo cho cái việc mà sát hạch xin số giấy phép xe chính xác.
16: Chuyển đổi số trong giao thông là hành trình không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng từ những bước đi cụ thể hôm nay, Gia Lai đang từng bước kiến tạo một phương thức quản lý mới, nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm mà còn giúp dự báo, phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng đào tạo người lái và tăng cường tính minh bạch trong thực thi pháp luật. Đó là cách để tỉnh xây dựng môi trường giao thông an toàn, hiện đại và văn minh trong thời gian đến.
11: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn. trong chuyên mục này lần sau.
2: Chuyện phái đẹp,
21: chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những sự hy sinh không được đo bằng năm tháng mà được khắc ghi trong cả cuộc đời của những người ở lại. Sau mỗi chiến thắng của dân tộc là biết bao người con đã ngã xuống, để rồi phía sau họ là những người mẹ lặng lẽ gánh chịu nỗi đau mất con, mất chồng, mất cả tuổi thanh xuân trong khói lửa chiến tranh. Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến to lớn mà còn là lời nhắc nhở về những mất mát không gì có thể bù đắp được. Hôm nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, những hoạt động tri ân các mẹ Việt Nam Anh Hùng chăm lo gia đình chính sách hay phong trào đền ơn đáp nghĩa không đơn thuần là nghĩa cử trong những dịp kỷ niệm. Đó là cách mỗi thế hệ hôm nay gìn giữ ký ức lịch sử bằng những hành động thiết thực. Một chuyến thăm hỏi, một mái nhà được sửa sang, một bữa cơm sum vầy hay những lời động viên chân thành. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, để sự biết ơn không chỉ được nhắc đến trong lời nói mà được thể hiện bằng trách nhiệm và sự sẻ chia. Tri ân không làm vơi đi những mất mát của chiến tranh nhưng sẽ giúp những hy sinh ấy luôn được trân trọng. Đó cũng là cách để truyền cho thế hệ trẻ ý thức gìn giữ những giá trị của hòa bình, biết trân quý cuộc sống hôm nay và tiếp nối truyền thống nghĩa tình của dân tộc bằng những việc làm cụ thể, chân thành. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những hoạt động để tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng.
1: Với các mẹ Việt Nam anh hùng, niềm vui hôm nay không chỉ đến từ cuộc sống đủ đầy hơn mà còn từ cảm nhận rằng những hy sinh của gia đình mình vẫn luôn được xã hội ghi nhớ. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng là nguồn động viên để các mẹ tiếp tục gìn giữ những câu chuyện của một thời gian khó, nhắc nhở con cháu về giá trị của lòng yêu nước, trách nhiệm và sự cống hiến. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cải ở phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hồi xưa thì tôi cũng cống hiến cho cách mạng và nhà nước. Giờ ở trên nhà nước cũng quan tâm, rất là cảm ơn. Bà cũng cố gắng là giữ truyền thống của Đảng và nhà nước. Ở sau này, con cháu noi theo cái con đường của bà đi.
1: Từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước đến những tấm lòng của cộng đồng, công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng có thêm nhiều cách làm thiết thực. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, nhiều tổ chức cá nhân còn lựa chọn đồng hành lâu dài với các mẹ Việt Nam anh hùng. Xem đó là trách nhiệm và cũng là cách gìn giữ ký ức lịch sử bằng những hành động cụ thể. Mỗi lần thăm hỏi, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp phần để các mẹ cảm nhận được rằng sự hy sinh của gia đình mình chưa bao giờ bị lãng quên. Đồng thời, những hoạt động ấy cũng góp phần bồi đắp tinh thần biết ơn, trách nhiệm cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bà Đặng Kim Hồng hiện đang sinh sống tại phường Quy Nhân, đại diện Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên cho biết.
3: Quỹ Lá Xanh thì bắt đầu là nhận mẹ Việt Nam anh hùng từ năm 2019. Hoạt động này của chúng tôi, cái Quỹ Lá Xanh này phương châm là quan tâm và chăm sóc những gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách và đặc biệt là phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Thì song song với những cái sự hy sinh rất to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh cả một tuổi thanh xuân của mình cho nền giải phóng của nước nhà, thì bên cạnh đó là nỗi đau vô bờ bến, nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời của những người mẹ đã mất con và những người mẹ đã hy sinh những đứa con thân yêu nhất của mình, chồng con để cho đất nước của chúng ta được có một cuộc sống thanh bình ngày hôm nay. Thì chúng ta những thế hệ bây giờ và tiếp nối những thế hệ mai sau luôn luôn phải biết ơn, lòng tri ân và biết ơn là sẽ tạo nên một cuộc sống tử tế, một cuộc sống nhân văn. Và chúng tôi rất muốn lan tỏa Quỹ Lá Xanh là phụng dưỡng mẹ, là để các mẹ cảm thấy rằng các mẹ không cô đơn, bên cạnh các mẹ luôn luôn tiếp nối bao thế hệ và những đứa con đã ngã xuống và những đứa con bây giờ là biểu hiện rằng bên cạnh mẹ là chúng con lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. Thì Quỹ Lá Xanh ngoài cái sự chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng ra thì chúng tôi còn muốn hướng tới là thật là làm tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa cho những gia đình chính sách, các nghĩa trang liệt sĩ tu bổ và hướng tới những cái điều tốt đẹp. Chúng tôi rất mong muốn để các thế hệ sau phát hiện và nhận ra rằng là mãi mãi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là phải tiếp nối bằng sự tri ân, và chính những sự tri ân đó là sẽ khiến cho các thế hệ sau này lúc nào cũng biết ơn lịch sử, biết ơn cha ông, biết ơn những sự hy sinh to lớn để có một cuộc sống ngày hôm nay không phải chuyện dễ dàng.
1: Điều khiến những hoạt động phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trở nên ý nghĩa không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự hiện diện đều đặn của những người luôn dành thời gian đến thăm hỏi, trò chuyện và sẻ chia. Với nhiều mẹ, Ở tuổi xế chiều, niềm vui đôi khi đơn giản là có người nhớ đến, có những người con tiếp tục ghé thăm để mang theo sự quan tâm và hơi ấm của cộng đồng. Những nụ cười, lời hỏi han hay những cái nắm tay chân tình chính là món quà tinh thần quý giá, giúp các mẹ cảm thấy mình luôn được yêu thương và trân trọng. Tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm của các cấp các ngành mà còn là sự tiếp nối của mỗi người trong đời sống hàng ngày bằng những việc làm thiết thực và chân thành. Khi sự quan tâm được duy trì, những câu chuyện về lòng yêu nước, về sự hy sinh vì độc lập dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ngày 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ đang đến gần, cũng là dịp để mỗi người dành thời gian nhìn lại những giá trị của hòa bình hôm nay. Sự tri ân sẽ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ hiện diện trong các lễ kỷ niệm, mà trở thành một phần trong cách chúng ta ứng xử với lịch sử, với những người đã cống hiến và với trách nhiệm gìn giữ truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi các loại hình giải trí ngày càng phong phú, việc đưa bài chòi đến gần hơn với thế hệ trẻ trở thành mong mỏi của nhiều người gắn bó với loại hình nghệ thuật này. Những câu thai mộc mạc, những làn điệu đậm hơi thở quê hương sẽ khó có thể ngân vang bền lâu nếu thiếu đi những người lặng lẽ gìn giữ và trao truyền. Chính vì vậy, nhiều nữ nghệ nhân vẫn bền bỉ dành thời gian tham gia biểu diễn, mở các buổi hướng dẫn, kiên nhẫn chỉ từng nhịp phách, từng cách ngân nga để thế hệ trẻ hiểu hơn về một loại hình nghệ thuật đã gắn bó với mảnh đất miền Trung qua bao thế hệ. Với họ, truyền dạy bài chòi không đơn thuần là dạy một làn điệu hay một cách diễn xướng, mà còn là gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và ý thức gìn giữ di sản. Mỗi buổi tập, mỗi lần cất tiếng hát đều là sự tiếp nối của một hành trình gìn giữ ký ức văn hóa để bài chòi không chỉ hiện diện trong các lễ hội mà còn từng bước đến gần hơn với đời sống của các bạn trẻ. Từ những câu thai dung dị, các nữ nghệ nhân đang âm thầm xây nên một nhịp cầu kết nối giữa truyền thống và hiện đại, để di sản không chỉ được lưu giữ trong ký ức của những người đi trước mà còn tìm được chỗ đứng trong trái tim của thế hệ hôm nay. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Đằng sau mỗi câu thai mộc mạc là cả một hành trình hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi qua nhiều thế hệ. Từ những lời hát cất lên giữa nương rẫy đến khi trở thành loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc trên sân khấu, bài chòi đã không ngừng được bồi đắp, hoàn thiện và lưu truyền bằng tâm huyết của biết bao nghệ nhân. Với những người đã dành cả cuộc đời gắn bó cùng bài chòi, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ không chỉ là hướng dẫn cách cất giọng hay thuộc lời ca, mà còn giúp các bạn hiểu về cội nguồn, giá trị và những nét đặc trưng làm nên sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này. Nghệ nhân nhân dân Minh Đức, tên thật là Nguyễn Thị Đức, chia sẻ.
2: Bài chòi ngày xưa kia là chỉ có cái xuân nữ. Xuân nữ là cái phong trào mà ông cha mình để lại là cất chòi tranh nương để chân nương rồi nương rẫy để chân thú dữ rồi là anh bắt đầu của mình đó. Rồi là cái buồn quá rồi cái mới cất chòi đó, rồi cột ống từ bên này hát qua bên kia, hát rồi hô về chòi, hô vậy cái thấy cũng hay, vậy là bắt đầu mới chuyến làng điệu, chuyến trở là sàn sơi. Rồi sau này cái bắt đầu đi lên sân khấu hóa rồi là chuyến trở qua làng điệu mà hò quán cổ bán, nhưng đặc biệt là có cái ngón hò cán đó, có cái ngón hò cán là đặc biệt ngón hò cán, cho nên là thành tứ năm làng điệu chứ không phải bốn. Nhưng mà các em các cháu là đa số là tập được bốn làng điệu là tốt lắm rồi, chứ chưa tới làng điệu thứ năm, chưa tới, tại vì cái hò cán nó khó lắm, cho nên là nó tập chưa tới.
1: Trải qua nhiều năm gìn giữ và đồng hành cùng bài chòi, điều khiến các nghệ nhân vui mừng không chỉ là loại hình nghệ thuật này ngày càng được nhiều người biết đến mà còn có thêm cơ hội lan tỏa trong đời sống văn hóa cộng đồng. Những hội đánh bài chòi được tổ chức thường xuyên hơn, các hoạt động biểu diễn, truyền dạy cũng được duy trì, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận với di sản bằng nhiều hình thức khác nhau. Nghệ nhân nhân dân Minh Đức chia sẻ thêm.
2: Cái bài chòi này cứ tưởng đâu là nó mai một, nhưng mà nhà nước phục dựng lại năm 2010 tổ chức lại cái hội đánh bài chòi, rồi là bắt đầu sau này là được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Cho nên là bây giờ đây là theo như tôi là tôi mong muốn là trê tàn manh mật để gìn giữ mãi cái bài chòi, không có để nó mai một. Chứ đã một lần thất truyền là bạn muốn mai một rồi, nhưng mà giờ nhờ nhà nước phục dựng lại cho nên là nó được tồn tại như ngày hôm nay.
1: Để bài chòi thực sự đến gần hơn với thế hệ trẻ, bên cạnh tâm huyết của các nghệ nhân còn cần những hoạt động truyền dạy được duy trì thường xuyên. Những lớp học bài chòi, những buổi sinh hoạt trải nghiệm hay biểu diễn không chỉ giúp người học làm quen với làn điệu, nhịp phách mà còn góp phần nuôi dưỡng sự yêu mến đối với nghệ thuật truyền thống. Khi có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu từ những người giàu kinh nghiệm, nhiều bạn trẻ dần hiểu hơn giá trị của bài chòi và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung, hiện là trưởng đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai, cho biết.
3: Đúng là cái này thì rất có ý nghĩa nha. Tại vì nói chung là thời đại bữa nay ít có riêng bài chòi, không riêng bài chòi đâu, mà nghệ thuật truyền thống nói chung là hầu như là giới trẻ ít biết đến, ít quan tâm đến. Cho nên cái việc mà mở ra cái lớp bài chòi cổ nó cũng là một cách để mà mình gìn giữ cái vốn cổ của ông bà ta.
1: Hành trình đưa bài chòi đến gần hơn với công chúng không chỉ dừng lại ở những buổi biểu diễn hay các lớp truyền dạy. Để loại hình nghệ thuật này có thêm sức sống, cần có nhiều cơ hội để mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm trong nhiều không gian khác nhau. Từ các hoạt động tại trường học, hội diễn, liên hoan đến những chương trình giới thiệu trên các phương tiện truyền thông, mọi cách làm đều góp phần lan tỏa giá trị của bài chòi đến đông đảo công chúng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những người gắn bó với nghệ thuật truyền thống vẫn luôn mong mỏi bài chòi sẽ ngày càng được biết đến rộng rãi để tình yêu với di sản được nuôi dưỡng và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Dương Nữ Thùy Dung bày tỏ.
3: Nói chung là những người mà không riêng mình Dung mà kể cả những người mà làm nghệ thuật thì đều mong cái nghệ thuật truyền thống phát triển và đi đến từng bộ cá nhân để biết rõ hơn cái nghệ thuật của mình. Thì bây giờ là cái này nói nhưng mà làm sẽ rất là khó, nhưng mà cũng hy vọng rằng là nghệ thuật bài chòi sẽ phát triển hơn nữa đến các thông tin truyền thông hoặc qua các cuộc thi, các cuộc thi hội diễn liên hoan hoặc là các trường, đến các trường, đến vào học đường ấy, để cho các em, tức là thanh niên bây giờ là nắm rõ hơn, hiểu rõ hơn về nghệ thuật truyền thống, để yêu nghệ thuật truyền thống. Và nghệ thuật truyền thống không những phát triển trong nước mà còn đi ra ngoài vào nước nữa.
1: Không chỉ lưu giữ những câu thai, làn điệu hay kỹ thuật diễn xướng, các nữ nghệ nhân còn đang trao truyền tình yêu cho bài chòi bằng sự bền bỉ và tâm huyết của mình. Mỗi buổi truyền dạy, mỗi lần cất tiếng hát là thêm một cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của di sản và thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa dân tộc. Hành trình ấy có thể không ồn ào, nhưng chính sự kiên trì của những người phụ nữ gắn bó với bài chòi đã góp phần giữ cho loại hình nghệ thuật này tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi những câu thai được cất lên bởi những thế hệ kế tiếp, đó cũng là lúc tình yêu với bài chòi được nối dài để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa bằng chính niềm tự hào và sự tiếp nối của con người.

Bài viết từ những câu thai đến trái tim của thế hệ trẻ cũng đã khép lại chương mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chương mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: The Thousand Flower Festival theme, A Thousand Flowers Bloom by the Sea, will take place from August the 15th to September the 15th at FLC Quy Nhơn as one of the signature events of the National Tourism Year Yalai 2026. The festival will showcase flowers native to the Central Highlands alongside the wide variety of colorful blooms from across Vietnam within the grounds of the FLC Quy Nhơn Resort Complex in Quy Nhơn Đông Ward. The blend of highland flowers with Quy Nhơn coastal setting symbolizes the connection between Pleiku and Quy Nhơn, highlighting two distinctive designations of Gia Lai. The opening ceremony is scheduled for the evening of August the 15th, featuring an artistic performance and a low-altitude fireworks display to launch a month-long series of activities. Throughout the festivals, visitors will enjoy a wide range of cultural, artistic, experiential and entertainment events, creating a vibrant and colorful atmosphere in the coastal city. Alongside the Flower Festival, Central Highlands Gong Cultural Exchange Nights will be held every Saturday and Sunday evening at the FLC Quy Nhơn Complex. The traditional Gong performances and authentic Highland cultural space are expected to offer visitors a unique and memorable cultural experiences. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
1: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, và Nghị định số 280 năm 2026 của Chính phủ, quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng áp dụng theo nghị định là người sử dụng lao động, người lao động và các cá nhân tổ chức khác có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được quy định tại nghị định này. Người có thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền lập biên bản. Cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính và thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại nghị định này. Thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính và các khoản 234 điều này. Người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi một bản quyết định xử phạt đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, B, C, E, H khoảng 5, khoảng 6, điểm A, B, D, E, G, H khoảng 9, điểm A, B, C khoảng 10, điều 49 nghị định này. Đối với người lao động bị phạt tiền ở nước ngoài có thể nộp tiền phạt tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Tiền phạt được thu bằng đồng Việt Nam, trường hợp thu bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của ngân hàng thương mại tại thời điểm xử phạt. Thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả quy định trong nghị định này được áp dụng theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn. Thủ tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Người có thẩm quyền ra quyết định cá nhân tổ chức vi phạm có trách nhiệm thi hành biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều 85 của luật xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền ra quyết định thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm A khoản này phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo quyết định xử phạt, giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ bị buộc nộp lại cho cơ quan người có thẩm quyền đã cấp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Trường hợp giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ được cấp dưới dạng điện tử hoặc được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan người có thẩm quyền thực hiện buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ trên môi trường điện tử theo quy định nếu đáp ứng được điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thông tin. Việc buộc nộp lại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ được cập nhật trạng thái trên cơ sở dữ liệu hoặc căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử theo đúng quy định. Đối với hành vi vi phạm hành chính

0: trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra và kết thúc trước thời điểm nghị định này có hiệu lực mà bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết khi nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng xảy ra trước thời điểm nghị định này có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra khi nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của nghị định này để xử lý. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để xử lý. Thưa quý vị và các bạn, nghị định số 280 năm 2026 của chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh như sau. Nghị định này quy định chi tiết khoản 5 điều 27, khoản 1 điều 28 điểm B khoản 2 điều 31, khoản 3 điều 31 luật bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chế độ tiền lương thụ lao tiền thưởng theo quy định của chính phủ về chế độ tiền lương thụ lao tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước. Quyền và nghĩa vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 Luật Bảo hiểm tiền gửi, cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tiếp cận thông tin của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các cam kết đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và các cam kết khác thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đổi mới hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực, trả lương thưởng theo quy định của pháp luật, tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn hoạt động quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm tiền gửi, chuyển nhượng cho thuê thế chấp cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật, bán giấy tờ có giá chưa đến hạn, rút các khoản tiền gửi chưa đến hạn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư, xây dựng và trình Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay, đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được cấp có thẩm quyền hoặc thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước như sau: thực hiện quyền trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này, thực hiện quản lý nhà nước đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong phạm vi trách nhiệm được giao và chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo quy định tại luật bảo hiểm tiền gửi và nghị định này. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, chỉ tiêu đánh giá xếp loại đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Giao kế hoạch và nội dung kiểm tra hàng năm đột xuất nếu có đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định tài khoản 10 điều 14 luật bảo hiểm tiền gửi. Thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động xếp loại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên. Có ý kiến chấp thuận về phương án phân phối chênh lệch thu chi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hàng năm theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Đề nghị các bộ ngành địa phương cung cấp thông tin về quy hoạch, định hướng, chiến lược, mục tiêu kế hoạch phát triển ngành lĩnh vực, địa bàn phục vụ việc giao nhiệm vụ và giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, giao chi tiêu đánh giá xếp loại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp cần thiết. Kiểm tra, thanh tra hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, giám sát bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm tiền gửi, quyết định việc tham gia tổ chức quốc tế về bảo hiểm tiền gửi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, ký kết thỏa thuận quốc tế hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký kết điều ước quốc tế về bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại nghị định này, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nghị định số 280 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý đầu tư vốn nhà nước, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý thính giả thân mến, những ngày tháng 7 lịch sử, cả dân tộc Việt Nam thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những cống hiến và sự hy sinh cao cả ấy mãi được khắc ghi trong lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Từ những chính sách chăm lo thiết thực dành cho người có công, đến hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ thông qua chiến dịch 500 ngày đêm, công tác đền ơn đáp nghĩa đang được triển khai đồng bộ trên cả nước, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời hướng tới dấu mốc 80 năm của ngày lễ tri ân đặc biệt này. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang diễn ra khẩn trương trên toàn quốc. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt và thu thập gần 300.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để lưu trữ, đối sánh và xây dựng ngân hàng gen trên phạm vi cả nước. Đằng sau những con số ấy là kỳ vọng đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình, giúp các gia đình khép lại hành trình tìm kiếm người thân đã kéo dài hàng chục năm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc phát động chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một sáng kiến hành động, mà là sự khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Lần đầu tiên, hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được chiến dịch hóa ở quy mô quốc gia, với các chỉ tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng và sự huy động đồng bộ từ nhiều lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, ngành khoa học và thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm của hôm nay vẫn ở phía trước. Hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc hôm nay không chỉ được thể hiện bằng những phần quà hay các chế độ chính sách ưu đãi, mà còn bằng nỗ lực tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi hồ sơ được giải quyết kịp thời hay mỗi chính sách được hoàn thiện đều góp phần nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027 với sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã được khám phá vườn quốc gia Con Ca Kinh, vườn di sản ASEAN. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả đến với khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng. Nơi đây là một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng và là viên ngọc xanh giữa đại ngàn.
4: Khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng nằm trên địa bàn xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, có diện tích gần 16.000 hecta. Đây là khu vực có hệ sinh thái chuyển tiếp giữa vùng đông và tây của dãy Trường Sơn, nên hệ thống động thực vật phong phú, có nhiều dòng thác đẹp và là đầu nguồn sông Côn. Với cấu trúc địa chất đa dạng, sở hữu hệ thống thác nước kỳ vĩ, tạo nên điểm hòa quyện của rừng nhiệt đới, của một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc. Khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng có trên 500 loại thực vật bậc cao, trong số đó có 18 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 7 loài được ghi trong sách đỏ thế giới. Đối với hệ động vật có gần 400 loài, nhiều loài có tên trong sách đỏ như vượn má hung, vọc trà vá chân xám, mang Trường Sơn được xếp loại A tầm quan trọng quốc tế về đa dạng sinh học. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết.
5: Tại cái phòng trưng bày này, mẫu thực vật ấy, là thống kê sơ bộ là khoảng hơn 400 mẫu. Hơn 400 mẫu thực vật đại diện cho khoảng 200 loài thôi. Đấy. Còn riêng động vật thì cơ bản là cũng đã được trên 100 mẫu. Trong đó có cả mẫu tính cả mẫu côn trùng thì khoảng trên 100 mẫu.
4: Cùng với sự đa dạng về hệ sinh thái vùng rừng nhiệt đới, Con Chư Răng còn được thiên nhiên hào phóng ban tặng nhiều thắng cảnh hùng vĩ. Hệ thống thác nước ở đây được xếp vào bậc nhất quốc gia, trong đó có 12 ngọn thác có độ cao từ 10 mét trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến thác K50 hay còn gọi là thác Hàng Én, nàng thơ giữa chốn đại ngàn. Ngọn thác này được mệnh danh là đệ nhất thác ở Gia Lai. Đạo diễn, nhà quay phim Nguyễn Ca Linh trong một chuyến khảo sát chọn bối cảnh quay cho phim điện ảnh Lạc Rừng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Trung Đỉnh cho biết cảm nhận.
6: Con Chư Răng thì là như chúng tôi vừa đi thác về thì cái thác nó cũng là một cái địa đặc điểm mà rất là đặc biệt. Nó hùng vĩ và nó gần như nó rất là hoang sơ. Nó chưa bị tác động bởi bàn tay con người. Tôi nghĩ nó là cái thú vị. Thực ra rất ít người biết tới cái thác này cả. Chính tôi đi rất là nhiều mà là đầu tiên tới mấy tháng này.
4: Còn đây là chia sẻ của chị Phạm Thị Thu Hiền, du khách đến từ thành phố Hà Nội.
7: Qua một cái quãng đường dài như thế này, đi vào đây thật sự là rất là xứng đáng. Di chuyển thì hơi vất vả một tí, nhưng mà thật sự là cảnh đẹp thì quá là hùng vĩ luôn ạ. Thác rất là đẹp, thời tiết cũng chiều lòng người luôn. Nói chung là tuyệt vời, một chuyến đi tuyệt vời ạ.
4: Với những tiềm năng và lợi thế của cảnh quan và hệ sinh thái, Con Chư Răng có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch sinh thái. Đây cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để nghiên cứu khoa học, giáo dục về môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững ở vùng đệm. Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng cho biết thêm.
5: Cái đề án du lịch sinh thái thì Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng đã trình cho cấp thẩm quyền xem xét. Thì trong đề án thì nó có rất nhiều nội dung. Trong đấy có cái nội dung là liên quan tới quy hoạch cảnh quan, liên quan tới cái quy hoạch các hệ thống thác này để đưa vào các cái điểm gọi là cái điểm du lịch để mà khách có thể vào check-in, vào để thực hiện các cái hoạt động dã ngoại.
4: Cao nguyên Con Hà Nừng còn có những ngôi làng đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình, nằm giữa thung lũng, bao quanh làng là màu xanh của cây rừng ruộng đồng. Bà con trong vùng vẫn đang lưu giữ những nét văn hóa truyền thống có từ bao đời như đan gùi, đánh cồng chiêng, xoang và nhiều nghi lễ độc đáo của đồng bào Ba Na. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đề án phát triển tại hai khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học hàng đầu Tây Nguyên là Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng, nhằm mở ra hướng phát triển mới cho du lịch sinh thái. Không chỉ khai thác lợi thế về cảnh quan nguyên sơ, hệ sinh thái rừng và văn hóa bản địa, các đề án còn đặt mục tiêu đưa hai khu rừng trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn. Theo các quyết định phê duyệt, du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Con Ca Kinh và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng sẽ phát triển theo định hướng đến năm 2045, lấy bảo tồn thiên nhiên làm nền tảng, kết hợp khai thác hợp lý các giá trị cảnh quan, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa địa phương. Đối với Vườn Quốc gia Con Ca Kinh, mục tiêu đến năm 2030 là thu hút ít nhất 3 nhà đầu tư tham gia liên doanh, liên kết phát triển du lịch, hình thành 3 điểm du lịch trọng tâm gồm trung tâm dịch vụ hành chính, điểm nghỉ dưỡng sinh thái Bãi Nai và điểm nghỉ dưỡng sinh thái Con Ca Kinh. Đến năm 2045, khu vực này dự kiến mở rộng thêm điểm trải nghiệm văn hóa sinh thái Suối Ngọc và Nhà Đầm. Trong khi đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Con Chư Răng đặt mục tiêu đón khoảng 30.000 lượt khách vào năm 2030, trong đó khách quốc tế chiếm tối thiểu 10%, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm. Xa hơn, đến năm 2045, khu bảo tồn kỳ vọng thu hút khoảng 150.000 lượt khách, doanh thu trên 225 tỷ đồng mỗi năm và từng bước tự chủ hoàn toàn kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học từ nguồn thu du lịch. Điểm nổi bật của các đề án là phát triển du lịch sinh thái dựa trên những giá trị vốn có của rừng, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, quy hoạch gồm 5 điểm du lịch trên diện tích khoảng 500 hectare và 8 tuyến tham quan dài khoảng 190 km. Những điểm đến như rừng tùng Ecolos, thác Hang Én, thác K50, khu trải nghiệm Tóc Tiên, thác 5 tầng hay các tuyến trekking xuyên rừng được kỳ vọng sẽ tạo nên những sản phẩm đặc trưng cho du lịch sinh thái của Gia Lai trong những năm tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, dọc chiều dài hơn 130 km bờ biển Gia Lai, lễ hội cầu ngư đã trở thành dấu ấn văn hóa đặc sắc gắn với đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển. Trải qua bao thế hệ, lễ hội không chỉ là nghi thức gửi gắm niềm tin vào sự che chở của biển cả, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời của người dân Vạn Chài. Trong nhịp sống hiện đại, những lễ hội cầu ngư vẫn được gìn giữ, trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần làm nên sức hút riêng cho vùng biển Gia Lai. Tiếp theo tạp chí kỳ này, mời quý thính giả khám phá các lễ hội cầu ngư tại vùng biển phía đông Gia Lai.
1: Dọc miền Trung nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, lễ hội cầu ngư là một trong những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc gắn liền với đời sống mưu sinh của ngư dân qua nhiều thế hệ. Lễ hội thường được tổ chức vào đầu năm tại các lăng thờ cá ông với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tàu thuyền xa khơi, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang. Nghi thức chính trong lễ cầu ngư gồm lễ rước sắc, tế lễ, hát bả trạo. Trong đó, phần hát bả trạo là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo, tái hiện hành trình vượt sóng xa khơi của người dân. Tại phường Quy Nhân Đông, lễ hội cầu ngư vạn đồng xương lý với tuổi đời hơn 200 năm là sự kiện điểm nhấn trong các lễ hội văn hóa nơi đây. Các hoạt động chính thức của lễ cầu ngư thường tập trung tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại Lăng Ông Nam Hải, khu phố Lý Chánh. Từ khi hình thành ở thế kỷ 19, qua hơn 2 thế kỷ, lễ hội vẫn được cộng đồng gìn giữ, phục dựng và trao truyền qua nhiều thế hệ. Năm 2025, lễ hội cầu ngư vạn đồng xương lý vinh dự được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dấu mốc này càng khẳng định chiều sâu lịch sử và giá trị bền vững của lễ hội trong đời sống cộng đồng. Ông Nguyễn Kim Chức, Phó ban tổ chức lễ hội cho biết.
2: Đây là một cái nét đặc trưng của vùng biển Nhân Lý. Bà con luôn là hết mình đóng góp cũng như là tham gia vào các hoạt động của lễ hội, đến chiêm bái, nhận cái ẩm phước của lễ hội mang về nhà, coi như đó là một cái điều may mắn nhất của năm trong việc là đánh bắt thủy hải sản trong năm, cầu cho là mưa thuận gió hòa, biển thuận sóng êm, mùa màng bội thu.
1: Dọc bờ biển khắp tỉnh Gia Lai, lễ hội cầu ngư cũng được tổ chức tại nhiều làng chài như Tam Quan, Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông, các tuyến Vĩnh Lợi, xã An Lương, Bình Thái, xã Tuy Phước, Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông, Nhân Châu. Mỗi địa phương có cách tổ chức riêng nhưng đều chung ý nghĩa linh thiêng và niềm tin vào thần Nam Hải. Ngoài tên gọi lễ cầu ngư, người dân địa phương còn hay gọi bằng lễ tế cá ông. Nghi lễ chính thường diễn ra tại Lăng Ông, nơi người dân làng chài dựng lên để thờ cá voi, với những nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian miền biển. Bên cạnh các nghi thức tâm linh, các thanh niên làng chài được tham gia trong đội hình múa gươm hầu hát bả trạo. Đây là hình thức diễn xướng dân gian với động tác chèo thuyền mô phỏng cảnh ra khơi, được xem là linh hồn của lễ hội, vừa mang tính nghệ thuật vừa thể hiện lòng thành kính với thần linh. Diễn ra vào giữa tháng 5 âm lịch hàng năm với tuổi đời lên đến 500 năm. Lễ hội cầu ngư làng chài Lộ Diêu, phường Hòa Nhân Đông đã trở thành không gian tín ngưỡng văn hóa không thể thiếu của ngư dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thuận, phường Hòa Nhân Đông bày tỏ niềm tự hào về lễ hội truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
3: Hàng năm tới các ngày lễ như thế này thì bà con ở đây rất là trộn rộn. Mình nói chung là cũng rất là tự hào vì được là người con ở xứ Lộ này gìn giữ được cái nét đẹp truyền thống của quê hương. Ngày lễ này để cho bà con giữ được cái nét đẹp và cái truyền thống ở đây để có những cái nghề mà bà con đánh bắt cá nó trọn vẹn.
1: Ngoài phần nghi lễ, phần hội của lễ hội cầu ngư ở các làng chài Gia Lai cũng diễn ra đầy màu sắc với nhiều hoạt động trò chơi dân gian, trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người dân miền biển Gia Lai. Chia sẻ về lễ hội cầu ngư Bình Thái của xã Tuy Phước, ông Thái Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
4: Trong chuỗi sự kiện hoạt động của lễ hội cầu ngư, thì ngoài cái nghi thức nhà nước ra thì sẽ có các hoạt động kèm theo như là nghinh rước thủy thần, rồi là các tổ chức các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó nữa thì để hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm 2026 thì sẽ tổ chức là cái lễ hội đua thuyền truyền thống của ngư dân để mà góp phần là gìn giữ và bảo tồn cũng như là phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của ngư dân, bà con nhân dân vùng ven đầm.
1: Những năm gần đây, lễ hội cầu ngư không chỉ được gìn giữ như một sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn được xem là một sản phẩm văn hóa du lịch quan trọng của tỉnh. Việc tổ chức lễ hội gắn với quảng bá du lịch biển đang dần tạo sức hút du lịch, thu hút du khách. Đến với Gia Lai, nhiều du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống của lễ cầu ngư, từ đó cảm nhận nhịp sống của các làng chài ven biển. Anh Nguyễn Quang Tuấn, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
5: Hôm nay thì ra Hòn Khô thì cũng tình cờ đi đến đây thì thấy có cái lễ hội rất là thú vị. Cái lễ hội ở vùng ven biển này thì nó cũng có nhiều các cái khác so với ngoài Bắc. Các hoạt động thể thao này liên quan đến cái lễ hội cầu ngư thì tôi thấy các hoạt động đua thuyền rất là thú vị. Cái khu vực này thì nó có nhiều các cái điểm nó mới lạ và hy vọng là tới đây các hoạt động lễ hội ở đây có thể là xuất hiện nhiều hơn để người dân ở các địa phương người ta có thể đến người ta tham quan, người ta du lịch.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị lễ hội này, tỉnh Gia Lai đã và đang có những định hướng mới nhằm đưa lễ hội gắn với phát triển du lịch, trong đó tập trung xây dựng lễ hội cầu ngư thành sản phẩm du lịch trải nghiệm bản địa đặc sắc, kết nối không gian văn hóa biển, phục dựng nghi thức truyền thống thờ cá ông, hát tuồng, xây dựng hạ tầng. Sự kết hợp giữa việc bảo tồn nguyên vẹn các nghi thức cốt lõi và kết nối lữ hành, kỳ vọng giúp lễ hội trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn trong thời gian tới. Những giá trị văn hóa, tinh thần từ lễ hội cầu ngư đã góp phần tạo nên bản sắc riêng, bồi đắp sức sống bền bỉ cho đời sống cư dân ven biển Gia Lai. Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, những lễ hội cầu ngư đã và đang trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người dân vùng biển, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống và tiềm năng du lịch.
0: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Từ đây 468 có thể bao quát được những chiến địa Cửa Tử Bình Độ 1100, Lò Vôi Thế Kỷ và xa hơn là điểm cao 1509, nơi nhiều người lính đã nằm lại với đất mẹ trong cuộc chiến đấu anh dũng năm xưa. Tại đây, ngày 12 tháng 7 năm 1984, trong chiến dịch mang mật danh MB84, riêng sư đoàn 356 đã có hơn 600 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Nhiều năm sau, mảnh đất này là nơi giằng co sinh tử, từng viên đá, từng tấc rừng đều có thể kể chuyện. Chuyện về những người lính trẻ gối súng lên đá ngủ, chôn bạn giữa rừng sâu. Chuyện về máu thịt hòa vào đất, thấm vào rễ cây, nở thành những bông hoa gạo đỏ giữa đá núi biên cương. Trong hương khói nghi ngút giữa núi rừng bàng làng, trời đất như lặng đi, không gian dội vang lời thề của những người lính mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Giờ đây, lời thề ấy đã được khắc sâu vào đá núi trên điểm cao 468 như một bản tuyên ngôn bất hủ. Mỗi con chữ mang hơi thở người lính như có máu chảy từ vách đá, như một nhịp tim còn đập giữa đại ngàn. Mỗi độ tháng 7, khi đất trời như trùng xuống trong tiếng mưa âm thầm rơi trên vùng biên viễn Hà Giang, tuyên quang mới, cũng là lúc cả dân tộc cúi đầu tưởng nhớ những người anh hùng đã nằm lại nơi này, mặt trận Vị Xuyên, nơi từng tấc đất, ngọn cây, hòn đá còn lấp lánh máu xương và lòng yêu nước đã hóa thành bất tử.
8: Về đây, đồng đội ơi.

0: Vâng, câu hát "Hãy về đồng đội ơi" được lặp lại nhiều lần trong bài hát "Về đây đồng đội ơi" do nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác và trình bày như tiếng gọi hội quân của những người còn sống với những người đồng đội đã hy sinh. Hàng năm thì cứ đến tháng 7, vào ngày giỗ trận Vị Xuyên, nhạc sĩ Trương Quý Hải trong bộ quân phục nhuốm màu thời gian lại tìm về chiến trường xưa, bồng cây đàn guitar, hát trước anh linh đồng đội của mình. Đó là những tâm sự đời lính, là tiếng lòng day dứt khôn nguôi của những người còn sống với những người lính mãi đôi mươi mà thân xác đã hóa đá bất tử.
1: Các bạn thân mến, trong hành trình tri ân tháng 7 thì chúng ta thường tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ qua bia mộ, di tích hay là những tấm bằng tổ quốc ghi công. Nhưng thời gian luôn khắc nghiệt và có những mất mát đã trở nên mờ dần trong ký ức, chỉ còn lại vài dòng họ tên, một bức ảnh cũ đã mờ dần theo năm tháng hay là những dòng thư viết giờ, có phải không chị Hương?
0: Dạ vâng. Thế nhưng bằng tình cảm và cả sự sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay thì cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ, những di sản tưởng chừng đã phai mờ ấy lại đang được hồi sinh sống động và đầy nhân văn trên không gian số. Bài viết của cộng tác viên Quang Khánh sau đây sẽ đưa chúng ta đến với một câu chuyện đặc biệt về những người trẻ đang dùng trí tuệ nhân tạo để phục dựng hình ảnh, giọng nói và ký ức của các liệt sĩ. Chúng ta cùng nghe.
2: Con người chúng ta, ai sinh ra cũng mong muốn để lại một dấu ấn, một di sản nào đó cho các thế hệ mai sau. Thế nhưng trải qua nhiều cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước, biết bao người con đất Việt đã dũng cảm hy sinh khi còn rất trẻ. Di sản của họ nhiều khi chỉ là một dòng tên trên tấm bằng tổ quốc ghi công, một bức ảnh cũ mờ hay những ký ức chẳng thể mãi xanh trước thời gian khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhờ sự giúp sức của công nghệ, việc phục dựng hình ảnh hoặc giọng nói trong quá khứ của các liệt sĩ đã trở nên khả thi. Nhiều dự án đã ra đời với mong muốn phục dựng di sản số cho các liệt sĩ. Anh Nguyễn Công Cường, đồng sáng lập dự án iComic, một ứng dụng web sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cho biết.
3: Gia đình mình thì cũng có bác là bị mất trong chiến tranh. Mình có ý tưởng đó

0: ảnh của anh Cường đã khơi dậy cảm xúc và nhận được sự đón nhận rất tích cực của cộng đồng. Anh Nguyễn Công Cường cũng là thành viên của một nhóm do anh Lê Công Thành dẫn đầu. Họ đang thực hiện các dự án ứng dụng AI phục dựng lại ảnh của các liệt sĩ để giúp các gia đình liệt sĩ vơi đi nỗi đau. Cách đây hơn 10 năm, dự án liệtsĩ.com do anh Thành sáng lập đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng tự động thông tin liệt sĩ từ hàng trăm ngàn ảnh bia mộ liệt sĩ do các tình nguyện viên trên khắp cả nước gửi về. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong những năm gần đây cho phép anh Thành và các cộng sự nghĩ xa hơn về mục tiêu của mình. Anh Lê Công Thành chia sẻ.
1: Di sản số của các liệt sĩ chỉ dựa trên những cái thông tin rất là nhỏ nhoi còn sót lại của các liệt sĩ. Ví dụ như là một cái bức ảnh truyền thần thì chúng tôi có thể dùng trí tuệ nhân tạo và vẽ cho nó nét hơn, vẽ cho nó có màu sắc, trông nó chân thực hơn. Và chúng tôi đưa cái thần thái của các liệt sĩ vào những cái hoạt cảnh khác nhau. Hoặc là từ những cái cuốn nhật ký của các liệt sĩ mà còn sót lại hay là từ một bức thư thôi thì các tình nguyện viên mà chúng tôi đang huấn luyện thì có thể dùng những công cụ như là ChatGPT hay là Google Bard để viết ra những cái câu chuyện hoặc thậm chí cả những cái tiểu thuyết để kể lại những câu chuyện về các liệt sĩ.
0: Trong tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng, Nguyễn Công Cường đang thực hiện nhiều dự án phục dựng ảnh liệt sĩ, cựu chiến binh bằng công nghệ AI. Tuy nhiên, di sản của các liệt sĩ là rất lớn, mà để phục dựng thành công cần sự tham gia của cả cộng đồng. Đó cũng là một mục tiêu mà nhóm bạn của anh Thành đang hướng tới. Anh Lê Công Thành chia sẻ.
1: Làm thế nào để có thật nhiều bạn tình nguyện viên ở trong xã hội học được những cái kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại và một mặt là dùng những cái kỹ thuật đó để phục vụ cho công việc của chính mình và một mặt khác thì có thể giúp đỡ xã hội, giúp đỡ các gia đình thân nhân liệt sĩ.
0: Trong không gian số, những ký ức tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian nay đang được tái hiện bằng công nghệ hiện đại và tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay. Dự án iComic cùng những nỗ lực của nhóm bạn trẻ như anh Cường, anh Thành là một hành động nhân văn để những người đã hy sinh được trở về, để ký ức không còn là điều xa vắng mà hiện hữu lặng lẽ nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, của sự hy sinh và của lòng biết ơn không bao giờ được phép lãng quên.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tháng 7 lại về, mang theo bao cảm xúc lắng đọng. Với tuổi trẻ quân đội hôm nay, đây không chỉ là khoảng thời gian để tưởng niệm, mà còn là dịp để sống sâu sắc hơn với truyền thống tri ân, với nghĩa tình đồng đội và sự hy sinh không thể nào quên của những người đi trước.
3: Những ngọn nến thắp lên trong đêm tri ân, những bước chân lặng lẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ hay từng hành động thiết thực vì người có công, tất cả đều là cách mà thế hệ hôm nay, đặc biệt là những người lính trẻ viết tiếp câu chuyện thiêng liêng về lòng biết ơn và trách nhiệm, có phải không anh Thanh Tuấn?
2: Vâng, thưa chị. Trong khoảnh khắc lắng đọng của tháng 7 tri ân thì xin được phép chia sẻ cùng quý vị tản văn của Khánh Chi như một nén tâm nhang tưởng nhớ những hy sinh thầm lặng, những mất mát không tên và cũng là lời nhắn gửi đầy xúc cảm từ thế hệ hôm nay tới những người đã ngã xuống cho nền độc lập, hòa bình của Tổ quốc. Mỗi khi tháng 7 về, trái tim người Việt lại rưng rưng hướng về một ngày thiêng liêng, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đó không chỉ là cột mốc của lịch sử, mà còn là thời khắc để cả dân tộc lặng mình tưởng nhớ, biết ơn những con người đã hiến trọn tuổi xuân, máu xương vì độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Tháng 7 về trong những nghĩ suy dằng dặc như gợi lại bao ký ức khắc khoải về những người cha, người anh năm xưa đã gác lại tuổi trẻ, gác lại mái ấm riêng để bước vào chiến trường. Mỗi mùa đi qua, dáng mẹ già gầy hơn trên lối nhỏ, đôi mắt người vợ, người em lại thêm sâu thẳm những đợi chờ. Mỗi nếp nhăn là một năm tháng dài nuốt nước mắt vào trong, là nỗi nhớ không tên cho những người đã đi mà chẳng hẹn ngày về. Họ đã ra đi khi tuổi đời còn xanh mướt, để lại phía sau là một khoảng trời giang dở. Có người trở về nhưng không còn nguyên vẹn hình hài. Có người mãi mãi chỉ là dòng tên khắc đá, một nấm mồ vô danh giữa trùng điệp xanh thẳm. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, là những vết thương trên ngực cha cứ chở gió

0: đau nhức nhối. Chiến tranh là vậy, luôn cướp đi nhiều hơn những gì ta tưởng. Nó lấy đi bình yên của gia đình, xóa nhòa những giấc mơ đoàn tụ và để lại những vết thương không thể chữa lành. Để rồi trong thời bình hôm nay, thế hệ trẻ lại càng thêm thấu hiểu giá trị thiêng liêng của độc lập, của hòa bình. Những bảo tàng chiến tranh, những tấm ảnh cũ sờn màu, những dòng nhật ký còn thơm mùi giấy cũ, khiến bước chân ta chậm lại, khiến mắt cay khi nghĩ về quá khứ. Hòa cùng không khí tri ân trên khắp mọi miền, từng cử chỉ uống nước nhớ nguồn hôm nay chính là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất mà thế hệ sau gửi đến những người đã hiến mình vì đất nước. Các anh ra đi mang theo tên tuổi hình hài, nhưng khi trở về với đất mẹ, có người chẳng thể tìm lại dấu vết. Linh hồn các anh hòa vào cây cỏ, thành sông, thành núi, thành đất đai, nở hoa độc lập. Xương máu các anh đã hóa thành hùng thiêng, nâng đỡ hồn thiêng sông núi. Những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, họ là chứng nhân của lịch sử và cũng là biểu tượng rực sáng của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết. Chính họ đã viết nên những trang sử hào hùng để thế hệ hôm nay được bình yên lớn lên, tự do sống, thênh thang giữa hòa bình.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, mục chuyện kể ở đại đội sẽ kết thúc cuộc hành trình tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Trong mục này hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Ý nguyện thiêng liêng của bố của tác giả Mạnh Dũng và Vũ Huyền. Câu chuyện kể về một cái tên tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại cất giữ phía sau cả một lời hứa thiêng liêng, một ký ức không thể phai mờ về người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Câu chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện, chúng ta cùng nghe.
2: Các đồng chí ạ, tôi tên là Vũ Luyện, thuộc thế hệ 8X, là người con của mảnh đất thuần nông quê hương Nam Định, họ Vũ và tên Luyện. Cả họ và tên chỉ vẹn vẹn có hai từ. Tôi dám chắc sẽ có người phân vân về tôi, không biết là nam giới hay nữ giới, bởi hoàn toàn không có tên đệm là Văn hay Thị. Các đồng chí có biết không? Ngày bé đi học, mỗi lần nghĩ về cái tên của mình, tôi lại thấy chán. Lũ bạn trẻ trâu thi thoảng còn mang cái tên thiếu tính thục nữ của tôi ra để trêu chọc. Mỗi lần như thế, tôi lại hậm hực về nhà hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao con lại tên là Luyện vậy? Khi vui thì mẹ tôi buông lời bỏ ngỏ. Ai mà biết được, bố mày đặt thế chứ. Nhưng cũng có khi mẹ đang bận mải với việc chăm lợn gà, vườn ruộng, thì mẹ lại bực dọc quát mắng. Ôi chứ tên nào mà chả là tên, đi mà hỏi bố mày, Luyện cũng được chứ sao? Mẹ không lý giải cho tôi thỏa đáng. Tôi đành tiếp tục phải hỏi bố cho ra nhé. Nhưng khi ấy, bố cũng chỉ im lặng, ánh mắt ầng ầng nước. Bố nhìn tôi như đang ngẫm ngợi điều gì khó nói. Lâu dần tôi cũng quên đi những thắc mắc kiểu con nít về cái tên của mình. Đám bạn trẻ trâu lớn dần cũng không châm chọc tôi nữa. Tôi vào đại học, lưu trú ở ký túc xá. Ngày đó điện thoại bàn còn ít, gia đình có lắm. Điện thoại di động mới xuất hiện và vô cùng đắt đỏ nên chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ được sở hữu nó. Để tiện liên lạc với người thân, đám sinh viên nghèo chúng tôi đều thông qua chiếc điện thoại bàn ở phòng quản sinh. Mỗi lần nghe điện ở đây đều phải trả ít nhất 2.000 đồng. Còn muốn gọi thì cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Trường đại học của tôi thuộc lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, có đến 80% sinh viên là nam giới, nên con gái trong trường được các đấng mày râu quý như hoa như ngọc. Ký túc xá có 6 dãy nhà, thứ tự từ C1 đến C6. Riêng C6 dành cho sinh viên nữ. Thời gian đầu khi tiếng loa của phòng quản sinh thông báo, Vũ Luyện, có người nhà gọi. Cả đám sinh viên hiếu kỳ thò đầu ra cửa ngó nhìn rồi lạ lẫm hỏi tôi. Vũ Luyện là em à? Mình cứ tưởng C6 giờ còn có cả nam vào ở chung đấy chứ. Cả dãy ký túc xá khi ấy rộn lên những tiếng cười khoái chí. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt. Tôi ra trường, cuộc đời may mắn thế nào lại được tiếp bước cha lấy binh làm nghiệp. Từ một nhân viên lao động hợp đồng, tôi đã phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp công tác của một đơn vị kỹ thuật của quân đội. Công việc và những bộn bề lo toan cuộc sống cứ thế cuốn đi, tôi cũng không còn để ý đến cái tên đầy uẩn khúc của mình nữa. Bố tôi sau mấy chục năm gắn bó với quân ngũ đã nghỉ hưu. Nhà chỉ có một nụ con gái, giờ lập nghiệp và xây dựng tổ ấm mới. Tôi ở xa gia đình, bố mẹ tuổi đã cao, song vì thương con, nhớ cháu, cuối tuần nào bố mẹ tôi cũng gửi nhờ xe, mang con gà, con cá, ít rau, củ quả sạch tự nuôi trồng ra tận Hải Phòng cho con cháu. Tôi thì đến 2-3 tháng mới đưa cả nhà về quê thăm bố mẹ được một lần. Mỗi dịp như thế, cả gia đình tôi lại quây quần sum họp, vui lắm. Có con cháu đông đủ, gia đình lại có 2 thế hệ cùng trong quân ngũ, nên bố mẹ rất tự hào, nhất là bố tôi. Để chúng tôi luôn biết trân quý con đường mình đã chọn, hiểu sâu giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay, bố rất hay ôn lại những kỷ niệm xưa của mình. Bố kể, bố từng là chiến sĩ ở một đơn vị thông tin liên lạc. Ngày ấy, bố và chú Luyện luôn sát cánh bên nhau khi thực hiện nhiệm vụ. Chú Luyện giải dây và cảnh giới, còn bố thì nghe và dịch tín hiệu rồi truyền tải nội dung liên lạc đến một bộ phận thông tin khác. Cuộc chiến đấu chống quân Pol Pot khi ấy đang trong giai đoạn khốc liệt nhất. Quân địch tràn qua biên giới Tây Nam, điên cuồng giết hại đồng bào ta. Ở bên đó thì chúng sát hại chính đồng bào mình. Trong một trận đánh ác liệt, đường dây thông tin ở tổ trạm của bố bị đứt. Tình huống cấp bách đặt ra cho bố và chú Luyện phải xử lý để tiếp tục thông tuyến. Dưới chiến hào, quanh bố và chú Luyện, bom rơi đạn nổ inh tai, rực sáng cả một vạt đồi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, chú Luyện nắm chặt tay bố, đưa ra phương án xử trí. Anh Toàn, bọn mình có thể phải hy sinh, chứ việc liên lạc thì không thể ngăn mạch. Em sẽ lên tìm điểm đứt. Bố chưa kịp ngắt lời để bổ sung ý kiến trao đổi thì chú Luyện dõng dạc, anh không thể đi được, còn anh chỉ còn tổ trạm mình, không còn phương án nào khác nữa đâu anh. Nói rồi chú Luyện băng mình lên khỏi chiến hào, nhanh như một con thoi trong báo lửa. Chỉ trong ít phút, đường dây liên lạc thông tuyến trở lại, những thông tin, mệnh lệnh của chỉ huy đơn vị trong chiến đấu lại được bố mã hóa kịp thời, liên tục chuyển đi. Khi báo lửa trận địa tan dần, lúc ấy bố thấy chú Luyện đã đứng vắt mình bên chiến hào gần tổ trạm, tức tốc chạy lại ôm chặt chú Luyện kiểm tra vết thương để sơ cứu, thì một giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai bố. Anh Toàn ơi, em đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng anh lại vất vả thêm rồi. Chỉ sau mấy lời đứt đoạn ấy, chú Luyện lặng đi trong vòng tay của bố, ngậm chặt những tiếng nấc trong cổ họng. Bố và đồng đội đã để chú Luyện yên nghỉ dưới một gốc cây to nhất, đánh dấu địa hình địa vật, rồi ghi vào một mảnh giấy nhỏ với từng chữ nắn nót. Trần Luyện, sinh 1956, quê Thanh Hóa, hy sinh 14 tháng 11 năm 1978 tại mặt trận Tây Ninh. Chiến tranh đã đưa bố đi khắp các chiến trường cho đến ngày trở về cùng mẹ. Tôi ra đời và được bố quyết định đặt tên cho mình là như vậy đó. Mãi sau này tôi mới hiểu cái tên của tôi thật đẹp, thật ý nghĩa. Nó đã mang tất cả ý nguyện thiêng liêng của bố về người đồng đội đã nhận cả sự hy sinh về phần mình để bố tôi được sống và tiếp tục chiến đấu cho đến ngày đất nước toàn thắng.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung. 13 tập thể cá nhân tiêu biểu sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến diễn ra ngày 28 tháng 7 tới tại Hà Nội. Phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Trung Quốc khẩn cấp ứng phó với bão Noun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào đêm mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội có buổi làm việc tại phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Buổi làm việc tập trung vào việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Nguyễn Thảo, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế với 369 điểm trạm, phục vụ quy mô dân số bình quân tăng mạnh từ trên 9.700 người mỗi trạm lên trên 26.800 người mỗi trạm. Mặc dù 100% trạm y tế đã có bác sĩ hoạt động, nhưng vẫn thiếu hụt gần 500 nhân lực. Khó khăn lớn nhất nằm ở việc thu hút và giữ chân bác sĩ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do chế độ đãi ngộ chưa đủ mạnh và điều kiện làm việc còn hạn chế. Bên cạnh đó, cấp xã còn lúng túng trong quản lý chuyên môn y tế, thiếu kinh nghiệm trong đấu thầu thuốc và vận hành trạm y tế như một đơn vị sự nghiệp công lập. Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát lưu ý địa phương cần nâng cao chất lượng của môi trường làm việc, lộ trình thăng tiến và đào tạo sau đại học để bác sĩ yên tâm gắn bó với trạm y tế xã. Về vấn đề chuyển đổi số, đoàn công tác đề nghị tỉnh cần làm thực chất hơn, tháo gỡ tình trạng một trạm y tế phải vận hành quá nhiều phần mềm nhưng hạ tầng máy tính lại lạc hậu. Các ý kiến của tỉnh về sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh và cơ chế tài chính đặc thù sẽ được đoàn tổng hợp để kiến nghị Quốc hội xem xét.
2: Gia Lai cần cơ chế gì, chính sách gì đủ mạnh để mà chúng ta khắc phục những cái khó khăn thì các anh chị cứ kiến nghị với đoàn giám sát, chúng tôi sẽ nhìn nhận một cách nó toàn diện và khách quan, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tất cả đều hướng về người dân. Làm sao mà người dân thực sự thụ hưởng những chính sách mà các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đang rất kỳ vọng, đang rất mong muốn.
0: Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các thôn bản khu phố trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức bầu trưởng thôn bản khu phố tại các đơn vị mới, tạo nền tảng để bộ máy cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, sau sắp xếp toàn tỉnh giảm từ 1.452 thôn bản khu phố xuống còn 624 đơn vị, giảm 828 đơn vị, tương đương 57,02%. Tại xã miền núi Quảng Đức, cấp ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã kiện toàn các chức danh trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận lâm thời, đồng thời xây dựng phương án chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngay khi có hướng dẫn của cấp trên. Ông Trần Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đức cho biết.
4: Thì cấp ủy và chính quyền đã rà soát, đã chuẩn bị các điều kiện để khi mà có chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ là chúng tôi bắt tay và triển khai ngay. Và ngay từ bây giờ chúng tôi đã căn cứ vào chỉ đạo của tỉnh ủy, thì chúng tôi đã tuyên truyền, cũng đã thông báo trong hệ thống chính trị để các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị những cái phương án, chuẩn bị các kế hoạch để khi mà có cái thông báo của tỉnh thì chúng tôi thực hiện một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, đồng thuận nhất để làm sao mà tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng các thôn bản nhiệm kỳ mới sau khi mà sắp nhập các thôn bản.
3: Không chỉ chuẩn bị về nhân sự, nhiều địa phương còn chủ động đầu tư cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa ở các điểm khu dân cư mới. Trang thiết bị tài sản công được rà soát, sắp xếp lại, các thiết chế văn hóa cũng được điều chỉnh phù hợp với quy mô từng khu dân cư mới hình thành. Để bảo đảm các đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức và phát huy hiệu quả, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tổ chức bầu cử đồng loạt trong cùng một ngày và hoàn thành trong tháng 8 năm nay, bảo đảm dân chủ công khai đúng quy định. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.
0: Nửa đầu năm nay, kinh tế Cao Bằng đạt tăng trưởng 7,85%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong nửa đầu năm 2026 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng xếp thứ 6 trong 9 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Ông Vũ Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cho biết, áp lực tăng trưởng trong nửa cuối năm là rất lớn, đòi hỏi các ngành, lĩnh vực phải tạo được chuyển biến rõ rệt, nhất là đối với những dự án và nguồn lực có khả năng đóng góp trực tiếp vào GRDP.
6: Đưa ra 5 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tháo gỡ các cái điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, rồi giải phóng mặt bằng, rồi cấp phép khai thác khoáng sản, rồi đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng, rồi các cái công trình trọng điểm, sẽ đẩy nhanh những việc giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện, là duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, rồi chủ động phòng chống thiên tai, rồi dịch bệnh, tăng cường theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, rồi kịp thời điều chỉnh các cái giải pháp điều hành và nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách.
5: Từ mức tăng 7,85% trong nửa đầu năm đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm là khoảng cách không nhỏ. Vì vậy, kết quả 6 tháng cuối năm sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ giải phóng mặt bằng, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, việc đưa các dự án công nghiệp và hạ tầng vào triển khai, cũng như hiệu quả khai thác các lợi thế về cửa khẩu, du lịch và nông nghiệp.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới và trung tâm kinh tế biển của khu vực.
7: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ có quy mô hơn 4.174 ha, gồm các khu sản xuất, cảng và hậu cần cảng, logistics, thương mại dịch vụ. Thành phố định hướng phát triển khu này theo mô hình tiên phong với các thể chế vượt trội, lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực kết nối cùng cảng Cái Mép Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và sân bay Long Thành. Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn, hướng tới trở thành cảng trung chuyển hàng đầu khu vực châu Á sau năm 2035.
0: Trước áp lực nguồn cung xăng dầu do tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ, đảm bảo cung ứng liên tục cho thị trường. Tin của phóng viên Nguyên Long.
7: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát nguồn cung, nhất là mặt hàng dầu DO, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các thương nhân chủ động đảm bảo nguồn hàng, các cửa hàng bán lẻ mở cửa đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức họp báo giới thiệu chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
8: Ra đời từ năm 2004, Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, chương trình đã vinh danh 313 lượt tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay lựa chọn chủ đề Kiến tạo và cống hiến, với mục tiêu không chỉ tôn vinh những điển hình tiên tiến mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi cá nhân, tập thể trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Chương trình năm nay tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân là các nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những tập thể lao động xuất sắc. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho đất nước. Vinh dự là một trong 8 tập thể được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết.
9: Tôi rất là xúc động. Đây là cái giải thưởng kết tinh của cả 70 năm phấn đấu của cả một cái tập thể rất là đoàn kết và cũng có rất nhiều thành tích vang dội. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với cái vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc hàng đầu của quốc gia trong 70 năm qua đóng góp hàng ngàn nghệ sĩ, hàng ngàn nhà giáo cho các nhà hát, cho các đơn vị đào tạo nhân sự nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc hàng đầu thì cũng đã có rất nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã được vinh danh tại học viện và cũng minh chứng cho thành tích cả quá trình 70 năm phấn đấu đó thì nhà nước, chính phủ đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho học viện năm 2015. Đây cũng là một cái dấu ấn lớn cho thành tích phấn đấu của cả một tập thể như vậy.
8: Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, số 165 xã Đản, Hà Nội. Chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tiếp trên Báo Lao động Điện tử, Cổng Thông tin Điện tử, Công đoàn Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí truyền hình trên cả nước.
0: nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng cà phê Robusta ngay từ khâu sản xuất. Chiều nay tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng diễn ra hội thảo nâng chất Robusta Việt từ gốc và ra mắt dự án khẳng định vị thế Robusta Việt. Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng hơn 200 nông hộ, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Với tổng diện tích hơn 720.000 ha, trong đó khoảng 95% là cà phê Robusta, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% nguồn cung toàn cầu. Sản xuất cà phê Robusta tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ nông dân, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngành hàng Robusta đang đối mặt với nhiều thách thức. Hiện hơn 70% nông hộ sử dụng phân bón vượt nhu cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất, suy giảm chất lượng đất và ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác. Trong khi đó, tình trạng thu hoạch quả xanh diễn ra khá phổ biến, có thể giảm hơn 22% khối lượng nhân, đồng thời làm tăng tỷ lệ hạt lỗi, ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và giá trị thương phẩm. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, việc nâng cao chất lượng Robusta cần bắt đầu từ vùng nguyên liệu, thông qua cải tiến giống, áp dụng quy trình canh tác khoa học, thu hoạch đúng độ chín, sơ chế và chế biến theo tiêu chuẩn, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Trong đó, cần xác định rõ vai trò của từng chủ thể từ sản xuất, thu mua, chế biến đến tiêu thụ nhằm kiểm soát chất lượng, gia tăng giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Robusta Việt Nam trên thị trường thế giới. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho rằng,
11: muốn nâng cao chất lượng cà phê Robusta Việt Nam, chúng ta cần phải bắt đầu từ giống, đất, nước, thổ dưỡng, văn hóa và tất cả vật tư nông nghiệp đầu vào phải theo tiêu chuẩn của giống mà chúng ta canh tác. Tuy nhiên, kỹ thuật mới chỉ là một nửa vấn đề, chất lượng chỉ trở thành giá trị khi doanh nghiệp xác định rõ yêu cầu, tổ chức tiếp cận đo lường minh bạch và trả giá mức phù hợp cho người nông dân.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, đội quy tập Hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng theo thông tin do các nhân chứng cung cấp. Tin của phóng viên Kim Dung.
7: Qua công tác thăm dò, lực lượng làm nhiệm vụ bước đầu phát hiện, cất bốc và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn cùng nhiều di vật kèm theo. Trong ngày, đơn vị đã đào hơn 70 mét khối đất để phục vụ công tác tìm kiếm. Tính đến hết ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, ngày mai, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực công viên nhằm thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Tại tỉnh Đồng Tháp, việc triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh đã đạt được kế hoạch đề ra. Tin của phóng viên Chu Trinh.
7: Đến nay, Đồng Tháp đã lấy mẫu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 5 nghĩa trang liệt sĩ, đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật được 1.439 mộ, lấy được 1.096 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Trung tâm Giám định AN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 901 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ 42 hộ, gồm 20 căn xây mới và 22 căn sửa chữa, trong đó đã khởi công 13 căn xây mới, 2 căn dự kiến khởi công vào đầu tháng 8 tới.
0: Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, đồng thời thực hiện các nội dung của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
14: Tại 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai, công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, khoa học. Đại tá Võ Hùng Tường, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài 12 điểm thu nhận cố định, đơn vị còn bố trí 12 tổ công tác đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại để hỗ trợ lấy mẫu.
15: Chúng tôi triển khai xuyên suốt trong 4 ngày, từ 23 tháng 7 năm 2026 đến 26 tháng 7 năm 2026. Ngày đầu triển khai thì với cái sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng đã thu nhận được 928 mẫu, trong đó thì có 15 trường hợp là tiến hành thu tại nhà. Số lượng ban đầu thì khoảng 2.886, thời gian còn lại khoảng hơn 2 ngày. Chúng tôi sẽ tập trung triển khai thu nhận các cái trường hợp còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.
14: Cùng với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN diễn ra khẩn trương, đợt này tỉnh Đắk Lắk triển khai xây mới 22 căn và sửa chữa 20 căn trao các gia đình. Việc xây mới, sửa chữa dự kiến hoàn tất ngay trong ngày 27 tháng 7 tới đây. Tại phường E Cao, địa phương đảm nhận xây mới 2 căn và hỗ trợ sửa chữa 1 căn. Thiếu tá Đỗ Anh Dũng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự phường E Cao cho biết.
16: Thường xuyên giúp đỡ đối với cái đối tượng này. Và đến nay thì cơ bản đã hoàn thành xong các hạng mục công trình và tiến hành bàn giao nhà cho đối tượng theo đúng cái kế hoạch đã đề ra.
14: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 21 tỷ 500 triệu đồng từ ngân sách, thành lập 15 đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà đến 36.000 gia đình chính sách. Ngoài ra, Đắk Lắk cũng thực hiện việc trao quà của Chủ tịch nước đến 27.200 đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng kinh phí 8 tỷ 230 triệu đồng.
0: Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Noun.
7: Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đêm nay, bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía Đông Nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,2 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Bão Noun chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao, xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Xin chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Truyền thông Mỹ hôm nay cho biết Iran đang đẩy nhanh quá trình phục hồi các hạ tầng bị tàn phá trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Đáng chú ý, tốc độ phục hồi của Tehran đang diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho giới chính trị ở Tel Aviv. Bá Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Cụ thể, tờ Phố Wall của Mỹ dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết Iran đang nhanh chóng xây dựng lại hàng loạt hạ tầng bị hư hại vì chiến sự, bao gồm các căn cứ tên lửa ngầm nằm sâu dưới lòng đất, các cây cầu, hệ thống bến cảng và các cơ sở sản xuất. Nguồn tin khẳng định tốc độ phục hồi của Iran diễn ra nhanh hơn dự báo, gây quan ngại cho nhiều quan chức Israel. Điều này cũng lý giải vì sao Iran có thể duy trì sức kháng cự bền bỉ kéo dài, bất chấp chiến dịch tập kích cường độ cao với hơn 20.000 cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các căn cứ và cơ sở quân sự Iran đã khôi phục không được đề cập. Về tình hình chiến sự, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay kêu gọi người dân các nước có quân đội Mỹ đồn trú cần tránh xa các tòa nhà mà lực lượng này xác định là nơi ở của binh sĩ Mỹ để đảm bảo an toàn. Người dân sống gần các ngôi nhà có quân nhân Mỹ trú ngụ cần giữ khoảng cách tối thiểu 500 mét để đảm bảo an toàn. Liên quan eo biển Hormuz, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại đây. Trước đó, hồi cuối tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc cũng đã khởi động chiến dịch sơ tán đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến dịch đã bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai do xung đột vũ trang bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran.
0: Để chuẩn bị cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, hôm nay Australia đầu tư thêm 4,5 tỷ đô la Australia vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại bang Nam Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
18: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết, khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng và phát triển đang diễn ra tại khu vực Osborne nhằm nhanh chóng thiết lập cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động và năng lực cần thiết cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bộ trưởng Richard Marler cũng cho biết, chính phủ Australia đã chi 1,9 tỷ đô la Australia cho dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne. Hiện tại, dự án đang được triển khai đúng tiến độ với sự tham gia của khoảng 1.100 công nhân và sẽ lên tới 4.000 công nhân trong tương lai. Dự án này được xây dựng nhằm cung cấp hạ tầng cho việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS và đóng góp vào việc xây dựng ngành công nghiệp tàu ngầm tại nước này.
0: Tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, quân đội nước này đang siết chặt các biện pháp bảo đảm an ninh, đồng thời huy động lực lượng triển khai chiến dịch truy bắt nhằm vào nhóm vũ trang sát hại 5 binh sĩ và khiến 6 người dân bị thương trong vụ xả súng và đánh bom vào tối ngày 22 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
19: Sở chỉ huy tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ chỉ huy tác chiến an ninh nội địa Thái Lan cho biết có khoảng 10 đối tượng liên quan đến vụ án. Chiếc xe bán tải được nhóm này sử dụng đã được phát hiện trong tình trạng bị thiêu rụi, cách hiện trường gây án khoảng 20 km. Lực lượng pháp y đang khám nghiệm chiếc xe, thu thập dấu vết và tiếp tục xác minh danh tính các nghi phạm. Đến nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong số 6 người dân bị thương, có một bé trai 10 tuổi đang được điều trị, song tình trạng sức khỏe đã ổn định. Thủ tướng Thái Lan Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để khôi phục lòng tin của người dân, không để xảy ra các vụ việc tương tự.
0: Bão Noun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào đêm mai hoặc rạng sáng Chủ nhật 26 tháng 7, buộc Trung Quốc phải khẩn cấp ứng phó với bão. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
20: Vào lúc 18 giờ chiều nay 24 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu chỉ sau màu đỏ. Theo dự báo của cơ quan này, bão Noun dự kiến sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong đêm nay và tiến gần đến vùng biển phía đông tỉnh Quảng Đông. Bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chu Hải và Nhiêu Bình thuộc tỉnh này từ tối 25 đến rạng sáng 26 tháng 7, với sức gió 33 đến 40 m trên giây, tương đương cấp 12-13. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, bão Noun hiện đang trải rộng trên một hệ thống mây có đường kính hơn 800 km và dự kiến sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng sau khi đổ bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai, các dịch vụ tàu trong tỉnh Quảng Đông sẽ bị tạm dừng. Dự kiến toàn bộ các dịch vụ này sẽ phải dừng hoạt động trong ngày 26 tháng 7. Tỉnh Phúc Kiến cũng phải sơ tán tàu cá và các nhân viên làm việc trên biển, đồng thời gia cố các bè nuôi trồng thủy sản.
13: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trước áp lực nguồn cung xăng dầu do tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ, bảo đảm cung ứng liên tục cho thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán. Chiều nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động họp báo giới thiệu chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề Kiến tạo và cống hiến. Chương trình sẽ tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Chương trình dự kiến diễn ra sáng 28 tháng 7 tại Hà Nội. Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi các quốc gia liên quan trong cuộc chiến hiện nay giúp sơ tán và hồi hương khẩn cấp 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Trước đó hồi tháng 6, một chiến dịch sơ tán đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz cũng đã được khởi động nhưng bị đình lại chỉ sau ít ngày triển khai do xung đột vũ trang bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, biên tập viên Nguyễn Kiên và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
22: Công lý đi à?
2: Vâng.
22: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
22: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
22: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
25: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
24: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
25: Sao thế?
24: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
25: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
24: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
25: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
24: Vậy hả chị?
25: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
24: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
26: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
27: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
28: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
29: Thế à?
28: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
29: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
28: được. Mua ngay đi.
29: Nước súc miệng Valentine,
28: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
30: Nhịp sống của đất nước,
31: bước chuyển mình của thế giới
32: được ghi nhận trung thực
30: và phản ánh kịp thời
31: trong các chương trình
30: trên kênh Thời sự VV1
32: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
33: Thức cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
34: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong thời gian của Thức cùng hôm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Chuyện đêm của ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị, tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền Ba Vách. Ariana World Tour, BTS xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh phản ánh một nhóm du khách trong quá trình tham quan tắm biển tại khu vực bãi tắm Hòn Trồng thuộc phường Bắc Nha Trang đã có hành vi tự ý bẻ, phá hoại rạn san hô tại khu vực ven bờ. Vụ việc này khiến dư luận rất bức xúc. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng và hai du khách được xác định trực tiếp phá hoại rạn san hô đã bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, sự việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức của du khách mà còn đặt ra bài toán về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên biển trong bối cảnh du lịch đang phát triển mạnh mẽ. Và đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Sasa, tổ chức được thành lập vào năm 2018 với sứ mệnh bảo vệ đại dương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Xin chào ông Lê Chiến ạ.
4: Xin chào MC Thu Hà và quý vị khán thính giả.
3: Vâng, thưa ông ạ, vụ việc hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở khu vực Hòn Trồng, Nha Trang đã khiến nhiều người tiếc nuối và bức xúc. Có thể nói là những cái tổn thất từ cái vụ việc này không đơn giản tính bằng 10kg san hô mà nó lớn hơn rất nhiều. Vậy thì ông có thể giúp thính giả hiểu rõ hơn việc san hô bị phá hủy như vậy sẽ để lại những cái hệ lụy gì đối với hệ sinh thái biển và phải mất bao lâu thì mới có thể phục hồi ạ?
4: Trước tiên thì chúng ta không nên đưa ra con số là 10kg. Trong chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi quy thành cái độ dẻo của quần thể.
3: Dạ.
4: Nghĩa là cái độ rộng, độ phủ của quần thể đó. Thì chúng ta phải hiểu là 10kg nó chỉ là lượng tính ở trên một cái gì đấy để chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản thôi. Nhưng chúng ta cần phải xếp nó ra để hiểu xem là 10kg này nó phủ ở trên một diện tích là bao nhiêu. Tại vì cái độ phủ của san hô ở trong dạng san hô là rất quan trọng. Nó là cái tham số, tính chất số liệu quan trọng bậc nhất.
3: Vâng.
4: Và chúng ta phải hiểu là cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương.
3: Vâng.
4: Thì chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất thì có thể hiểu cách đơn giản là từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
3: Dạ vâng, thực sự là cái tác động nó quá lớn đúng không ạ? Khi mà chúng ta nói đến 10kg nó là cái định lượng rất là đơn giản, nhưng mà cái sự mất mát, cái sự hệ lụy lớn đối với cái hệ sinh thái biển thì rất là khó đo lường. Và nói về nguyên nhân của vụ việc thì trước tiên là phải nói tới cái sự yếu kém về nhận thức. Nhiều người nghĩ rằng là san hô thì cũng như sỏi, như đá ở biển thôi và có thể tự ý lấy để mang về làm kỷ niệm. Và cũng có những người vô ý thức thì dù biết là bị cấm nhưng mà vẫn cố tình phá hoại. Ông suy nghĩ như thế nào về cái khoảng trống nhận thức này ạ?
4: Thật ra thì chúng ta không hẳn là bị khoảng trống về nhận thức đâu, mà chúng ta bị một cái khoảng trống rất là lớn trong vấn đề về giáo dục. Đó. Thì chúng ta có thể hiểu là từ những người sống ở trên núi, đến những người sống ở đồng bằng, thậm chí những người sống ở biển, họ cũng không thực sự biết san hô là cái gì. San hô là một loại động vật. Đó. Và nó đã tồn tại ở trên cái hành tinh này trên dưới khoảng tầm 400 triệu năm. Đó. Và ngay cả những người sống ở ven biển, họ cũng không hẳn là đã hiểu rõ về dạng san hô, về các loài san hô và vai trò của nó. Rõ ràng là vì từ giáo dục thì chúng ta mới đến được nhận thức. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn lại vào những cái giáo trình sinh học ở những cái cấp như là tiểu học, trung học. Thì chúng ta đều thấy là cái sự vắng bóng của thông tin về những cái hệ sinh thái biển nói chung.
3: Dạ vâng. Thế thì qua cái vụ việc lần này, ông có thể cụ thể hóa hơn ạ? Ông nhìn nhận là những cái điểm nào cần phải rà soát, bổ sung ngay trong công tác quản lý giám sát và tổ chức các cái hoạt động du lịch để mà bảo vệ tốt hơn cái hệ sinh thái biển ạ?
4: Thực ra cái việc này, ở Việt Nam chúng ta bị rất là trồng chéo về những cái khu vực biển được khai thác. Trên khía cạnh tôi cũng chỉ là người làm chuyên môn, thì tôi cũng chỉ biết là hiện tại bây giờ là chúng ta nên có những cái phao quay, phao đánh dấu. Ví dụ như là những khu vực dạng san hô được phép khai thác du lịch thì chúng ta phải có những cái phao đánh dấu độ nông. Thì những cái khu vực mà nông quá thì không được vào. và đánh dấu cái gì của cái dạng và những cái vực mà dạng san hô mà chúng ta gọi là bảo tồn nghiêm ngặt ấy, và tuyệt đối không được vào ấy, thì phải có những cái phao dấu, phao quây, những cái hệ thống thông báo cho người dân, cho du khách để mà người ta hiểu, người ta biết, người ta không được can thiệp vào. Và rõ ràng là cái việc chế tài về phạt là bắt buộc phải có và phải được thi hành cách chặt chẽ hơn.
3: Vâng, ông đã nhắc đến cái câu chuyện chế tài ạ. Thì hai cái du khách trong cái vụ việc mà chúng ta vừa bàn đây đã bị xử phạt 25 triệu đồng mỗi người. Theo ông thì cái mức phạt này đã đủ sức răn đe hay chưa
4: ạ? Theo tôi nghĩ là nó chưa đủ đâu. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan trọng nhất ở trong việc này nó không phải là cái số tiền phạt, mà là cái sự lan tỏa ở trên cộng đồng, trên xã hội. Chỉ một trường hợp phạt như vậy thôi, có 5 triệu, 10 triệu hay 25 triệu nó không quan trọng. Nhưng cái thông tin nó được phát tán lên ở trên mạng đến từng người trong xã hội một, đấy là điều quan trọng.
3: Vâng ạ, tức là cái việc mà giáo dục, việc mà phòng ngừa ngăn chặn thì nó quan trọng hơn là cái việc là phạt bao nhiêu tiền cho cái sự vụ khi mà nó đã xảy ra rồi, phải không ạ? Cũng có nhiều người nói rằng là cái câu chuyện trách nhiệm ở đây không phải là chỉ có cá nhân những cái người mà người ta vi phạm vì thiếu hiểu biết hoặc vì vô ý thức, mà câu chuyện trách nhiệm còn phải đặt lên vai các cái tổ chức, các cái đơn vị mà tổ chức tour, những cái du lịch lữ hành lặn biển chẳng hạn. Vậy thì theo ông, chúng ta có thể trông đợi gì vào vai trò của các cái đơn vị như thế này, cũng như là các cái hướng dẫn viên du lịch trực tiếp mà giao tiếp với những cái du khách ở những cái vị trí biển nhạy cảm như vậy để bảo vệ cái hệ sinh thái biển ạ?
4: Đây là một vấn đề rất nhạy cảm. Và trước tiên thì vai trò của những đơn vị vận hành tour thì vai trò của họ là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta phải nhìn thấy một cái bức tranh về du lịch Việt Nam. Thật ra mà nói là trong những người làm việc về môi trường sinh thái như chúng tôi ấy, tôi nhìn thấy bức tranh này rất nhá nhem và nó rất là lộn xộn. Chúng ta thấy những cái tour lặn ngắm san hô mà những cái người vận hành cái tour đấy không hề có một chút hiểu biết nào. Ít đầu tiên là cái nguyên tắc về dẫn tour ở trên thế giới, ở trên tiêu chuẩn quốc tế là không hề có. Cái thứ hai là những cái chia sẻ thông tin về sinh thái, về vai trò và về chế tài là gần như là không có, tất cả mọi thứ đều thả nổi. Và theo những cái gì tôi được biết khi mà tôi làm việc tại miền Trung và tại một số đảo tại Việt Nam, thì tất cả những cái tour lặn ngắm san hô ở tại Việt Nam ấy, đa phần đều là tự phát.
3: Vâng.
4: Và nó không thông qua những cái quy tắc hay là những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như là ở Thái Lan hoặc ở Philippines, chúng ta sẽ thấy là gì? Thật ra họ không cần hơn chúng ta quá nhiều, nhưng ít nhất là tour guide của họ là họ có những quyển sách họ cho được du khách xem trước, giới thiệu về những loài san hô ở đây, những sinh vật biển thế này thế kia. Sau đấy họ nói về luật pháp. Nhưng ở Việt Nam mình thì chúng ta không hề có những cái thứ đó, những cái quyển sách rất đơn giản như vậy cũng được trang bị. Và rõ ràng là du khách ở đây thì họ chưa nói đến cái việc họ cố tình họ khai thác trong trường hợp này, mà rất là nhiều dạng san hô tại Việt Nam bị dẫm đạp tan nát, bị suy thoái khủng khiếp bởi những đôi bàn chân đạp nát, tại vì họ không biết, không ai nói cho họ và không ai quản lý họ khi ở dưới nước cả. Nó vừa rất là nguy hiểm đến tính mạng của du khách, vừa hủy hoại hệ sinh thái.
3: Dạ vâng. Nhìn ra những cái quốc gia có biển khác, không biết là họ có gặp phải những cái thách thức như chúng ta không và họ xử lý vấn đề như thế nào. Ông thì cũng đã nhắc tới việc là quốc gia như Australia, họ đầu tư rất là nhiều tiền, hàng triệu đô la để giúp cho cái việc là bảo vệ những cái tài nguyên biển, môi trường biển và bảo vệ san hô. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm cái thông tin từ Indonesia, một quốc gia cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á với chúng ta. Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà.
5: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
3: Thưa chị ạ, cuối tuần qua thì đã xảy ra một vụ việc khiến dư luận bức xúc, đó là việc hai du khách bẻ tới 10kg san hô ở khu vực biển Nha Trang với lý do về làm kỷ niệm. Là quốc đảo có hệ sinh thái san hô đồ sộ hàng đầu thế giới thì Indonesia có gặp phải những cái vụ việc tương tự đe dọa các dạng san hô hay không ạ?
5: Vâng thưa chị, Indonesia là một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo nằm ở trung tâm tam giác san hô. Chính vì vậy, du lịch biển với các hoạt động như là lặn biển rất phổ biến, thu hút khách du lịch cả trong nước và quốc tế. Với hệ sinh thái đa dạng như vậy và khoảng 60 triệu người sinh sống dọc theo bờ biển, hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng san hô để mưu sinh, nên chính phủ Indonesia và người dân đã có ý thức và đưa ra những quy định chặt chẽ từ rất sớm để bảo vệ san hô theo luật bảo tồn của Indonesia. Chính vì vậy, các trường hợp khách du lịch bẻ san hô không quá phổ biến tại quốc gia này. Tuy nhiên, mới đây nhất có một video lan truyền mạnh trên mạng xã hội về việc khách du lịch lặn biển dẫm chân lên các dạng san hô đã tạo lên một làn sóng chỉ trích phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội. Qua vụ việc này cũng cho thấy ý thức bảo tồn san hô rất được quan tâm tại Indonesia, đi vào nhận thức của từng người dân, đặc biệt là chính các doanh nghiệp địa phương. Các trung tâm lặn, các quán cà phê bãi biển và khu nghỉ dưỡng sinh đăng tải các quy định cho du khách. Các buổi hướng dẫn bắt buộc về quy tắc ứng xử khi ở dạng san hô trước khi xuống nước, thậm chí là có cả hướng dẫn sử dụng kem chống nắng an toàn cho dạng san hô. Vì vậy, để trải nghiệm đời sống biển của Indonesia một cách an toàn và tránh gặp rắc rối pháp lý, khách du lịch được khuyến cáo nên đặt các tour du lịch sinh thái biển bền vững và được cấp phép.
3: Vậy thưa chị, Indonesia hiện tại đã làm gì và đang làm gì để mà ngăn chặn các cái hành vi phá hoại nhằm bảo vệ các dạng san hô ạ?
5: Vâng thưa chị, việc du khách nhặt bè hoặc lấy bất kỳ loại san hô nào từ đại dương hoặc bãi biển ở Indonesia đều là bất hợp pháp và bị nghiêm cấm. Hình phạt đối với khách du lịch và các nhà kinh doanh bị bắt quả tang mang theo san hô có thể phạt lên tới 120.000 đô la Mỹ đối với các hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển. Người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù lên đến 2 năm. Hải quan và an ninh sân bay cũng thường xuyên tịch thu san hô được bảo vệ từ hành lý của khách du lịch khi khởi hành. Nếu du khách muốn mang về nhà một món quà lưu niệm, nên mua vỏ sò chết hoặc các sản phẩm san hô từ các cửa hàng quà lưu niệm được cấp phép, chứng nhận và cung cấp giấy tờ xuất khẩu chính thức. Ngoài việc bẻ nhặt san hô thì việc dẫm lên hoặc chạm vào san hô sống khi lặn biển hoặc lặn với ống thở đều bị nghiêm cấm. Tại Indonesia thì khi tham quan các công viên biển hay các địa điểm du lịch nổi tiếng, khách du lịch phải mua vé. Đối với khách du lịch nước ngoài thì mức vé khá cao so với người dân địa phương. Trong số đó có bao gồm phí bảo tồn, đó cũng là cách để Indonesia nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, cũng như là khoản thu sẽ được sử dụng để bảo vệ các dạng san hô hay các danh lam thắng cảnh tại Indonesia.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Hà với những thông tin vừa rồi ạ. Xin được trở lại với cuộc trao đổi với ông Lê Chiến ạ. Thưa ông ạ, Indonesia có thể nói là như những cái thông tin chúng ta vừa nghe thì đã xây dựng những cái quy trình khá là chặt chẽ để bảo vệ san hô. Vậy theo ông ạ, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những cái kinh nghiệm để mà phát triển cái kinh tế biển và giữ vững được cái tài nguyên tự nhiên quý giá này ạ?
4: Tất nhiên là chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều. Rõ ràng là vì người Indonesia họ hiểu rất rõ cái vai trò và tầm quan trọng của dạng san hô đối với họ, từ việc phát triển du lịch cho đến nguồn lợi thủy sản. Thì ở đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng cần phải, đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ đấy là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của chúng ta, không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai nữa. Sau đấy thì chúng ta nên hoàn thiện hơn cái hệ thống về quản lý và pháp chế, rồi đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái bộ tiêu chuẩn dành cho những cái đơn vị vận hành tour, những đơn vị khai thác du lịch. Và thêm nữa là gì, là cái cộng đồng địa phương, tại vì họ đã sống ở trên cái dạng san hô đấy cả khi cả vài đời rồi, thì bây giờ là lúc mà họ cần phải thay đổi cái hành vi khai thác. Tại vì bây giờ biển nó không giàu có như ngày xưa, thì cái việc đánh bắt trong dạng san hô có được phép hay không, thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta bắt buộc phải thay đổi trong tương lai.
3: Vậy thì từ cái câu chuyện hôm nay ạ, nếu mà muốn gửi một cái thông điệp để chúng ta phải làm gì để những cái dạng san hô của Việt Nam không tiếp tục bị tổn thương và bảo vệ được cái tài nguyên biển của Việt Nam ạ, thì ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ?
4: Tôi muốn nhấn mạnh là dạng san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương và vô cùng quan trọng với cả cái ngành du lịch của Việt Nam nói chung. Thì mong mọi người rằng là thứ nhất là những người làm trực tiếp, những người là khai thác du lịch, hãy biết trân trọng cái nguồn tài nguyên của mình. Hãy nâng cấp bản thân và trang bị cho mình kiến thức bằng cấp. Với khách tham gia du lịch thì hãy tôn trọng cái hệ sinh thái đó. Nó là nguồn tài nguyên, nó là tài sản quốc gia. Và nó là nguồn tài nguyên cho tương lai. Tại vì nếu chúng ta không còn những nguyên liệu đó nữa thì tương lai con cháu chúng ta sẽ không thể làm du lịch được. Và thêm nữa là chúng ta sẽ không còn nguồn hải sản để mà ăn, để mà xuất khẩu.
3: Vâng. Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Chiến, nhà sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa đã tham gia chương trình hôm nay.
34: Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thu Hà với khách mời là ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển Xa Xa về nội dung

đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt từ chuyến lưu diễn thế giới Arirang World Tour của BTS tại châu Âu. Chỉ sau 30 đêm diễn, Arirang World Tour đã mang về hơn 200 triệu đô la Mỹ, liên tục thiết lập các kỷ lục mới về doanh thu lẫn lượng khán giả, trở thành một trong những chuyến lưu diễn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất lịch sử âm nhạc toàn cầu. Đáng chú ý, đây mới chỉ là 1/3 chặng đường khi những đêm đại nhạc hội lớn vẫn còn ở phía trước. Vậy điều gì đã làm nên sức hút kỷ lục này? Và Arirang World Tour đang giúp BTS nâng tầm vị thế ra sao trên bản đồ âm nhạc thế giới? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm của chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.

Một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật trong tuần là việc lần đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup 2026, một loạt tên tuổi đình đám như Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng dàn nhạc giao hưởng New York đã xuống sân biểu diễn trong giờ nghỉ trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Trong 11 phút tại sân vận động New York, New Jersey của Mỹ, các nghệ sĩ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS khuấy động khán giả với phiên bản đặc biệt của ca khúc Dynamite mang chủ đề bóng đá. Justin Bieber có màn ra mắt tại World Cup với ca khúc Everything Hallelujah, trong khi Shakira và Burna Boy khép lại chương trình bằng màn trình diễn Die Die đầy bùng nổ. Việc đưa mô hình halftime show vốn là dấu ấn của Super Bowl vào trận chung kết World Cup đã mở ra một chương mới, biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thành một đại nhạc hội.

0: Nam ca sĩ Bad Bunny vừa khép lại tour lưu diễn The Beatrice Photo bằng đêm diễn tại Bruxelles, Bỉ, thu hút đông đảo người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Theo Billboard Boxcore, dù không có bất kỳ điểm dừng nào tại Mỹ, tour diễn vẫn giúp Bad Bunny trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên đạt tổng doanh thu lưu diễn vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Xuyên suốt tour diễn, Bad Bunny chủ yếu trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời luôn mang đậm văn hóa Puerto Rico trong âm nhạc. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những bản hit, nam ca sĩ còn tạo nên sức hút đặc biệt nhờ nguồn năng lượng sân khấu và khả năng kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Một người hâm mộ chia sẻ.
1: Âm nhạc của anh ấy rất hay và mang lại cảm giác thư giãn. Dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực. Mọi người cùng nhảy múa, cùng tận hưởng âm nhạc, và đó là điều khiến tôi thấy rất hạnh phúc.
2: Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
3: Sau 14 năm phát hành, Gangnam Style của Psy tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ khi chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube. Theo công ty quản lý P Nation, cột mốc mới được thiết lập chỉ chưa đầy 2 năm sau khi MV chạm 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023, cho thấy sức hút của bản hit này vẫn chưa hề giảm nhiệt. Ra mắt năm 2012, Gangnam Style từng tạo nên hiện tượng toàn cầu với giai điệu sôi động và điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng, góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ca khúc cũng từng đứng thứ hai trên Billboard Hot 100 và trở thành một trong những MV có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử YouTube. Thành tích mới tiếp tục khẳng định vị thế của Psy cũng như sức lan tỏa bền vững của K-pop trên thị trường âm nhạc thế giới.

Cục Hàng Play vừa thông báo Big Bang sẽ tổ chức sự kiện miễn phí Big Bang 20th Anniversary X Hangang Collaboration ngày 19 tháng 8 tại sân khấu Moonbeat, công viên sông Hàn Yoshido, Seoul, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Được giới thiệu như một đại tiệc âm nhạc, chương trình sẽ tái hiện hành trình hai thập kỷ của nhóm thông qua các bản DJ remix, loạt hit đình đám, video nhìn lại chặng đường hoạt động, trình diễn media art, hòa tấu giao hưởng cùng nhiều hiệu ứng sân khấu hiện đại. Điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn drone kết hợp pháo hoa bên bờ sông Hàn. Sự kiện được xem là màn khởi động cho Big Bang 2026-2027 World Tour, trước khi nhóm mở màn 3 đêm diễn tại sân vận động Goyang từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Sau khi toàn bộ vé concert tại Goyang nhanh chóng được bán hết, đêm nhạc miễn phí này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật, thưa quý vị và các bạn. Từ một nhóm nhạc từng khởi đầu với quy mô khiêm tốn, BTS đang viết tiếp những cột mốc mới cho âm nhạc châu Á. Ariana World Tour không chỉ liên tục lập kỷ lục về doanh thu, lượng khán giả và tốc độ bán vé, mà còn đưa BTS bước vào nhóm những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp biểu diễn thế giới. Khi những sân vận động lớn nhất liên tiếp được lấp đầy, BTS giờ đây không còn được nhìn nhận như một hiện tượng K-pop mà đã trở thành đối thủ của những tượng đài âm nhạc toàn cầu như là Beyoncé hay là The Rolling Stone. Mới đây, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã chính thức khởi động chặng châu Âu trong khuôn khổ tour diễn thế giới Ariana. Điểm nhấn nổi bật trong chặng dừng chân tại châu Âu của BTS chính là hai đêm đại nhạc hội bùng nổ tại sân vận động Stade de France Paris. Theo số liệu được công bố, mỗi đêm thu hút hơn 92.000 khán giả, đưa BTS trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xác lập kỷ lục về lượng người tham dự đông nhất tại địa điểm này. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân trên hàng ghế khán giả đã khẳng định sức lan tỏa vượt tầm âm nhạc thuần túy, đưa sự kiện trở thành một cột mốc giao lưu văn hóa mang tính biểu tượng. Khép lại hai đêm diễn thành công rực rỡ, các thành viên BTS đã không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ cảm xúc và gửi lời tri ân sâu sắc tới người hâm mộ. Jimin, một thành viên của BTS, chia sẻ.
1: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến và luôn ở đây cùng chúng tôi. Buổi biểu diễn vừa qua là buổi biểu diễn có đông khán giả nhất trong sự nghiệp của nhóm. Tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm và sự chờ đợi mà các bạn đã dành cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.
0: Đằng sau những khán đài không còn một chỗ trống của BTS tại châu Âu là một giá trị kinh tế khổng lồ. Việc tối ưu hóa, sơ đồ sân khấu và nhanh chóng cháy vé đã chứng minh sức mua cực kỳ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Theo dữ liệu từ Touring Data, chỉ sau 20 đêm diễn được xác nhận doanh thu, Ariana World Tour đã thu về hơn 204 triệu đô la Mỹ. Con số thực tế hứa hẹn còn tăng vọt khi nhiều điểm dừng chân lớn tại châu Âu vẫn đang trong quá trình thống kê. Trong khi đó, chỉ tính riêng 12 đêm diễn tại Mỹ, nhóm đã thu về hơn 141 triệu đô la, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ doanh thu tại một quốc gia ngoài châu lục. Thành tích kỷ lục này không chỉ đưa Ariana World Tour sánh ngang với những chuyến lưu diễn lịch sử của Beyoncé, The Rolling Stones hay Kendrick Lamar, mà còn tái định nghĩa hoàn toàn cách thị trường phương Tây nhìn nhận về sức hút thương mại của các nghệ sĩ châu Á. Bên cạnh sức hút âm nhạc, mỗi đêm diễn của BTS còn được ví như một sàn diễn thời trang cao cấp. Các thành viên liên tục khoác lên mình những thiết kế độc quyền từ Dior, Louis Vuitton, Gucci, Celine hay Balenciaga. Sự xuất hiện trực tiếp của đại diện các nhà mốt xa xỉ tại khán đài đã khẳng định sân khấu của BTS ở đây không đơn thuần là nơi trình diễn âm nhạc mà đã trở thành không gian quảng bá toàn cầu cho ngành thời trang thượng lưu. Theo các chuyên gia, đây là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển của ngành công nghiệp giải trí hiện đại, nơi một chuyến lưu diễn không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc mà còn tạo ra tác động dây chuyển mạnh mẽ tới thời trang, du lịch và truyền thông toàn cầu.
1: Âm nhạc của BTS mang hơi thở của thị trường phương Tây nhưng vẫn giữ được bản sắc rất riêng của K-pop. Họ kết hợp nhiều thể loại và màu sắc âm nhạc để tạo nên phong cách độc đáo. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là BTS luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng và những điều tốt đẹp nhất cho người hâm mộ.
2: Điều khiến BTS khác biệt là họ không chỉ chạy theo các xu hướng đang thịnh hành mà nhiều lần còn trở thành những người tạo ra xu hướng.
0: Sức ảnh hưởng ấy còn được thể hiện rõ qua tình cảm của người hâm mộ trên khắp thế giới. Với nhiều người hâm mộ, BTS không chỉ là một nhóm nhạc mà còn là nguồn động lực giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
2: Kể từ khi trở thành người hâm mộ của nhóm nhạc, cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Họ bắt đầu từ con số 0 và vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Không chỉ có âm nhạc tuyệt vời, sự chăm chỉ và quyết tâm của họ cũng là điều khiến tôi ngưỡng mộ.
0: Điều đáng chú ý là Ariana World Tour mới chỉ hoàn thành khoảng 1/3 hành trình. Nhiều thành phố lớn tại Bắc Mỹ vẫn còn ở phía trước, trong khi mô hình BTS The City tiếp tục mở rộng tác động của tour diễn sang lĩnh vực du lịch, khách sạn bán lẻ và dịch vụ. Điều đó lý giải vì sao ngày càng nhiều chính phủ, tổ chức du lịch và các thương hiệu quốc tế lựa chọn đồng hành cùng BTS. Như thế, từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, BTS giờ đây đang từng bước định nghĩa lại quy mô và sức ảnh hưởng của một tour lưu diễn sân vận động hiện đại. Ariana World Tour không chỉ lập nên những kỷ lục mới về doanh thu hay lượng khán giả, mà còn khẳng định vị thế của BTS như một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu hiện nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Life Goes On của nhóm nhạc BTS.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một nét văn hóa xưa của Vịnh Hạ Long đang trở lại với hình hài mới. Cánh buồm thuyền ba vách không chỉ gợi lại ký ức mà còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo khi mà du khách đến với vịnh di sản. Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Mùa hè này khi đến với vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhiều du khách không khỏi bất ngờ, hào hứng khi chứng kiến những chiếc thuyền gỗ có cánh buồm đỏ tươi chậm chậm lướt trên mặt nước xanh giữa chập trùng đảo đá xám. Từ ngày 29 tháng 6, sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long, cánh buồm di sản chính thức đi vào hoạt động ở vùng ven bờ vịnh. Du khách lên thuyền từ bến ở chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, vừa vãn cảnh vịnh, vừa nghe kể chuyện về một Hạ Long của quá khứ. Anh Trương Quốc Hùng, người sáng tạo nội dung ở Quảng Ninh, là một trong những người đầu tiên trải nghiệm hành trình này. Hành trình chỉ kéo dài trong một giờ, theo lộ trình tuyến chạy ven bờ vịnh Hạ Long, khu vực cầu Bài Thơ đến khu vực bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh, nhưng đã khiến anh rất ấn tượng. Mặc dù vậy, điều khiến Hùng bất ngờ nhất không chỉ là cánh buồm đỏ, vốn đã gây chú ý với các bạn trẻ khi được trình diễn trên vịnh vài lần trước đó.
2: Khi mà mình lên tàu ấy, thì điều tiên mình thấy là hình ảnh trang phục của người lái thuyền mang một cái nét rất là truyền thống. Thì ngoài màu sắc cổ điển của thuyền buồm thì người ta còn có trà này, có bánh này, bánh chả khá là đặc sắc. Thì những cái đấy nó sẽ làm cho du khách được trải nghiệm về văn hóa đời sống Hạ Long xưa nhiều hơn ạ.
1: Trà vối nóng, bánh chả, tiếng hát đối vang lên ngay trên sóng nước. Với người trẻ như Hùng là một trải nghiệm mới. Còn với những ai từng gắn bó lâu năm với vịnh Hạ Long, hình ảnh cánh buồm cánh rơi lại mang bao ký ức ùa về. Với ngư dân vùng sông nước Bạch Đằng và đảo Hà Nam, Quảng Ninh, thuyền ba vách là một ngôi nhà trên biển, gắn bó với đời sống mưu sinh từ hàng trăm năm qua. Theo các tài liệu truyền miệng và lịch sử địa phương, loại thuyền này từng được sử dụng trong trận chiến Bạch Đằng vang dội và dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng công trình cổ xưa. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, thuyền ba vách cùng cánh buồm nâu bã trầu đã tạo nên những khung hình thước phim kinh điển về một Hạ Long thanh bình khi lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia quốc tế. Trải qua nhiều thập kỷ vắng bóng, thuyền ba vách nay đã hồi sinh trên vịnh Hạ Long. Một trong những người giữ hồn cho di sản là nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ đóng tàu truyền thống ở vùng đảo Hà Nam, phường Liên Hòa nay. Có một thời gian, nghề đóng tàu thuyền gỗ của gia đình ông đứng trước nguy cơ mai một khi tàu hiện đại dần thay thế những cánh buồm. Phục dựng lại thuyền ba vách, ông Chắn giữ đúng cấu trúc ba mảnh, ba tấm ván ghép gồm một đáy hai mạn cùng hai cột buồm đặc trưng, mũi và lái thon gọn, cùng hệ thống bánh lái độc đáo giúp thuyền vẫn linh hoạt khi gặp gió ngược, nước ngược. Cánh buồm, cánh rơi được phục dựng chuẩn xác, nhưng không còn màu bã trầu nhuộm từ vỏ cây đâng ở rừng ngập mặn, bạc dần theo nắng gió, mà nay được cải tiến thành màu đỏ tươi rực rỡ. Đặc biệt dù áp dụng cơ giới hóa và kỹ thuật hiện đại, nhưng ông vẫn giữ đúng mẫu mực truyền thống được truyền lại. Mỗi con thuyền được đóng ra không chỉ đúng về dáng dấp mà còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn và độ bền vững để phục vụ khách du lịch trong điều kiện hiện nay. Để hoàn thành một con thuyền, ông cùng đội thợ khoảng 7 đến 8 người phải làm liên tục ít nhất một tháng qua hàng chục công đoạn tỉ mỉ. Nghệ nhân 76 tuổi tâm sự.
3: Tôi vẫn đau đáu nghĩ rằng con thuyền này có thể mai một trong thời gian tới. Nhưng mà may sao được tỉnh thì được các công ty du lịch như vậy thì họ lại đóng. Đây là cái mà tôi đã thành công. Và đây là để báo công với tổ tiên và các cái người tiền nhân khi xưa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
1: Hiện đã có 6 chiếc thuyền được gia đình ông Lê Đức Chắn đóng mới hoàn toàn để phục vụ du khách. Sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách do liên doanh công ty cổ phần vận tải khách thủy Quảng Ninh và công ty cổ phần ngắm cảnh Việt Nam vận hành sản phẩm. Ông Nguyễn Tất Hiếu, tổng giám đốc công ty cho biết, nỗ lực của đơn vị cùng chính quyền địa phương trong việc phục dựng này không chỉ bảo tồn kỹ thuật đóng tàu cổ mà còn nhằm tái hiện lại không gian làng chài xưa, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và tâm hồn của vùng đất di sản.
4: Quảng Ninh là một cái tỉnh về du lịch rất là phát triển, các hệ thống du thuyền rất hiện đại rất nhiều năm rồi. Đối với nhiều du khách khi đã trải nghiệm giống những cái hiện đại rồi thì lại có những cái sản phẩm thiếu hụt liên quan đến những cái giá trị văn hóa tinh thần và những cái truyền thống. Thì mục tiêu của chúng tôi là cố gắng là gìn giữ, bảo tồn lại được một cái nét truyền thống của tỉnh, khôi phục được một cái ngành nghề, giúp cho những cái nghệ nhân duy trì được cái sản phẩm đấy. Mong muốn rằng là cái sản phẩm này nó sẽ cái lan tỏa hình ảnh đẹp của tỉnh Quảng Ninh, những cái giá trị văn hóa của tỉnh Quảng Ninh đến với cả du khách.
1: Ngoài những con thuyền lớn chạy trên vịnh, thuyền mô hình cũng đang trở thành sản phẩm lưu niệm cho du khách. Xa hơn, ngành văn hóa du lịch địa phương đang tính đến việc tổ chức các giải đua thuyền buồm ba phách, mời du khách trực tiếp học cách điều khiển cánh buồm, biến một di sản tưởng chừng chỉ còn trong ký ức thành một sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế. Từ mùa hè này, trên vịnh Hạ Long, cánh buồm đỏ tươi vẫn tiếp tục căng gió, không phải để tìm về quá khứ, mà là để mang một phần hồn cốt của Hạ Long xưa đi xa hơn, đến với nhiều du khách trong nước và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tìm về Hạ Long xưa qua cánh buồm thuyền ba vách của phóng viên Trường Giang, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Tiếp theo, mời quý vị cùng lắng nghe những ký ức của nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị trong Chuyện đêm.

0: Mời quý vị từng đi qua thành cổ Quảng Trị, dừng chân một chút trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị đã hy sinh ở mảnh đất này. Quý vị sẽ thấy hàng trăm cái tên trẻ trung, hầu hết họ chỉ sống qua tuổi đôi mươi. Họ là những chàng trai vẫn đang ngồi ở giảng đường đại học, đã xếp bút nghiêng lên đường, thay bút bằng súng để bảo vệ Tổ quốc. Và một trong số ít những người được may mắn trở về đã dùng lại cây bút của mình để viết nên toàn bộ cuộc đời và những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu trong mùa hè đỏ lửa ấy. Đó là nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng ông lật lại những trang ký ức từ những tháng ngày khói lửa ở thành cổ Quảng Trị đến hành trình trở thành nhà báo chiến trường rồi tiếp tục sứ mệnh của mình ở đất nước bạn Campuchia. Một câu chuyện vừa hào hùng, vừa trữ tình, vừa có những chút dí dỏm của tuổi trẻ mà chỉ những người đã cùng sống chết qua chiến tranh mới có thể kể ra.
1: Năm 71, lúc bây giờ là sang năm thứ hai, thì lúc bây giờ là cái phong trào nhập ngũ, cung cấp lực lượng, xung lực cho tiền tuyến là nó rất lớn. Cái phong trào ba sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc nó rộng khắp cả nước. Và lúc bấy giờ là 33 trường đại học và cao đẳng toàn miền Bắc thì nam thanh niên tình nguyện viết đơn xin ra mặt trận, vì cho rằng là bây giờ thời chiến như thế này, tiền tuyến cần người như thế, mà mình là đàn ông thất phu hữu trách, cho nên là anh nào mà không được ra trận dường như là hèn. Cho nên đây là một trong những cái tâm lý mà nó khiến thanh niên là không anh nào hèn cả, phải ra trận chứ, bảo vệ Tổ quốc chứ. Và tất cả sinh viên nam của 33 trường đại học cao đẳng toàn miền Bắc viết đơn tình nguyện xin gia nhập bộ đội Cụ Hồ, viết hoa của chữ bộ đội Cụ Hồ.
0: Ngày 6 tháng 9 năm 1971, chàng trai Phùng Huy Thịnh, sinh viên năm 2 khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, chính thức trở thành bộ đội Cụ Hồ, cùng hơn 4.000 thanh niên cùng trang lứa bắt đầu những tháng ngày huấn luyện, để rồi sau đó họ bước vào chiến trường, mang theo những giấc mơ, những tâm hồn của những chàng trai khoa văn trẻ trung và lãng mạn.
1: Thế thì bọn mình được phân công về tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn 35. Hồi bây giờ mỗi sư đoàn có một tiểu đoàn hỏa lực, gọi là tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn. Tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn tức là gì? Tiểu đoàn ấy phải đi với bộ binh, là phải đánh những cái cự ly ngắn thì phải dùng cối, pháo cối, móc chê đấy. Tiểu đoàn 14 có hai đại đội 120mm cối và một đại đội 82mm, một đại đội DKZ-75 để đi cùng với bộ binh. Thì bọn mình là để được huấn luyện cái kỹ năng trinh sát, mình được vào trinh sát.
0: Không có cuộc chiến nào ở thế chiến thứ hai có thể sánh bằng. Người ta đã tính toán lượng bom đạn dội xuống đây bằng 6 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại. Mỗi khi nhắc về thành cổ Quảng Trị của những năm tháng ác liệt ấy, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh lại trầm ngâm như vậy. Trong trí nhớ của ông, lần đầu tiên đứng dưới hầm nghe đạn pháo nổ chát chúa trên đầu, chàng trai vốn chỉ quen với thơ ca của Xuân Diệu, Tố Hữu, chân tay lúc ấy run cầm cập, toát mồ hôi lạnh. Ấy thế nhưng trận thứ hai, trận thứ ba thì cái run sợ ấy đã được thay bằng lòng quả cảm của một người lính.
1: Thì đến tháng 6 là bọn mình chính thức vào Quảng Trị. Thì vào Quảng Trị thì khi mà đổ quân vượt qua Hiền Lương ở phía thượng nguồn thì bị oánh bom, oánh trúng đội hình, nhiều anh hoảng chứ. Trời ơi, nó làm cho khu vực ấy là lộn hết cả lên. Trận đầu thằng nào cũng rất sợ, anh nào cũng rất sợ. Và đến trận thứ hai thì mọi chuyện là tạm tạm. Và đến trận thứ ba chặt lưỡi thường. Và sau đó bọn mình hành quân vào chặt chuối, đóng bè, chở pháo, chở đồ đoàn sang. Hành quân vào thì lúc bây giờ qua Đông Hà, thì Đông Hà lúc bây giờ chỉ có một đường phố thôi. Đêm nghe những cái miếng tôn nó lật phà lật phật, súng nổ rộ phía đằng xa xa. Cái không khí này, mấy anh học văn là nó liêu trai lắm.
2: Bác ở trong Quảng Trị là bao nhiêu lâu ạ?
1: Mình ở Quảng Trị từ tháng 6 đấy. Thì đi ra đi vào,
2: Trinh sát pháo là cứ 3 tuần đi đài tiền tuyến thì lại phải về 1 tuần nghỉ ở hậu cứ để dẫn xe đạn về. Dẫn xe đạn cũng là cả một vấn đề. Vì toàn bộ vùng Đông Hà Ái Tử chỉ có mấy cái nhà ở Đông Hà thôi, còn toàn bộ là đồi hết. Nhưng mà một ngày nó đánh 80 trận B-52 gần ý 5 tháng nó đánh thì không chỗ nào không có hố bom. Mình mà đi dẫn xe đạn thì dùng một cái bản đồ phóng to vẽ tay để lần từ chỉ huy sở với các trận địa đặt pháo nói là trận địa pháo chỉ cách thành cổ có 3.5 cây đường chim bay thôi, cho nên là nó cũng rất gần, ăn pháo liên tục, mà lộ trận địa là ăn pháo ngay. Chọn những con đường nào buổi sáng mình đi phải nhớ như in, gần 30 cây số ấy là chỗ nào mình đi qua là xe zin 157 ba cầu có thể đặt bánh để đi được, mà bom pháo nó chi chít như thế rất là khó khăn. Rồi cái ngầm nào là nước vừa phải ô tô có thể vượt qua, để đến đêm xin 3 xe đạn mình ngồi trên xe đầu cách nhau 50 mét đi không đèn, ngồi trên nóc cabin xe đầu lắng nghe tiếng C-130 để ra lệnh cho xe dừng, đèn pin hoặc đỗ xoay để cho 2 xe sau cũng dừng, vì nó bay qua mà nó phát hiện ra nhiệt xe, nó cối liên thanh 40 ly thì đi tất. Cho nên là đó cũng là một trong những cái mà phải bằng bản năng phi thường của người trinh sát mặt trận mới có thể làm được những cái điều đó. Cho nên có thể nói với bạn rằng là trong tác chiến Quảng Trị nó nhiều cái mà khủng khiếp, đánh nhau với một bọn mà nó làm chủ bầu trời, đạn gạo nó nhiều, mình rất thụ động trong cả di chuyển, cả thiết kế trận địa, cả dẫn đạn, dẫn gạo về. Dẫn đạn gạo về không cẩn thận là bị nó đánh. Có những lần nó đánh tôi đi mà không về đây mấy được, là vì nó đánh B-52 đường 9 nó đánh 3 chiếc, nó đánh là 90 tấn bom bi nổ chậm. Mỗi một quả bom bi nổ chậm ấy là 2 tạc, văng ra 200 quả bom bi con. Nó cứ nổ như mưa ra, nổ 4 tiếng liền, không ai có thể đi đâu vào đâu được.
3: Nó có hay thả bom bi như vậy không?
2: Nhiều chứ.
3: Thế thì cái âm thanh của bom bi này, xong lại âm thanh của máy bay chiến đấu này, âm thanh của bom B-52 này, của các loại pháo này, thế thì không có ngày nào là không có,
2: không ngày nào không có những
3: không
2: thứ
3: có âm thanh đó
2: mà bọn mình là thuộc lòng phân biệt được hết.
3: Nghe được cái âm thanh, nghe âm thanh là biết,
2: nghe âm thanh là biết loại nào. Thậm chí có loại pháo hạm tăng tốc, hạm đội Mỹ ở ngoài khơi ấy, nó bắn vào đến gần cửa biển ấy, bùm phát ở trên này lại tăng tốc đi vào sâu nữa. Cho nên có thể nói rằng là nó rất nhiều loại đạn, mà đạn của nó thì khủng khiếp.
0: Những năm tháng khói lửa ấy, ranh giới giữa sống và chết vẫn luôn là những trận đánh. Đi qua những giờ phút sinh tử, với ông đó là sự may mắn của số phận. Nhiều khi ông vẫn luôn tự nhủ, có lẽ số phận đã dành cho những người may mắn như mình còn có việc phải làm chăng.
1: Có một cái trận, cái làng ấy là làng Thượng Phước, sát vào Nhan Biểu. Chúng tôi 6 anh em ngồi ăn cơm để chuẩn bị mấy thằng đi trinh sát, thì ngồi ở hầm bò trong ấy gọi là nửa nổi nửa chìm, thì một loạt pháo 7 nó đến rất bất ngờ, không kịp rút xuống hầm, và có một trái nổ sát cái khu vực bọn mình ăn cơm. 6 anh em 4 người gục, mình và một cậu nữa không sao, thì 3 người chết ngay tại chỗ, còn Trang Ngân là gọi là trợ lý hậu cần thì nó bị thủng lòi ruột. 2 anh em thì mới khiêng Ngân về ngay hậu cứ tiểu đoàn bộ, sau đó khinh tiếp Ngân ra Vĩnh Linh để chạy chữa, thì ra đến nơi hy sinh vì mất nhiều máu quá, không tiếp máu kịp. Thế thì có thể nói là lần đầu tiên chôn bạn mình, cả lũ khóc tu tu, trẻ cũng, thì có thể nói đó là một trong những cái dấu ấn mà trong cuộc sống cả đời mình khó có thể nào quên được. Và 6 anh em ngồi như thế, 4 anh em nó chết của thằng nát bấy ra, thì nó che đạn cho mình chứ, mình sống là vì đồng đội che đỡ cho mình chứ. Phần là mình may mắn, ơn tổ tiên, ơn rời Phật, ơn, nhưng quan trọng nhất là ơn đồng đội, những người đã che đỡ cho mình. Cho nên có thể nói với các bạn là tôi là một trong những cái người đã trải qua những cái tình huống có thể nói đời người không mấy ai trải qua, khi mà phải vùi xác bạn mình trong những cái tình huống mà
2: mà bất khả kháng như thế. Và cái tình cảm đồng đội, thậm chí sau này khi lên văn công văn nghệ, nó cũng hun đúc trái tim này. Tôi khẳng định là trong những cái năm tháng cực kỳ khốc liệt như ở Quảng Trị ấy, chỉ có những cái thứ tình cảm hậu phương, thư từ, giá trị của âm nhạc, nghệ thuật, văn học, nó hun đúc trái tim người ta, khiến cho người ta có thể biến những cái sức mạnh tình cảm thành sự chịu đựng vật chất để vượt qua những cái gian lao khốc liệt ấy. Thôi, người chiến sĩ nó thế. Sau này trải qua rất nhiều những cái cuộc mà chiến đấu như thế thì có thể nói rằng là ngày một trưởng thành, và có thể nói bọn chúng tôi là già từ lúc trẻ.
0: Tuổi trẻ ở bất kỳ mặt trận nào cũng luôn lấp lánh. Sau khi ký Hiệp định Paris vào năm 1973, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh được điều lên đoàn văn công sư đoàn, viết lời ca, viết kịch, viết cà chèo, dân ca Bình Trị Thiên để động viên anh em.
2: Tháng 7 năm 73 thì mình được điều về phía sau của trung đoàn, lúc bây giờ nhập về trung đoàn 84 để thành lập đội văn nghệ, để dự thi hội diễn toàn sư đoàn.
1: Thì Huy Thịnh mới nổi lên như là một tay làm thơ, một tay viết chè chèo, kịch nói, cho anh em diễn và hát, đi thi, và quả nhiên là huy chương vàng quân khu.
2: Bắt đầu hoạt động ấy thì bắt đầu là sáng tác, và gần đây nhất có thằng Đỗ Biện quân y, nó biếu mình cái tờ bản thảo tờ quyết thắng của sư đoàn, in ngày 20 tháng 10 năm 73 rách nát rồi, có 4 câu lục bát của mình, cũng viết năm 73 đấy, gọi là đêm văn nghệ chi đoàn. Lúc bây giờ là chủ yếu là phát động bộ đội sinh hoạt chi đoàn để xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đêm vui văn nghệ chi đoàn, lòng hòa theo những tiếng đàn vút cao, tiếng ca bát ngát trời sao, muốn thành một phím trong bao phím đàn.
0: Giữa khói lửa chiến tranh, giữa mưa bom bão đạn, nhưng chất thơ, chất nhạc, chất lãng mạn của chàng trai khoa văn vẫn không bao giờ tắt. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 1974, chiến sĩ trinh sát Phùng Huy Thịnh chính thức trở thành phóng viên của tờ Chiến sĩ Giải phóng. Cây bút mà chàng sinh viên tuổi đôi mươi Huy Thịnh từng gác lại để cầm súng, giờ đã trở thành vũ khí trên mặt trận báo chí. Ông nhớ lại, làm báo giữa chiến trường thì không nghĩ đến bút pháp hay văn vẻ gì cả. Mỗi bài viết phải kịp thời, phải làm sao để anh em có cái đọc vào sáng hôm sau để tiếp thêm tinh thần. Nhưng chính những bài viết không cầu kỳ ấy lại đầy chất chân thật, lay động biết bao người lính trẻ. Bởi đó là viết về đồng đội vừa hy sinh, về những bữa cơm chung giữa hầm trú ẩn, về niềm vui nhỏ bé khi nhận được lá thư từ gia đình.
3: Thế bây giờ cháu muốn hỏi là cái chuyển từ người lính từ cầm súng sang một người lính cầm bút, cái chuyển biến đấy của bác cảm nhận nó như thế nào? Giữa một người nhà báo và một người chiến sĩ thì hai cái công việc đấy nó có khác nhau trong thời chiến không?
2: Thực ra là khác nhau. Nếu như người lính ấy, bên họ luôn luôn có đồng đội, thì với nhà báo mặt trận, phóng viên mặt trận, đơn độc, đi một mình, một khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn chày, một cái máy ảnh cũ, một cuốn sổ, một cái bút máy. Đó là khí tài đi. Và thậm chí tôi là có cái xe đạp Phượng Hoàng không phanh, để phải đi trong đường rừng, đi từ Ba Lòng xuống Đông Hà.
3: Nhưng sao lại không phanh ạ?
2: Thì nói chung là đi trèo đèo lội suối thế này, phanh chả tác dụng, buộc cành cây phía sau để lao dốc, xong hết dốc thì lại bỏ cành cây, vứt cài nó lên đây, lại leo dốc, xong lại xuống lại buộc cành cây kéo dốc. Thì có thể nói rằng là đi một mình, và ba lần, ít nhất ba lần tôi là tí mất mạng bởi trong những tình huống ấy.
0: Cứ như thế, một người, một xe, dùng cành cây làm phanh, độc lập tác chiến, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh xông pha khắp các điểm nóng, không khác gì một người lính thực thụ. Đến mùa xuân năm 1975, ông theo chân các đơn vị quân đoàn 2 giải phóng Huế, Đà Nẵng, rồi theo lữ đoàn tăng 203 đánh tiên phong từ Đà Nẵng đến Phan Giang. Sau đó, ông ngồi trên xe của Thượng tá Lê Khả Phiêu tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4. Trên suốt chặng đường này, ông không ngừng ghi chép, viết bài về đời sống của lính trận, những trận đánh then chốt và không khí từng bước áp sát ngày giải phóng. Chỉ vài ngày sau, ông thực hiện số báo đặc biệt ra ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, in hàng vạn bản để phát tới tận tay bộ đội và người dân. Lúc đó, ông vừa tròn 22 tuổi. Sau chiến tranh, nhà báo chiến sĩ Huy Thịnh trở về giảng đường Đại học Tổng hợp, tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên văn học Trung Quốc. Thế nhưng cái lửa nghề báo đã được bắt cháy từ giữa chiến trường, không bao giờ nguội. Năm 1979, ông từ giã giảng đường về làm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Chưa ổn định với cuộc sống ở Hà Nội, ông lại nhận nhiệm vụ mới, học tiếng Khmer 5 tháng rồi sang Campuchia làm chuyên gia của Thông tấn xã Việt Nam, giúp đỡ đào tạo cán bộ và xây dựng cơ quan thông tấn ở nước bạn. Thời gian đó từ năm 1980 cho đến năm 1989, gần một thập kỷ, ông lại một lần nữa đối mặt với hiểm nguy khi địch còn trà trộn, chưa thể phân biệt rõ bạn thù. Và đó cũng là những ngày tháng mà không thể nào quên đối với ông.
2: Sau đó thì tôi được sang Campuchia làm chuyên gia để giúp bạn thành lập hãng thông tấn. Và mình là một loại chuyên gia chuyên môn đi cùng với Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Campuchia đi biên giới, đi các vùng xa để hướng dẫn họ cách viết. Thì tôi đã cùng với các bạn đi viết, hướng dẫn các bạn viết, tiếp xúc cơ sở, để khai thác tư liệu và nhiều lần bị tập kích. Thì có thể nói rằng là từ người lính sang làm người phóng viên, sau này lại là trở thành một chuyên gia rồi phóng viên mặt trận thì mình có kinh nghiệm.
0: Cũng như ở Quảng Trị, ông đã vượt qua tất cả và tích lũy được vô số kinh nghiệm. Những câu chuyện của người dân Campuchia, của những chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nước bạn, những câu chuyện mà sau này ông đã viết thành hàng loạt phóng sự và những ký sự sâu sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhà báo Phùng Huy Thịnh đã về hưu, nhưng cây bút của ông vẫn chưa bao giờ nguội lửa. Ông vẫn viết, vẫn đi, vẫn gắn bó với Ban Liên lạc Hội Sinh viên Chiến sĩ 6971, tập hợp những người bạn cùng trang lứa đã từng cùng nhau xếp bút nghiêng lên đường. Họ quyên góp tiền xây dựng đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, xây dựng bia tưởng niệm tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, để không ai quên những người trẻ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quý vị thính giả thân mến, khi những âm thanh đầu tiên của bài hát Còn gì đẹp hơn vang lên trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ vào tháng 7 năm 2025, người nghe đã gần như bị cuốn vào không khí khắc nghiệt, bi tráng và đầy xúc động của một thời kỳ lịch sử đã lùi xa trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972. Lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, bài hát Còn gì đẹp hơn như một lời nhắn của những chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gửi tới mẹ, tới người yêu. Ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, yêu đất nước và những hy sinh của thế hệ đi trước. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, bài hát như một lá thư gửi về từ chiến trường chạm đến trái tim người nghe và gợi nhớ về những ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào của dân tộc. Ca khúc này được chính ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác trong thời gian anh tham gia ekip phim Mưa Đỏ. Dù chỉ xuất hiện ngắn, nhưng Nguyễn Hùng, gương mặt mới của làng nhạc Việt, vốn đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ phong cách pop rock, giàu nội lực và đậm chất nhân văn, thì đây lại mang dáng vóc của một anh lính trẻ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Kết thúc chuyện đêm và cũng là kết thúc thức cùng VOV đêm nay, Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn ca khúc này. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương đã thống nhất nhiều chủ trương, quyết sách lớn, tạo cơ sở thực hiện các bước chuyển chiến lược của đất nước. Tuy nhiên, Tổng Bí thư chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi, phân cấp ở một số nơi chưa gắn với trách nhiệm, nguồn lực và kiểm soát nguồn lực, tăng trưởng chưa dựa nhiều vào năng suất, nội lực, năng lực dự báo còn hạn chế. Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình hành động với lộ trình, nguồn lực và người chịu trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn người có công, gia đình chính sách, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN và quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Công trình được đầu tư đồng bộ, có khả năng tiếp nhận bảo quản khoảng 300.000 mẫu với hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hiện đại, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, phục vụ giám định ADN. Công trình có quy mô 2 tầng, diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm sau. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cho biết.
3: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
2: Sáng nay tại khu di tích lịch sử Chín Hầm, phường An Cựu, thành phố Huế, Bảo tàng lịch sử thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Ký ức thời Hoa Lửa. Triển lãm giới thiệu 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu về sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Triển lãm cũng tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng lịch sử thành phố Huế cho biết.
4: Thông qua triển lãm lần này, Bảo tàng lịch sử mong muốn gửi đến thông điệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và ghi nhận những công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ thì giúp xây dựng hung đúc nên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, từ đó có tinh thần phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương triển khai thực hiện khám định kỳ, khám sàng lọc sức khỏe toàn dân năm 2026. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương đồng loạt triển khai khi kinh phí đã đầy đủ. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
5: Bác sĩ Phạm Minh Hữu, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện kinh phí đã sẵn sàng. Sở cũng đã có công văn hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã phường thành lập mỗi địa phương một ban chỉ đạo khám sức khỏe toàn dân, gồm đại diện là lực lượng y tế cơ sở, hội người cao tuổi, hội người khuyết tật, một số ban, ngành, đoàn thể địa phương. Các thành viên thực hiện việc lập danh sách đối tượng, giám sát chéo, làm sao phải tránh thiếu sót. Riêng trạm y tế cơ sở phải xây dựng kế hoạch khám sức khỏe toàn dân để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các xã phường, gửi Sở Tài chính phân bổ kinh phí thực hiện. Sở Tài chính cũng đã đồng ý phương án để các địa phương tự ký hợp đồng với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo đúng quy định. Bác sĩ Phạm Minh Hữu thông tin thêm.
6: 7 nhóm ban chỉ đạo triển khai khám sức khỏe toàn dân của Sở Y tế cũng tận nơi hướng dẫn những đơn vị nào chưa làm, ban chỉ đạo sẽ hướng dẫn xây dựng kế hoạch dự toán khám chữa bệnh như thế nào cho nó phù hợp. Qua đó sẽ phát hiện được những cái gì mà vướng mắc thì cần giải quyết kịp thời để làm sao cho cái kế hoạch triển khai đồng bộ 102 xã phường của tỉnh Đắk Lắk.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hôm nay tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal. Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Mục tiêu là hỗ trợ Việt Nam loại trừ 97,5% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HFC vào năm 2029. Không chỉ hướng tới thực hiện các cam kết quốc tế, dự án còn được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nền kinh tế. Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.
0: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
2: Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến nhiều khu vực tiếp tục bị ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 đi qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đã gây thêm nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17 tháng 7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
7: Xã cũng đã khuyến cáo cử lực lượng ở hai đầu của khu vực mà nó gây ra các giao thông ấy, đảm bảo an toàn. Xã cũng đã tiếp tục là chủ động ứng phó. Và đặc biệt là cái nhận thức của người dân đã được nâng lên cách rõ rệt khi mà có những cái dự báo thời tiết, cảnh báo về mưa. Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
2: Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Noun. Tối nay, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo đêm nay bão Noun sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày mai, bão sẽ còn cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 270 km về phía đông nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Hội nghị Bộ trưởng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2026 tại Thành Đô, Trung Quốc đã thông qua tuyên bố của các bộ trưởng APEC năm 2026 về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tuyên bố Thành Đô, đặt nền tảng cho hợp tác khu vực trong lĩnh vực số hóa và AI thời gian tới. Hội nghị cũng đề ra định hướng tăng cường xây dựng hạ tầng số và AI trong khu vực, thúc đẩy liên thông, kết nối, tạo điều kiện cho kết nối số phổ cập. Các bên nhất trí lấy tầm nhìn APEC Puchaya 2040 làm định hướng chiến lược, đồng thời triển khai hiệu quả lộ trình Internet và kinh tế số APEC, cũng như sáng kiến AI của APEC 2026-2030 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở cửa, năng động, kiên cường và hòa bình. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ tiến hành đợt không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran, gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu chứa máy bay không người lái, mạng lưới thông tin, cơ sở giám sát ven bờ biển và các khí tài hải quân của Iran. Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordani và Kuwait. xung đột tiếp tục gây gián đoạn vận chuyển năng lượng toàn cầu khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và đe dọa phong tỏa thêm một tuyến hàng hải quan trọng. Việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cũng đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng $100 một thùng. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu của nước này, ngoại trừ phân bón, nhiên liệu, thực phẩm, ô tô, một số kim loại và dược phẩm được miễn thuế. Động thái này nhằm thiết lập lại hàng rào thuế quan sau khi Tòa án tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ cơ sở pháp lý của các mức thuế đối ứng mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó áp đặt. Chính sách thuế quan này lại vấp phải phản ứng từ nhiều đối tác thương mại. Australia cho rằng mức thuế là không công bằng, trong khi Canada vừa tăng cường đàm phán vừa đề ngỏ khả năng đáp trả. Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định.
8: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
2: Các đại sứ Liên minh châu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga sau khi Hy Lạp rút phản đối nhờ đạt được thỏa hiệp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Gói trừng phạt mới tiếp tục siết chặt các lĩnh vực tài chính, năng lượng và vận tải, bổ sung thêm cá nhân và tổ chức, ngân hàng của Nga vào danh sách đen, tăng kiểm soát giao dịch tiền điện tử và truy quét các đội tàu bóng tối né lệnh cấm vận dầu mỏ. Đồng thời, EU duy trì cơ chế giá trần dầu thô Nga ở mức khoảng $41 một thùng trong thời hạn một năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trang bị kỹ năng ứng phó trước thiên tai, giảm rủi ro từ sớm, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thứ 7, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người dân tộc thiểu số tại Phú Thọ, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng trong ngành sản xuất xi măng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình đi biên giới vài đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển, 20 giờ vì an ninh tổ quốc câu chuyện cảnh giác khúc hát người về, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 chuyển động FM.
9: Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam,
11: nhanh nhạy,
12: chính xác,
11: sinh động,
12: hữu ích.
13: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
14: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới, chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực.

0: năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt, tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
1: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
2: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
1: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
2: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
1: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
2: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
1: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
2: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan, tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm.
4: Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
0: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
1: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
5: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng. bao gồm xây dựng nhà ở xã hội

0: và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster, và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghệ chế biến chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự hiện diện của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
5: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa định hướng này, Hải Phòng đang mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Thành phố hiện có 3 khu kinh tế gồm khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng 44 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Đặc biệt, khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược gắn với các khu kinh tế động lực, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp và hệ thống logistics. Theo ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, với những chính sách ưu đãi về thủ tục đầu tư, đất đai, thuế, hải quan và thu hút nhân lực chất lượng cao, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm, thu hút các dự án công nghệ cao, các tập đoàn lớn trên thế giới.
6: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
4: Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
7: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm. Đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
4: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tối 24 tháng 7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 diễn ra tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả, thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn và Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử của dân tộc, khắc họa hình tượng người chiến sĩ, người thợ mỏ, chiến sĩ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển cùng những con người ưu tú của Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, đêm nhạc đặc biệt Vành Hoa Lửa do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức vào lúc 19h30 phút tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, tình yêu Tổ quốc và khát vọng tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Chương trình được dàn dựng như một hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc, gồm 2 chương với những mạch cảm xúc nối tiếp nhau. Chương 1 ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiêng lên đường cứu nước, những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời hoa lửa, đầy lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước. Chương 2 tri ân là những giai điệu sâu lắng, những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mang thông điệp từ Vành hoa lửa đến viết tiếp câu chuyện hòa bình, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Quý vị và các bạn thân mến, đất nước ta đã đi qua các cuộc chiến tranh độc lập và thống nhất. Biết bao các liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh máu xương, tuổi trẻ của mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Và cũng có biết bao người mẹ, người chị, người vợ đã phải chịu đựng nỗi đau mất chồng, vượt qua bao gian khó thay chồng một mình nuôi con nên người. Bài hát Như nắng sáng bên sông với tiết tấu chậm rãi, tình cảm da diết, trang nghiêm là cảm xúc tự hào, ngợi ca của tác giả về sự chiến đấu anh dũng của những người lính nơi tiền tuyến, sự hy sinh thầm lặng, đóng góp to lớn của người phụ nữ nơi hậu phương đã góp phần làm lên mùa xuân chiến thắng cho dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài hát cũng nói lên tình cảm, sự biết ơn mãi mãi của các thế hệ đối với những hy sinh đóng góp to lớn đó. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Như nắng sáng bên sông, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Dương do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần gặp gỡ với khách mời của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Đức Trần chia sẻ về ca khúc Mẹ Về Đi.
1: Dạ vâng ạ, xin chào nhạc sĩ ạ.
2: Vâng, chào MC, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: À, dạ vâng, nhạc sĩ có thể chia sẻ cảm xúc mà thôi thúc nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc Mẹ Về Đi được không ạ?
2: Xuất phát từ cái cảm xúc mà về người mẹ mình. Người mẹ là cụ thân sinh ra mình là mẹ liệt sĩ và anh trai mình là liệt sĩ của kháng chiến chống Mỹ. Những cái sự mất mát của những cá nhân trong rất rất nhiều những gia đình của người Việt trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc thì... Đấy là một cái mà cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Mình muốn tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ, những người chị đã cống hiến những tuổi thanh xuân, chịu đựng những cái nỗi đau để cống hiến cho dân tộc.
1: Dạ vâng. Câu hát Mẹ Về Đi mang tính chất là dặn dò, nhưng mà ẩn chứa sau đó là nỗi niềm và cái sự hy sinh lớn lao. Nhạc sĩ muốn truyền tải cái điều gì qua lời gọi tha thiết này ạ?
2: Bài hát Mẹ Về Đi ấy, thực tế là một bài hát mà cũng là nhân duyên ấy. Nhân duyên trong một cái đợt mà sáng tác ca khúc của Hội Nhạc Sĩ, Hội Âm Nhạc Hà Nội thì Đức Trần là một trong những nhạc sĩ được mời đi tham gia một cái sự kiện đi 6-7 tỉnh phía Bắc. Thì có lẽ nó là cái nhân duyên. Đợt đấy các anh đi vào đi thực tế thôi chứ không có nghĩ là viết bài. Thì cái hình ảnh người mẹ, những người thương binh liệt sĩ lúc nào nó cũng chất chứa trong mình. Và cái mùa đấy, mùa tri ân thì được đi như thế thì có cái cảm xúc nó dâng trào. Mẹ Về Đi là một từ mà trong một lần các cái người trong cái nhóm thiện nguyện của mình làm những việc thiện nguyện đó thì các bạn ấy có chia sẻ một cái bài thơ Mẹ Về Đi của anh Đức Thắng. Thì Đức Trần đọc và xúc động quá, tự nhiên gai hết cả người lên và nó thấy có một cái gì đó nó có nhân duyên vô cùng luôn, và ngay lập tức là mình chấp bút và viết, ngồi trên đàn và viết bài hát Mẹ Về Đi, vừa viết vừa khóc. Và ngay mấy hôm sau thì là giỗ người anh liệt sĩ của mình thì mình ôm đàn hát, cả nhà khóc. Mẹ Về Đi là một cái gì đó nó rất là sâu. Mẹ Về Đi là một câu gọi, một câu nhắc nhở, một sự quan tâm và tri ân của một linh hồn người lính đã chết với người mẹ mình. Nó là như thế.
1: Dạ vâng. Vậy thì nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc hay là cái giai điệu chủ đạo nào để lột tả được hết cái sự trọn vẹn, sự linh thiêng của tình mẫu tử hòa quyện với cả tình yêu Tổ quốc ạ?
2: Cái từ Mẹ Về Đi nó đã biểu cảm một cái gì đó rất là âm nhạc rồi. Nó rất là sâu rồi, có nhạc tính. Nên là khi cảm xúc nó dâng trào tôi viết thì bài này thì sử dụng chất liệu nó là gần như là có tính chất vần điệu. Một cái chất liệu của dân ca, có những cái chùm luyến. Đặc biệt là tôi sử dụng cái chất liệu của slow dốc nhịp 6-8. Nó có chất hoài niệm để biểu cảm những cái cảm xúc nó rất là sâu lắng. Dùng cái giai điệu tiết tấu này nó phù hợp. Bài hát thì chia làm hai đoạn, có AB, có cao trào, và đặc biệt là tôi muốn cái thủ pháp là tôi dùng có cái hình tượng nó tái hiện là đoạn coda phần cuối để lột tả những cái cảm xúc giữa tình mẫu tử và những sự trăn trở của những đau thương mất mát.
1: Khi đặt bút viết và hoàn thiện nốt nhạc cuối cùng thì đâu là đoạn hoặc là câu từ khiến chính bản thân ông cảm thấy nghẹn ngào nhất ạ?
2: Cái cảm xúc chủ đạo bài hát này là nó mang cái tên gọi Mẹ Về Đi. Mà cái nghẹn ngào nhất khi viết bài này là cái hình tượng cô bé. Như ngày xưa những mỗi lần con tan học đấy, thì người mẹ lúc nào là cái người mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dạy con từ tấm bé đến một lúc trưởng thành. Cái tuổi thơ của cậu bé này, cái hình tượng linh hồn người lính này, như ngày xưa mỗi lần con tan học thì người mẹ gọi. Sau một ngày thì cậu bé lớn lên ra đi và cậu bé vẫn nghe tiếng gọi của mẹ, nhưng cậu bé không về. Trong cuộc chiến tranh của đất nước, những người lính ra đi không trở lại, trong đó có cậu bé đấy. hình ảnh người lính đã chết rồi mà vẫn còn ở lại biên cương, có bạn bè và đồng đội bên con, bởi vì cậu bé từ chối không về. Không phải cậu bé không muốn về quê, không muốn gần mẹ. Các bạn tưởng tượng là một người lính đã chết rồi mà vẫn còn lo cho mẹ và lo cho đất nước, vẫn còn ở có bạn bè và đồng đội ở biên cương bên con. Đấy là một cái cảm xúc mà có lẽ là âm nhạc khó mà diễn tả được ấy. Tôi, cái khả năng của tôi nó chỉ giới hạn đấy, và tôi tin rằng nó cũng có những cái chạm nhất định.
1: Thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này?
2: Qua hình ảnh người mẹ trong ca khúc này thì thực ra thì cái tình yêu người mẹ thì ai cũng có. Chúng ta lớn lên đều có được, có công cha nghĩa mẹ. Thì đây là một bài hát mà tôi viết về tri ân biết ơn. Thì tôi mới nhắn nhủ với rất rất nhiều thế hệ rằng là hãy sống tri ân và biết ơn, hãy giáo dục tình yêu thương và hãy sống tử tế thiện lành. Ta hưởng những cái thành quả bình yên đất nước trong ngày hôm nay này, đó là cái sự hy sinh xương máu của rất rất nhiều cái thế hệ cha ông, những người đi trước, những cống hiến để cho sự phát triển của đất nước này.
1: Nhạc sĩ vừa nhắc về thông điệp về sự tri ân, vậy thì nhạc sĩ kỳ vọng như nào với cái ca khúc này của mình thì sẽ mang cái ý nghĩa giáo dục đi nào đối với cả thế hệ trẻ ngày hôm nay về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự tri ân, lòng biết ơn cũng như là niềm tự hào dân tộc ạ?
2: Có thể nói là cái kỳ vọng mà tôi thì muốn dùng từ nhiều hơn, nó là cái khát vọng. Nó ở trong tôi. Khát vọng là với tư cách là một nhạc sĩ, tôi muốn truyền tải những cái thông điệp về những cái bài hát về đất nước, mẹ và những người là những này. Để có được cái ngày hôm nay thì tôi có một cái ca từ viết là mãi biết ơn bao máu xương đã đổ cho đất nước rực rỡ như mùa hoa. Để được có ngày hôm nay thì có bao nhiêu xương máu của ông cha. Đấy. Còn nữa là đảng dẫn đường dân tộc đến vinh quang. Tôi hy vọng là các đồng nghiệp tôi và tất cả các bạn đều tham gia, có thể sáng tác hoặc cống hiến hoặc nói lên những điều mình yêu thích về quê hương đất nước, về ông bà cha mẹ, về tổ tiên, về những nguồn cội của mình, để hãy sống xứng đáng và sống tỉnh thức từng phút giây để mình tưởng nhớ đến cái sự tri ân đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Bài hát Mẹ Về Đi là một trong những ca khúc tôi viết về tri ân đất nước, tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ. Thì qua đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ. Bài hát Mẹ Về Đi thì Đức Trần gửi gắm rất nhiều cái tâm tư riêng và chung trong ca khúc này để mà truyền tải đến các khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng rằng là bài hát này mang đến những cái cảm xúc nhất định và truyền tải những cái thông điệp về tri ân biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ và những tri ân những người mẹ. Nó không chỉ riêng ngày 27 tháng 7 mà nó có rất rất nhiều ngày trong những ngày mùa tri ân biết ơn này, anh hùng liệt sĩ rồi những người mẹ, người cha đã cống hiến không tiếc máu xương, âm thầm cống hiến những hy sinh thầm lặng để cho đất nước nó rực rỡ như ngày hôm nay, bình yên như ngày hôm nay. Thì qua cái ca khúc này tôi muốn gửi đến rất nhiều thế hệ về giáo dục lòng tri ân biết ơn. Không những chúng ta mà tất cả những cái thế hệ tiếp theo làm điều đó với một cái tấm lòng rất là thành kính và yêu thương. Và sau đây là mời quý vị thính giả nghe ca khúc Mẹ Về Đi, lời thơ của Đức Thắng, nhạc của Đức Trần, do ca sĩ Lê Dũng trình bày. Kính mời quý vị lắng nghe.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, trang bị kỹ năng ứng phó trước thiên tai, giảm rủi ro từ sớm, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thứ 7, Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, từ thay đổi lối sống đến hành trình điều trị béo phì bệnh lý, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, cảnh giác với những hành vi lừa đảo trong mùa du lịch hè, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người dân tộc thiểu số tại Phú Thọ, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng trong ngành sản xuất xi măng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương ghi chép tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, nắng nóng và những tác động tới chức năng của thận, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC từ những chuyến tuần tra trên biển, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác khúc hát người về, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống người cựu chiến binh nguyện giữ trọn lời thề với đồng đội, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra chiều qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc, trong đó xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ, vì vậy phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền. Phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại. Ngay sau khi bế mạc hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, chiều qua tại nhà Quốc hội đã diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8, chia thành 2 đợt họp, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong hoàn thiện các dự thảo, đặc biệt là đánh giá kỹ tác động đối với những chính sách mới quan trọng liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất, 47 hải cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật và quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148 quân khu Tây Bắc và ban cán sự Đảng ủy huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
3: Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Lê Đức Dục, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lai Châu khẳng định:
4: chiến dịch 510 đêm sẽ còn dài, quá trình thực hiện nhiệm vụ khai quật tìm kiếm rất vất vả. Và quá trình triển khai thực hiện nếu cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về quá trình cất bốc tìm kiếm xác định danh tính thì các đồng chí phối hợp với các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo dân vận tỉnh ủy sẽ hỗ trợ các đồng chí để các đồng chí thực hiện nhiệm vụ. Cũng mong muốn là chúng ta phối hợp tham mưu để tỉnh ủy tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ thời gian tới thật là trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả để giáo dục truyền thống quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện vẫn còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ chôn cất ban đầu tại 6 xã biên giới và hơn 70 thông tin chưa xác định được địa bàn cụ thể. Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn Logistics kết nối với các khu vực với chủ đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ hội mới cho Logistics Việt Nam.
5: Tham dự diễn đàn có đại diện nhiều bộ ngành, tỉnh thành, một số hiệp hội doanh nghiệp Logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển đang được đầu tư, cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng logistics, phát triển các trung tâm logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng kinh tế, các phương thức vận tải. Các địa phương đang là trung tâm logistics của Việt Nam không chỉ hoàn thiện hạ tầng, có chính sách cho lĩnh vực này mà còn phải kết nối chặt chẽ với nhau thành một hệ thống, kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc đối ngoại khu vực Mekong của tập đoàn Maersk kiến nghị, chính phủ cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi xanh và hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng logistics thông minh, đẩy mạnh số hóa và nâng cao độ tin cậy của mạng lưới vận tải.
6: Khi nhà đầu tư mà không thể nào nhìn vào một cái hệ thống cảng biển hay trung tâm logistics riêng lẻ, mà chúng tôi cũng mong muốn nhìn vào một cái hệ sinh thái logistics hợp, kết nối gồm cả cảng biển, cảng sông, đường thủy nội địa, có những cái hệ thống hải quan số và hạ tầng logistics rất là phát triển.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện yêu cầu gửi các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Theo công điện, các địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát phương án, bảo đảm an toàn trường lớp, di dời tài sản khi cần thiết và tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Đồng thời, khẩn trương khắc phục hậu quả tại các trường bị ảnh hưởng, vệ sinh, khử khuẩn, sửa chữa cơ sở vật chất và thống kê thiệt hại để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án hỗ trợ. Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, trong đó chú trọng sản xuất hữu cơ, an toàn và ứng dụng công nghệ cao. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 85.600 ha sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, chiếm khoảng 11,05% diện tích sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ mới, thông minh vào sản xuất như trồng rau thủy canh, tưới nhỏ giọt kết hợp cảm biến, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, sử dụng drone phun thuốc, bón phân và bẫy côn trùng thông minh. Tỉnh xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, thích ứng biến đổi khí hậu và thị trường, triển khai đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và tăng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ông Thạch Sắc Sam Răng ở xã Long Hiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Long Hiệp, đơn vị tiên phong sản xuất lúa rau màu theo hướng hữu cơ, cho biết:
7: sản xuất theo hướng hữu cơ thứ nhất là giảm được lượng giống, thứ hai phải tuân thủ quy định, sự chỉ dẫn của hợp tác xã, bón phân, phun thuốc đúng lịch và chỉ sử dụng thuốc sinh học thôi. Tới ngày thì hợp tác xã phân công người xuống phun thuốc luôn. Đến nay lúa cũng được gần 3 tháng, lúa phát triển tốt hơn vụ trước.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở bờ Tây sau vụ bạo lực xảy ra ngày hôm qua tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Vụ việc xảy ra gần làng Tan thuộc thành phố Nablus ở phía bắc bờ Tây. Theo các quan chức Palestine địa phương, những người định cư đã tiến vào ngôi làng, sau đó xảy ra đụng độ với người Palestine. Theo quân đội Israel, một người Palestine đã lấy súng của người định cư và bắn vào nhóm này, khiến một người Israel thiệt mạng. Bộ Y tế Palestine xác nhận 4 người Palestine bị quân đội Israel bắn chết. Cuộc đụng độ cũng khiến 2 người Israel và 4 người Palestine khác bị thương. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội hoạt động với đầy đủ sức mạnh và thực hiện một loạt các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố, bao gồm phá rỡ nhà của người Palestine liên quan cái chết của người Israel gần làng Tan, thu hồi giấy phép lao động tại các ngôi làng Palestine bị coi là điểm nóng khủng bố, tăng cường lực lượng Israel trên khắp bờ Tây và thiết lập thêm các trạm kiểm soát.
2: Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Trung Đông khẩn trương phối hợp để sơ tán và hồi hương khoảng 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết vẫn còn khoảng 500 tàu bị mắc kẹt tại khu vực sau khi chiến dịch sơ tán phải tạm dừng vì các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Cùng ngày, Indonesia lên án các vụ tấn công trên Biển Đỏ, kêu gọi các bên kiềm chế tôn trọng luật pháp quốc tế trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn vận tải biển và thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng. Ngoại trưởng Hàn Quốc Choi Yoon đề nghị Mỹ sớm thúc đẩy các cuộc tham vấn về những vấn đề an ninh chiến lược, trong đó có sửa đổi Hiệp định Hợp tác Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ, Hiệp định 132, và Hợp tác Phát triển Tàu Ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đề xuất được đưa ra trong các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila. Ủy ban châu EC kết luận TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của người dùng, vị thành niên, khi vẫn cho phép người trưởng thành tiếp cận tài khoản của trẻ, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt, dụ dỗ và quấy rối trên không gian mạng. Theo EC, các thiết lập mặc định về quyền riêng tư của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. TikTok có quyền giải trình, nhưng nếu bị xác định vi phạm có thể bị phạt tới 6% doanh thu thường niên toàn cầu. Phía TikTok cho biết sẽ xem xét kết luận của EC và tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Liên minh châu EU sẽ điều 3 máy bay chữa cháy hỗ trợ Pháp ứng phó các đám cháy rừng sau khi Paris kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của EU. Tại Pháp, khoảng 40.000 người đã phải sơ tán, gần 80 ngôi nhà bị cháy, trong khi cháy rừng tiếp tục lan rộng ở khu vực Tây Nam giữa cao điểm mùa du lịch hè. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đang ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Madrid do cháy rừng, hơn 10.000 người đã được sơ tán. Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, diện tích rừng bị cháy tại châu Âu từ đầu năm ở mức cao thứ hai trong lịch sử, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hạn hán làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên Biển Đông, cơn báo số 2. Hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 119,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 650 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Trong mưa bão bên cạnh

0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng năm các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên thường là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
1: Khác với lũ trên các dòng sông lớn, lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra bất ngờ, thời gian hình thành rất ngắn nhưng sức tàn phá đặc biệt lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng ngừa ứng phó cho cộng đồng đã trở thành yêu cầu cấp thiết để giảm thiểu thiệt hại mỗi mùa mưa lũ. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung trang bị kỹ năng ứng phó, lũ quét sạt lở đất, giảm thiểu rủi ro từ sớm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Lũ ống, lũ quét thường xảy ra bất ngờ nên chỉ trong vài chục phút, nhiều ngôi nhà có thể bị vùi lấp, cầu đường bị cuốn trôi, bản làng bị cô lập. Vì thế, người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng hoặc mưa rất to tập trung trong thời gian ngắn ở khu vực đầu nguồn. Khi nước tại các khe suối đột ngột chuyển sang màu đục, mang theo nhiều cành cây, đất đá hoặc mực nước dâng nhanh bất thường, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo lũ quét đang hình thành ở phía thượng nguồn. Đối với sạt lở đất, những dấu hiệu cảnh báo cũng rất rõ nếu người dân chú ý quan sát. Đó có thể là các vết nứt mới xuất hiện trên nền nhà, sân, tường hoặc mặt đất, cây cối nghiêng bất thường, đất đá rơi lăn từ sườn núi, nước ngầm chảy ra từ ta luy hoặc xuất hiện những dòng nước đổi hướng khác thường. Đặc biệt, khi nghe thấy tiếng đất đá rạn nứt hoặc rung chuyển nhẹ từ sườn đồi, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, bởi sạt lở có thể xảy ra chỉ sau vài phút. Mỗi gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn một túi đồ dùng thiết yếu để có thể mang theo ngay khi phải sơ tán khẩn cấp. Thực tế cho thấy, nhiều thiệt hại đáng tiếc không phải do thiếu cảnh báo mà xuất phát từ tâm lý chủ quan, chần chừ sơ tán hoặc quay trở lại lấy tài sản khi thiên tai đang diễn biến phức tạp. Nguyên tắc quan trọng nhất là đi trước thiên tai một bước. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
2: Những người dân đang sinh sống ở cái vùng mà thường xuyên xảy ra thiên tai là trước hết là bà con phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt những cái thông tin cảnh báo về thiên tai để kịp thời chủ động phòng tránh. Cái thứ hai là bà con cần dự trữ những nhu yếu phẩm cần thiết để khi mà có xảy ra thiên tai thì đã có sẵn và ta chủ động để sử dụng. Cái thứ ba là bà con là không chủ quan lơ là, không đi qua những ngầm tràn nước sâu chảy xiết. Hay là những khi mà mưa gió rồi mới lên chặt cây, chẳng sống nhà cửa thì dễ có thể xảy ra.
1: Lũ quét thường xảy ra với tốc độ rất nhanh, mang theo nước, đất đá và cây cối, tạo nên dòng chảy có sức tàn phá rất lớn. Vì vậy, khi phát hiện lũ đang đổ về, người dân cần nhanh chóng di chuyển lên khu vực cao, tránh xa lòng suối, khe núi và những nơi trũng thấp. Đối với sạt lở đất, việc thoát khỏi khu vực nguy hiểm ngay khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quyết định. Người dân không nên trú dưới chân ta luy, vách núi hoặc các mái dốc có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh kỹ năng của từng cá nhân, việc xây dựng năng lực ứng phó của cộng đồng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều địa phương miền núi hiện nay đã thành lập các đội xung kích phòng chống thiên tai tại thôn bản, tổ chức diễn tập sơ tán và thiết lập hệ thống cảnh báo bằng loa truyền thanh, còi báo động hoặc các nhóm liên lạc trên điện thoại thông minh. Việc phát huy vai trò của trưởng thôn, trưởng bản, già làng và người có uy tín trong cộng đồng cũng mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều hộ dân kịp thời rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi lũ quét và sạt lở đất xảy ra. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá.
3: Già làng, trưởng bản, người có uy tín, một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống cái thiên tai.
1: Đợt mưa lớn kéo dài gây lũ quét sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Tây Bắc những ngày qua và dự báo sẽ còn tiếp tục xảy ra mưa lớn ở nhiều địa phương miền Bắc trong những ngày tiếp theo, một lần nữa cho thấy mức độ cực đoan của thiên tai. Vì thế, điều quan trọng là cần chủ động và hành động sớm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ông Vũ Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, chia sẻ kinh nghiệm.
4: Tiến hành họp cũng lên kịch bản, phân công cho từng thành viên và giao cho từng xóm rà soát lại các khu vực có nguy cơ sạt lở, các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng, đưa ra những cái biện pháp chẳng chống nhà cửa. Nếu tình huống xảy ra thì sẽ có những cái điện thoại đường dây nóng, có những nơi trú ẩn, nhà

0: văn hóa các nhà kiên cố.
1: Mỗi người dân biết quan sát những dấu hiệu bất thường của thiên nhiên, mỗi trường bản chủ động cảnh báo sớm, mỗi lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ sơ tán và mỗi gia đình chuẩn bị sẵn phương án ứng phó sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc trước thiên tai. Đó cũng là hướng đi mà nhiều tỉnh miền núi đang kiên trì thực hiện nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm cho lũ quét, sạt lở đất ngày càng diễn biến khó lường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những ngày cao điểm mùa mưa lũ này, mưa lớn dài ngày khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất có thể ập đến bất cứ lúc nào, đặc biệt đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Mặc dù các địa phương đã có những biện pháp chủ động ứng phó di dời dân, nhưng với hình thái thiên tai này thường xảy đến bất ngờ, khó dự đoán, nên thiệt hại về người và tài sản do sạt lở lũ quét gây ra là rất lớn. Cần có biện pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó với loại hình thiên tai này, nhất là dựa vào cộng đồng, vào những cán bộ cơ sở tại địa phương. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Thưa ông Nguyễn Văn Hải ạ, cái tình trạng mưa lớn và gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra rất là nhiều nơi. Ông có thể cho biết là tình hình mưa lũ, nhất là cái tình trạng xảy ra sạt lở đất này, sụt lún, lũ quét thì nguyên nhân tại sao ạ?
3: Vâng, ở đây thì qua thực tế kiểm tra cũng như theo dõi trong cái thời gian qua thì chúng tôi nhận thấy rằng thì nguyên nhân ở đây nó cũng có thể phân làm hai cái mảng chính. Thứ nhất là về cái nguyên nhân khách quan. Chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta diễn biến nhanh hơn và cực đoan hơn, kể cả biến nhanh hơn với những kịch bản lớn nhất. Do vậy, những cái hình thái mưa khu vực miền núi phía Bắc là ảnh hưởng của cái rãnh thấp. Nếu mưa lớn kéo dài tập trung thì khu vực miền núi phía Bắc thì sẽ nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra thì chúng ta cũng đã thấy rằng các hoạt động của con người thì chúng ta đã không đánh giá đầy đủ hết việc lồng ghép cũng như là chi tiết hóa các cái giải pháp phòng chống thiên tai. Chúng ta đã gây tác động vào tự nhiên, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều. Vấn đề là khi chúng ta tác động vào thì hậu quả của thiên tai gây ra đối với chúng ta là rất lớn, mà chúng ta là đào mãi dốc để xây dựng các công trình, rồi kể cả vấn đề nhà ở xây dựng ở các khu vực ven đồi núi, chắc chắn chúng ta sớm muộn nếu như khi mà có mưa lớn cục bộ xảy ra chúng ta sẽ bị sạt lở và gây thiệt hại về người.
2: Vâng, vậy thì theo ông

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm làm việc tại đồn biên phòng Nhân Châu. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong chương trình có phóng sự phản ánh hiệu quả ý nghĩa chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Gia Lai. Kế đến là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung để nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

0: vị đạt được trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh khu vực biên giới biển đảo, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Cũng trong sáng ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tham dự buổi làm việc về phía đoàn giám sát chuyên đề có bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân huyện và giám sát của Quốc hội, trưởng đoàn. Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Thiết Hạnh. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống y tế cơ sở của Gia Lai hiện có 135 trạm y tế quản lý 369 điểm trạm với 2.346 nhân lực. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu được giao là 2.840 người, ngành y tế còn thiếu 494 nhân lực, tương đương 17,4%. Không chỉ thiếu nhân lực, áp lực đối với tuyến y tế cơ sở còn đến từ việc quy mô phục vụ tăng mạnh sau sắp xếp. Dân số bình quân mỗi trạm y tế hiện phụ trách khoảng 26.852 người, gần gấp 3 lần so với trước đây. Nhiều trạm phải duy trì hoạt động tại nhiều điểm y tế, đồng thời thực hiện thêm các nhiệm vụ về quản lý sức khỏe người dân.

0: đồng thời có cơ chế phù hợp với đặc thù của từng địa phương, nhất là những địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu hụt nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chính sách khi được ban hành cần đi kèm với nguồn lực bảo đảm để có tính khả thi trong thực tiễn. Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Trưởng đoàn Giám sát, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong củng cố y tế cơ sở, tháo gỡ khó khăn về nhân lực và tổ chức bộ máy. Đoàn Giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể về đào tạo, thu hút, bố trí nhân lực phù hợp với thực tiễn, đồng thời quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ chế quản lý trạm y tế cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Các kiến nghị của tỉnh sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Sáng ngày 24 tháng 7 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ASIP, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIP, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam VNQuantum tổ chức khai mạc cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Tham dự khai mạc có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang và giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện Bộ Tài chính và VNQuantum. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, công nghệ lượng tử đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Gia Lai đã chọn năm 2026 là năm lượng tử Gia Lai, nhằm khẳng định quyết tâm chủ động tiếp cận các công nghệ chiến lược và kết nối tri thức toàn cầu. Và cuộc thi Hackathon không chỉ là sự kiện khởi động cho chuỗi hoạt động khoa học công nghệ trọng điểm của tỉnh, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo môi trường liên ngành để các tài năng trẻ nghiên cứu giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Đồng thời, tạo hệ sinh thái kết nối giữa nhà khoa học, giới trẻ doanh nghiệp và các nhà đầu tư để đưa các ý tưởng lượng tử phục vụ sự phát triển bền vững. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về môi trường, cơ chế để thử nghiệm, hỗ trợ và thương mại hóa các sản phẩm xuất sắc, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Gia Lai với tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược khi đăng cai tổ chức năm lượng tử Gia Lai 2026. Việc tỉnh lựa chọn công nghệ lượng tử, một lĩnh vực công nghệ nền tảng của tương lai để làm điểm nhấn phát triển, cho thấy tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng mong muốn từ cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử sẽ xuất hiện những nhà khoa học xuất sắc, những doanh nghiệp công nghệ mới và những sản phẩm lượng tử MacPi Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
0: Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Nhân Châu. Đoàn đã đến thăm ông Đặng Thanh Hường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% và bà Tạ Thị Hồng, vợ liệt sĩ cùng ở thôn Tây. Ông Hồ Văn Trực, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61% ở thôn Đông. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quà chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động và đóng góp xây dựng quê hương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã Nhân Châu thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình còn khó khăn, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
1: Cũng trong sáng 24 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương đã đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu ở xã phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Dịp này, đồng chí Siêu Hương đến thăm tặng quà cho các gia đình có công tiêu biểu, bao gồm gia đình ông Trần Ngọc Lệnh, Vũ Đình Mai, Trần Thanh Quang, phường Quy Nhân Đông, gia đình ông Cao Xuân Thiện, Lê Thị

0: Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trao tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 3,5 triệu đồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai đối với các gia đình có công tiêu biểu trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
1: Sáng ngày 24 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử nhà Lao Pleiku tại phường Diên Hồng và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã hành kính dâng hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời tham quan khu di tích ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của các thế hệ cha anh. Qua đó hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh cống hiến to lớn vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Diên Hồng. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 24 tháng 7, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức lễ nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường, gồm mẹ Trịnh Thị Ân ở tổ dân phố Chương Hòa, mẹ Võ Thị Đào ở tổ dân phố Gia An, mẹ Nguyễn Thị Lứ ở tổ dân phố Hòa Sơn và Trần Thị Đây ở tổ dân phố Hòa Sơn Nam. Từ quý 3 năm nay, mỗi mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng với mức 6 triệu đồng một quý, tương đương 2 triệu đồng một tháng. Dịp này, mỗi mẹ được trao một phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng kinh phí phụng dưỡng quý 3 năm 2026 là 6 triệu đồng. Chương trình phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên. Được biết đến nay, Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã nhận phụng dưỡng 113 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh. Riêng tại phường Hòa Nhân Bắc có 6 mẹ Việt Nam anh hùng được Quỹ Lá Xanh và Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai nhận phụng dưỡng, trong đó 5 mẹ được tổ chức lễ nhận phụng dưỡng trong đợt này.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động chương trình ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được triển khai bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước đến những ngày công của lực lượng vũ trang, các đoàn thể và người dân đã cùng góp sức dựng nên những mái ấm nghĩa tình. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thúy Diện về chương trình ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Giữa những ngày tháng 7 tri ân, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Remadi ở xã Gia Bút khi căn nhà mới chính thức hoàn thành. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, gia đình bà giờ đã có nơi ở kiên cố khang trang. Những giá trị của mái ấm ấy không chỉ được đo bằng hơn 120 triệu đồng kinh phí xây dựng, mà điều đáng quý hơn là trong suốt quá trình thi công, hơn 100 nghề công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Bút cùng sự chung tay của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đã góp phần dựng nên ngôi nhà nghĩa tình. Mỗi viên gạch được đặt xuống, mỗi phần việc được sẻ chia đều thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với gia đình người có công với cách mạng. Bà Remadi chia sẻ. Trước đây gia đình tôi ở trong căn nhà cũ đã xuống cấp. Mùa mưa thì dột, mùa gió thì rất lo. Nay được nhà nước hỗ trợ xây nhà, lại có bộ đội, chính quyền và bà con đến giúp ngày công, nên ngôi nhà hoàn thành nhanh. Tôi xin cảm ơn đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, bộ đội và mọi người đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Đối với những gia đình chính sách, một mái nhà mới không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên lớn về tinh thần. Đó là sự ghi nhận đối với những hy sinh mất mát mà các thế hệ đi trước đã trải qua vì độc lập tự do của dân tộc. Còn đối với cộng đồng, mỗi căn nhà hoàn thành là minh chứng sinh động cho truyền thống uống nước nhớ nguồn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Chiến sĩ Hoàng Minh Quân, đồn biên phòng Gia Bút, tỉnh Gia Lai, nói.
2: Bản thân tôi là trong thời gian qua là đã cùng với các chiến sĩ và cùng các cán bộ đã góp phần xây dựng cho ngôi nhà của bà Remadi thì bản thân của tôi rất là vui và hoàn thành xong được nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi thì rất tự hào và thấy vui khi được giao nhiệm vụ và đã hoàn thành xong được nhiệm vụ.
1: Theo kế hoạch, Gia Lai triển khai xây mới và sửa chữa 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng, trong đó xây mới 54 căn và sửa chữa 25 căn. Điều đáng trân trọng là bên cạnh nguồn kinh phí của nhà nước, các địa phương đều huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang đến doanh nghiệp và người dân đều góp phần bằng kinh phí, vật liệu hoặc ngày công lao động. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp nhiều gia đình giảm bớt chi phí xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian thi công để sớm ổn định cuộc sống. Ông Nay Quynh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Anh Lập Bá, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong quá trình xây dựng sẽ là phối hợp với hộ gia đình để cử các lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nền, rồi hỗ trợ các phần việc cần thiết để xây dựng hoàn thành sớm nhất ngôi nhà này và đưa vào sử dụng và đảm bảo sẽ đúng theo tiến độ để hưởng ứng như kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam.
1: Những căn nhà được dựng lên bằng sự sẻ chia có thể thấy rõ sức mạnh của sự đồng lòng trong công tác chăm lo người có công với cách mạng. Khi nhà nước có chính sách, chính quyền địa phương chủ động triển khai, lực lượng vũ trang không quản ngày công và nhân dân cùng chung tay góp sức. Những mái ấm nghĩa tình lần lượt được hoàn thành, giúp các gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết nhân ái và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước bằng những việc làm thiết thực.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả ý nghĩa của chương trình hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xác định kê khai đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp các ngành cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Ghi nhận của phóng viên Võ Hường.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai đang được triển khai khẩn trương. Toàn xã có hơn 10.490 thửa đất cần kê khai và đến nay đã hoàn thành khoảng 80%. Để bảo đảm tiến độ, địa phương tập trung rà soát các trường hợp thuộc diện kê khai, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ kê khai. Ông Thân Trọng Nhật, Phó trưởng phòng kinh tế xã Xuân An cho hay.
4: Các tổ về tổ công nghệ số cộng đồng thì có vai trò quan trọng, trong đó là giúp tra cứu thông tin dữ liệu một cách nhanh chóng. Khi mà thông tin đến thì người dân lưu lượng rất là đông. Do đó vấn đề này thì thực hiện là phân ra vai trò của từng thành viên để phụ trách từng thôn, từng xóm. Thì lúc này thì là cái việc phân cấp và việc rà soát dữ liệu nó sẽ nhanh hơn.
1: Toàn tỉnh đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 này. Cùng với việc xử lý nhóm thửa đất có hồ sơ đã đo đạt, lập hồ sơ nhưng chưa đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống, các địa phương đang triển khai cao điểm công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Đến ngày 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân các xã phường đã triển khai tổ chức kê khai hơn 304.200 thửa, đạt 36,8%. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng phòng kinh tế xã Cát Tiến cho biết.
5: Địa phương đã rà soát xong cái việc đỡ đăng ký kê khai, đến nay thì đang triển khai vào các thôn. Thì trên cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến ngày 30 tháng 7 năm 2026 là phải rà soát xong. Thì đến thời điểm hiện nay là chỗ địa phương là khoảng được khoảng là 4-50%. Thì trong thời gian lại thì chỗ địa phương đã quyết liệt đỡ làm ngày làm đêm để cho đảm bảo cái tiến độ của tỉnh rồi ra.
1: Khối lượng hồ sơ lớn được hình thành qua nhiều thời kỳ với nhiều nguồn tài liệu khác nhau, đang đặt ra không ít khó khăn áp lực trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đang tập trung nhân lực bám sát tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

0: theo kế hoạch. Nói về vấn đề này, ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
1: Huyện Hồng Ký đang tập trung hỗ trợ cho Ủy ban nhân cấp xã về nhân sự nhằm tăng cường cái lực lượng chuyên trách chuyên môn, hỗ trợ cho địa phương trong công tác là kiểm tra, đối soát và xác minh nguồn gốc đất đai cho cấp xã. Ngoài ra thì Văn phòng Ký đã xây dựng và chuyển giao cái phần mềm ứng dụng trong công tác là chụp quét tài liệu như là căn cước, các loại giấy tờ về đất đai nhằm tự động chuyển đổi thành các trường dữ liệu theo quy định, hạn chế các sai sót trong công tác nhập liệu và rút ngắn cái thời gian thực hiện, và kể cả hỗ trợ công tác định vị thửa đất đối với các trường hợp công dân cũng như địa phương mà chưa được xác định trên cái thực địa cũng như trên cái hệ thống bản đồ chính.
0: Thời hạn hoàn thành mục tiêu tỉnh giao đã đến gần. Hiện Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh đang tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút. Tiến độ được cập nhật hàng ngày theo từng địa bàn, từng nhóm hồ sơ và từng loại dữ liệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành tiến độ đề ra. Qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bằng nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Từ chiều tối ngày 24 tháng 7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 m. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo diễn biến bão trong 24-72 giờ tới, trong ngày 25 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh thêm, gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Từ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h và suy yếu dần, gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 17. Đến ngày 27 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, gió nhỏ hơn cấp 6. Dự báo tác động của bão, theo dự báo hiện tại, bão Noa chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao xác suất trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
5: Chi vậy vợ?
4: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm

0: hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Độc quyền do sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dạng ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dạng ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 phanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: nhà khách khỏi Jumbo Vet S2 hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Về một ve muối ba vô nhà.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Dạ chào bác sĩ ạ.
3: À vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
2: Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
3: Cháu nó có hay bị như thế này không?
2: Dạ có, cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh, cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
3: À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
2: Có bố cháu ạ.
3: À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
3: À, nào cháu ra đây để bác khám cho nào.
4: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thực hiện biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. GRDP tăng 9,52% nhưng Đà Nẵng gặp nhiều thách thức với mục tiêu tăng trưởng 11%. Nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bão số 2 Noun đi vào Biển Đông nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn. Người dân Venezuela vẫn giữ vững hy vọng tìm kiếm người thân mất tích sau nhiều ngày sau trận động đất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
1: Ngay sau hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các đột khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình, sản phẩm và người chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, công khai tiến độ và kết quả thực hiện để nhân dân giám sát. Đồng thời, tiếp tục chăm lo người có công, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục nghìn đại biểu là người có công với cách mạng tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Khoảng 40.000 khán giả có mặt, trong đó hơn 30.000 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đặc biệt là tất cả đều được bố trí xe đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo, có lực lượng y tế đồng hành và những suất ăn nhẹ trước giờ biểu diễn.
3: Quảng Ninh rất quan tâm đến những người có công, đến đón tận nơi, hướng dẫn và có những khẩu phần ăn giữa giờ rất chu đáo.
4: Chương trình ngày hôm nay thì có các bác, cô chú là thương binh và gia đình của liệt sĩ đến tham dự rất là đông đủ. Mỗi một đoàn là có một nhân viên y tế đi kèm. Tôi rất nghẹn ngào khi nhớ đến sự hy sinh của cha anh đi trước.
2: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định:
5: với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 chia này, các thương binh, thân nhân, người có công và gia đình liệt sĩ đón nhận một tin vui khi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã chính thức được ban hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý của pháp lệnh là mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh qua đời do vết thương tái phát. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là sự tri ân đầy đủ hơn với những người lính đã mang thương tích chiến tranh đến hết cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhiều năm qua, việc công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng khi qua đời luôn là một trong những vướng mắc được các địa phương và cơ sở điều dưỡng người có công phản ánh. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết.
7: Thì đơn vị năm nào cũng có một hai bác thương binh mất, nhưng nó vì những cái lý do của cơ chế chính sách không thể làm được chế độ liệt sĩ. Có những bác thương binh hiện nay chúng tôi đang phải chiến đấu với bệnh tật của các bác theo từng ngày ở các phòng cấp cứu đặc biệt. Thì cái này nếu nó xảy ra chúng tôi không thể kịp đưa bệnh nhân lên viện tuyến trên để mà bệnh viện tuyến trên công nhận là bác mất do vết thương tái phát. Mà lên đấy thì lên đến bệnh viện thì chưa chắc người ta đã công nhận vì người ta không hiểu về bệnh sử, không hiểu rõ về đặc thù thì hầu hết là không được công nhận.
6: Những vướng mắc kéo dài nhiều năm nay đã được tháo gỡ. theo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được ban hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định nguyên nhân tử vong do vết thương tái phát. Với nhiều thương binh và gia đình người có công, đây không chỉ là một thay đổi về chính sách mà còn là sự ghi nhận mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
8: Sau này mà ông qua đời đi mà trên có đãi ngộ cho là gia đình liệt sĩ thì rất là phấn khởi mà cũng thấy là cái đấy là cái vinh quang.
9: Đó là cái vinh dự cho tất cả những cái thế hệ sau.
7: Với bản thân chúng tôi là những người phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc các bác,

0: gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng 1 hài cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục mở rộng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đội K-71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành ngay trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.
3: Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là còn khoảng từ 4 đến 5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Sáng cùng ngày, đội K-71 huy động 15 cán bộ chiến sĩ khảo sát hiện trường, tổ chức đào 3 hố tìm kiếm và phát hiện cất bốc 1 hài cốt liệt sĩ. Từ kết quả bước đầu, đội K-71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn cũng đạt kết quả cao.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương của cả nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Tính đến ngày 12 tháng 7, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43%. Toàn thành phố ghi nhận 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, cho thấy áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất kinh doanh vẫn đè nặng lên nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị, thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và các dự án hạ tầng động lực trong 6 tháng cuối năm. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ngành phải quyết tâm bứt phá để bù đắp phần tăng trưởng còn thiếu so với kịch bản đề ra.
5: Quý 3 này để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất. Du lịch dịch vụ thì vừa rồi lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách rồi tất cả những cái chỉ tiêu chúng tôi thấy là rất tốt. Nhưng mà trong quý 3 thì cái lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Để chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải 2 con số, mà là 2 cao chứ không phải là 2 thấp.
2: Tỉnh Tây Ninh cũng chịu áp lực lớn về tăng trưởng 2 con số, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,12%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Tăng trưởng GDP 10,12% trong 6 tháng đầu năm là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Tây Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, phần việc trong 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Áp lực lớn nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, tái định cư, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng. Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở đã xác định đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài cần tạo thành một kiềng ba chân. Đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng, khu vực tư nhân mở rộng sản xuất, còn dòng vốn FDI mang đến công nghệ và khả năng kết nối chuỗi giá trị.
7: Nếu lựa chọn cái động lực để có thể nói một cái động lực mà có ý nghĩa quyết định quan trọng là cái đầu tư. Khi mà đầu tư công tạo nền tảng thì đầu tư tư nhân sẽ tạo động lực sản xuất và đầu tư nước ngoài sẽ mang lại công nghệ cao. Chính cái sự hội tụ này sẽ tạo nên xung lực tổng hợp đưa Tây Ninh duy trì mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững.
6: Tây Ninh có cơ sở để kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,5% trong năm 2026. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là biến kết quả tăng trưởng hiện tại thành động lực cạnh tranh dài hạn. Trong ngắn hạn, tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng sẽ quyết định khả năng giữ nhịp tăng trưởng. Về dài hạn, chất lượng dòng vốn đầu tư, hạ tầng kết nối, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng hai con số.
2: Chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt tránh tình trạng sáp nhập cơ học, từng bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế. Tin của phóng viên Lê Thu.
8: Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa phương có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không có nghĩa là đóng cửa trường học, mà chủ yếu là tinh gọn bộ máy quản lý. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc điểm trường, đảm bảo học sinh không phải đi học xa. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các địa phương phải bám sát quy chuẩn của ngành, tránh sáp nhập mang tính cơ học.
9: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính, thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải rà soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định.
8: Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 và báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9, đồng thời lưu ý không sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sắp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông rà soát 516 phương tiện kinh doanh vận tải qua hệ thống giám sát hành trình và phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định. Thông tin đã được chuyển cho các đơn vị địa phương để kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời xử phạt doanh nghiệp giao xe cho lái xe vi phạm, phát hiện thêm một số lỗi như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Và tiếp theo chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
10: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn hơn bao giờ hết nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh trong khu vực và hoạt động vận tải hàng hải. Tehran chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận những yêu cầu mà Washington đề ra, bất chấp sức ép quân sự ngày càng gia tăng. Cuộc đối đầu tại eo biển Hormuz hiện đã lan sang một tuyến thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el Mandeb, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Nguy cơ hoạt động hàng hải bị gián đoạn đồng thời tại hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu thế giới có thời điểm vượt mốc $100 một thùng. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng tăng mạnh, trong khi một số tàu chở dầu phải thay đổi hành trình để tránh khu vực nguy hiểm. Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hồi tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng đã gây thương vong lớn, đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.
2: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ chờ đợi Mỹ đề xuất những ý tưởng mới về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và những đề xuất này cần được Nga chấp thuận. Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết.
12: Chúng tôi sẽ chờ đợi những đề xuất mới. Người Mỹ rất chân thành, Tổng thống Donald Trump rất chân thành và các nhà đàm phán của ông ấy cũng chân thành trong mong muốn đưa ra một số phương án giải quyết hòa bình có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Phương án mà ông ấy đưa ra đã được chúng tôi chấp nhận nhưng không được người Ukraine chấp nhận và người Mỹ đã không thể thuyết phục người Ukraine vì họ không thể khiến người Ukraine thay đổi lập trường. Chúng tôi sẵn sàng xem xét thêm các đề xuất và thảo luận và tất nhiên những đề xuất đó phải có thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đặt mục tiêu nâng tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái lên 5.000 đến 10.000 km vào năm 2027, đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Mỹ thông qua chương trình sản xuất chung. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến sẽ sớm tiếp nhận vũ khí laser để đối phó với các mục tiêu trên không và mở rộng hệ thống định vị phục vụ UAV nhằm tăng năng lực tác chiến trong điều kiện bị áp chế điện tử. Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ.
11: Đơn kiện được nộp vào ngày 24 tháng 7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York, chỉ vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Trump chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ. Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho Tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia, theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan tới chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới

0: Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi của Thái Lan, qua đó tạm vươn lên nhóm đầu bảng A và tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
2: Tỷ số 7-0 đếm tượng trước Timor-Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cơ hội để các chân sút trụ cột như Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc của tuyển Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc và liên tục lập công. Là một trong nhiều cổ động viên Việt Nam không quản ngại đường xa để trực tiếp tới tiếp lửa cho đội tuyển tại sân vận động Chonburi ở Thái Lan.
3: Các cầu thủ chủ chốt đều ghi bàn hết. Cảm xúc của mình thì rất là lâng lâng đến thời điểm này luôn.
4: Đương nhiên là chúng tôi tin là Việt Nam chiến thắng. Và tất cả các trận đấu của Việt Nam thi đấu thì chúng tôi luôn luôn mong Việt Nam chiến thắng.
2: Không chỉ có các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang, cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng gác lại công việc để đến sân tiếp sức cho đội nhà. Chị Nguyễn Thị Luyến, một kiều bào sinh sống tại Thái Lan, phấn khởi cho biết:
5: "Em đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và đồng chí Mo, mình cảm thấy rất là mãn nhãn với cả cái trận đấu ngày hôm nay và chắc chắn là đội Việt Nam là sẽ vào chung kết. Có cái niềm tin rất là đặc biệt và tự tin là đội Việt Nam sẽ chiến thắng."
6: Việt Nam cố lên!
5: Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch!
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7,

0: Dự chương trình nghệ thuật đặc biệt mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra tối qua tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp: những giai điệu của mãi mãi tuổi 20 đã đưa chúng ta trở về ký ức thiêng liêng của dân tộc, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt qua hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
11: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn các nội dung chính sau đây.
1: Mở đầu chương trình là bài Để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ mô phỏng, Học viện Kỹ thuật quân sự về xu hướng sử dụng AI trong môi trường quân sự.
1: Mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có bài Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở Bệnh viện 121 quân khu.

0: 19. Sau đây là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 24 tháng 7 tại kho 708 Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia năm 15 dự và phát biểu chỉ đạo. Công trình được xây dựng với tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2 cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Việc đầu tư xây dựng công trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ trở thành trung tâm lưu trữ mẫu sinh học hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn lâu dài. Cùng với đó, cần nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô trong tương lai, bảo đảm công trình phục vụ hiệu quả cho nhiều năm tiếp theo, khi khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và nhu cầu đối sánh ADN ngày càng lớn. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý.
3: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Do đó, ngay từ giai đoạn thi công và lắp đặt trang thiết bị phải tính toán đầy đủ các yêu cầu về công năng và an ninh, an toàn sinh học, bảo mật dữ liệu phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.
2: Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho gia đình liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Dư ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Kết đã xúc động bày tỏ.
4: Đây không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hai gia đình chúng tôi, mà còn là niềm an ủi lớn nhất đối với biết bao thân nhân liệt sĩ trên cả nước đang ngày đêm mong chờ tin tức về người thân của mình. Chúng tôi cũng rất xúc động khi được chứng kiến lễ khởi công nhà bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và mong muốn rằng công trình sẽ tạo thêm cơ hội để các gia đình cũng sẽ có ngày được đón nhận tin vui như gia đình chúng tôi.
1: Nhân kỷ niệm 61 năm ngày đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7 năm 1965 và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga, sáng ngày 24 tháng 7 tại Hà Nội, Thư viện Quân đội phối hợp với Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt, truyền thống và hữu nghị, tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1955-1975. Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, Đại sứ quán Liên bang Nga, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và đông đảo bạn đọc.
2: Cuốn sách do Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khoa giáo, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an và Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hoa, giảng viên Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moscow, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, đồng chủ biên. Được biên soạn trên cơ sở khai thác tư liệu lưu trữ của Việt Nam và Liên bang Nga, kết hợp với hồi ký ký ức của các nhân chứng lịch sử. Nội dung cuốn sách tái hiện khách quan quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp quan trọng của Đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975. Thông qua hệ thống tư liệu phong phú, cuốn sách làm rõ sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trong đào tạo cán bộ, chuyển giao kỹ thuật quân sự, hướng dẫn khai thác sử dụng vũ khí trang bị hiện đại. Đặc biệt, sự hỗ trợ trong tiếp nhận, huấn luyện và vận hành hệ thống tên lửa phòng không đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng phòng không không quân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam và góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo ban tổ chức, việc ra mắt cuốn sách góp phần tri ân những đóng góp của các chuyên gia quân sự Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, đồng thời là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, giảng dạy học tập, giáo dục truyền thống, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
1: Lữ đoàn công binh 249 binh chủng công binh vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 24 tháng 7 năm 1951, 24 tháng 7 năm 2026. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng công binh dự phát biểu chỉ đạo. và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Lữ đoàn Công binh 249.
2: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 249 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, đơn vị luôn xung kích trên các địa bàn thiên tai sự cố. Nổi bật là sau sự cố sập cầu Phong Châu năm 2024, Lữ đoàn đã thần tốc lắp ghép cầu phao, bảo đảm thông xe an toàn, phục vụ hơn 5 triệu lượt người và phương tiện. Đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục triển khai cầu phao vượt sông Lô tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhân dịp Tết Nguyên đán. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
5: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại, huấn luyện trong điều kiện khó khăn phức tạp, tham gia diễn tập hội thi hội thao, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập, khả năng tổ chức bảo đảm vượt sông và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống phức tạp, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng thực hiện nhanh hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, tạo bước đột phá toàn diện trên các mặt công tác, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ tắt hy vọng. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi nhát quốc lật lên từng lớp đất đá là thêm một cơ hội tìm lại tên tuổi của những người con đang ngã xuống vì Tổ quốc, và để các anh được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội. Sau một thời gian triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn miệt mài bám hiện trường với quyết tâm, không để hành trình trở về của các anh còn dang dở. Tại khu vực nghĩa trang Đắc Cẩm, đội quy tập K-53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng quyết tâm tìm lại đồng đội vẫn chưa bao giờ vơi. Phản ánh của phóng viên Tiến Dũng và Kiều Oanh, cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tại Tây Nguyên.
7: Tại cái đường Trường Chinh thì rất nhiều các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tôi rất mong ta làm một cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao cả, tất cả bằng trái tim của mình, bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, vượt nắng thắng mưa, tranh thủ tối đa thời gian, tận dụng toàn bộ các cái trang thiết bị hiện đại nhất, quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ.
8: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hơn một tháng nay, tại khuôn viên nghĩa trang Đắc Cấm trên đường Trường Chinh thuộc phường Đắc Cấm và phường Con Tum, tỉnh Quảng Ngãi, nơi đang được khoanh vùng tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi luôn cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, nâng niu từng dấu tích, với niềm tin dưới mỗi tấc đất vẫn còn những người đồng đội đang chờ được gọi tên. Chiến sĩ A Dùi thuộc đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
9: Có nhiều ngày đào liên tục mà vẫn chưa có kết quả. Anh em rất lo lắng và trăn trở, nhưng không vì thế mà chúng tôi nản chí hay nóng vội, mà càng cẩn thận đào bới, bóc tách đất đá, quyết tâm tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các bác về với người thân và gia đình của mình.
8: Dưới cái nắng gay gắt, rồi những cơn mưa rào bất chợt của Tây Nguyên, có những quãng thời gian đào bới liên tục ngày này sang ngày khác, các chiến sĩ của đội K53 tìm mãi vẫn chưa có kết quả. Nhưng với những người lính quy tập, yêu cầu đặt ra không phải là nhanh hay chậm, mà là sự cẩn trọng, kiên trì trong từng nhát quốc để không bỏ sót bất cứ dấu tích nào của các liệt sĩ. Nhiều năm gắn bó với công tác quy tập, Trung tá Bùi Thanh Tuấn hiểu rằng khó khăn lớn nhất hôm nay không chỉ là địa hình hay thời tiết, mà là dấu tích chiến trường và nguồn thông tin ngày càng ít dần theo năm tháng. Thế nhưng mỗi mẩu xương, mỗi kỷ vật được tìm thấy lại tiếp thêm động lực để những người lính tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan ấy. Trung tá Bùi Thanh Tuấn, phân đội trưởng phân đội 1, đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
10: Trong nhiều ngày tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, khi tận mắt nhìn thấy các hải cốt liệt sĩ sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, trong tôi luôn dâng lên cảm xúc khó diễn tả, trong đó có là sự xúc động, nghẹn ngào và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Khoảnh khắc mà tôi nâng niu từng phần hài cốt, từng cái kỷ vật còn sót lại, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm và ý nghĩa thiêng liêng của công tác quy tập. Với những cảm xúc ấy trở thành động lực, cán bộ chiến sĩ đội K53 không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Nam.
8: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến trường xưa đổi thay, nhân chứng ngày một ít dần. Bởi vậy, mỗi lời kể của cựu chiến binh, mỗi nguồn tin từ nhân dân đều được Ban Chỉ đạo 515 và lực lượng quy tập tiếp nhận đối chứng, khảo sát thực địa một cách chặt chẽ. Bởi phía sau mỗi thông tin là thêm một cơ hội để những người lính năm xưa được trở về. Không chỉ dựa vào những tư liệu lịch sử, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, cung cấp thông tin, mở rộng nhiều kênh tiếp nhận và xác minh nguồn tin nhằm không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi cho hay.
11: Khó khăn lớn nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đó là cái nguồn thông tin, để nhân chứng sống. Ngoài cái trận đánh năm 1968 và trận đánh 72 thì ở khu vực này trận đánh rất chồng trận đánh. Thì có rất nhiều hải cốt liệt sĩ, cho nên là Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi không chỉ tìm kiếm ở khu vực của hai phường Kon Tum, phường Đắc Cấm mà sẽ tiếp nhận tất cả thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và sẽ sàng lọc đối chứng và xác minh thông tin đủ cái cơ sở thì sẽ tiến hành thăm dò trong thời gian sắp tới. Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và tiếp tục tìm kiếm cái thông tin ở nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.
8: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 113 nghĩa trang. Đằng sau những tấm bia mang dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên là nỗi mong chờ của biết bao người mẹ, người vợ, người con và đồng đội suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm càng nhiều thử thách. Nhưng cũng chính vì thế, trách nhiệm của thế hệ hôm nay càng lớn hơn. Mỗi cuộc khai quật, mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi mẫu ADN được phân tích không chỉ giúp xác định danh tính liệt sĩ mà còn trả lại một phần lịch sử còn dang dở. Để những người đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa khói lửa chiến tranh được trả lại tên và trở về với gia đình, với quê hương. Để những cuộc chia ly kéo dài suốt hàng chục năm có thể khép lại trong niềm tri ân và biết ơn sâu sắc. Bởi phía sau mỗi cuộc trở về không chỉ là niềm hạnh phúc của một gia đình mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số hóa, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trong đó, việc ứng dụng AI vào các hệ thống mô phỏng huấn luyện quân sự đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp nâng cao chất lượng, độ sát thực và hiệu quả sẵn sàng chiến đấu. Vậy trên thế giới, xu hướng này đang diễn ra như thế nào? Tại Việt Nam, quân đội ta đang tiếp cận và làm chủ công nghệ này ra sao? Để cùng bàn luận về chủ đề xu hướng ứng dụng AI trong môi trường quân sự, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D, Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
12: Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh của thế giới thì quân đội các nước đang ứng dụng công nghệ mô phỏng kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong công tác huấn luyện binh lính của họ như thế nào?
13: Trong những năm gần đây thì một số các cái quân đội như là Hoa Kỳ, ở Đức thì người ta cũng đã ứng dụng rất là nhiều các cái hệ thống huấn luyện mô phỏng. Ví dụ là một như là một cái tức là một cái môi trường huấn luyện tổng hợp của Hoa Kỳ. Thì trong chương trình này có cái thành phần là tức là hướng tới cái việc xây dựng dữ liệu địa hình 3D phục vụ huấn luyện mô phỏng toàn cầu. Đây là một cái ví dụ tiêu biểu cho cái xu hướng kết hợp dữ liệu địa hình số mô phỏng 3D, mô phỏng liên kết và các công nghệ thông minh để tạo ra môi trường huấn luyện sát thực hơn với chiến trường. Bên cạnh đó thì là cái hệ sinh thái MacOne của Mac Technology, một cái nền tảng mô phỏng tổng hợp bao gồm các thành phần phục vụ mô phỏng lực lượng ảo, hiển thị cái môi trường 2D, 3D, nhập vai cái người huấn luyện hoặc là cái người học và kết nối đồng bộ với các cái hệ thống mô phỏng theo các chuẩn quốc tế.
12: Như vậy có thể thấy rằng là các quốc gia họ đang xây dựng những hệ sinh thái mô phỏng rất là quy mô. Vậy thì trí tuệ nhân tạo đóng vai trò gì khi mà được tích hợp vào những nền tảng mô phỏng huấn luyện này?
13: Những cái nền tảng như vậy thì tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, tích hợp các cái thành phần AI như là hành vi lực lượng ảo thông minh hơn, các cái kịch bản huấn luyện linh hoạt hơn, đánh giá kết quả khách quan hơn. Thế thì từ đấy chúng ta có thể thấy rằng AI trong mô phỏng huấn luyện trên thế giới nó không phải là một cái công nghệ rời rạc có thể đứng riêng lẻ lẫn nhau, mà nó thường được tích hợp vào các cái hệ sinh thái mô phỏng lớn, giúp cái bài huấn luyện bớt máy móc, tăng cái tính biến đổi, khả năng tương tác và hỗ trợ người chỉ huy, người dạy, người học, đánh giá cái kết quả theo hướng là khoa học và chính xác hơn.
12: Đó là xu hướng của các nước mà họ đang có tiềm lực kinh tế, khoa học quân sự mạnh. Thế còn đối với quân đội của chúng ta thì việc mà nắm bắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống mô phỏng huấn luyện đang ở bước nào ạ? Thưa Thượng tá Nguyễn Huy Liệp.
13: Ở tại Việt Nam thì như đồng chí đã biết, trong khoảng tầm 5 năm gần lại đây thì quân đội ta từ cái việc là ứng dụng vào các cái hệ thống huấn luyện quân sự độc lập nhỏ lẻ thì đã chuyển sang dần cái xu hướng là chúng ta cũng bắt đầu xây dựng các cái nền tảng hệ sinh thái mô phỏng huấn luyện cho toàn quân. Tuy nhiên thì ở Việt Nam chúng ta thì vẫn đang từng bước ở cái bước là chúng ta tiếp cận, nghiên cứu, thử nghiệm và làm chủ các cái công nghệ nền tảng là chủ yếu. Đó, và tương tự như trên thế giới thì AI của chúng ta cũng đang được tiếp cận theo hướng là không phải riêng lẻ mà phải gắn liền với các thành phần trong cái tổng thể cái hệ sinh thái đấy. Ví dụ như là dữ liệu địa hình này, mô hình 3D, lực lượng ảo, hệ thống hiển thị, thiết bị tương tác, các cái kịch bản huấn luyện và hệ thống ghi nhận đánh giá cái kết quả giúp cho giảng viên, chiến sĩ, học viên có thể là nâng cao cái khả năng trình độ của mình về kỹ chiến thuật cũng như là chỉ huy điều hành tác chiến.
12: Khi mà nói đến huấn luyện quân sự thì có một yêu cầu luôn được đặt ra, đó là phải sát thực tế chiến đấu. Vậy nghiên cứu phát triển mô hình AI sát thực chiến có được coi là một trong những hướng đi mà chúng ta cần phải tập trung nghiên cứu và tập trung phát triển?
13: Theo tôi đây là một cái hướng rất cần được quan tâm và tập trung nghiên cứu trong cái thời gian tới. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu cho nó thật là sát thực cái khái niệm AI sát thực chiến là như thế nào. Sát thực chiến không có nghĩa là mô phỏng đầy đủ tuyệt đối mọi cái yếu tố của chiến trường. Trong huấn luyện mô phỏng thì sát thực chiến chúng ta nên hiểu là làm thế nào cho bài huấn luyện nó sát hơn về tình huống, hành vi đối tượng, cái điều kiện quan sát, áp lực thời gian, yếu tố bất ngờ và yêu cầu ra quyết định. Đó, những cái yếu tố tác động trực tiếp đến khả năng thực chiến của cái người học trong cái điều kiện bình thường và trong chiến tranh có thể xảy ra.
12: Đồng chí có thể lấy một ví dụ cụ thể về một kịch bản huấn luyện để thính giả có thể dễ hình dung hơn về sự khác biệt khi mà chưa có sự hỗ trợ sâu của AI.
13: Ví dụ trong một cái bài huấn luyện mô phỏng ở cái cấp phân đội chẳng hạn, nếu như lực lượng ảo luôn di chuyển theo một tuyến cố định, phản ứng giống nhau trong mọi lần huấn luyện thì đương nhiên người học ta sẽ thấy là nó rất là dễ gây nhàm chán và người ta thuộc được cái kịch bản đấy rồi. Thì khi đó giá trị rèn luyện, khả năng quan sát, phân tích tình huống, phối hợp và xử trí linh hoạt sẽ bị giảm cái hiệu quả.
12: Đúng ạ, sự dập khuôn sẽ làm mất đi tính phản xạ. Vậy ngược lại, nếu mà có trí tuệ nhân tạo can thiệp vào kịch bản này thì bài toán sẽ được giải quyết ra sao?
13: Nếu có các cái mô hình AI hỗ trợ cái lực lượng ảo, tức là coi như thay thế cho cái lực lượng quân địch, có thể thay đổi cách cơ động, lựa chọn hành động theo các cái tình huống khác nhau hoặc tạo ra các cái yếu tố bất ngờ, độ khó. Thế thì cho phép cái kịch bản là chúng ta sẽ thay đổi một cách linh hoạt và nó sát với cái thực tiễn trong chiến tranh hơn. Đó, thế thì lúc đấy cái người học, tức là bản thân sĩ quan của chúng ta, chỉ huy của chúng ta, học viên chiến sĩ của chúng ta sẽ phải quan sát kỹ hơn, phối hợp tốt hơn và cũng phải ra quyết định linh hoạt hơn. Đó, đây chính là cái giá trị cốt lõi của AI trong nâng cao chất lượng huấn luyện mô phỏng.
12: Nhưng để có được hiệu quả mà như Thượng tá Nguyễn Huy Liêm vừa nói và để trí tuệ nhân tạo thực sự sát thực chiến và đáng tin cậy thì không thể giao phó hoàn toàn cho thuật toán đúng không ạ?
13: Để AI thực sự sát thực chiến thì không chỉ cần cái thuật toán mạnh, quan trọng hơn là dữ liệu phải đúng. Mô hình hành vi phải hợp lý, kịch bản phải được chuyên gia thẩm định và kết quả mô phỏng thì phải được kiểm chứng được. Đó, vì vậy thì hướng đi phù hợp là kết hợp chặt chẽ giữa chuyên gia công nghệ mô phỏng, chuyên gia AI và chuyên gia huấn luyện quân sự, triển khai từng bước, kiểm thử nhiều vòng và luôn đặt con người ở cái vai trò giám sát ra quyết định, đúng như nguyên tắc cốt lõi của luật trí tuệ nhân tạo năm 2025 đã xác lập.
12: Vâng, một lần nữa cảm ơn Thượng tá Nguyễn Huy Liêm, trưởng phòng thực tại ảo và kỹ xảo 3D thuộc Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tham gia cuộc trò chuyện trong chương trình phát thanh của Đội Nhân dân.
14: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
8: Thưa các đồng chí và các bạn, thầy thuốc phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lời dạy thiêng liêng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho các thế hệ thầy thuốc chiến sĩ. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 9 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều trị và y đức. Trong đó, mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện giai đoạn 2025-2026 đã trở thành một điểm sáng tiêu biểu mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, hướng tới sự hài lòng trọn vẹn của người bệnh. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Là bệnh viện tuyến cuối của quân khu 9, Bệnh viện Quân y 121 không chỉ chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang mà còn là địa chỉ tin cậy của đông đảo nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước. Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công tác y tế trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động cụ thể sát thực tiễn nhất. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết, thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện rất quan tâm đến xây dựng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, mô hình tiêu biểu nhất mà bệnh viện đang triển khai thực hiện là nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại bệnh viện. Đây cũng là một trong ba nội dung cốt lõi thuộc phương châm hành động hiện tại và tương lai của đơn vị. Đó là chuyên môn kỹ thuật cao, quy trình chuẩn, thái độ phục vụ tốt, vô điều kiện cho tất cả các đối tượng.
15: Cái mô hình được triển khai dựa trên cơ sở là quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần lương y như từ mẫu, lấy người bệnh làm trung tâm, đề cao trách nhiệm thái độ phục vụ tận tụy, nhân văn của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế. Thì Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện đã ban hành cái kế hoạch chuyên đề, xác định đây là nội dung trọng tâm, trọng điểm trong cái quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì cũng đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các khoa phòng ban, đưa các cái chỉ tiêu cụ thể và các cái tiêu chí để đánh giá về vấn đề giao tiếp, ứng xử và đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
0: Để mô hình không dừng lại ở khẩu hiệu, bệnh viện đã triển khai đồng bộ từ cấp đảng ủy đến các khoa, phòng, ban. 100% cán bộ, nhân viên y tế được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý tình huống. Bộ quy tắc ứng xử trong chẩn đoán, khám chữa bệnh được ban hành rõ ràng với yêu cầu, niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn, giải thích cặn kẽ. Đồng thời, bệnh viện thiết lập đường dây nóng, hộp thư góp ý để lắng nghe phản hồi và tổ chức giám sát đột xuất tại các điểm nóng như khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và bộ phận tiếp đón. Hiệu quả sau một năm triển khai là minh chứng rõ nét nhất. 100% cán bộ, đảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế chuyển biến rõ rệt về nhận thức. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh và thân nhân đạt từ 90-95%, tăng từ 5-10% so với trước. Song song với việc rèn luyện y đức, tâm lý tiếp xúc tốt còn phải được minh chứng bằng việc giảm áp lực chờ đợi và mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Tại khoa chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán chức năng, tinh thần đổi mới ấy được cụ thể hóa bằng việc tối ưu quy trình tiếp nhận. Thượng tá Kim Thanh Hùng, chủ nhiệm khoa, chia sẻ.
16: Đối với khoa, thì để cho sự hài lòng của bệnh nhân đến bệnh viện thì hiện tại thực hiện theo chủ trương chung của bệnh viện thì cái sự đón tiếp bệnh nhân có một cái sự thay đổi mới tức là mình có cái hướng dẫn từ lúc bắt đầu nhận phiếu, quá trình khám như nào và trả kết quả như nào thì hướng dẫn cụ thể từng bước. Và cái quan trọng nhất là cái thời gian chờ của bệnh nhân sẽ rút ngắn hơn trước rất là nhiều.
0: Đối với các bệnh lý về tim mạch, thời gian chính là sự sống. Do đó, việc ứng dụng công nghệ chuyên sâu kết hợp với sự thấu hiểu tâm lý đóng vai trò quyết định. Trung tá bác sĩ Phan Thanh Hơn, chủ nhiệm khoa tim mạch hô hấp cho biết, khoa tập trung vào hai nhóm giải pháp lớn. Một là nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua các kỹ thuật hiện đại như theo dõi điện tim, huyết áp Holter 24 giờ để phát hiện sớm các rối loạn nhịp, tăng huyết áp tiềm ẩn, hay ứng dụng CT scan động mạch vành giúp tầm soát nguy cơ, kịp thời chụp và đặt stent can thiệp, giảm thiểu tối đa biến chứng và tỷ lệ tử vong. Hai là không ngừng cải tiến quy trình để người bệnh tiếp cận dịch vụ nhanh nhất, giảm thời gian chờ đợi. Bác sĩ Phan Thanh Hơn nói.
17: Người bệnh khi họ đến cái bệnh viện mình thường mang theo rất nhiều lo lắng, áp lực. Vì vậy, ngoài cái việc điều trị đúng về chuyên môn, thì cái đội ngũ y bác sĩ cũng cần phải lắng nghe, giải thích rõ ràng, tạo được sự yên tâm và niềm tin cho bệnh nhân cũng như là thân nhân. Chúng tôi luôn quán triệt cái tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, vừa điều trị hiệu quả, vừa chăm sóc bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Thì ngoài cái công tác điều trị, chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác phòng bệnh, tuyên truyền kiến thức về sức khỏe, khám sàng lọc để phát hiện sớm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
0: Sự nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Quân y 121 đã được đền đáp bằng sự hồi phục và nụ cười của những người bệnh. Nằm trên giường bệnh điều trị sau ca phẫu thuật phức tạp, anh Lê Hữu Vinh, ngụ tại phường Lai Hiếu, thành phố Cần Thơ, xúc động chia sẻ.
18: Tôi bị đứt dây chằng và vỡ sụn chi khớp gối. Các bác sĩ tiến hành thăm khám và điều trị phẫu thuật cho tôi nối dây chằng và gọt sụn chi khớp gối. Đến nay điều trị gần được một tháng, sức khỏe tôi đã dần ổn định hơn, tốt hơn. Và tôi có lời gửi đến các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng ở bệnh viện 121 là tôi cảm ơn các anh chị và các bác sĩ đã tận tâm, tận tình với bệnh nhân.
0: Mô hình nâng cao hiệu quả tâm lý tiếp xúc tại Bệnh viện Quân y 121 là một cách làm sáng tạo thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng việc làm hàng ngày của người thầy thuốc. Giữa bộn bề gian khó và áp lực của ngành y, những người lính Cụ Hồ, những người thầy thuốc nhân dân nơi đây vẫn đang thầm lặng cống hiến, thắp lên ngọn lửa của niềm tin y đức, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn miền Tây sông nước.
8: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ bảy. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
1: Hà Nội với cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, câu chuyện ngày thứ bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế giới thiệu đến quý vị và các bạn.
1: Ariana Grande Tour, BTS xác lập vị thế mới trên bản đồ âm nhạc thế giới.
0: Ngôi làng miễn nhiễm với khủng hoảng Hormuz, thông tin có trong muôn màu cuộc sống.
1: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội lần thứ nhất dự kiến khai mạc sáng mùng 3 tháng 8 và bế mạc ngày 24 tháng 8. Kỳ họp chia thành hai đợt, làm việc liền mạch không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Quốc hội dự kiến xem xét quyết định 31 nội dung tại kỳ họp, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 luật nghị quyết